все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Та натократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: люблю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все за шкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком голосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Вже не з тобою прокинусь і в очах не залишусь.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Таймер нашого вступу в Євросоюз запущено. Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Таймер нашого вступу в ЄС запущено, час пішов, погнали. Від 15 червня 2026 року ми офіційно стали першою в історії державою, з якою офіційно відкрили переговори про приєднання, незважаючи на війну. Молдова стартувала разом з нами, і хоча це не перегони в традиційному сенсі слова, бо сусідам ми так само бажаємо швидкого вступу, як і самим собі. Але погодьтеся, відчуємо помітну фрустрацію, якщо до Євросоюзу вони повноправно потраплять першими. Пам'ятаєте, безвізовий режим з ЄС Молдова отримала на 3 роки раніше, ніж Україна, хоча ми були першими, хто почав виконувати відповідний план. Літо в цьому році точно не час для парламентських канікул, бо швидкість нашого поступу напряму залежить від ефективності роботи законодавців і уряду, яким доведеться ухвалювати рішення, що напряму визначатимуть наш поступ на цьому треку та загального наближення до угоди про вступ. І тут головне, щоб на заваді не стала спокуса залишити все, як є, прикриваючись риторичними прийомами. Мовляв, європейці і так завинили нам вступ до Євросоюзу, бо ми захищаємо їх від Росії. Адже приєднання до європейської родини передовсім пов'язане з відмовою від пострадянської культури управління державою, де всі державні ресурси вбачаються як годівниця для своїх, а правила застосовуються вибірково. Таким чином, створення відповідної правової рамки в Україні, про яку йдеться в кластері основи, понад усе потрібне не Євросоюзу, а нам із вами. Адже всі бенчмарки, себто контрольні пункти, що мають бути виконані, і тут їх півсотні, це вкрай детально розписаний документ, спрямовані на те, щоб українські можновладці, нинішні і майбутнє, остаточно відійшли від феодального мислення, за яким українці – це такий самий ресурс, як і земля. І якщо політики гальмуватимуть реформи, закладені в основах, реформи щодо верховенства права, антикорупції, державних закупівель тощо, то за відсутності поступу в створенні нової правової рамки, виконання решти кластерів вони просто імітуватимуть. Не треба вважати, що цього ніхто не помітить, бо в нас йде війна. На кожному етапі нам доведеться боротися за позитивну оцінку з інтересами різних країн Євросоюзу, з історичними упередженнями, з російською пропагандою нарешті. Тому будь-які намагання саботувати основи говорить про спротив системи, про фактичне небажання вступати до Євросоюзу через страх втратити інструментарій ручного контролю. Ми з Молдовою – перші країни, яким виписали настільки предметні бенчмарки. Популіст каже, не пощастило, не встигли ми проскочити поміж крапельками, поки на прикладі інших держав-кандидаток у Брюсселі не усвідомили, що потрібні норми часто ухвалюються на папері і не працюють. Я скажу це на краще. Адже місця для затяжного маневрування, завищених некоректно сформульованих очікувань, такий документ не залишає. І тепер наша робота на всіх рівнях – домагатися того, щоб замість прогресивного ривку вперед, Україна не повісила собі на ногу залізну гирю, спробами заговорювати необхідні зміни вигаданими проблемами або обговоренням персоналі. Додатковою загрозою можуть стати закони, що суперечать основам. І про це, до речі, нас уже прямо попереджає Брюссель устами Марти Кос, яка нагадала про торішні намагання знищити антикорупційні установи. Тому не треба боятися міфічних ворогів всередині Євросоюзу. В Угорщині антиукраїнська істерія вже проходить, в Словаччині за великим рахунком і не починалася, а Польща ніколи першою не зробить фатальних кроків, скільки б не робила гучних заяв. Найгірше, що може зараз статися з Україною на шляху Європи, здатна вчинити собі сама лише Україна. Словом, є час розкидати каміння, а є час складати каміння, а є час не викобенюватися і послідовно євроінтегруватися за ухваленим планом.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш – британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів – достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Жодна точка планети не буде безпечною. Прогноз війни на 2 роки. Володимир Гурбулін, віце-президент Національної академії наук України, академік. Матеріал написаний у співавторстві з Валентином Бадраком, директором Центру досліджень армії, конверсій та роззброєння. У квітні цього року в нас вийшла чергова спільна книжка «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 2022-2025 років змінили поле бою». Нас підбадьорює, що перша половина цього року лише підкреслила та поглибила висновки виданої книги. Військові інновації розвиваються усе більш стрімко, але загалом їхня траєкторія вже окреслилась. Світ рухатиметься в бік дешевших та масових озброєнь, що нарощуватимуть власну технологічність. Це відбуватиметься на тлі розмивання військового і цивільного секторів. Кожен житель країни-комбатанта стає учасником війни. Другою глобальною тенденцією стане трансформація функціоналу традиційних озброєнь, частина з яких уже втрачає актуальність. Третій тренд – відстань до цілі або об'єкта ураження взагалі не матиме значення, жодна точка планети не буде безпечною. Системи розвідки у складі мереж досягають світового рівня, системи ураження досягають цілі завдяки ШАЇ, як під час операції «Павутина». Четверте. Війни матимуть характер безперервних, вкрай виснажливих для економік. Нарешті п'яте. Час передачі даних. Він розвиватиметься в такі феєричні форми, що всі бойові дії відбуватимуться онлайн. Штучний інтелект буде майже в усіх системах озброєнь, однак головні рішення поки що ухвалюватимуть люди. Якою буде зброя нових воєн? Ракети залишаться зброєю номер один у світі. Передусім йдеться про ударні ракети з бойовою частиною, що зможуть вражати великі об'єкти. Водночас світ рухається шляхом розмивання межі між ракетами і дронами, і конкуренція між ними різко зростатиме. Разом із ракетами розвиватиметься протиракетна оборона. Безпілотні авіаційні, наземні, морські, підводні та космічні системи матимуть подальший потужний розвиток у бік застосування цілих роїв повністю автономних, начинених ШАЇ управлінням платформ. Але, як і у випадку з ракетами, межа між ними розмиватиметься у бік мультидоменних безпілотних носіїв засобів ураження. Тобто не лише БАК нестимуть інші дрони, а й підводні та наземні дрони випускатимуть у небо БАК тощо. Системи розвідки, ситуативної обізнаності та управління стануть автономними та об'єднуватимуться у великі мережі із ШАЇ управлінням. При цьому сенсори та датчики, що відповідатимуть за виявлення зброї противника та ухвалення автоматичного рішення на протидію, набудуть глобального значення. Може настати прорив у створенні зброї на інших фізичних принципах. Уже нині активізувались випробування лазерних комплексів, електромагнітної та мікрохвильової зброї. Значних результатів можна очікувати через 1-3 роки. Традиційні озброєння – танки, бойові машини, кораблі, вертольоти – завзято боротимуться за своє існування. Для них шукатимуть комплексні системи захисту від прив'язаних до них дронів захисту до повернення старих, але удосконалених ідей щодо комплексів активного захисту. І все ж таки вижити на полі бою їм буде важко, навіть за умов їхнього перетворення на безекіпажні платформи. Артилерія виживатиме за рахунок удосконалення боєприпасів, відстань до цілі у 150 кілометрів і навіть 200 кілометрів буде подолана. Плюс артилерія матиме функцію засобів ППО. Тож війни вестимуть малі автономні групи людей і роботів, оснащені найпотужнішими засобами розвідки та ураження, здатні проводити мультидоменні операції. Лінії фронту у звичному розумінні практично не буде, її замінить сіра зона завширшки у кілька сотень кілометрів, де практично неможливо вижити людині. Світ при цьому матиме потужні обмежувальні можливості, і саме це площина рішень людей. Йдеться про тотальну економічну ізоляцію з боку великих груп країн. Не просто санкції, а заборона будь-якого експорту, окрім їжі та ліків. Спроба запровадити таку тотальну ізоляцію під час війни Росії з Україною була лише один раз у 2023 році на саміті G7. Однак тоді світ продемонстрував нездатність будувати нову систему безпеки замість зруйнованої Путіним.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у «Резерв Плюс». У застосунку «Резерв Плюс» розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення заради знищення, смерті заради смерті. Та натократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем, або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона і антибалістика – такі головні пріоритети України на наступному саміті НАТО назвав президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна готується до саміту НАТО і активізує дипломатичну роботу з партнерами у ЄС та Альянсі, зосереджуючись насамперед на посиленні протиповітряної оборони і створенні спільних антибалістичних проєктів. Глава держави відзначив важливий прогрес із кластерами, висловивши сподівання, що може бути подальший рух. Водночас він зазначив, що наразі представники влади готуються до саміту НАТО в Анкарі, де відбудеться багато зустрічей у двосторонньому форматі. Володимир Зеленський подякував лідерам та країнам, які допомагають Україні у виготовленні антибалістики. Він запевнив, що відповідна робота триває. Раніше Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці в галузі безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до прийдешнього саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Атаки шахедів на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться, заявляє радник міністра оборони Сергій Флеш Безхреснов. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати шахедами в режимі реального часу, атаки йтимуть лише за GPS-координатами. Ключова втрата для Росії – розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку, шукали об'єкти інфраструктури, позиції протиповітряної оборони тощо. Відтепер цього не буде. Також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі, зокрема локомотиви потягів і засоби протиповітряної оборони. Для цього потрібно

0: на мешмережа і радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає. Окремо радник розповів, що Росія втратить можливість шукати коридори між українськими перекуплювачами. За його словами, для цього окупанти встановлюють на безпілотники камеру, яка дивиться вгору. Відсутність перехоплювачів слугує сигналом для прокладання коридору атаки. Гадаю, тиждень тому президент Володимир Зеленський попередив Білорусі, дав тамтешньому диктатору Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж 4 ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях, пригрозивши, що в іншому разі це зробить Україна. Вже за кілька днів білоруські ЗМІ зафіксували, що шахеди 3 доби не летять уздовж кордону, а 24 червня Зеленський підтвердив, що ретранслятори припинили роботу. І рамкову тристоронню угоду підписали у Вашингтоні Ізраїль, Ліван та Сполучені Штати. Вона передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану. Як повідомляє Times of Israel, церемонія підписання документа відбулася у Держдепартаменті Сполучених Штатів за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо. Останній назвав цю подію початку складного процесу врегулювання. Угода передбачає виведення підрозділів армії оборони Ізраїлю з кількох невеликих районів на півдні Лівану. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною. За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам Хезболи або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет. Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль 2 пілотних зон, погоджених із Цахал. Ізраїльська сторона наголосила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану. За словами посла Ізраїлю у Сполучених Штатах Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює. Ізраїльський дипломат зазначив, що шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито. Водночас в офісі прем'єр-міністра додали, що свобода військових дій Цахал буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Точно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. Нагадаю, субота, 27 червня на календарі. І що відбувається, друзі? Чудовий Волгоград стався з усіма нами. Чому чудовий? Тому що в російському Волгограді українські фламінго, ймовірно, уразили воєнний завод. Удар підтверджує, принаймні, місцева влада. Чекаємо на підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Напередодні відбувся новий обмін військовополоненими. Повернулися в Україну 160 воїнів, які пробули в полоні Російської Федерації 4 роки. Президент Зеленський каже, друзі Путіна чули від нас, що зустріч щодо завершення війни в Україні можлива. Ну, а поки Лукашенко зустрічається із Путіним на Валдаї, вже зустрівся точніше, публічних заяв диктатори не робили. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і також, друзі, звісно, повідомлю про сьогоднішнє голосування. Стосується воно дефіциту пального на Росії, в Російській Федерації. І ми запитуємо про цей самий дефіцит пального і його наслідку. Чи можуть, що вони щось суттєво змінити в Російській Федерації? Варіант номер 1 – безумовно, і вже бачимо, що змінюють. Другий варіант – погіршить економіку, але навряд чи щось більше. Ну і третій варіант – це ж росіяни, вони просто терпітимуть далі. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, а ближче до 10 ранку повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Говорити зараз будемо про війну і ситуацію на фронті і на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні.
3: Героям слава, доброго ранку.
2: Як я вже зазначила, розпочинати будемо із чудового Волгограда. Уранці в цьому російському місті пролунала серія вибухів. Місцеві повідомляють про атаку на одне із оборонних підприємств міста. Під удар потрапив завод «Титан Барикади». Він виробляє пускові установки, артилерійські системи і комплектуючі для кількох ракетних комплексів. Імовірно, удар був виконаний крилатими ракетами «Фламінго». Розкажіть трохи більше про цей удар. Звісно, ми чекаємо на офіційні повідомлення від Генерального штабу Збройних сил України. Тим не менше, що станом на цю годину розуміємо?
3: Ну, розуміємо, що дійсно був атакований завод, він був атакований ракетами FP-5 «Фламінго». Є поки що, за тими даними, які є, можна проаналізувати, повідомляється, що найменше про 3 влучання. А про 3 займання, які виникли безпосередньо на заводі, тобто безпосередньо в будівлях і в виробничих цехах, що дуже добре, тобто ми говоримо саме про ефективне влучання. А друге, що треба сказати безпосередньо про сам цей завод, в чому його важливість? Важливість цього заводу в тому, що він, ну скажімо, на сьогоднішній день унікальний тим, що чи не єдиний, який виробляє безпосередньо пускові установки, і елементи, і комплектуючі до пускових для ракет «Іскандер». Ну, тобто там працює і Білорусь. Білорусь працює зосереджено на тягачах, на шасі, а самі елементи пускових установок от, виробляє цей завод. В тому числі цей завод задіяний до виробництва елементів для «Орешника». Знаємо російської ракети, якою вони всім погрожують. І, в принципі, він задіяний до виробництва далекобійної артилерії, в тому числі реактивної артилерії, в першу чергу, яка використовується для різних комплексів, таких як там «Торнадо», «Смерч» і так далі. Ну, тобто, важливий завод, важливий з точки зору елементів і комплектуючих для ракет. І таким чином ми можемо констатувати, що цього тижня було завдано удару щонайменше по 3 важливих підприємствах російського військово-промислового комплексу, які залучені саме виробництво далекобійних ракет. Це ми зараз говоримо про «Титан» в Волгограді, це «Воронеж», удар по заводу, і це удар по Оренбургу, по гелієвому заводу, великому підприємству, яке виробляє ракетне паливо. Ну, таким чином, сили оборони проводять таку, знаєте, проактивну наступальну кампанію, як і говорив головком ЗСУ генерал Сирський, що важливо діяти саме проактивно і перехоплювати ініціативу. І мета в цьому – зменшити спроможності Росії в виробництві ракет і далекобійних дронів. Як наслідок, зменшити спроможності ворога по атаках і терористичних ударах масштабних по українських містах, по наших цивільних цілях. Ну і в комплексі, якщо додати до цього ураження цього тижня станцій космічного зв'язку, які відбувалися на території Росії, можна сказати, що це, ну щонайменше, все це в комплексі відтерміновує завдання масштабного ракетно-дронового удару Росії по території України, який вони, звичайно, планували ще раніше, до якого вони накопичують сили і засоби, але робиться все для того, щоб, ну, скажімо, у ворога виникало все більше проблем з цим плануванням і з виробництвом. І, звичайно, що така робота буде тривати надалі, тому що ми абсолютно свідомі і розуміємо, що ППО нам потрібне, і, звичайно, потрібно відбивати російські удари, але, знову ж таки, подекуди все рівно, враховуючи нестачу саме систем протиповітряної оборони, для того, щоб прикрити всю Україну, а десь можуть бути там прольоти ракет, і десь можуть бути прильоти, на жаль. Тому для нас принципово важливо зменшувати можливості агресора допуску ракет ще й такими ударами по російських військових об'єктах, як заводах, так і безпосередньо тих об'єктах, які відповідають за старт ракет, які відповідають за можливості проведення масштабних ракетно-дронових ударів, ну такі як в тому числі станції космічного зв'язку.
2: Обов'язково скажемо, буде кілька слів про Крим, який, ми віримо, буде українським. Поки що нові удари в Криму відбуваються. Окупанти знову перекривали кримський міст. Пишуть, що Севастополь атакували дрони. Пригадуємо, учорашній день і перекриття Керченського мосту, і удари в районі Керченської паромної переправи, і величезні черги на Керченському мості. Скажіть, будь ласка, тобто операція по перерізанню логістики в Криму для росіян триває?
3: Триває, вона буде тривати, тому що, в принципі, ми ж розуміємо прекрасно, що ворог буде намагатися так чи інакше адаптуватися, щось змінити, там якісь підходи, намагатися, скажімо, все ж таки знову-таки полізти там в Крим так чи інакше, знову таки збільшити там якусь військову активність. А для нас принципово важливо виключити окупований Крим як тилову військову базу для російських військ на півдні. Все для того, щоб зігравав такої ролі окупований Крим, уже втрачає значення стратегічне для російських військ. Чому? Ну тому що він не виконує ту функцію, бажана для Путіна. Це функції відрізання України від Чорного моря і підтримки наступальних дій під час повномасштабного вторгнення. Ми бачимо, що сили оборони якраз ударами по логістиці цьому протидії. І друге, Росія не може використовувати окупований Крим для потреб власного Чорноморського флоту з метою там певних експансіоністських агресивних планів і дій в бік Середземного моря і підтримки таких диктаторських режимів, як режим Асада. Відповідно, на тактичному рівні на сьогоднішній день ми бачимо, що у росіян виникає все більше проблем, які мають каскадний ефект. Тому що логістика не працює нормально, і мости вражаються, за виключенням Кримського мосту. Ми бачимо, що багато хто виїжджає, величезна черга автівок цивільних. І, звичайно, що в цей момент завдавати ударів не будуть, тому що в тому числі нехай окупанти і виїжджають, особливо ті, хто приїхав з Росії. Але другий момент, ви ж бачите, що Путін, вочевидь, має плани на Кримський міст для того, щоб його підтримувати для логістики. Тому що росіяни створюють штучні перешкоди. Насправді ці черги виникають чому на мосту? Черги виникають через те, що Росія посилила контроль, створила блокпости і займається перевірками автомобілів. Як на виїзд з Криму, так і на в'їзд. І відповідно це створює величезні черги, це сповільнює рух. І як наслідок це має всі ознаки того, що Путін прикриває міст цивільними. Для того, щоб його не вразити. Тому що величезна кількість саме цивільних автівок, і звичайно ніхто не подарує російській пропаганді картинку, коли щось відбувається і там палають цивільні автомобілі і так далі. Тому вони прикриваються, вони намагаються відчайдушно врятувати Кримський міст. Ну, розуміння цього, звичайно, є. А на сьогодні, в принципі, скоріш за все, певна логістика та більша її частина буде переорієнтована саме на цей міст. Тому що по інших каналах доставляти складно. Ну, там, якщо вони щось їм вдається провозити по трасі Р-280, ми розуміємо, що ще поки що вдається. Але ці обсяги значно впали в порівнянні з тим, що ворог перевозив, тому що удари, вони доволі таки значні. Плюс удари по переправах з північної частини півострова окупованого, що теж ускладнює рух. Плюс підтримка під вогневим контролем всіх ось цих понтонних переправ, які намагається ворог там кидати. І плюс, чому я кажу про каскад проблем, тому що з електроенергією після уражень об'єктів електростанції, які забезпечують військові потреби росіян в окупованому Криму, там виникли проблеми. А проблеми змушують переорієнтовувати постачання енергетики. І залишились ще, скажімо так, приблизно два об'єкти енергетичних. У нас є розуміння, які в принципі при виведенні з ладу призведуть до тривалих відімкнень. Як наслідок, це призведе до того, що будуть вимикатись і військові об'єкти, або військові об'єкти будуть пріоритеті забезпечення, і цивільні будуть страждати від відсутності світла. Окупанти будуть військо в першу чергу забезпечувати. Але коли цього не буде вистачати електроенергії, буде зростати попит на пальне, тому що чимось треба буде заправляти генератори, які мають, ну, фактично для там забезпечення великих об'єктів, військових об'єктів, аеродромів, систем ППО, радіоелектронної боротьби, вони, звичайно, споживають значні обсяги електроенергії. І, відповідно, скажімо так, коли є, виникає і так дефіцит пального, все ж таки треба буде переорієнтовувати ще сюди. Тому проблеми такі доволі значні, і ця операція по тому, щоб знищувати і продовжувати демілітаризацію Криму і окупованого Півдня, наша кампанія по тому, щоб знищувати логістику ворога, вона буде тривати, бо вона, ця кампанія, має безпосередній вплив і на те, що відбувається на фронті. У нас на сьогоднішній день фактично ворог веде активні наступальні дії, саме такі масштабні, на двох напрямках. А в кінці минулого року і на початку цього року таких напрямків було 12-13. Ось що дає в тому числі перерізання логістики, ось як це працює.
2: Угу. Я скажу про свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу 205 боєзіткнень. Вірніше, це станом на вчорашній вечір. Сьогодні будуть оновлені дані зранку, думаю, там додасться боїв. Ну і відомо вже сьогодні вранці, що сили оборони ліквідували за добу 1350 російських окупантів. Хочу з вами буде коротко також поговорити про ту 40-денну операцію впливу на Росію, яку оголосив президент Зеленський. Каже, що затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати до закінчення війни. Російські так звані воєнкори одразу взялися прогнозувати, що ж воно буде, що ж воно буде. Тлумачення різні, але всі погоджуються, що пекло для Росії вже настало через поєднання інтенсивності мідл-страйків, перерізання логістики, нестачу пального і проблеми зі зв'язком. Що ще, скажіть, будь ласка, як ще може проявлятися, виявлятися ця операція для рашистів? Ну і, власне, дуже необхідне роз'яснення. Це не значить, що Зеленський обіцяє, що за 40 днів війна завершиться. Це значить, що за 40 днів ми сильно просунемося в тому, що спонукатимемо Росію її завершити. Вірно, я зрозуміла?
3: Саме так і є. Тут просто от чому треба пояснити, там є прив'язка до днів, я це назвав 40 днів пекла для Росії, але чому прив'язка до певних термінів? Розумієте, в чому ситуація? Ми ж зараз спіймали попутний вітер. В силу багатьох причин. В силу того, що нам вдалося знищити і уразити, вивести з ладу велику кількість систем ППО ворога, систем радіоелектронної боротьби, радарів. А нам вдалося суттєво вплинути і перешкоджати російській логістиці. Нам вдалося прорвати ешелоновані ППО довкола Москви. А нам зараз вдається, як ми бачимо, нарощувати удари ракетами. Ну, щонайменше два випадки ми бачимо за цей тиждень ударів ракетами на глибину противника, а я маю на увазі Фламінго. Ми зараз бачимо, що кількість атак щоденно вона постійно зростає. І поки у нас є ось ця ініціатива, поки ми її утримуємо, що дуже важливо, нам потрібно не зупинятися, тому що в цьому випадку дуже важливий темп. От ми темп наростили, ситуація для нас певним чином сприятлива, треба бити, максимально тиснути і виносити їхні спроможності, як для військово-промислового комплексу, так і для воєнної економіки, щоб це тягнуло каскад наслідків для Росії. Не треба давати їм можливості відновлюватися швидко. Ми не можемо давати їм можливості адаптуватися і ж дуже швидко знайти рішення для протидії нашим атакам. Як тільки будуть виникати паузи і розриви з нашого боку, це буде означати, що Росія отримує час на те, щоб там десь передислоковувати ППО, десь змінювати елементи захисту, десь шукати рішення, десь розробити якісь нові, можливо, системи радіоелектронної боротьби, протидії і так далі. Десь там масштабувати ті ж самі мобільні вогневі групи, набір, в які там зараз триває теж, чи виробляти там дрони-перехоплювачі. Тобто ми маємо їх позбавити можливості швидко відреагувати і скористатися тим, що зараз ми цю ініціативу перехопили, і здатні завдавати максимальних втрат з метою того, щоб змусити. Ну, тобто Росія нам нав'язала ескалацію. Ми це розуміємо. І ми маємо відповідати зараз ескалацію на ескалацію. У нас немає іншого вибору, крім як захиститись таким чином. Отже, ми повинні використати цей період ескалації максимально таким чином, щоб зрештою змусити Росію припинити вогонь, піти на перемовини, але враховуючи українську позицію, а не просто висуваючи якісь свої безсенсовні там капітулянські вимоги. Ось, власне кажучи, чому це важливо. Плюс, я вам скажу таку річ, що є два важливих аспекти. Перше, це впливає деморалізуючи на противника, тому що щодня вогонь такої інтенсивності, щодня влучання в якісь об'єкти на Росії, на окупованих територіях. Друге, це мотивує нас. Це мотивує українське військо, український народ, і це дуже важливо для підтримки морального духу. І це мотивує тих, хто продовжує боротися. Третє, це мотивує наших партнерів, тому що вони бачать, що спроможності України є для того, щоб продовжувати боротися і завдавати збитків Росії. І це мотивує їх продовжувати нам сприяти, допомагати, інвестувати в спільні виробництва, закуповувати дрони як у нас всередині, так і для потреб української армії постачати. І це має ось такий ефект. Тому дуже важливо, що поки для нас є ситуація сприятлива, поки ми маємо цей попутний вітер, ним максимально скористатися на нашу користь і зменшити військово-наступальний потенціал і економічний потенціал агресора Росії.
2: Ми вже наприкінці нашої розмови встигаємо трохи поговорити про попутний вітер на Валдаї. Хороші для України речі там відбуваються, дивні для Російської Федерації, чи то збіг, чи ні, але поблизу резиденції Путіна на Валдаї без пояснень перекрили трасу. До речі, вчора на Валдаї Лукашенко із Путіним зустрічалися, дуже несподівано, тому що спочатку писали, що Лукашенко взагалі кудись подівся, у відрядження в якесь вирушив довготермінове. Потім писали, що до Москви він полетів, ну, от зустрілися вони вчора на Валдаї. Так от, там перекривали трасу, а місцеві вже почали пов'язувати це із побоюванням дронів. Скажіть, будь ласка, яка вирогідність того, що українські дрони до резиденції Путіна невдовзі дістануться?
3: Ну, така вірогідність, звичайно, є. Питання тільки в тому, розумієте, що це буде мати більш такий символічний ефект, я думаю, тому що ми ж розуміємо прекрасно, його, скоріш за все, евакуюють, або він буде десь перебувати в бункерах глибоких, де дістати буде проблематично, скажімо так, тими видами озброєнь, які атакують. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день, скажімо, та параноїдальна кампанія, яка супроводжує Путіна і його уявлення про безпеки, вона вже і так зашкалює. Тобто видно, що він нервує, видно, що він боїться, в тому числі, до речі, боїться і Лукашенка. Я майже впевнений, що Лукашенко буде піднімати тему України, він буде чітко говорити про те, що не треба втягувати Білорусь у війну, щоб Путін припинив це робити. Він буде чітко говорити про те, що ймовірно міг отримати від офіційного Києва якісь сигнали, неофіційні, про те, що потрібно війну завершувати, інакше буде дуже боляче і надалі. Тому я думаю, що, скажімо, загалом питання страху, воно зараз стало супроводжувати багато кого з російської верхівки. Угу. Ще й на тлі того, що там відбувається подекуди, ми знаємо, випадки прикрі для них з вибухами автомобілів, інші випадки. Тому я думаю, що загалом ось це воно є.
2: Прямі атаки на дуже Москву, наприклад, я думаю, ці страхи дуже і дуже підтримують. Даруйте, пане Олександре, перебила я вас зараз. Дуже дякую, що вийшла на прямий зв'язок зі студією. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, говорив зі мною. Друзі, слухаємо зараз президента Зеленського. Традиційно звернення записане напередодні ввечері.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Ми продовжуємо повертати людей з російського полону. Сьогодні ще 160 військових вдома, майже усі вони були в полоні ще з 22-го року, захисники Маріуполя, Азовсталі, всієї Донеччини, інших напрямків. Запоріжжя, Київщина, Сумська область. Ми маємо повернути кожного і кожну, і військових, і цивільних, хто досі в російській неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. У цьому році результати відчутні, обміни тривають. Дякую команді, яка займається перемовинами, і кожному нашому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для нас, для України. Наша наступальна активність на фронті та відбиття російських штурмів – це можливість, в тому числі, повернути наших з Росії. Вже більш ніж 9,5 тисяч людей повернули від початку повномасштабної війни. Тільки вже за цей рік 1596 наших українців і українок. Очікуємо також наступні етапи. Дякую. Особливо я хочу подякувати усім, хто не залишає людей після того, як вони повертаються, не залишає без належної підтримки, адаптації, необхідне лікування, вирішення соціальних питань. Все це важливо. І небайдужість має бути, підтримка має бути. Сьогодні вже в Києві з результатами конференції в Гданську прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Ми обговорювали домовленості, є для України 160 угод, загальний обсяг більше 10 мільярдів євро. Важливий напрямок – енергетика та відновлення в регіонах. Зараз за літній час треба максимально виконати плани стійкості областей та громад. Це принципово. Угоди, які привезені з конференції, мають доповнювати цю роботу. Ми детально говорили з дипломатами по зустрічах та комунікації в червні та липні з нашими партнерами. Все має бути результативним. Головування Кіпру в Європейському Союзі, наступне головування Ірландії є важливий прогрес з кластерами. Сподіваємось, що може бути подальший рух. Готуємось також і до саміту НАТО в Анкарі. Буде і багато двосторонніх форматів посилення нашої протиповітряної оборони. Це для нас перший пріоритет – антибалістика, ракети і системи для України, і спільний європейський проєкт виробництва антибалістики. Потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом з нами в антибалістиці. Ця робота триває. Ще одне. Українські воїни щодня доводять сили української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну. Війну, яку Росія почала і яку повинна Росія закінчити. Росія повинна забрати цю війну з собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру. Я дякую усім, хто разом з нами підштовхує Росію до дипломатії. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати Україну, захищати людське життя. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Зранку росіяни поскаржились на гучні вибухи у Волгограді. Як повідомляють російські телеграм-канали, у місті попередньо атаковано одне з підприємств. Приблизно о 3:50 за київським часом у російських пабліках почали писати, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Крім того, про ракетну небезпеку попередили жителів Пензненської, Оренбурзької та Самарської областей, а також у Татарстані. Паралельно майже у цей час у соцмережах з'явились кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. Також на деяких відео було видно, що у Волгограді були прильоти, після чого здіймався стовп диму. Повідомляється, що під удар потрапив завод «Титан» барикади. Це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням. Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, арт-системи, компоненти для ракетних комплексів, а саме «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Від 2022 року цей завод перебуває під міжнародними санкціями. Причина – виробництво озброєння для армії РФ. І до митного шантажу країн Європи повернувся президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він написав, що будь-яка країна, яка веде цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, які експортуються до Сполучених Штатів. За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного запровадження. 100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торговельні угоди з такою країною, незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. Говорити далі будемо про справи суспільно-політичні. Я ж нагадаю про наше ранкове голосування. Стосується воно дефіциту пального, і запитуємо у вас, дефіциту пального у Російській Федерації мається на увазі. Запитуємо у вас, ви вірите, що дефіцит пального та його наслідки можуть щось суттєво змінити в Росії? Варіант номер один, безумовно, і вже бачимо, що змінюють. Другий варіант, погіршить економіку, але навряд чи щось більше. Ну і третій варіант, це ж росіяни, вони просто терпітимуть далі. Будь ласка, голосуйте на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. До речі, якщо вже зайшли проголосувати, маєте нагоду підтримати нас, нашу команду. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів радіо НВ. Все дуже просто. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, знову таки, можете зайти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Заздалегідь вам дуже дякуємо за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
10: Героям слава, добрий ранок!
2: Цього тижня з нами стався Гданськ, велика конференція із відновлення відбудови України, і багато будемо про це з вами говорити. Стався Гданськ на фоні того скандалу. Історичне минуле ще й досі ділять українці і поляки, і про все це також проговоримо. Але розпочати нашу розмову я хочу з іншого. Президент Зеленський повідомив, що українська сторона донесла до друзів Путіна пропозиції щодо можливої зустрічі для обговорення закінчення війни в Україні. Так я сказав президент Зеленський під час вечірнього звернення. Скажіть, будь ласка, де ми у просуванні цієї зустрічі зараз? Що про неї думають у Росії? Пам'ятаємо позицію Кремля, мовляв, зустрітися можемо, хочемо, але якщо Україна погодиться віддати Донбас. Недослівно зараз, але суть така. Так от, для Росії нічого не змінилося. Скажіть, будь ласка, чи здатні масовані обстріли Російської Федерації змінити позицію Путіна? Знову таки, пам'ятаємо, що Лукашенко зустрічався із російським диктатором на Валдаї. Про що вони там говорили? Тому що жодних публічних повідомлень, саме заяв двох диктаторів, не прозвучало. Що нам про все це розуміти?
10: Я так розумію, по-перше, в Росії достатньо така цікава і розмита позиція, бо час від часу там лунає не просто, що мир і це в обмін на Донбас, а те, що віддача Донбасу – це початок розмови. Тобто періодично там виринають такі заяви, як повернути в лапках всі території, які Росія незаконно включила в свою конституцію. До речі, Росія включила свою конституцію ці території незаконно не тільки з точки зору міжнародного права, а й з точки зору російського права. І тут теж можна говорити про те, що навіть з точки зору російського законодавства це був незаконний крок. І от все це говорить про те, що поки що говорити про готовність Путіна до переговорів зарано, хоча, наприклад, той факт, що російський диктатор почав торгуватися щодо участі Європи в переговорах, говорить про певні, знаєте, залаштункові процеси і про певні переговори. Ну, що стосується от ударів України по російському нафтогазовому комплексу, про відсутність пального, дійсно, то не можна очікувати, що це завтра от прямо вплине серйозно на ситуацію в Росії, але з точки зору підтримки Путіна, з точки зору підтримки цієї війни, це вже впливає. І важливо, що з цієї точки зору у Путіна будуть руки, ну, певним чином зв'язані, бо, по-перше, у вересні там вибори, і це може позначитись на результатах, як би там не було, як би там в Росії не рахували. А з іншого боку, якщо там все ж таки подумають про проведення мобілізації, то проведення мобілізації для абсолютно непопулярної війни – це зовсім інша річ, ніж проведення мобілізації на війну, де начебто Росія перемагає. І ще один, мені здається, ключовий момент, що коли Росія змушена закуповувати за кордоном паливно-мастильні матеріали, Це означає, що вона витрачає гроші, а не заробляє, як це було раніше. Для ведення цієї війни потрібні величезні гроші. Кожен день витрачаються ледь не мільярд доларів Росією на агресивну війну проти України. І тут ми можемо сказати ще один важливий момент, що ці удари є демонстрацією для одного з важливих акторів, вірніше, глядачів. Це Дональд Трамп, який вочевидь змінює своє ставлення до цієї війни. Він вважає нарешті, що Росія не виграє, ну і, власне кажучи, змінює свою риторику і підходи. Наприклад, саміт Великої Сімки в Евіані був тому демонстрацією, бо рік тому Трамп фактично провалив саміт Великої Сімки, де ставили питання про санкції проти російського тіньового танкерного флота, про допомогу Україні, в тому числі збройну. Тоді Трамп заблокував ці принципові позиції і, фактично, резолюції як такої не було. Зараз Сполучені Штати підписали фактично всі пропозиції. Там і посилення санкцій на Росію, і посилення допомоги Україні військової, і конкретика ППО, і далекобійність. Тобто далекобійність, ми розуміємо, що це в першу чергу дуже серйозний сигнал Росії. І Росія вже відреагувала, сказала, що, мовляв, якщо будуть західні ракети бити по російській території, це, мовляв, оголошення війни. Але важливо, що Росію перестали боятися. Знаєте, найдорожчий і найпоширеніший предмет російського експорту – це страх і шантаж. Він не працює. І, наприклад, коли в Росії сказали, мовляв, якщо ви будете брати на абордаж наші танкери, то це буде початком війни, Франція після цього взяла на абордаж російські танкери, нічого не сталося. І от так далі, тобто ці удари, вони реально впливають на ситуацію, не так швидко, як би нам хотілося, але вони все ж таки змушують Росію, російських громадян думати в правильному напрямі.
2: Щодо, до речі, руйнування оцієї енергії страху від Російської Федерації, коли її перестають боятися, чудова новина і чудовий крок, як на мене, від Фінляндії. Президент Фінляндії взяв і дозволив транзити зберігання ядерної зброї в країни, підписав відповідний документ, проголосований раніше парламентом. А чого б ядерку не зберігати, якщо нам її нададуть, каже президент Фінляндії. Пам'ятаємо, Фінляндія межує із Російською Федерацією, ну і щоб не так вони гучно брязкали зброєю і лякали увесь світ своєю ядеркою. Фінляндія також доводить, що може це зробити, може принаймні розмістити на своїй території ядерку, нехай не свою, але хай буде, як то кажуть, на Західній Україні. Якось невдобно получилося з духом анкоріджа для Російської Федерації, і тижнем ми також про це багато говорили. Давайте ще раз проговоримо, що сталося. Занервували в Кремлі після G7 саміту, коли Трамп хвалив, відверто хвалив Україну, принаймні поки що, і заявили в Росії, що, та як же так, в Анкоридж зустрічалися ж на Алясці, а Путін і Трамп, про все ж домовилися, промовчали трохи Сполучені Штати, а потім вийшов держсекретар США Марко Рубіо і сказав, слухайте, зустрічалися, домовлялися, але не було укладено жодної угоди із Росією. Так тривали переговори, так ішлося про можливості завершити цю війну. Можливості, але не остаточні рішення. І тут знову прокинувся міністр закордонних справ Лавров, каже, під час саміту Російська Федерація США на Алясці були обговорені пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні і, каже, були ухвалені вони російською стороною. Все сподобалось Росії. Дорікнув, що говорити про те, що згоди не було, виходить якось не дуже витончено. Скажіть, будь ласка, так, а що за витонченість і де ж угода, якщо вона була?
10: Справді, цим духом анкоріджа Росія маніпулювала фактично майже рік, якщо згадати, що це було у серпні минулого року. І це, знаєте, як чупакабра, про неї всі говорять, але мало хто бачив. І от тут два навіть важливих моменти, що з одного боку Сполучені Штати офіційно поставили Росію на місце і сказали, що ніяких домовленостей не було, тобто позбавили можливості маніпулювати цими домовленостями. А ще один важливий момент – це те, що про це сказав Марко Рубіо. Це сказав офіційний представник Сполучених Штатів. Це сказав держсекретар. І що ще важливо, до останнього моменту переговорами України, Росії і Сполучених Штатів займалися дві людини – це Вітков і Кушнер, а Марко Рубіо демонстративно самоусувався від цього процесу. Про це писали в Сполучених Штатах з таким, знаєте, підтекстом, що Марко Рубіо, як дуже досвідчений політик і дипломат, він розуміє, що тут нічого не виросте, і вирішив дати можливість от цій солодкій парочці сісти в калюжу по повній програмі. А зараз те, що Марко Рубіо включається в процес, і це вже не перша заява, і в саміті Великої Сімки в Евіані Дональд Трамп говорив про Марко Рубіо як про одного із важливих і головних елементів переговорного процесу. Це говорить про те, що держсекретар повертається в гру, а його позиція до Росії є значно більш жорсткою, ніж позиція і Кушнера, і Вікова. І з цієї точки зору, от для Росії це дійсно дуже погані новини. Ну і той факт, що фактично Сполучені Штати ставлять такі жорсткі обмеження і бар'єр. І що головне, що давайте згадаємо і слова президента Франції Еммануеля Макрона, що Сполучені Штати повертаються до підтримки України, вони більше не нейтральна сторона, і Сполучені Штати не заперечили цю фразу французького президента, хоча раніше такі речі коментувалися досить активно. І все це говорить про те, що, в принципі, Путін втратив вікно можливостей, коли міг з максимальною вигодою для себе закривати цю війну. Я думаю, там це розуміють і станом на зараз шукають можливості, як мінімум, знаєте, повернути час і повернутися до тих розмов. Бо зараз знову лунають і позиції на Стамбул-1 і повернення до переговорів на попередніх позиціях. Хоча, знову ж таки, що за попередні позиції, коли немає остаточного документа, який би зафіксував те, про що домовились.
2: Ну що ж, більше зараз про Гданськ поговоримо. Пам'ятаємо, цього тижня там відбувалася конференція із відновлення України. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко побувала на цій конференції. Пам'ятаємо, Зеленський не поїхав, не прибув на конференцію до Гданська і президент Польщі Навроцький. А от Юлія Свириденко вже встигла підбити підсумки того, що сталося в Гданську. Каже, під час заходу було укладено 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Підсумки конференції підтверджують готовність європейських партнерів продовжувати підтримку України і реалізовувати спільні проекти із її відновлення, переконана Свириденко. Тож скажіть, будь ласка, чи дійсно виглядає так, що попри сумні прогнози після скандалів України і Польщі, про які ми, звісно, добре пам'ятаємо, конференція відбулася таки більш-менш нормально, продуктивно?
10: Справа в тому, що конференцію проводили на Польща. Конференція – це міжнародний захід. І вочевидь, що Польща мала такий достатньо непрямий вплив на цей захід. Тим більше, що цікаво, туди не запросили, наприклад, президента Навроцького. І з цієї точки зору ми маємо пам'ятати, що це далеко не перша конференція. І завжди рапортується про успіх, але давайте будемо чесними іще в одному, що головний успіх України і головні джерела відновлення для України, вони не вирішуються не на конференціях, а під час переговорів щодо вступу до Європейського Союзу, виконання домашнього завдання і, що важливо, вступ країни до Європейського Союзу, він викликає не тільки можливості для отримання субсидій. Для України це окремий трек, бо багато допомоги прив'язана до європейських програм, а і до інвестицій. Це такий дуже серйозний сигнал інвесторам про те, що ця країна фактично знаходиться в цивілізованому полі і під захистом європейського континенту. І у Польщі свого часу був навіть такий, знаєте, достатньо кумедний момент, коли уряд звертався до інвесторів з проханням зупинити вкладення в польську економіку, оскільки та почала перегріватися. І от з цієї точки зору тут важливо те, що робиться в країні для реалізації нашої європейської інтеграції, а не тільки те, про що проговорюються і підписуються документи, в тому числі і про намір і так далі, але головне вирішується не там. Але от те, що стосується самої конференції, то багато що говорить про те, що рішення Володимира Зеленського не їхати на конференцію вже описали як невдале, оскільки були ще заходи, де Володимир Зеленський міг взяти участь, але, наприклад, я не зовсім зрозумів, чому не поїхав пан Стефанчук, бо станом на зараз багато хто говорить, треба включати максимальну дипломатію на у відносинах з Польщею, і що важливо, що Україна поки що мало говорить з тими силами і частиною польського суспільства, яке налаштоване на підтримку відносин з Україною, на примирення і на дружбу. І от ця частина, вона фактично є виключена. І що, як не парламентська дипломатія може, знаєте, цей трек підняти? І тому от дуже сумно, що пан Стефанчук відмовився від поїздки. І вочевидь, що і українське суспільство, як показує соціологія КМІС, там левова частка налаштована саме на конструктивну розмову і налагодження добросусідських стосунків з Польщею. І це, знаєте, такий важливий момент, де є довіра суспільства до політиків, щоб вони говорили з Польщею на рівних, в дружньому тоні, але не поступаючись своїми принципами.
2: Угу. Також бачимо повідомлення про нові українсько-польські проекти, причому не лише чисто бізнесові, але й воєнні. Українське АТ «Івченко Прогрес» підписало меморандум із польською компанією PZL Defense про співпрацю в розробці і виробництві малогабаритних турбореактивних двигунів, які використовуються в крилатих ракетах і дронах. То дійсно виходить, що бізнес розглядає конференцію як можливість, як можливості, а політика в цьому випадку, ну, трохи заважає.
10: Безумовно, я навіть більше скажу, що, знаєте, ми маємо робити такий зелений хвилю для таких проєктів, бо економіка дуже часто, вона витягує політику. Якщо у нас будуть спільні інтереси, то ті ж бізнесмени польські, вони вкладатимуться в те, щоби не давати таким політикам, які представляють, наприклад, конфедерацію, піднімати хвилю антиукраїнських настроїв. Бо, наприклад, мало проговорюється, коли той же президент Навроцький говорить, мовляв, Україна є загрозою для польських фермерів, так ви спочатку подивіться, як зріс товарообіг між Україною і Польщею, який на чию користь він зріс, і скільки польських продуктів з'явилося в українських магазинах, і, власне кажучи, вони займають такий достатньо відчутний відсоток. І от все це говорить про те, що якщо ви починаєте політику ставити попереду, то може постраждати і ваша економіка, і ті ж ваші фермери. І мені здається, от цей момент, він теж недоговорений, і в тому числі у відносинах з поляками. Бо це теж аргумент для наших друзів в Польщі щодо того, що не треба сваритися з сусідами, а треба якраз говорити про спільні.
2: Так, більше шукати спільного, аніж розбіжності. На розбіжностях наголошувати і ними маніпулювати – нехороша така справа. І ми вже відчули це на собі, чесно кажучи, і, чесно кажучи, не один раз. Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента», говорив зі мною. Друзі, перед тим, як піти на невеличку паузу, скажу, чим били рашисти по Україні нинішньої ночі. Повітряні сили від звітували, в ніч проти 27 червня атакували росіяни 129 безпілотниками, із яких 113, за даними повітряних сил, були збиті і подавлені. Уточнюється, що ППО працювало на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. А ми, друзі, йдемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал Дія. Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє...

0: Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці – військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість із них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу у ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна щодня продовжує боротьбу за відновлення контролю над Кримом і не дозволяє Росії нормалізувати окупацію півострова, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме у Крим, і тепер нашою активністю, санкціями середньої дальності проти російського окупанта, нашим планом далекобійних санкцій і всіма іншими формами тиску на агресора ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни і відновлення справедливості. І саме Крим у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості, каже Зеленський. Він констатував, що Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин української держави та інших країн. Водночас Росія довго намагалася нормалізувати свою війну і змусити Україну і всю Європу та світ звикнути, що агресію нібито не зупинити і справедливість нібито не відновити. Глава держави наголосив, що сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти, заявляє уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, нафтові санкції Сполучених Штатів проти Росії знову діють після винятків, які Вашингтон запровадив на кілька місяців через ситуацію з Ормузькою протокою. Нафтові санкції Сполучених Штатів проти Роснефті та Лукойлу в силі, каже Власюк. Нагадаю, 12 березня на тлі війни з Іраном та блокування Ормузької протоки Сполучені Штати запровадили тимчасові винятки для російської нафти, щоб стабілізувати світові ціни. Тоді ціни на нафту різко підскочили, оскільки країни Близького Сходу не могли експортувати

0: свою нафту через заблоковану Іраном Ормузьку протоку. Від самого початку цей крок розглядався як тимчасовий, але винятки кілька разів продовжували. Офіційно санкції мали повернутися 17 червня, але офіційних повідомлень від Білого Дому про це не було. Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що він розглядає питання. Ну і от 25 червня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення про продовження винятків, спираючись на динаміку цін на світовому ринку енергоносіїв. За попередніми підрахунками, від 12 березня до 17 червня Росія змогла заробити додатково понад 2 мільярди доларів. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано зустрівся з російським диктатором Владимиром Путіним у приватній резиденції на Валдаї, де той майже ніколи не проводить офіційних переговорів. Мінський Кремль оголосили про зустріч лише після того, як Лукашенко, ймовірно, вже повернувся до Білорусі. Як заявив речник Кремля Дмитрій Пісков, Путін і Лукашенко обговорили порядок денний союзної держави, так званої, торгово-економічну співпрацю і регіональну безпеку. Офіційних заяв за підсумками не буде, сказав Пісков. Зустріч відбулась наступного дня після того, як Лукашенко публічно вимагав від посла Росії Бориса Гризлова не втягувати Мінську війну з Україною. Нагадаю, за даними Wall Street Journal, Путін шантажує Лукашенка з метою відкриття другого фронту проти України з білоруської території. Водночас Росія шукає юридичне підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил через конституцію так званої союзної держави. У четвер Лукашенко заявив, що у Мінську нібито зустрічався з представниками глави нашої держави Володимира Зеленського. І нетипова спека накриє Україну. Розжарене повітря з Африки несе українцям не лише спекотні дні, а ще й тропічні ночі. Принаймні, так кажуть синоптики. 28 червня спека охопить Західні, Вінницьку та Житомирську області, а 29-30 червня охопить все правобережжя, включно із Києвом. Температура повітря сягатиме місцями 38 градусів вище нуля. Вночі обіцяють плюс 18, плюс 24. Послаблення спеки в день по Україні очікує від 2 липня. Щоб запобігти перегріву, слід уникати сонця від 12 до 16 години, пити багато води, носити світлий одяг із натуральних тканин і не залишати дітей та тварин у зачинених авто. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку всім, хто щойно до нас приєднався. Що відбувається, друзі? Російські Волгоград атакували ракети «Фламінго». Під ударом був завод, який виробляє пускові установки «Іскандер». Окупанти атакували Україну 129 дронами. Є влучання і падіння на 10 локаціях, звітують повітряні сили. Ну, а президент Фінляндії дозволив транзити зберігання в країні ядерної зброї. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, триває збір у межах проєкту «Дронопад», тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Також нагадаю вам про сьогоднішнє вранішнє голосування. Запитуємо у вас, чи вірите ви, що дефіцит пального у Росії і його наслідки можуть щось суттєво змінити в Російській Федерації. Варіант номер один – безумовно, і вже бачимо, що змінюють. Другий варіант – погіршить економіку, але навряд чи щось більше. Ну і третій варіант – це ж росіяни, вони просто терпітимуть далі. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, а ближче до завершення цієї години повідомлю вам про результати голосування. Говорити зараз будемо про небо українське, не тільки українське, бо з Російської Федерації розпочнемо. А на прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас, пані Юлія, і всіх глядачів, слухачів вашого радіо з найкращими побажаннями.
2: Що ж, обіцяла з Росії розпочати із їхнього неба, яке ще поки що в них залишилося, так це і зробимо, тим паче маємо хороші новини. Уранці в російському Волгограді пролунала серія вибухів, повідомляють місцеві про атаку на одне з оборонних підприємств міста. Під удар потрапив завод «Титан Барикади». Виробляються там пускові установки, артилерійські системи і комплектуючі для ракетних комплексів, зокрема «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Ну, ймовірно, удар був виконаний крилатими ракетами FP-5 «Фламінго». Скажіть, будь ласка, що про цей удар розуміємо зараз?
3: Ну, ви знаєте, це така є справа, яку ми завжди, я, моя родина, завжди просить у наших добрих військових, якими допомагаємо, з якими ми нон-стоп спілкуємось. Зараз таке модне слово «комунікуємось», але ми насправді то ми спілкуємось. Так от, завжди моя жінка питає і просить, каже, кажіть, будь ласка, дайте нам добрі українські новини. Так от, то, що ви говорите, це є добрі українські новини, коли ми зайвий раз дізнаємося, або черговий, не зайвий, а черговий раз дізнаємося, що насправді за цю ніч сили оборони України завдали чергового удару по військових об'єктах, по заводах, які виробляють різноманітні системи озброєння, що є влучання в завод, а зараз чекаємо, зрозуміло, з різних джерел, зокрема, з російських, коли буде підтвердження, тобто дорозвідка результатів уражень.
2: Так.
3: Кажіть.
2: Про Валдай вас також російський хотіла розпитати. Це там, де резиденція Путіна, і там, де він ховається, і там, куди до нього поїхав Лукашенко, диктатор білоруський. Вони вже встигли зустрітися і про щось там поговорити. Є така інформація, що після анонсу від президента Зеленського про 40-денну операцію з дотискання рашистів до завершення війни поблизу резиденції Путіна на Валдаї без пояснень перекрили трасу. Ну і місцеві вже почали побоюватися, пов'язувати це із тим, що дрони там можуть з'явитися. Ось питала в свого попереднього гостя, і вас питаю, яка вирогідність того, що українські дрони таки дістануться до резиденції Путіна на Валдаї?
3: Ну, розумієте, дрони, зрозуміло, можуть дістатися, але в нього є там певні об'єкти, які побудовані на мінусових рівнях, а це значить під поверхньою землі. Зрозуміло, що його сховають, тому, звісно, зробити там голосно можна запросто. Але якісно, ну так, щоб той чахлик невмирущий став вмирущим, щоб ту голку в яйці, яка лежить там по черзі, було врешті-решт зламано, ну, має бути користь. Якщо б спеціальні ракети типу «Томагавк», які мають можливості знищувати командні пункти з досить серйозним зануренням, ураженням під поверхню землі, от це так. Це було би супер. Але ви ж самі сказали, що спочатку в них була зустріч, а потім вони її анонсували. Цікаво, з якого, чому, яка підстава? Ну, є такий у нас в народі вислів, може вони трішечки якби підстикували повідомити, що ми от сьогодні зустрічаємось, і в нас сьогодні зустріч. То вони спочатку зустрілися, а потім дали інформацію, що зустріч була. Ну, тобто, ну, для чого летіть. Але головне, знаєте, в цій новині є така головна частина, що чому запросили Лукашенка або наказали з'явитися. А тому що Лукашенко легесенько включив таку невеличку задню, коли президент України, і хочу зазначити, не ставив жодних ультиматумів, а сказав, що у президента Білорусі є виключно тиждень на вирішення питань, це не ультиматум, тому що не було сказано, а ми там вам прийдемо і щось там зробимо. А було сказано, інакше ми зробимо своїми засобами і своїми силами. Це не є ультиматум, це просто попередження про власні вчинки, про власні дії. І це було зроблено. І Богу дякувати вийшло таким чином, що президент Білорусі зреагував, називається, вимкнув електроенергію на позабезпечення цих об'єктів. Зараз у нас іде така дискусія жвава, чи зняти об'єкти, чи не зняти, а що там відбулося. Головна річ, що перший крок, що вони не діють, вони не працюють, значить не допомагають в точному ураженні певних об'єктів на території України, а вони навпаки роблять, ну, тобто запобігають такого, щоб такого не відбулося. Це є головний результат. Що мені в цій ситуації сподобалося, що врешті-решт президент України дуже твердо і конкретно сказав президенту сусідньої країни, що може відбутися, якщо він не зробить певних кроків. І реакція того бульбофюрера на ті всі вислови. Оце є саме суттєве і саме головне.
2: Слухайте, ну якщо продовжувати розмову про Білорусь, дійсно з'явилася інформація, що ретранслятори на території цієї країни, які використовувалися росіянами, принаймні станом на 22 червня, більше не працюють. І казав про це президент Зеленський за інформацією головнокомандувача ЗСУ та української розвідки. Чи демонтували їх, чи ні, поки я не знаю, каже Зеленський, але ми працюємо над цим, я дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді. Так, а що з тими ретрансляторами? Чи є зараз розуміння? Відключили, сховали, знищили? Чи включать по тому, як Лукашенко з Путіним поспілкувався? Які можуть бути варіанти?
3: Варіант тут один. Вони на сьогоднішній день не працюють. Угу. Тобто підтвердження їхньої роботи нема. А от що буде далі? Ну, подивимось. А які будуть далі наші кроки? Теж вони подивляться. Коли на друзки то все розлетиться, потім вони будуть кричати, валати, що ж воно насправді відбувалося, чи що ж воно насправді відбувається, що от стояли ретранслятори, і раптом не ретранслятори, ні щогол, або місць їхнього кріплення цих ретрансляторів чомусь не є, а тільки є якісь залізячо, яке вже від пожежі, від впливу високих температур покрутилося і стало таке неприємний колір мати. Ну, це так, знаєте, це війна, і вони мають розуміти, що тут дуже все серйозно. Якщо Україна дала інформацію, що ми своїми засобами це зробимо, значить ми зробимо. Тому що будь-що робити має бути політична воля і військова можливість. Військова можливість в нас є, а політичну волю, власне, про це сказав президент України. Ну, тому бульбофюреру треба дуже уважно прислухатися про заяву країни, які відбувають. Ну, от і нормальним чином на них реагувати, як він же зреагував і нам показав.
2: Я хотіла продовжити з вами розмови про удари добрих українських дронів і не менш добрих українських ракет по території Російської Федерації. Ось цього ранку Воронеж і Крим, знову Крим, повторюються удари. До речі, удари по Криму вартують окремої розмови. Ну, а перед цим російські ЗМІ скаржилися на найбільшу нічну атаку за час війни. Пишуть про найбільшу кількість дронів, 660, хоча ми пам'ятаємо і більше застосовували українці, зокрема, 18 червня писало російське Міноборони, що 922 дрони застосували українці. Wall Street Journal формулює так, що масштаб української далекобійної кампанії перевантажує російську систему ППО. От розкажіть, будь ласка, що із цим ударом дійсно відбувається? Це питання номер один. Ну і питання номер два. Це ж не лише про військову інфраструктуру, це ж не лише про вибивання логістики росіян, як це із Кримом відбувається, відрізання півострова і логістики для росіян тут. Це ж ще і суттєво давить психологічно по Росії. Тому що зараз пишуть про те, що в повітряному просторі Росії різко зросли ризики для цивільного авіатранспорту. Будь ласка, розкажіть.
3: Ви дуже задали цікаве питання. Ми маємо розуміти всі, зокрема наші партнери і інші країни, що через те, що українські дрони, ракети з'явилися в повітряному просторі Російської Федерації, Російська Федерація втрачає можливість виконання польотів цивільної авіації, безпечного виконання польотів цивільної авіації. Тепер підходимо до самого головного, про те, що на сьогоднішній день, а тепер увага для всіх, і росіянщики, зокрема, які підглядають і підслуховують. На сьогоднішній день Росія втратила можливість виконання безпечного польотів для цивільної авіації в повітряному просторі від кордонів України щонаймі до 2000 кілометрів. Під загрозою постійно знаходяться пасажири літаків, які виконують польоти в повітряному просторі Російської Федерації. А хочу зазначити, що мінімум 20% це є іноземні літаки з пасажирами на борту. Крім того всього, літаки, які виконують польоти за меж Російської Федерації, на бортах російських літаків знаходяться обов'язково і громадяни інших держав. Тобто на сьогоднішній день Російська Федерація не в стані забезпечити безпеку польотів в своєму повітряному просторі. А також вони не в стані забезпечити безпеку керування повітряним простором, тобто диспетчера і решта. А це означає єдину річ. Росіяни мають припинити використання повітряного простору Російської Федерації на глибину мінімум 2000 кілометрів для пасажирських перевезень. Ми, як Україна, обов'язково попередимо, вже готуються певні документи, попередимо наших партнерів про те, що на сьогоднішній день відбувається в повітряному просторі Російської Федерації. Вони, попри все, пробують показати, що у нас тут нічого не трапляється, попри команди ковьор, які в них є. Вони продовжують дозволяти вильоти повітряних суден з своїх аеропортів. Це достеменно відомо і зафіксовано, де і як. Крім того всього, вони не виводять літаки з небезпечних зон, а літаки виконують польоти в зонах очікування. Це теж є небезпечні моменти. Крім того всього, сама головна річ, не то, що головна, а чергова річ, що навіть місця, де компактно знаходяться диспетчера, які керують повітряним простором, вони не забезпечені. Тобто, під час об'явлення повітряної тривоги росіяни не виводять персонал в спеціальні місця, не виводять персонал, який керує повітряним простором своєї держави. А це означає, що одномоментно, і боронь Боже, якщо щось трапиться, можуть загинути люди, які керують переміщенням літаків в повітряному просторі і в повітряному просторі Російської Федерації, незважаючи на те, що воно ділено по зонах, можуть лишитися сотні літаків без керування. А це означає, що вирогідність катастрофи прямує до одиниці. Так от, на сьогоднішній день Росія не забезпечує 100% безпеку польотів, як вимагають від неї міжнародні установи. Крім того всього, на сьогоднішній день я би звернув увагу наших партнерів, інших країн, авіакомпанії, яких виконують польоти в повітряний простор Російської Федерації, про шалену небезпеку як для пасажирів, членів екіпажа, і для самих літаків, які вилітають в повітряний простір Російської Федерації. Ми всі пам'ятаємо MH17, який, між іншим, росіяни збили, як потім нам палець в око пробували вставити, чому ми не заборонили польоти попри такі ризики. Чому росіяни не припиняють польоти попри ризики? Треба з тим питанням розбиратися в світовій спільноті і робити все для того, щоб вони це припинили або закінчили, незважаючи на те, що їхній Путлер говорить, авіація це є один серйозний фактор при виконанні польотів, цивільна авіація. В нього підтримується той режим. Тому, зрозуміючи безпеку польотів, ті польоти мають бути припинені. Крапка.
2: Знаєте, з ваших слів виходить так, що Україна більше дбає про цивільні польоти території Російської Федерації, про безпеку пасажирів, аніж сама Російська Федерація. Тому що ми їх попереджаємо.
3: Ми дбаємо про життя людей, наших партнерів. І ми цивілізована країна, і нас то пече. Тому що через хамство, недбалість, то, що вони роблять, вони не повідомляють країни, так, тих власників авіакомпаній про ті всі ризики. А це робимо ми. В даному випадку роблю це я.
2: Оця вся історія, що все під контролем, вона дуже-дуже небезпечна. І це також повинні знати і пам'ятати в Російській Федерації. І ті компанії, які досі намагаються співпрацювати із Росією. Я повернуся до ударів по території Російської Федерації, а також по території, по тимчасово окупованих територіях. Говорили вже коротко про Крим. Хочу цьому приділити окрему увагу під час нашої розмови. Зі свіжого знову окупанти перекривали Керченський міст або Кримський міст, Севастополь атакували дрони, це за сьогоднішній ранок повідомлення. Ну, а на знімках Керченського мосту ще за 22 червня зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами. Намагаються вони замаскувати окремі ділянки проїжджої частини і конструкцій мосту. Поясніть, будь ласка, що там відбувається? Чи можливо, щоб сили оборони дійсно винесли всі численні шари ППО рашистів в цьому районі? І що потрібно, власне, для знищення чи сильного пошкодження мосту?
3: Для сильного знищення або пошкодження мосту треба, зрозуміло, політичне рішення, да, а воно є. А ми крок за кроком робимо все для того, щоб підняти тонус, зменшити кількість нервів рашистів, щоб вони включали димогенератори. У мене таке питання до тих поглядаючих, підглядальщиків, які дивляться, що димогенератор впливає на різноманітні системи радіонаведення, так скажу, так, радіолокаційні системи, вони сильно впливають, тоді вони в школі фізику не вчили. Ну, дим – це, ну, оптична перешкода, і то в певних тільки вимірах. А проти радіолокаційних систем, то серйозно, це все серйозно. Хоча воно працює трошки психологічно. Росіянчики, які стоять там в черзі, які колаборанти, які тікають з Криму, вони дивляться, ну, називається, вони хоч щось зробили, хоч дим включили, хоч щось роблять. І, ну, а насправді відбуваються шикарні речі по штучному перетворенню півострова в острів. І вони завжди нам казали там, ну, давно, що укри викопали море. Ні. Укри зараз роблять то, щоб півострів став острівом. От тепер вони тим можуть казати нам, тикати, ну, спробувати тикати нам пальцем в око, сказати, а ви ж з нашого Криму, ну, того, тимчасово окуповано, вибачте, обмовився. Ви ж там острів зробили? Так, ми зробили тимчасово і робимо тимчасово острів для того, щоб рашисти зібрали речі і пішли, тому що вони зараз можуть, ну, певну кількість вивезти. А як я кажу і маю на це підстави, що ми не знаємо, які будуть добрі укри, які прийдуть на територію, ну, на відновлену нашу позбавлену окупації територію Криму, і скільки дозволять кілограм особистих речей при виході з Криму. 5 кілограм, 10, 15 чи 20. Я би, наприклад, обмежився дозволом один пластиковий пакет, який витримує вагу не більше, ніж 5 кілограм. От що нам спакували туди, от з тим і вийшли, крапочка. А решта все прощавайте і забувайте. Ну, я не добрий поліцейський, я поганий. І от тому я кажу, максимум, ще раз їм повторю, поліетиленовий пакетик, який витримує вагу, навіть не 3 кілограми, а 5, хай буде гречка.
2: Ой, ну і цікаво про Керченський міст, про те, що зараз стягують туди системи ППО. Президент Зеленський про це заявляв за підсумками доповіді керівника ГУР Олега Іващенка. Куди тягнуть рашисти зараз ППО? З регіонів до Москви, а також до Керченського мосту. Ну і якщо з Москвою все ясно, понятно, то чому вони так вчепилися в Керченський міст? Чому на другому місці він прям за важливість? Сюди, вберегти.
3: Ну, от то, про що я казав, вони роблять це для того, щоб зберегти Керченський міст, ну, щоб, ну, ніби є пуповина з матеріком, має бути виключно поєднання з матеріком з Україною, не стою, на Росію. Щодо систем ППО, ну, притягнуть, ну, трошки будуть на першому етапі складнощі, але я однозначно вважаю, що будуть обов'язково уражені і знищені ті системи ППО, які з'являться нові, і хай тягують ближче до нас, меншу дистанцію летіти, скоріше уражувати, тому нам тільки позитивний позитив від того, хай тягнуть, ну, вони тягнуть, а нам є що робити. Тому я вважаю, що і ті об'єкти будуть теж уражені, знищені, я кажу про системи ППО. А щодо Російської Федерації, вибачте, щодо Москви, пам'ятаєте, вони казали, що в нас тут 5 шарів системи протиповітряної оборони в місті Москва. І що? Це вам помогло? Ну, от, ну, ми маємо розуміти результати, але цей результат – це завдяки величезній роботі наших фахівців, хлопців та дівчат, які розробили цю операцію, які її якісно, просто красавчики провели, а це говорить, що раз ми зробили це, ну, я не скажу перший раз, а черговий раз, але таку операцію, там, ну, добре скажемо, перший по Москві, то чому хтось може стверджувати, що ми не зробимо другий, третій, четвертий.
2: Ну, а тим паче головком Сирський вже анонсував, казав, чекайте, на Москву чекають нові сюрпризи, ну і ми чекаємо, а чого б не почекати. Пане Геннадію, даруйте, перебила вас зараз, Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів, власників літаків ООПа України, український авіатор, спілкувався зі мною. Ідемо далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для війська оголосило Міноборони. Як повідомив очільник відомства Михайло Федоров, агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм пострілів збільшеної дальності. До участі запрошуються усі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура відбуватиметься у закритому середовищі. За словами Федорова, новий тендер – продовження системної реформи оборонних закупівель. Мета – поступово переводити усі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики і ефективніше витрачати бюджетні кошти. Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів. Змагання постачальників заощадило понад 16% очікуваної вартості і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту. Позитивний прогноз про майбутнє України дав президент Фінляндії Олександр Стуб. В інтерв'ю «Політіко» він заявив, що Україна обов'язково стане членом ЄС та НАТО. За словами фінського лідера, дії Кремля призвели до абсолютно протилежних результатів від тих, які планувалися у Москві. Першою і головною поразкою РФ він назвав європейське майбутнє України. Другим провалом Олександр Стуб вважає розширення НАТО, адже саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитись від нейтралітету. А третім ударом для Москви стало стрімке зростання оборонних витрат у Європі, каже Стуб. Він зазначив, що Росія повністю провалила свої стратегічні цілі у війні проти України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Про Російську Федерацію більшою мірою будемо зараз говорити. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий день, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю.
2: Розпочнемо зараз розмову з вами, але перед тим нагадаю нашим слухачам про вранішнє голосування. Ми запитуємо про дефіцит пального і його наслідки для Російської Федерації і запитуємо, чи вірять наші слухачі і глядачі в те, що його наслідки можуть щось суттєво змінити для Росії. Ось варіант номер один, безумовно, і вже бачимо, що змінюють. Другий варіант, погіршить економіку, але навряд чи щось більше. Ну і третій варіант, це ж росіяни, вони просто терпітимуть далі. Нагадую також, що проголосувати можна на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати голосування. Можливо, з вами, пане Петре, матимемо нагоду якраз прокоментувати, як проголосували сьогодні наші слухачі-глядачі. Ну, а розпочнемо нашу із вами розмову із диктатора Лукашенка, білоруського диктатора, як ми розуміємо. Він зустрівся із Путіним на Валдаї. Спочатку писали, що поїхав у довготривале відрядження, потім писали, що в Москву летить до Путіна, ну, а потім він з'явився на Валдаї, і вже вони провели бесіду, провели розмову, жодних публічних заяв, до речі, не робили. Все тишком, а нишком. Також цікаво, що поїхав Лукашенко на зустріч із Путіним наступного дня по тому, як попросив російського посла Гризлова не втягувати Білорусь у війну із Україною, і за тиждень по тому, як вимоги президента Зеленського з'явилися демонтувати обладнання, яке допомагає російським безпілотникам наводитися на Україну. От, власне, що із цієї поїздки розуміємо? Зараз таки до Путіна на поклон.
12: Ну, бачите, Лукашенко продовжує свою, з його точки зору, хитру гру. Ну, оскільки вона, в принципі, донедавна працювала, можливо, це і до певної міри так і є. А смисл якої полягає в тому, щоб одночасно демонструючи лояльність Путіну в багатьох моментах і демонструючи те, що Путін має бути зацікавлений у збереженні режиму Лукашенка, тим не менше в якийсь спосіб уникати прямих вимог Путіна щодо вступу у війну проти України, водночас утримуючись від ескалації самостійної напрямку України, зокрема, у випадку тих самих ретрансляторів, це досить непогано було продемонстровано. Коротше кажучи, це такий дуже складний формат шпагату, який не є насправді чимось новим для Лукашенка, але от останнім часом він змушений особливо вибагливо займатися саме подібною діяльністю. І от ми бачимо, да, от він спочатку заявив, що значить, не втягнемося в війну там і так далі. От, при тому, взагалі, от, якщо згадати цю зустріч Лукашенка з Гризловим та чомусь очільником уряду Московської області, я так розумію, от це взагалі, знаєте, такий дуже специфічний жанр, який для саме тих, хто займається вивченням політики, він сам по собі досить цікавий. Тому що він де-факто їм каже, що дивіться, значить, я не вступлю у війну на боці Росії, тому що там в мене відповідні проблеми і не вистачає ресурсів, але подає це таким чином, нібито він це все представив якимось людям Зеленського, з якими він нібито спілкувався, якісь українські делегації, причому існує не нульова ймовірність того, що ця делегація існувала виключно в голові самого Лукашенка.
2: Ага, тобто цієї зустрічі взагалі могло не бути з Україною, ніхто не зустрічався, ну, нічого не обговорював.
12: Знаючи Лукашенка, це абсолютно нікого би не здивувало, тому що ми знаємо, який він фахівець розмовного жанру, згадаємо легендарні 4 позиції, які він показував на карті. Тобто, в принципі, там виступи Лукашенка – це взагалі окремий жанр. Але от він їм де-факто відмовляє, але подається таким виглядом, нібито він відмовив Зеленському. Значить, от нібито приїздили люди з Зеленського, а він їм сказав, що от ні, от я в війну не вступлю. Тобто, що нібито це він сказав проти Зеленського, але при цьому говорить прямим текстом людям Путіна, і де-факто це відповідь саме на вимоги Путіна. Mm-hmm. От у цьому весь Лукашенко. От у цих своїх хитрощах, маневрах, шпагатах, тому що він просто хоче якось в цій ситуації вийти максимально сухим з води для себе. Не знаю, знову ж таки, що в нього вийде в кінцевому рахунку з цього, ну, але він продовжує ці свої ігри.
2: Пропетляти між крапельками зараз головна ідея для Лукашенка. Давно вона сидить в його голові, ще, напевно, від початку повномасштабного вторгнення раніше, а то і раніше виникла, і він намагається дотримуватися цієї стратегії, цієї позиції. Що ж, на Росію більше переключимося, будемо говорити про відносини Росії і Сполучених Штатів. Якось заістерили в Російській Федерації після саміту G7 і після заяв Дональда Трампа, в яких він хвалив Україну. Щодо самих заяв Трампа, ну, ми так тихо посміхаємося, тому що що завтра Трамп скаже, ми не знаємо. Хвалить зараз Україну, то й добре. Побачимо, почуємо, що він там говоритиме завтра дійсно. Але в Росії якось напружилися, чесно кажучи. Намагався комунікувати Лавров цю ситуацію. Каже, а як же дух Анкоріджа, про все ж домовилися, коли зустрічалися Путін і Трамп. Відповіли в Сполучених Штатах і відповіли доволі різко. військо, і ніхто небудь відповів, а відповів держсекретар Марко Рубіо, каже, чекайте, ну так, зустрічалися, але ж ні про що не домовилися, якоїсь офіційної угоди з цього приводу не було. І знову озвався Лавров, міністр закордонних справ Росії, каже, що були обговорені пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні, і Росії вони були прийняті, Росії вони підійшли. Навіть зміг дорікнути Лавров, що говорити про те, що згоди не було, виходить якось не дуже витончено, зараз це його цитата. Тож скажіть, будь ласка, що там з тим духом анкоріджа, чому він не дає спокою в Російській Федерації, наскільки вдало чи невдало цим духом намагаються Росія маніпулювати, ну і що то за витонченість, і де угода, якщо її не було, чи була?
12: Ну, якщо була, то нехай вони її пред'являть. Тому що, в принципі, цілком логічно, наприклад, там відбуваються переговори між Сполученими Штатами і Іраном, і через невеликий час угода з'являється. Потім там вона може змінюватися, потім проводитися якісь переговори і так далі. Але угода є. У випадку цього самого духу анкоріджа ніхто ніколи не бачив, в чому конкретно ця угода полягала. А більше того, коли росіян прямим текстом питали, ну добре, ви про щось з американцями домовились, про що? Він каже, а ми не скажемо. І от ця вся гра, вона насправді, як на мене, відображає один дуже простий факт. Це, знаєте, дуже давня російська схема, дуже давня російська модель, смисл якої полягає в наступному, що ми постійно обвинувачуємо всіх довкола, що вони нас, як висловлюється Путін, обманули надулі. От ми з відкритим серцем до них приходимо, а от вони, знову ж таки, не хочуть з нами виконувати ті домовленості, яких досягнули, хоча в реальності ніяких домовленостей немає. Мені, знаєте, це дух анкоріджа, що нагадує цю улюблену мульку російської пропаганди, до якої там і Путін звертався, і інші російські посадовці, що нібито от після розпаду СРСР і Варшавського блоку, нібито хтось пообіцяв росіянам, що НАТО не буде розширюватися на Схід. А потім цю обіцянку порушили. І от вони так сильно образилися, що з тих пір проти всіх воюють, погрожують цим ядерною зброєю, тому що от їх тоді надулі. Абсолютно немає ніяких фактів, які би показували, що хтось міг, в принципі, обіцяти. Ну як це можна обіцяти? Є відповідні статутні документи НАТО, є статус суверенних держав, є відповідне географічне розташування в Атлантичному регіоні. Ну якби і все. І ніхто не може в цій ситуації обіцяти комусь не розширення НАТО. Але от росіяни продовжують повторювати цю тезу вже не роки, навіть, а десятиліття. Тепер от у них нова теза дух анкоріджа. Як ми пам'ятаємо, насправді переговори в анкоріджі не були вдалими. Вони були достатньо короткими. Потім їх згорнули, навіть не провели офіційний обід чи там прийом. І після цього Путін поїхав. Тобто це абсолютно не виглядало як те, що вони реально досягнули якихось домовленостей. Путін там міг висловити якийсь відповідний ультиматум Трампу. Трамп, можливо, там щось йому там кивнув чи там махнув рукою. Але це ж не досягнення якихось домовленостей. Це переговорний процес. І, очевидно, на певному етапі Трамп дійсно пропонував Путіну достатньо широкий набір відповідних опцій, пов'язаних із завершенням війни проти України. Починаючи від там часткового визнання окупованих територій російськими з боку Сполучених Штатів, до зняття санкцій, повернення Росії в світове співтовариство і так далі, і тому подібне. Тобто, насправді, шикарні умови. Тоді пропонувалися Путіну, але Путін це відкинув, тому що він вважав, що він скоро всіх і так переможе. Тепер очевидно, що йому може багато хто дорікати, в тому числі з власного оточення, а чому він так, як то кажуть, лоханувся. А він, очевидно, в цьому ключі починає запускати тезу про те, що дивіться, це не я відмовився від шикарних умов, це я домовився, а вони надулі, обманули в чергову ці кляті американці. От, ну, коротше кажучи, це звичні російські маніпуляції, на них особливо уваги звертати не треба, хоча вони це все будуть відпрацьовувати тепер дуже і дуже довго. Для того, щоб представити, що от вони жертва віроломства Сполучених Штатів, там, інших західних країн, а не просто відбиті на всю голову агресори, які не можуть зупинитися в своїх людожерських прагненнях. Причому людожерських, в тому числі по відношенню до своїх власних громадян, яких вони хочуть найближчим часом мобілізовувати і гнати на забій.
2: Так, про це обов'язково поговоримо, якщо стане нам часу. Слухайте, ну щодо країн Альянсу, країн НАТО, дуже прикра новина для Російської Федерації, тому що президент Фінляндії Олександр Стуб підписав поправки до закону про ядерну енергетику, які дозволяють везення, транзит і транспортування ядерної зброї територією країни. Набуде чинності цей закон від 1 липня, тобто зовсім-зовсім скоро. Цікаво, що раніше Олександр Стуб казав, що Фінляндія прагне бути повноправним членом Альянсу без будь-яких обмежень, але не має наміру розміщувати на своїй території ядерний арсенал союзників. Ну, а зараз по-іншому трохи виходить, дають зрозуміти Російській Федерації, що не тільки вони зможуть і можуть брязкати ядерною зброєю. Що отакі рішення, отакий підпис Олександра Стуба під документом для Росії означає?
12: Ну, це, як то кажуть, знаєте, от у цих самих російських воєнкорів є така рубрика «Ітоги СВО». От, або там «Пиня ітоги». Вони так люблять Путіна називати. От ітоги. Тобто Фінляндія десятиліттями була нейтральна, без'ядерна держава, що було абсолютно чітко зафіксовано весь період Холодної війни, і СРСР був цьому факту цілком навіть задоволений. Тепер Фінляндія член НАТО і скоро буде відповідним місцем розташування відповідних ресурсів. Ну, прекрасний результат. Тому що вони що люблять розказувати? Тут, знаєте, я не можу сказати, що це несе якусь практичну загрозу для Росії. Тому що ніхто, зрозуміло, їх з Фінляндії ядерною зброєю атакувати не буде. Це, знаєте, просто швидше нагадує таку симетричну відповідь на розміщення ядерної зброї в Білорусі. Але, ну от просто, знову ж таки, от вони люблять розказувати на рівні офіційної пропаганди, що от вони цю саму війну проти України почали, тому що там от для того, щоб запобігти загрозам, які для них будуть виникати, що там все, коротше кажучи, там агресивний блок НАТО, загрози і так далі, і тому подібне. І от що ми бачимо? Насправді, агресивний блок НАТО за весь цей час суттєво наблизився до Санкт-Петербурга. І в чому тут, як то кажуть, долання цих самих загроз? Притому Фінляндія ніколи до початку повномасштабної війни навіть теоретично не розглядала приєднання до НАТО. Коротше кажучи, це такий достатньо специфічний результат. Повторюсь, він переважно поки що носить символічний характер, ніж реально на щось буде впливати. Ну, але це достатньо показово. Ну, зрозуміло, що росіяни знову будуть розказувати про те, що це все було задумано заздалегідь. Мудрість Путіна це все зупиняє. А колективний захід там це все відповідним чином планував десятиліттями. Десь там між планами підготовки заражених бактеріями, комарів, вірусами, та цих самих страшних голубів, які вирощували в українських біолабораторіях. Десь там от був так само факт розміщення ядерної зброї Фінляндії.
2: Скажіть, це мудрість Путіна змушує його мовчати, зокрема про те, що, наприклад, в Криму відбувається, тому що довго мовчали, ми бачимо удари щодня відбуваються по Криму, відрізають зараз від логістики росіян, намагаються із півострова Острів зробити Збройні сили України. Ось свіжі повідомлення. Знову росіяни перекривали Кримський міст, Севастополь атакували дрони. Але таке враження, що попри стан, який на наближається до валізи без ручки, Кремль не збирається це коментувати, і Путін не збирається коментувати. Там Сергій Аксьонов щось проголошував, режим надзвичайної ситуації, да, на півострові. А Путін як мовчав про Крим, так і мовчить. Чому? Чому він мовчить? Боїться? Чи так довго думає, що відповісти, що відбувається?
12: На, от я от щойно прочитав, значить, такий коментар в соціальних мережах з приводу цієї всієї ситуації в Росії. «Спасіба діду, що я не їду».
2: Ну, десь так і є.
12: Значить, це знову ж таки звична путінська манера. Він ніколи не коментує поразки і негатив. Він їх ігнорує. Чекаючи, що вони якимось чином самі розсосуться, він по факту там приїде, відзначить перемогу, нагородить когось і так далі. Це принципова його політика, яку він реалізовував протягом десятиліття, яка з його точки зору працювала непогано. Єдина проблема Путіна полягає в тому, що він людина старого часу і людина медійна. Тобто Путін загалом в іміджному плані був абсолютно виразно сконструйованим політичним конструктом епохи домінування телебачення. Тоді там Березовський і компанія виділили свої телевізійні ресурси і сконструювали на телебаченні Путіна. І от телебачення можна контролювати. І от він вважає, що от він не буде давати відповідну інформацію про якісь проблеми. Їх немає. А якщо, наприклад, це все поширюється в інтернеті, то інтернет треба вирубити. Щоб там от не поширювали всякі там підступні відео там, і так далі. Тому що дійсно робота по Криму ведеться достатньо серйозною. В рамках, в тому числі, оголошеної не так давно президентом України 40-денної операції. Там ми пам'ятаємо цю зустріч із очільником СБУ, за підсумками якої ця операція була оголошена. Ну і, в принципі, вже там перші дії в рамках цієї операції теж були реалізовані. Там це не лише атаки цих самих нафтової інфраструктури там, і так далі. Це, наприклад, пошкодження двох військових кораблів, які знаходилися на будівництві в Керчі. Тобто, знову ж таки, це теж стосується розширення відповідних ударів по окупованій Росією території. І це примушує росіян, очевидно, якимось чином на це все реагувати і продовжувати, з одного боку, спроби інформаційно це все перекрити, з іншого боку, якось хаотично на це все реагувати, намагатися організувати свій рідний антикриз. Ну і, коротше кажучи, це все триває. Але Путін буде мовчати. От Путін буде мовчати до останнього. І от насправді це якраз, я думаю, що це, якщо це відповідний тонкий прорахунок з боку України, то це правильний прорахунок. Тому що реакції часів домінування телебачення не годяться для часів домінування соціальних мереж.
2: Ну, з іншого боку, в режимі голограми він же не зможе довго жити, тому що сучасні технології вже показують, що все це не так. Де Путін? Запитують вже громадяни Російської Федерації. Даруйте, пане Петре.
12: Ну, Путін в бункері, так, і це доповнює імідж цього самого бункерного діда, який не бачить і не знає, що відбувається в власній країні.
2: Угу. Пане Петре, даруйте, я перебила вас. Готові результати голосування сьогоднішнього, вранішнього. Запитували ми, чи вірите ви, що дефіцит пального і його наслідки можуть щось суттєво змінити в Російській Федерації. Ось результати. Загалом взяли участь в сьогоднішньому голосуванні 1500 наших слухачів-глядачів. І варіант, це ж росіяни, вони просто терпітимуть далі, набрав найбільшу кількість голосів, понад 41%, 41,2%, якщо бути точною. Безумовно, і вже бачимо, що змінюють 31,3% наших слухачів так проголосували, звісно, які брали участь у голосуванні. Ну і варіант погіршить економіку, але навряд щось більше. 27,5% голосів. Такі сьогодні результати. Ну, бачите, ми все-таки кажемо про пасивність росіян, про те, що навряд чи активні протести якісь це викличе з російського боку. А хто його знає, а може й викличе, а може й набридне їм терпіти і мовчати. Даруйте, пане Петре, не даю я вам ці результати голосування прокоментувати, але вже мусимо прощатися на сьогодні. Політолог Петро Олещук говорив зі мною. Друзі, я прощаюся з вами на сьогодні. Почуємося наступного тижня обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Mm-hmm. Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зіберт» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зіберт». «Зіберт» – традиційна німецька якість. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ».
1: Реклама на Радіо НВ.
13: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя

0: підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Замінити технічний паспорт на авто можна онлайн через застосунок «Дія», повідомили в Мінцифри. Послуга стане у пригоді водіям у випадках втрати чи пошкодження техпаспорта, зміни номерних знаків чи персональних даних, а також якщо власник хоче перейти на цифровий формат документа. Процедура заміни техпаспорта максимально спрощена. У «Дії» зайдіть у розділ «Сервіси водієві заміна техпаспорта», укажіть причину заміни. За бажанням ви можете одразу замовити нові номерні знаки. Наступним кроком підписуєте заяву і вказуєте зручний спосіб доставки – відділення або кур'єр «Укрпошти». Підтвердіть дані та оплатіть протягом 24 годин. Варто наголосити, послуга доступна лише повнолітнім громадянам, які мають податковий номер, біометричний документ у дії, а також зареєстрований транспортний засіб, дані про який уже відображаються в застосунку. У Мінцифри також нагадали, якщо власник авто змінює його технічні характеристики, наприклад, об'єм двигуна чи тип пального, необхідно звернутися безпосередньо до сервісного центру МВС.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону понад 9,5 тисяч громадян. Із них більш як 1,5 тисячі цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він висловив вдячність команді, яка займається перемовинами, і кожному військовому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для України. Президент зазначив, що очікуються наступні етапи. Також він подякував усім, хто не залишає без належної підтримки людей, яких повернули з полону. Нагадаю, напередодні глава держави повідомив про звільнення з російського полону 160 українських військовослужбовців, які перебували у неволі від 2022 року. Подальша ізоляція окупованого Криму, а також позбавлення російських військ пального та електрики може змусити Кремль розпочати переговори або вивести армію. Про це заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, зараз тимчасово окупований півострів перебуває напередодні паніки. Прямого хаосу серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає. У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики і де обіцяна допомога від Москви. Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електрики та пального. Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах – сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту. Повна ізоляція півострова і руйнування цих шляхів змусить Москву обирати – або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил, каже Чубар. З його словами, щойно окупанти почнуть евакуювати військових, у Криму почнеться паніка. Нагадаю, напередодні окупаційна влада півострова оголосила про запровадження режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення нібито покликане упорядкувати питання економічного характеру. Цьому кроку передувала резонансна заява глави нашої держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою. Зеленський наголосив, що якщо партнери за G7 не дадуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир. Ну, а Сполучені Штати завдали ударів по низці об'єктів Ірану. Ці удари стали відповіддю на атаку Ірану по торговому судну, яке проходило через Ормузьку протоку. Як повідомило у соцмережі X Центральне командування Сполучених Штатів, американські літаки завдали ударів по іранським сховищам ракет та безпілотників, а також по берегових станціях радіолокації після того, як Іран 25 червня атакував безпілотником судно в Ормузькій протоці. Водночас джерела видання Axios уточнюють, що Сполучені Штати завдали ударів по іранських цілях в Ормузькій протоці. У центральному командуванні Сполучених Штатів зазначили, що у момент іранської атаки вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузької протоки уздовж узбережжя Оману, і цей удар Ірану став порушенням припинення вогню. Там додали, що командування продовжує забезпечувати координацію безпечного проходу і підтримку комерційних суден, які прямують через протоку. Нагадаю, 25 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран атакував цивільне судно, яке проходило через Ормузьку протоку, і вже 26 червня

0: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно заявив, що вранці що іранці використовували щонайменше 4 дрони для атаки по вантажному судну, і один із безпілотників влучив у цивільний корабель. Говорячи про це, Трамп наголосив, що такі дії є порушенням домовленостей про припинення вогню. Як відомо, сторони нещодавно підписали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я на 60 днів і дала час для переговорів щодо фінальної угоди про завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тараса, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго дня. Вітаю, Власта.
2: Я почну з офіційного повідомлення Володимира Зеленського і попрошу, щоб ви нам його з точки зору безпеки розтлумачили. Президент заявив про те, що він затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати Росію до завершення війни. Якщо я правильно зрозуміла, йдеться в там нанесення ударів по території Росії упродовж 40 днів, але, можливо, я щось не так зрозуміла або не повною мірою.
3: Ну, ясно, що те, що відбувається на Росії щоночі, та і фактично впродовж світлої пори доби, та в тому контексті, що українські дрони і інші ударні системи системно наносять удари по російських об'єктах і безпосередньо на території самої Російської Федерації, на території українського Криму, який знаходиться під тимчасовим контролем росіян. Насправді, ну, якби ми цю системну роботу почали вже давно, і ми цю системну роботу продовжуємо. Єдине, що ось такий публічний анонс від президента України, це, ну, в першу чергу, такий меседж, який спрямований з одного боку на російський політикум та на, можливо, якусь частину оточення російського диктатора. І також цей меседж, скоріше за все, він адресований нашим західним союзникам, в тому числі Сполученим Штатам Америки, та для того, щоб підкріпити ті речі, про які було домовлено на саміті G7, для того, щоб посилити, так би мовити, та продовження цієї роботи, яка почалася на саміті G7, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня, та тому що, ну, власне, ми зараз маємо ситуацію, коли дійсно от те, що роблять сили оборони України, не лише от в плані цих middle і deep страйків та по території Російської Федерації, але в першу чергу те, що ми робимо в плані початку такої вже практичної конкретної реалізації логістичної ізоляції Криму для російських окупантів, це насправді відкриває вікно можливостей для того, щоб спробувати натиснути на путінський режим, особисто на російського диктатора, та і змусити його до початку, ну, принаймні, якихось політичних консультацій, та як першого етапу майбутнього можливого мирного врегулювання російсько-української війни. Але ми чудово розуміємо, і ми, і наші європейські союзники, та що насправді поки що єдиний, до кого дослухається російський диктатор, це американський президент Дональд Трамп. Та, тому що Путіну, ну, насправді, він же ж хоче з всієї цієї історії з війною, та, проти України, яка для Путіна особисто, вона є частиною такої більшої геополітичної стратегії, бо, ну, Путін же це все починав не лише для того, щоб отримати повний контроль над Україною, та він це починав для того, щоб мати можливість відновити контроль Російської Федерації над так званим пострадянським простором. Ну і в ідеалі це домовитися з Сполученими Штатами Америки і переділити між собою Європу на двох, та так як це було колись в часи холодної війни. І от, ну, не дарма ще в грудні 21-го року заступник Лаврова Рябков говорив про те, що там НАТО должно собрати манатки, убратися на лінію 97-го года. Та тобто всі ці речі вони залишаються актуальними для Владимира Путіна. І ну, власне, тому до Трампа він поки змушений прислухатися, бо по ідеї Трамп мусить дати йому оце своє визнання, так би мовити, та принаймні фактичне. Ну і від цього якби путінський режим буде далі планувати, та, так би мовити, от нарощування цього свого статусу, нібито ядерної супердержави. І, власне, позиція наша і позиція Європи полягає в тому, що ну, Трамп ж оголосив про те, що він там хоче повертатися до врегулювання російсько-української війни, але от ми всі дивимося на те, як Трамп в лапках, звичайно, врегулював війну з Іраном, та, і нам, і європейцям, не дуже хочеться, щоб Іран, щоб з нами було те саме, що й з Іраном. Та, і, власне, щоб Трамп з Росії домовився так само, як він домовився з Іраном, та, залишивши Ізраїль десь за бортом. І єдине, чого прагнемо ми з європейцями від Трампа в цій історії, в цій ситуації, це натиснути на Путіна, щоб Путін погодився говорити з європейцями, та, щоб ключові переговорні процеси відбувалися між Росією, Європою і Україною. Та. І, власне, от цей процес почався на G7, він почався дуже успішно. Насправді, навіть російська пропаганда була змушена це визнати, та, тому Шаков з таким грустним ліцом говорив про те, що нічого хорошого на G7 не відбулося, та, бо Трамп почав говорити про те, що в Україні справи йдуть добре і так далі. І от тепер цей успіх треба закріпити ще на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Ну і зрештою ми маємо демонструвати те, що, ну, скажімо так, всі ці аргументи, які намагаємося донести і ми, і європейці до Трампа, про те, що Україна має сильні позиції і тиснути треба саме на Росію, що всі ці аргументи вони мають під собою певне підґрунтя. Та? І, власне, от я саме в цей контекст вписую от ось публічну заяву президента України, президент Зеленського, про те, що ну насправді в наступні 40 днів цей тиск на путінський режим через удари по території Російської Федерації, знищення відповідно об'єктів російської воєнної машини, буде тільки наростати, і власне це має посилити наші і європейські позиції в діалозі із американським президентом.
2: Добре, зараз діалог, потенційний діалог з американським президентом відкладемо трохи в бік, ми зараз туди ще повернемося, бо паралельно на тлі всього цього, ну, про це говорять і в Україні, і про це так само пише західна преса, я процитую публікацію Wall Street Journal, яка вийшла на цьому тижні, і там йдеться про те, що зараз Москва розпочинає якусь масштабну кампанію тиску на Білорусь, на Мінськ, сподіваючись використати Білорусь як плацдарм для розширення війни Росії проти України. Ну, це було вже, якби тут говориться про те, наскільки я розумію, про якийсь новий етап тиску. Ми чули всі ці заяви про ретранслятори, які там нібито вимкнули в Білорусі, але все рівно сказали, що атака дронів від цього, ну, ніхто не застрахований від атаки дронів з білоруського боку. Як ви оцінюєте наслідки такого тиску і чи бачите ви його?
3: Та цей тиск він насправді має місце, і він зусиллями Кремля, зусиллями російських спецслужб, він став абсолютно видимим. Та? Бо по великому рахунку, та ситуація, про яку ми говорили в контексті попереднього питання вашого, та вона для Росії, для Путіна особисто, вона означає, ну, власне, крім неспроможності, да, захиститися від цих ударів українських дронів і українських ракет, захистити власні об'єкти на власній території і на окупованій території росіянами, да, на території того самого Криму. Крім цього, ця ситуація, вона множиться ще на нездатність російських окупаційних військ якось просуватися на фронті, да, на території України. І все це ставить Путіна перед от таким важким вибором, да, власне, з одного боку, це точка тиску, да, і змушення потенційно, та, можливість змусити Путіна почати якісь щось схоже на там перший етап переговорів, та, а з іншого боку для Путіна це означає вже таку досить серйозну дилему, що робити. Та, треба або оголошувати мобілізацію для того, щоб отримати додаткову кількість живої сили і спробувати переламати ситуацію на фронті, та, або якщо це не мобілізація, то живу силу треба шукати ще десь. Та. Ну, Північна Корея, ясно, що там уже домовлено, та, але очевидно, що для того, щоб переламати ситуацію стратегічно, північнокорейців буде замало. Тому треба білоруси. І вчергове це повертає Владимира Путіна до от цієї дилеми схиляння Лукашенка до участі у війні проти України. Та. І плюс, якби ще ж у Путіна зависли плани по розгортанню гібридної агресії на східному фланзі НАТО, вони вже почали реалізовуватися. ми пам'ятаємо там ще з вересня минулого року. От, але багато об'єктивних чинників змусили Владимира Путіна відкласти ці плани. Та? І там теж Білорусь відіграє ключову роль. Тим більше, що ну, цей натівський напрямок, натівський вектор, він для Лукашенка є більш безвихідним насправді, бо білоруський диктатор, він же ж і мав можливість пропетляти, так би мовити, та? От всі ці 4,5 роки відмовлятися від прямої участі у війні проти України, попри так би, схиляння Володимира Путіна, якраз аргументуючи свою відмову тим, що ну, от, російська армія вже в Україні зав'язла, та? А оскільки Путін сам і його пропаганда говорять, що в Україні вони воюють проти НАТО, от, але там НАТО не все. То якщо ще білоруська армія зав'язана так само, як і російська, та, то і союзне государство, оце так зване, воно буде максимально вразливе до зовнішньої атаки. Якщо НАТО в цей час нападе, ну тоді все. Значить, це буде кінець союзного государства, і білоруську армію тому чіпати не можна. Та, вона повинна бути свіженькою, так би мовити, та, і стояти на обороні від НАТО, та, від цієї натівської загрози. І 4,5 роки це, як кажуть, Лукашенку вдавалося, та, тобто тих аргументів Путін мало що міг заперечити, бо це були його власні аргументи. А от тепер, коли у Путіна почалася активна підготовка до розгортання цих гібридних провокацій на східному фланзі НАТО, тепер уже Путін загнав Лукашенка в глухий кут, і він йому приблизно таке говорив, що ну дивися, от ти розказував, що тебе не можна чіпати, бо ти значить проти НАТО наш головний козир, та? Ну от настає твій зоряний час. І очевидно, Лукашенко розумів, що тут уже йому якби не дуже зручно буде далі відмовлятися, і він почав шукати різні варіанти. Та? І от були зустрічі з делегаціями від Трампа, да, з цими американськими представниками з Білорусі. Частково зняли санкції з Білорускалія, з Білавія, з білоруських банків. Тобто Лукашенко намагався відпетляти спочатку таким чином. Та, показувати Путіну, що дивися, тільки-тільки от з нас почали знімати санкції, ми для тебе будемо воротами, значить, для обходу санкцій, які ввели проти Росії, воротами для валюти і так далі. Та? Наше це все рубати і затягувати Білорусю війну. Та? Ну, якби частково ці моменти вони теж працювали, та? От, але от, наприклад, по Білавія, десь де у Лукашенка був аргумент для Путіна, що ми тобі будемо постачати запчастини для твоєї цивільної авіації, яка практично зупинилася, та? І там справа не лише в авіакеросині. Та, там справа в тому, що ну, фізично Російська Федерація не має можливості обслуговувати оці цивільні літаки західного виробництва. От. Але от нещодавно буквально Путін значить, проводив там ці пропагандистські свої заходи, та, йому показували вчергово там оці всі російські імпортозаміщені сухой суперджетами і так далі. Та, і от Путін тоді вже похвалився, що значить, ми самі здатні виробляти і двигуни, і літаки цивільної авіації. Типу, не дуже нам і треба Лукашенко та, для цього. І ну, от ця вся історія з автобусом, з нібито атакою українського дрону, автобус з білоруськими дітьми, та, там, де загинула одна людина, от, але діти якось так совпало, та, от вони були неушкоджені, та, от, і їх направили назад на територію Білорусі. Для мене це очевидний сигнал з боку Кремля Лукашенку, що досить от, пробувати всидіти на двох стільцях, тому що ми тобі можемо влаштувати таку ситуацію, від якої твої аргументи вже якби тебе не врятують, та те, що в тебе там санкції познімали, або ще один аргумент, яким Лукашенко намагається відбитися, та от від цих настирних спроб Путіна затягнути його у війну, це власне російська ядерна зброя на території Білорусі. І от коли кілька місяців тому були військові навчання ядерні, спільні російсько-білоруські, тоді Лукашенко таку цікаву фразу сказав. Він, коментуючи ці навчання, він сказав, збулась моя мрія, я дуже щасливий, що російська ядерна зброя є на території Білорусі. Та? Ну от ця цитата одразу мою увагу привернула, чому так? От. А насправді логіка Лукашенка дуже проста. Та? Бо для того, щоб путінський план гібридних операцій і взагалі оцього хитання НАТО, та? Східного флангу НАТО, він працював, треба, щоб працював путінський ядерний шантаж. Тепер головним інструментом путінського ядерного шантажу є російська ядерна зброя саме на території Білорусі, звідки вона більш гарантовано може долетіти до будь-якої європейської країни-члена НАТО. Та? Там оці всі орешники, скворечники і так далі. Але для того, щоб цей ядерний шантаж працював, треба, щоб ця ядерна зброя була на території Білорусі цілою. Тобто треба, щоб по території Білорусі ніхто не завдавав ударів. Та? Бо зрозуміло, що якщо Білорусь втягнеться або в війну проти України, або в активні збройні протистояння з НАТО, то територія Білорусі опиниться під ударом систем ударних, та, і натівських, і українських. І от Лукашенко, очевидно, аргументує так Путіну, що ну я тебе підтримую як завгодно, та, але ти ж розумієш, що ти свою територію від ударів захистити не можеш, та, а ти можеш гарантувати, що твоя ядерна зброя, якщо будуть бити по території Білорусі, що ти її тут зможеш захистити? Мабуть, ні. Ну, то тоді треба зробити так, щоб Білорусь ні в якій війні участі не брала. Та? І от, очевидно, Путін теж розуміє цю логіку. Та? Путіна ця логіка дуже злить. І, власне, от ми маємо те, що маємо на станом на вчора, та? Коли Лукашенко приїхав до Путіна на Валдай. Вони говорять про економіку, тобто про ці питання санкцій, про які ми згадували, та? Це з офіційних повідомлень, і про питання там безпеки. Ну, зрозуміло, та, що тут Лукашенко намагається все-таки перебити, Лукашенко, Путін намагається перебити ці аргументи. От. І те, що ця зустріч є максимально непублічною, тобто ну, немає ні відео, ні фото, просто там Лукашенко прилітає на Росію і все. От. І ніяких потім заяв ні Путіна, ні Лукашенка, ні спільних їхніх заяв не буде. Та? Очевидно, що Путін буде намагатися зараз додавити, так би мовити, Лукашенка, та і ну з боку Лукашенка це вимкнення ретрансляторів. Це насправді те, чого вимагав президент Зеленський. Це насправді ну як на мою думку, це індикатор дуже. Ну, такого, можливо, загрозливого компромісу для України. Та? Тому що Лукашенко буде намагатися всіляко відбитися та? Від цих спроб Путіна затягнути Білорусь у війну, але компромісом з боку Лукашенка може бути наступна річ. Та? Для того, щоб Путін не зачіпав його більше з питаннями там, участі армії білоруської та? В операціях проти України сухопутних та? Або в операція гібридних проти східного флангу НАТО, Лукашенко може дозволити Путіну дві речі. Та? І ці речі, вони є абсолютно небезпечними для України. Перша річ – це використовувати територію Білорусі для запуску російської балістики по території України, бо зараз ця балістика з території Росії, вона ну, не дістає повноцінно до всіх, в першу чергу, західних українських областей. З території Білорусі російська балістика буде діставати абсолютно скрізь та? По території України. Це створить додаткову дуже серйозну проблему для оборони українського неба там і об'єктів на території України від російських ударів. І другий момент, це крім запуску балістики з білоруської території, Лукашенко може дозволити Путіну запускати дрони зі своєї території. І тут вимкнення цих ретрансляторів, це не жест в бік України, це сигнал Путіну, що дивися, ну я тобі можу запропонувати навіть краще, ніж ці ретранслятори, та? От, але все одно не чіпай далі ні мене, ні білоруську армію. Да, хочеш, запускай з території Білорусі все, що завгодно, але ну, скажімо так, не намагайся далі значить, затягнути білоруську армію і білоруське керівництво в свої військові дії та, на території України. І, власне, от ці два моменти, коли Лукашенко як компроміс може потенційно погодитися та, на от, використання Росією своєї території для запуску балістики і безпілотників, це насправді не менше, може навіть і більш небезпечний варіант розвитку подій, аніж там можлива якась майбутня підготовка до сухопутної операції на території України з території Білорусі, бо для цього їм треба все одно провести мобілізацію, та, їм треба мінімум 70 тисяч особового складу, щоб мати шанси прорвати якби українську оборону на українсько-білоруському кордоні. Ну і це, звичайно, буде тягнути величезні втрати з боку Росії і Білорусі. А вони зараз не готові, в них немає цього ресурсу. Принаймні на цей момент.
2: Тарасе, насправді та ну ніхто зараз, от в останній тиждень, ніхто не говорить про якусь сухопутну операцію. Всі розмови зводяться якраз таки до того, що Росія може дотиснути Білорусь, і Білорусь перетвориться таким плацдармом, звідки Росія буде запускати свої ракети і дрони, подібно до того, як Україна запускає зброю по об'єктах в російському тилу, перекриваючи ланцюги постачання, завдаючи шкоди промисловій базі. І тут говориться про те, що Росія за допомогою Білорусі, використовуючи її територію, може віддзеркалювати і фактично робити те саме в Україні, запускати безпілотники, ракети і перериваючи всі ланцюги постачання. Я так розумію, що зараз саме це стоїть на кону. Але щоб завершити тему з Білоруссю, і ви згадали, я хотіла про це далі запитати, ви згадали про те, що на цьому тижні Лукашенко і Путін зустрічалися на Валдаї, вони не робили якихось там якихось публічних заяв. Але я не знаю, чи це випадково, чи так збіглося, чи не випадково хронологічно, але Лукашенко зустрічався з Путіним на Валдаї буквально на другий день після того, як він заявляв, що зустрічався з представниками українського президента в Білорусі. Ну, тобто, можливо, він зустрічався з представниками Володимира Зеленського в Білорусі ще колись раніше, а сказав лише перед зустрічю з Путіним на Валдаї. Можливо, це було з дня в день. Ось, але він, ну, ми робимо припущення, якщо він каже правду, і це теж треба ще сумніватися, перевірити, що Україна з Лукашенком може продовжувати якісь контакти і, можливо, використовувати його як пошту таку для Путіна, тобто якесь послання передають Лукашенком через до Путіна. Чи ви це виключаєте?
3: Ні, я цього не виключаю, бо ну ми чудово розуміємо, що неофіційно контакти такі повинні зберігатися, вони потрібні. Та ну і ці контакти, скоріше за все, вони є і вони активні навіть з російською стороною. Та бо ну є багато, в першу чергу, гуманітарних питань, які треба розв'язувати, які треба вирішувати, і без таких контактів ці питання вирішити просто неможливо. Та але от ви згадали про цю заяву Лукашенка, вона дуже цікава теж. Тут мені здається ще важливо додати, що як ця заява була зроблена і кому вона була адресована. Та це була заява зроблена Лукашенком на зустрічі з Гризловим, та з російським послом. От і там контекст був дуже цікавий, тому що там загалом якби думка Лукашенка в який, та як частину якої він висловив, якби та от цей цей аргумент, та що я зустрічався з представниками президента України. Там думка була дуже цікавою. Там Лукашенко, звертаючись до Гризлова, він значить говорив про те, що ну ми повинні виключити да будь-яку ситуацію, коли значить, от російська сторона намагається якимось чином нібито там викручувати руки білоруській стороні, втягнути Білорусь у війну, і от ці моменти вони не є дуже добрими, та а Білорусь завжди виступає за такий конструктив, за мирне врегулювання. Білорусь підтримує контакти і з українською стороною, і очевидно, там та Лукашенко теж говорив Гризлову про свої контакти і з американцями, і з китайцями, та тому що паралельно до Білорусі кілька тижнів тому приїжджали і представники Китайської Народної Республіки. Там друга, третя людина в оточенні Сі Цзіньпіна була на зустрічі в Лукашенка. Та? Тому, власне, ну, по обличчю Гризлова було видно, що йому дуже не подобається те, що говорить Лукашенко. От. Але, тим не менше, ну, от, ця фраза з боку білоруського диктатора, вона була сказана російському послу, і вона була сказана в контексті того, що от нібито там є інформація про спроби Росії натиснути на керівництво Республіки Білорусь, там, да, втягнути її в війну, а в цей час Лукашенко займається спробами вирішити політично це питання, да, налагодити діалог, там якісь значить, контакти між сторонами встановити і так далі. Да. Тобто, ну, очевидно, що Лукашенко цими заявами, він уже готувався до цієї зустрічі з Путіним на Валдаї, і він чудово розумів, що Путіну Гризлов передасть, якби, да, от ці всі аргументи про те, що Лукашенко зараз раптом перетворився на такого голуба ми, та і він з усіма контактує, він готовий ці контакти поставити, так би мовити, на службу майбутньому мирному врегулюванню та цієї всієї російсько-української війни. Тобто говорити будь-що, що прямо би суперечило спробам Путіна затягнути таки білоруську агресивну політику Російської Федерації.
2: Тепер у нас є зовсім небагато часу, буквально 2 хвилинки. Тепер ви згадували про Дональда Трампа, і на цьому тижні теж медіа, переважно західні, писали про те, що Трамп похвалив українську владу, українського президента, за висловив йому слова захвату нещодавними українськими далекобійними ударами по Росії. І ну, публічно, звісно, ніхто нічого це не коментував, це все написали американські, європейські медіа, але ви сказали, що зараз вся ця вся і операція, там 40-денна операція, про яку заявив Зеленський, і неважливо там скільки це буде днів, але ми говоримо про українські удари у глиб Росії. І ви сказали, що все це робиться для того, щоб повернути до діалогу, якщо я вас правильно зрозуміла, Дональда Трампа і змусити його чи заохотити його тиснути на Росію. А в чому має проявлятися цей тиск?
3: Цей тиск має проявитися тільки в тому, щоб Трамп змусив Путіна погодитися на переговори з Європою. Бо на сьогодні, причому на переговори з Європою, ну, такі, які Росія веде з американськими емісарами. Бо з американцями Росія дуже обережно там, та, грається своїми ультиматумами і з усіми іншими речами. Та? Тобто там, ми пам'ятаємо листопад минулого року, ці 28 пунктів так званих. Та? От, росіяни там цілу многоходовочку розіграли та, для того, щоб заштовхнути ці ультиматуми в американській стороні. З Європою путінський режим діє набагато більш прямолінійно і набагато більш грубо. І от і Європу взагалі Кремль до останнього часу він не сприймав взагалі як переговорну сторону. Та, там ми пам'ятаємо всі ці заяви і російського МІДа так званого, та, і там інших рупорів російської пропаганди про те, що Європі там не місце за столом переговорів. От тільки Росія і Сполучені Штати Америки мають домовитись. Та? І, власне, Європі в першу чергу потрібно, щоб Трамп переконав Путіна в тому, що переговори про завершення війни, вони мають відбуватися, ну, щонайменше за активної участі європейців. В ідеалі взагалі є без американців, та, якщо Трампу це не цікаво, то, в принципі, це загалом влаштовує і нас, і європейців, та, ну, просто, щоб він не заважав, але от, якби, залишався важелем тиску на Владіміра Путіна. І це задача максимум, та, тобто не зробити так, щоб Трамп повернувся до от, своїх попередніх зусиль. Та, якби так званого мирного врегулювання, от, а просто якби та змусити Путіна говорити з Європою. Та, і ми зрештою побачили, що в Кремлі це зрозуміли, і в Кремлі зрозуміли, що поки що ця, цей епізод битви за Трампа, він росіянами програний, і полетіли заяви з боку Піскова, Лаврова там і так далі, що от Росія, вона ж готова до діалогу з ЄС, насправді, з Європою вони готові говорити. Але потім полетіли всі старі добрі відомі ультиматуми, та, там про Стамбульські договоренності, там і про все інше. От, тобто, фактично, ну, це і так, і ні, та, у виконанні ротів путінської пропаганди. І от Європі і нам потрібно, щоб Трамп все-таки дотис особисто Владіміра Путіна, щоб от ці згода Кремля на переговори з європейцями, щоб вона була, так мовити, безумовною. Та? Тобто без ось цих попередньо озвучених ультиматумів, без згадки там про Стамбул і про всі оці перелік всіх російських хотєлок, які, очевидно, росіяни досить сміливо використовують перед європейцями, та? Але от перед Трампом Путін з цими речами насправді дуже обережний.
2: Тарасе, дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
1: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
4: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військові Збройних сил України знищили автомобіль пускову установку дронів камікадзе «Шахет». Про це у Фейсбуці повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Там назвали ціль рідкісною, адже автомобіль використовувався під мобільну пускову установку «Шахетів». Знищення відбулось в районі Донецького аеропорту. Раніше підрозділи сил безпілотних систем взяли його під вогневий контроль і повністю знищили ворожу інфраструктуру для запуску «Шахетів» на злітній смузі. У Вінниці двоє маленьких хлопчиків дістали травм різного ступеня тяжкості. Внаслідок вибуху невідомого предмета постраждалих дітей терміново доправили до лікарні. Як повідомляє поліція Вінницької області, надзвичайна подія сталася напередодні ввечері. За попередніми даними правоохоронців, двоє малолітніх хлопців зазнали травмування внаслідок детонації невстановленого предмета. Правоохоронці встановлюють усі обставини події і походження предмета, який вибухнув. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Ну і зміна уряду Британії абсолютно не вплине на зовнішньополітичний курс країни, зокрема щодо стабільної підтримки України. Про це заявив заступник британського прем'єра Девід Ламмі. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську він запевнив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За словами Ламмі, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШЕІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми, я думаю, підсумуємо, хоча впевнена, що це теж будуть такі проміжні підсумки, оскільки докорінно проблема не вирішена. Але ми все-таки підсумуємо українську конференцію з відбудови в Гданську, яка пройшла наприкінці цього тижня, там вона вже завершилася. І справа ж не в самій конференції, а якщо дивитися ширше, у польсько-українських чи українсько-польських відносинах, які загострилися серйозно, і, власне, на тлі цього загострення ця конференція і відбувалася. Я дуже коротко нагадаю передісторію. Незадовго до конференції низка українських посадовців, включно з колишніми і чинним президентом, а також низка дипломатів, послів, топ-чиновників Офісу президента відправили Польщі свої нагородження нагороди, які вони в різні роки відправляли, отримували з рук польських політиків, на знак підтримки чи на знак єднання довкола президента, тому що Польща вимагала скасувати рішення про перейменування одного з підрозділів іменем героїв УПА. Володимир Зеленський сказав, що таким було прохання військових, і він перейменовувати нічого не буде. Ну і взагалі він сказав, що вся ця дискусія, вона лежить винятково в призмі внутрішньопольській, внутрішньополітично-польській, тому що в Польщі готуються до виборів, такі праві, крайні праві рухи активізуються, і очевидно, що історія перетвориться на таку головну тему цих виборів. Не цих, а виборів, які відбудуться в 27-му році. Як все-таки минула ця конференція з відбудови і яким може бути наступний етап загострення цієї кризи? Я чомусь припускаю, що все-таки наступний етап буде, хоча, можливо, я і помиляюся. До нашого ефіру вже долучився Андрес Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Я вас вітаю, доброго ранку.
9: Дякую за запрошення до програми.
2: Андрес, як би ви охарактеризували в цілому конференцію з відбудови? Ну, я зараз в загальних рисах попрошу описати, тому що з одного боку ми бачимо, що прем'єр-міністерка, яка очолювала українську делегацію, провела низку зустрічей, було оголошено про рішення щодо різних там кредитів, грантів для України. З іншого боку, я бачу нарікання в першу чергу від українських політичних оглядачів про те, що Україна дуже багато втратила від того, що там не було президента українського, і взагалі це була велика помилка. Як би ви описали настрої самої конференції, і все-таки як ви вважаєте, чи президент правильно вчинив, що він не поїхав, чи це все-таки була з його боку помилка?
9: Тлі цього конфлікту про спогади, про історію і про пам'ять. Це була успішна конференція, незважаючи на те, що сам Зеленський не поїхав. І успішна конференція. Такі конференції кожен рік проводяться. І якщо подивитися на обсяг договорів, угод, які були підписані, і теж на програми, які там були узгоджені, то це була успішна конференція, і я, якщо чесно, я не очікував, що вона ще може стати такою успішною, але вона не стала новим етапом в польсько-українських відносин. Хотілося б, щоб теж був би такий ефект цієї конференції, але щоб вона була у Гданську, в Польщі. На жаль, для україно-польських відносин це не сталося, тому що є це паралельний конфлікт між Навроцьким і Зеленським стосовно історичної пам'яті.
2: Угу. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, без налагодження діалогу двох президентів владнати цю українсько-польську кризу не вийде?
9: Ну, не знаю, який там підхід буде найкращий, але зараз просто так виглядає, що це навіть якийсь такий особистий конфлікт між Навроцьким і Зеленським, і він дивний декількох вимірах. Ну, в першу чергу, це такий інструмент внутрішньої політики для Навроцького, для того, щоб мобілізувати поляків за свою консервативну політичну програму проти більш ліберального уряду. І теж це дивно, тому що Зеленський внутрі України він не представляє якби націоналістичний табір. Скоріше Порошенко або Ющенко
2: представляє. Щось у нас, на жаль, зі зв'язком. Можливо, ми спробуємо перенабрати або телефоном, я не знаю, тому що тема надзвичайно цікава, а зі зв'язком у нас проблеми. Перенаберемо, я думаю. Так, перенабирають. Так, ми говоримо про конференцію з відбудови, і в принципі наш експерт погодився з тим, що сама по собі вона була дуже успішною, хорошою. Я нагадаю, що насправді Євросоюз підготував до цієї конференції таке програму безпрецедентного фінансування для України на суму 90 мільярдів євро. Також пролунали обіцянки про наступні 100 мільярдів. І якщо говорити, ну і звісно, всі ці гроші прив'язані до реформ, але тож, якщо говорити про якісь угоди, контракти, наміри, то з економічної точки зору, то вони всі прозвучали і якихось провалів не сталося, і це дійсно правда. Інша справа, що ось, як сказав Андрес Умланд, ця конференція не стала таким точкою перезавантаження українсько-польських відносин, а були сподівання, що стане. Пан Умланд знову долучився до нашого ефіру. Чи ви мене чуєте?
9: Чую добре.
2: Так, чудово. Отже, ми з вами, ви говорите про те, що я вас запитала, чи можливо якось перезавантажити відносини без контакту двох президентів, і як я вас запитала, що, мабуть, без налагодження діалогу між Зеленським і Навроцьким перезавантажити українсько-польські відносини не вийде. І ви сказали, що для Навроцького там тема і теми історичні будуть зараз надзвичайно важливі, якщо я вас правильно зрозумів, він буде їх розкачувати перед виборами в 27-му році.
9: Так, я боюсь, що так буде. І зараз навіть є підтвердження через опитування того, що це стратегія, здається, працює, принаймні зараз, в Польщі, і що підтримка для нього збільшилась на тлі цього конфлікту, і тому треба очікувати, на жаль, що тут ще може далі піти, ще гірше стати в стосунках. І, звичайно, це дуже погано для України, але і для Польщі, тому що є зараз загальна, можна казати, боротьба проти російського імперіалізму, і ці історичні теми раптом стали ось такою великою проблемою в стосунках. На жаль, тут поки мої очікування погані, тому що є в Польщі електорат, який відповідає якби на ці імпульси від Навроцького, і ця стратегія зараз вона працює.
2: А скажіть, коли ви говорите про те, що може бути гірше, які сценарії ви бачите, які сценарії вимальовуються, коли ми кажемо про поглиблення і чи загострення цієї кризи? Про що йдеться?
9: Ну, я так боюсь, що будуть просто якісь вимоги від Польщі змінити там якісь частини української історичної політики стосовно УПА, і цього не буде, скоріше, з українського боку, і таким чином не буде вирішення, і, скоріше, ще більш гострий конфлікт буде. Вся проблема в тому, що, звичайно, зараз цей загальний український інтерес до УПА, раніше це був скоріше такий інтерес на заходу України, зараз є загальноукраїнський інтерес до УПА, тому що є паралельність цієї упівської війни проти радянського російського імперіалізму і ЗСУ проти пострадянського російського імперіалізму, і тому це настільки зараз, скажімо, популярно в Україні, тому що є історична паралельність якби цієї боротьби. Але з іншого боку, для поляків це не так важливо, для них важливіше, щоб була ця трагедія на Волині, і це вони теж в чомусь
10: це теж правда, що, звичайно, ця трагедія на Волині – це частина польської, не тільки української, але і польської історії. Таким чином вони вірять в те, що ці такі вимоги стосовно України, щоб вона по-іншому ставилася до УПА, виправдані в цьому цей затор, якби зараз.
2: Так, ну, якщо, наприклад, в Україні все-таки, ну, зараз про це більше говорять, але тривалий час Волинська трагедія, вона мала більше такий все-таки регіональний вимір, так? То в Польщі, наскільки я розумію, це такий національний вимір має ця трагедія, там і відповідні закони чи постанови були проголосовані, укази, і на офіційному рівні в Польщі прирівняли солдатів УПА до відповідальності за Волинську трагедію, там це називається Волинська різня на офіційному рівні. І я припускаю, навіть, не знаю, Умланде, чи ви про це чули, чи буде так, але говорилося про те, що навіть на рівні законів там в Сеймі можуть проголосувати рішення про геноцид, польський геноцид, відповідальність за яку на законному рівні хочуть покласти на УПА. І якщо це рішення в Польщі на рівні Сейму проголосують, то мені здається, що це доволі затисне в своїх діях або навіть заявах тих польських політиків, які достатньо дружньо і ну, рівно і позитивно налаштовані до України, там той самий Дональд Туск або Радослав Сікорський. Тобто це зв'яже їм руки.
10: Ну так, я думаю, така стратегія, але вже є, наскільки я знаю, такі постанови від польського парламенту того, що це ось ці це різня або трагедія, вона
2: ну вони вже є, але наскільки я розумію, там хочуть ще додатковими законами, так би мовити, зацементувати ці рішення.
10: Ну так, і тому буде складно, і ну я зараз не знаю, яка там чернетка цього закону і що вона там пропонує, що це чернетка пропонує, але якщо так буде, це якраз буде таке обострення. І ну в Україні можна тут без кінця думати, ну говорити про те, наскільки це неадекватно з польської сторони, але мені здається, теж треба думати про те, а що Україна може зробити, щоб якби скоректувати хоч би частково цю ситуацію і про якийсь новий підхід до цієї проблеми. Тому що, я думаю, якась реакція має бути. Не можна просто говорити, ось поляки, вони винні і все, і ми тут нічого не робимо. Ну, я поки не знаю, як це зробити, яким чином тут це можна змінити, всю цю дискусію, але вона, звичайно, дуже погана для україно-польських відносин, вона теж проблема для європейської інтеграції України може бути, і тому це велика проблема зараз. Я би навіть порівняв би з тією ситуацією, яка була раніше з Угорщиною.
2: Угу. Скажіть, Андрес, а якщо ми говоримо про євроінтеграцію, була на цьому тижні соціологію в Польщі публікували, де близько, здається, 60% поляків негативно сприймають європейську інтеграцію України, і ми можемо зараз припускати, ви про це самі сказали, та, що Польща може перетворитися на Угорщину, яка тривалий час блокувала відкриття переговорів. Наскільки реалістичним є сценарій, за яким от Польща буде діяти там так само, як діяла Угорщина? От просто буде блокувати будь-які спроби переговорного процесу з боку України з ЄС?
10: Ну, мабуть, так далеко не дійде, тому що Орбан мав такий більш фундаментальний конфлікт з Брюсселем, і Україна для нього частково просто був таким інструментом. І він мав там стосунки з особливі стосунки з Путіним, і з Китаєм, і з Трампом і так далі. І все ж тут такий загальний контекст, він в Польщі відрізняється від Угорщини. Тому я сподіваюся, що все ж не буде якесь блокування ось цих перемовин, які зараз йдуть для підготовки вступу України в Європейський Союз. Але я думаю просто, що в кінцевому етапі цієї інтеграції ну, Польща скаже, що поки не буде там якісь зміни в Україні, вони не проголосують за ратифікацію або навіть не підпишуть угоду про вступ України в Європейський Союз. І, в принципі, вже раніше було багато таких сигналів від різних польських політиків, які сказали ось, що вони не пустять Україну з цієї історичної політики в ЄС. На жаль, така ситуація.
2: Я думаю, так, це дійсно буде надзвичайно серйозний виклик для України, для українців, які в Польщі, для українських дипломатів, яким зараз буде відновлювати цей діалог, тому що сам по собі польський президент Кароль Навроцький нікуди не дінеться, так, його це демократично обраний президент, і якщо, звісно, підтримка всередині Польщі, його політики буде зростати, а ставка робиться зараз, мабуть, на те, що не буде зростати, але якщо все-таки зростати буде ця підтримка, то для України це буде такий чималий виклик знайти порозуміння. Дякую вам дуже. Андрес Умлан, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві, був на радіо НВ. Ми говорили про українсько-польські відносини. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
11: Ви слухаєте радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на радіо НВ.
12: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ірмузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, чи на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи і спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57. Караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16-й тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
11: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди

0: Зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
1: Для довідки.
0: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У столичному громадському транспорті від 1 липня до 31 серпня діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів у вищих військових навчальних закладів міста. Як повідомляє КМДА, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних. У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, але знижка 75% на них не поширюється. Водночас курсанти вищих військових навчальних закладів міста від 1 липня до 31 серпня мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах. І збитки землетрусу у Венесуелі оцінили в Організації Об'єднаних Націй. За даними ООН, руйнівний землетрус у Венесуелі цього тижня торкнувся майже 2 мільйонів будівель, завдавши прямих збитків на понад 6,5 мільярдів доларів. Згідно з попередньою оцінкою, опублікованою у п'ятницю програмою розвитку ООН, економічні втрати становлять близько 6% від сукупного ВВП 5 найбільш постраждалих штатів, включаючи Каракас та епіцентр у Яракуї. При цьому допускається, що загальні збитки від трагедії, включаючи непрямі економічні втрати, можуть бути втричі вищими. Гадаю, ввечері 24 червня у Венесуелі були зафіксовані одразу два поспіль потужні землетруси магнітудою понад 7 і 7,5 балів. Внаслідок події у столиці країни Каракасі було зафіксовано багато руйнувань. Вже наступного дня з'явилась інформація, що є жертви та постраждалі, і їх кількість постійно зростає. Одним із перших на ситуацію відреагував держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, заявивши, що Штати вже залучають до рятування людей власні пошукові команди. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Ми маємо 27-й день червня. Це є субота, остання субота червня. Отак, бачите, літо минає, ну, але нам своє робити, як кажуть. Чотири великих теми упродовж найближчих двох годин. Я називаюся Олег Білецький і зараз коротко заанонсую кожну із заявлених тем, із запланованих тем. Отже, російський Волгоград, там пролунала серія вибухів. На місці повідомляють про атаку на одне з оборонних підприємств міста. Розпочнемо цим за коротку мить. Потім згадаємо про Владимира Путіна і Олександра Лукашенка, які провели зустріч без преси, без публічності, не в Москві, але в резиденції на Валдай. За 25 хвилин торкнемося цієї теми. Наступна година, там ще дві теми. Підсумки конференції з відбудови у Гданську. Вплине вона на порозуміння України та Польщі, про це поговоримо на початку наступної години. Ну і на фінал про ситуацію в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова оголосила режим надзвичайної ситуації. Детально про ситуацію там поговоримо наприкінці нашої зустрічі. Ось такий маємо план, ну а просто зараз я привітаюся із моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання, доброго дня. Так, сподіваюсь, нас чути. Ще раз перевіримо зв'язок. Чи нас чує Денис Попович? Мої вітання.
2: О, зараз чую. Добрий день.
1: Я вас, тепер чую нарешті. Отже, розпочнімо. Те, що відбувається і на території Росії, і на окупованих українських територіях. Я би тут почав з міста Волгоград. Там пролунала серія вибухів. На місці повідомляють про атаку на одне з оборонних підприємств, зокрема завод «Титан». Барикади, так він називається, і виробляється і заводця фабрика пускові установки, артилерійські системи і комплектуючі для ракетних комплексів «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Ймовірно, удар був виконаний крилатими ракетами «Фламінго». Що скажете про характер цієї атаки і, спираючись на що, ми можемо припускати, що це таки було «Фламінго»?
2: Ми можемо припускати це з відео, які транслюються місцевими мешканцями, де чітко видно, що це крилата ракета. От, тобто є відео, які можуть підтвердити. Я поки що не бачу офіційних підтверджень, ну, от, але є відео з місця, які підтверджують, що це була крилата ракета. Дані різняться від 3 до 4 ракет з 5 влучили по цьому підприємству. Ну, а чим займається це підприємство, ви, в принципі, вже сказали.
1: Частота використання, періодичність використання ракет «Фламінго» і ті цілі, які опиняються під атакою. Чи ми можемо, знаєте, зараз систематизувати, тому що це не перше використання, не вперше ці ракети летять на територію Росії. Я думаю, що тут можна намалювати там приблизну картину, що саме, тобто яка логіка під час прийняття рішень, що атакується дронами, а що натомість атакується такими ракетами?
2: Ну, більше зараз, зараз атакуються дрони, все ж таки. Дрони є зараз основним засобом обстрілу стратегічного тилу Російської Федерації. А щодо логіки, ну от зараз «Фламінго» влучило в завод, а до того, я пам'ятаю, були влучання в пускові площадки. Ну, це зримку було, ну, але було таке, так? У спускові майданчики пуску Орєшника, тому тут різні цілі для цих ракет використовуються. Тут я б не став би вишукувати якусь послідовність. Гарно, що вони використовуються. Хотілося б, щоб частіше. Сподіваємося, що цю ракету доведуть до такого стану, щоб її можна було масово використовувати, в тому числі і по Москві, наприклад. Комбінована атака Москви для прориву системи ППО, яка постійно підсилюється, ну, вона б мала би свій ефект.
1: Ну, системність, можливо, є в іншому, і тут я спиратимусь на заяви Володимира Зеленського. Він затвердив так звану 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Російські воєнкори після цього анонсували те, що це буде, там, попри різні тлумачення, пекло для окупаційних військ, тобто, грубо кажучи, вони вже зараз заявляють, що це буде непросто. Як ви бачите цих умовних 40 днів?
2: Ну, якщо вони почалися, то от ми можемо сказати, що почали з заводу «Титан-барикади» в Волгограді. Ну, от. А робити якісь висновки, що буде під час цих 40 днів, ну, я б запропонував би все ж таки прожити ці 40 днів, насправді, і подивитися, що саме, які саме об'єкти були цілями під час от цієї акції.
1: Разом з тим, інформаційний ефект, я думаю, він теж має неабияку вагу, тому що якщо навіть якісь дії анонсуються, ну то це теж не випадково. Я думаю, що українське військо, українське політично-військове керівництво так само навчені теми контрнаступу, рік 2023, 2024, і тепер, знаєте, якщо якісь анонси і з'являються, ну то, напевно, це не просто там... скажімо, незважене рішення похвалитися. Це, скоріш за все, має теж свою додатню вартість, так звану інформаційну, так?
2: Ну так, безумовно. Я зараз, вже на той час, коли можна анонсувати контрнаступи і каву в Ялті, так? Бачу, що ці удари, які ми зараз ведемо, вони мають під собою підґрунтя, ми бачимо їхній ефект. Тому я думаю, що тут якраз після слів буде справа. Але яка буде справа, тобто куди будуть включання, які будуть наслідки, ну я пропоную зараз нічого не прогнозувати, подивитися за подіями.
1: Те, яким чином зараз здійснюються ці атаки по території Росії, фактично кожного дня, слухайте, не було такого дня останніми тижнями, впродовж навіть поточного місяця, от ми зараз, там, знаєте, доживаємо останні числа червня, але впродовж червня не було такого дня, коли б ми не обговорювали атаки по території Російської Федерації. Чи ви бачите певні зміни за цей час в політиці Кремля, в позиціонуванні окупаційного війська, тому що мета декларується саме така, тобто в такий спосіб вплинути на військове керівництво, на військово-політичне теж керівництво Росії.
2: Ну от повертаючись до Фламінго, наприклад, так, куди влучання було? Арсенал Грау, Катлубань, це лютий. Воткінський завод, це знову ж таки лютий, зараз піднімаю інформацію по цих Фламінго. Внір, Прогрес, Чебоксари. Зараз ми кажемо про завод Титан Барикади. Ну, тобто, ну, бачите, ми різні цілі, і тут якась система, ну, більшу міру, ну, можливо, це все ж таки заводи, от якщо про якусь системність сказати, а частота все ж таки поки що не дуже велика, тому основні засоби ураження – це дрони. Якщо можна, питання повторіть, бо я так про Фламінго знову почав і не розчув. Випустив
1: так, трошки... ні, якраз йшлося про ось цю системність і про те, чи ви бачите там певну зміну позиції російського військово-політичного керівництва, ну бо мета саме така, тобто атакувати для того, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів. Тобто це радше, знаєте, такі питання на межі десь там і військового промислу, і теж політики, ну бо воно все пов'язане.
2: Я б розділив би це питання на політичну, тобто це примус Російської Федерації до перемоги, ну, власне, те, що і сказав Володимир Зеленський, і формування, в тому числі, сильної переговорної позиції. Це перше. Але і військові абсолютно суто цілі, вони полягають в тому, щоб знизити економічний військовий потенціал Російської Федерації. Ми зараз бачимо удари по заводу, це зниження військового потенціалу Російської Федерації. Асиметричні дії, оскільки це завод, який зав'язаний на ракетних технологіях, асиметричні дії щодо зниження можливості Російської Федерації бити по нашій території саме ракетами. Ну от, плюс, якщо ми кажемо про удари по логістиці, це зниження можливості російської армії, послаблення штурмових дій і створення умов для наступальних дій з боку Сил оборони України. Ну, тобто ці, якраз, якщо ми кажемо про системність, ну от, ми бачимо, можна виділити саме такі цілі для того, щоб їх досягнути. А удари, ну ми бачимо куди. Військове підприємство, нафтопереробний комплекс, логістика. Логістика передусім на окупованих територіях, в тимчасово окупований Крим і на тимчасово окуповані райони Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Це якраз щодо постачань для потреб російської армії.
1: Про логістику, я думаю, детальніше можна поговорити, але тут я би почав навіть не з окупованих територій, тільки з околиць Валдая. Є така місцина в Росії і є там резиденція Володимира Путіна в околицях села Коломно. Це Тверська область, напередодні утворився затор, там перекривали трасу, це траса М-11. Причини перетину траси патрулі не повідомляли, але відомо, що, ну, по-перше, так як я сказав, там є резиденція Володимира Путіна, а по-друге, я думаю, цей другий там політичний елемент, напередодні доходило до зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в цій резиденції. Чи ви робили би, може, певний окремий такий акцент на тому, що відбувається в околицях цієї резиденції, тому що дійсно рух нетиповий. Ну, бо там не вперше з'являється Путін в тій своїй резиденції, але от такі обмеження, вони, знаєте, певний резонанс, певне здивування такі викликали.
2: Я не став би зараз, так би мовити, фантазувати, чому це сталося. Зараз зрозуміло, що Путін, ну, він поведений зараз на своїй безпеці. Зрозуміло, чому, тобто ми ж бачимо постійні удари по території Російської Федерації. Я думаю, що всі ці заходи, ну, вони можуть бути пов'язані з заходами щодо безпеки, щодо першої особи, якою є Володимир Путін на території Російської Федерації. Щось зараз вигадувати стосовно наших ударів, наших дій, ну, я б не став, бо, ну, просто немає такої інформації.
1: Щодо атак по території Росії, медіа там скаржаться і стверджують, що напередодні під ударами були Москва і низка російських регіонів, а також об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Я думаю, що варто тут, знаєте, систематизувати те, що відбувалося впродовж останнього тижня, останніми днями, зрештою, так само. Ну і, власне, чи можна вже говорити про те, що Москва зараз існує в новій нормальності. Нова нормальність, очевидно, вона подібна до київської, до харківської, може теж до львівської, та, коли тривоги оголошуються чи не щоденно.
2: Ну, я б не сказав би, що у нас проблеми з пальним в Києві, слава Богу. Тому я не можу порівняти цю нормальність із лапках, так? І з тим, що зараз є. У нас, слава Богу, з пальним все добре. Можна заїхати на заправку і заправитися. Ясна річ, що ціни доволі високі, але це пояснюється світовою кон'юнктурою більшою мірою, тобто це дії, пов'язані з війною в Ірані. Вони там не пов'язані зараз із ударами Російської Федерації. Системність, ну, знову ж таки, ми кажемо про системність тут, так? Це удари по нафтопереробній галузі, які створюють проблеми вже в самій Росії. Зараз я не бачу фактично дуже мало регіонів в Російській Федерації, де цих проблем зовсім нема. Ми зараз кажемо про черги. Зараз навіть не про окуповані території. Ситуація в Криму там близька до колапсу. Там про нормальність дуже важко щось сказати. Понад 2000 машин зараз намагаються покинути Крим, і величезні черги на заїзд на так званий Кримський міст, значить, з боку Криму, для того, щоб втекти в Російську Федерацію. А в Росії це, і в Москві, зокрема, це якраз історія, коли так, постійно звучать тривоги, ракетна та дронова атака. Можливо, не так часто, як у Києві, я не буду тут судити, але звучать, постійно вони є. Це перше. І друге, головне, на що вони звертають увагу, це на відсутність пального, на дефіцит пального. Про відсутність ще рано казати, воно там є в Російській Федерації, але дефіцит. І обмеження на відпуск пального в один бак, тобто це те, що вони зіткнулися от буквально за останні 2-3 тижні, і те, що вони будуть зіткатися далі, мати справу далі. І далі буде тільки гірше. Оскільки немає жодних причин, чому б ми ці удари припиняли, а Російська Федерація зараз, я поки що не бачу у них системних якихось заходів, щоб припинити і убезпечити своє НПЗ. Тому далі буде тільки гірше для них. А тепер давайте подивимося. Зараз поки що літо, але потім піде осінь, і їм потрібно зараз думати, як же їм проживати зиму в такій ситуації. Оскільки удари будуть продовжуватися. 40 днів – це кінець, завершення 40 днів цієї акції, яка була оголошена Володимиром Зеленським, це десь серпень буде. А що буде в серпні, ну, навіть мені зараз важко уявити, що буде в серпні в Росії.
1: Чи є якісь, знаєте, певні лекала, певні показники, які би вказали на ситуацію в російському війську? Та? Ну, бо одна справа, коли там без жодного там, я не знаю, там, втаємничення, паркуються біля заправок автомобілі, утворюються черги, з'являються конфлікти між тим, хто там був останній в тій черзі, і це видно неозброєним оком. Військо так не працює, але це не означає, що військо не має проблем із пальним. Окупаційно, очевидно, військо. Про це мені йдеться.
2: Війську так працює, насправді, оскільки дуже часто військові пікапи, військові автівки, вони змушені заправлятися в загальній черзі, і вже є інформація про конфлікти через те, що ну, російські ж військові, вони типу мають право на першочергове обслуговування, і такі конфлікти були в Криму, люди почали заперечувати, що давайте заправлятися на власних, значить, цих, а наше пальне не забирайте. Але це не системна історія. Для війська будуть інші маркери. Зменшення кількості штурмових дій з боку Російської Федерації. Зменшення кількості напрямків, де Російська Федерація наступає. Ну от, фактично ми це вже можемо спостерігати. Ми бачимо, що активні дії Росії, вони звелися на Донеччині фактично. Це Костянтинівський напрямок, Покровський напрямок. А де-інде ми вже наступаємо, тобто ми вже відвоюємо території, це Олександрівський напрямок з тих двох областей, Запорізька та Дніпропетровська. Це наступ, значить, наступальні дії української армії поблизу Степногірська. Тобто ми бачимо вже певні наслідки. Ми можемо бачити інформацію, і вона буде відслідковуватися передусім із вражень так званих російських воєнкорів з російської сторони, щодо зменшення кількості боєприпасів на відстріл. Тобто дефіцит боєприпасів. От такі от маркери, вони будуть слугувати тому, щоб ми могли бачити, що відбувається з російською армією. А це не є, це є абсолютно, тобто воно буде. Якщо логістика порушується, так чи інакше, армія теж буде це відчувати, відчувати сильно. Просто вона буде відчувати трошки пізніше, ніж цивільні. Бо армія буде трошки жити за рахунок цивільних, особливо на окупованих територіях. Все буде перекидатися на потреби армії, російської армії. Цивільні будуть від цього страждати ще більше, але зрештою і російська армія буде це відчувати.
1: Те, що зараз відбувається в Шебекіно, це околиці Липецька, аеродром, який там знаходиться. Там вирує масштабна пожежа, яку видно навіть з Білгорода, інформують місцеві пабліки. Ну і також серії вибухів було чутно в тимчасово окупованому Мелітополі. Тут фактично ми говоримо про прикордоння з одного боку, про окуповані території з другого боку, але знову ж, військова інфраструктура, аеродром. Та під атакою з того, що я розумію, українських дронів, поки офіційної інформації немає, але я думаю, що це там просто питання часу. Та? Але ось ця військова авіаційна інфраструктура, як вона зазнає зараз атак?
2: Ну, ми бачимо дим в Шебекіно, ми бачимо інформацію про пожежу, що там горить точно, і які наслідки, ми ж цієї інформації зараз не маємо. От, можливо, там був пусковий майданчик для пуску шахедів, наприклад. Що саме там було знищено, поки що ми сказати не можемо. Авіаційна складова в Криму і система ППО постійно під ударами, тобто ми знижуємо можливості російської авіації стартувати з Криму, а ми знаємо, що російська авіація дуже часто стартувала саме з Криму для того, щоб бомбити українські міста на півдні. Плюс ми знижуємо систему ППО в Криму, продовжимо її вибивати для того, щоб остаточно завоювати небо над тимчасово окупованим Кримом. На мій погляд, значною мірою це панування в малому небі на тимчасово окупованому Криму, в тимчасово окупованому Криму нам вже завойовано. Тому що фактично Крим повністю весь під ударами.
1: Мелітополь, я про нього теж згадував. Я думаю, що якраз цей напрямок південний, та, тобто фактично ми маємо частину Запорізької області і потім далі Херсонська область. Чи можна зараз говорити про там кінетичний вплив, про те, що дійсно всі обмеження пересування, обмеження транспортування військової техніки і живої сили вже зараз істотно, ну скажімо, під впливом українського війська?
2: Ну, була інформація десь пару днів тому, що Балицький це гауляйтер. Угу. Зрадник гауляйтер з окупованої частини Запорізької області, він обмежив рух на ділянці, одні з ділянок траси, так званої Новоросія, так звана траса Новоросія. Була така інформація, і пустив машини через обхідний шлях, обхідними шляхами. Ось один з варіантів впливу. Траса Новоросія, вона була розширена та спеціально пристосована для такого великого трафіку. Об'їзні дороги, ну, вони мають іншу пропускну здатність, інше абсолютно покриття, менш якісне в будь-якому разі. Тому це утворення заторів, це утворення, це затримка у Русі, ну, багато чого. Ну, от. І вплив він системний. Ну, давайте так, коли ми кажемо, наприклад, про удари по НПЗ, ми чомусь з вами зациклюємося на пальному. А НПЗ ж вони ж виробляють не лише пальне. Ну так, це основна продукція, авіаційний керосин, бензин, диспаливо і так далі. Це те, що має прямий вплив. А інші елементи, бітум, хімічна промисловість, що там ще, газ, який необхідний теж для і заправки, і для побутового користування, елементи для вироблення пластмаси і так далі. Це все ж буде мати проблеми, це теж буде мати вплив. У супутні галузі, які зав'язані теж на нафтопереробні галузі, теж будуть страждати в Російській Федерації. Тому тут не лише питання пального. І не лише питання черг на заправках.
1: Ну, очевидно, так, це питання радше військове і передовсім військове. Та окупований Крим, ми про нього вже говорили, російський міст, який вчергове зазнає обмежень, там, пересування. По-перше, там, в принципі, існує особливий режим пересування по цьому мосту. Ми говорили тут в етері з представником президента в Автономній Республіці Крим. Ну, так воно, знаєте, ця посада офіційно називається. Так от, він говорить про те, що, наприклад, електромобілі не можуть в'їхати на цей російський міст, тому що є там ризик підривів і все в такому стилі, та? Але періодичність обмежень, частота закриття цієї артерії, цього мосту, як вона впливає, слухайте, на ситуацію в Криму і, зокрема, на військову компоненту?
2: Ну, по Кримському мосту, по так званому, не можуть їздити важковагівки, скажімо так, важкий вантажний транспорт. Ну і ясна річ, що логістика здійснюється саме вантажівками, передусім вантажівками, значить, військовими, так? Вони йшли через трасу Новоросія більшу міру. Так само і бензовози, вони йшли більшу міру через трасу Новоросія, так звану. Ну от, залізничний рух через так званий Кримський міст, він був організований, але теж там з певними, ну так, в певному режимі, скажімо так. Чому таке сталося? Тому що Кримський міст був уражений раніше тричі. Перший раз це було у жовтні 22-го року, потім це сталося влітку 23-го року. І так само були удари по опорах цієї споруди на початку літа минулого року після операції «Павутина». Пам'ятаємо. Через це були введені обмеження. Заборонена рух електромобілів та гібридів, вона пов'язана з засобами безпеки, які ввели, ввели там росіяни на в'їзді на так званий Кримський міст. Тому фактично зараз ця споруда вона використовується більшу міру для легкового транспорту. Якщо відкриють його для військового руху, не знаю, може відкриють, тоді він буде використовуватися і для цієї мети. Але як ці тривоги вони впливають на рух, це дуже просто, оскільки рух по так званому Кримському мосту він перекривається під час тривог. А тривог в Криму, повітряних тривог дуже багато. Навіть була інформація про те, що було вирішено навіть по них не повідомляти сиренами, вимкнути оповіщення, тому що в такому разі ці сирени будуть тривати, звучати майже кожну годину. Тому Кримський міст він закривається під час повітряних тривог, а цих повітряних тривог і безпосередньо в Кричі, і в окупованому Криму дуже-дуже багато. По кілька разів, навіть частіше, ніж у Києві буває таке що.
1: Ну, наскільки я розумію, це практика характерна не лише для Криму. В Москві так само не завжди лунає тривога, тоді, коли з'являється повітряна небезпека, так?
2: Ну, там різні мотивації. Я, чесно кажучи, не знаю, чому в Москві таке відбувається. Чому там не лунає тривога і чому немає попередження. Можливо, тому що вони ще не пугані. Ну, злякаються колись. І буде і вчасне попередження, і все у них буде в цьому сенсі. А в Криму, я знову ж таки хочу повторити, я читав про те, що було розпорядження, нещодавно, десь тиждень тому, взагалі не вмикати ці попередження, оскільки в такому разі вони будуть звучати настільки часто, що фактично люди будуть постійно на це звертати увагу і жодного сенсу в них не буде. Така була логіка.
1: Я заанонсую нашу розмову в наступній годині. Ми окремо поговоримо про Крим, не тільки про військову компоненту, про те, як фактично зараз там виглядає ситуація. Ну, а за поточну розмову подякую. Денис Попович, військовий аналітик, з нами наживо. Коротка мить, далі будуть новини, їх підготував і представить Віктор Балутін.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військові Збройних сил України знищили автомобіль, пускову установку дронів камікадзе «Шахет». Про це у Фейсбуці повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Там назвали ціль рідкісною. Автомобіль використовувався під мобільну пускову установку «Шахедів». Знищення відбулося в районі Донецького аеропорту. Раніше підрозділи сил безпілотних систем взяли його під вогневий контроль і повністю знищили ворожу інфраструктуру для запуску «Шахедів» на злітній смузі. У Вінниці двоє маленьких хлопчиків дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок вибуху невідомого предмета. Постраждалих дітей терміново доправили до лікарні. Як повідомляє поліція Вінницької області, надзвичайна подія сталася напередодні ввечері. За попередніми даними правоохоронців, двоє малолітніх хлопців зазнали травмування внаслідок детонації невстановленого предмета. Правоохоронці встановлюють усі обставини події і походження предмета, який вибухнув. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження. Ну, а зміна уряду Британії не вплине на зовнішньополітичний курс країни, зокрема, щодо стабільної підтримки України. Про це заявив заступник британського прем'єра Девід Ламмі. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську він запевнив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За словами Ламмі, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі. Також Британія пообіцяла надати додаткові 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці гроші спрямують на відбудову України і зміцнення її енергетичної безпеки. Крім того, Британія обіцяє посилювати санкційний тиск на російську економіку і суворо боротися з брудними грошима, якими Росія фінансує війну. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Напередодні Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, відвідав Володимира Путіна. Було це не в Москві, але в резиденції на Валдаї. Інформацію підтверджує прес-секретар Володимира Путіна Дмитрій Пєсков. Візит відбувся наступного дня, після того, як Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського президента Володимира Зеленського у Білорусі. От така от послідовність контактів. Про це поговоримо далі. До нас на зв'язок виходить Ярослав Телешун, це кандидат політичних наук. Мої вітання, доброго дня.
16: Вітаю.
1: Послідовність, на яку я звернув зараз увагу, і той факт, що це була та остання, маю на увазі, розмова Путін-Лукашенка, розмова не публічна, без камер, без преси, і навіть не в Москві, тільки на Валдаї. Що цього важливо?
16: Дивіться, я думаю, що це якраз є характеристика, і, власне, останні заяви публічні, які лунають з української сторони, з білоруської сторони, з російської, є свідченням того, що якийсь переговорний процес, можливо, і частково по треку якраз за участі Білорусі, він має місце. І, власне, оця послідовність і оці заяви, ну, свідчить про те, що він достатньо інтенсивний. Знову ж, чи конструктивний він, чи ні, достатньо важко дати оцінку з огляду на те, що ми не маємо доступу до інформації, що там відбувається, але точно можемо свідчити, що цей діалог є. І те, що відповідно Білорусь і представники Білорусі виконують оцю елемент човникової дипломатії, коли зустрічаються згідно їхніх заяв з українською стороною, потім зустрічаються з російською стороною, є не випадково. Ну, тим паче ми пам'ятаємо звернення і заяви президента Зеленського, де він теж підкреслював, що українські спецслужби системно працювали з білоруською стороною. Тому в даному випадку переговорний трек, який би не стосувався, чи це гуманітарного питання, чи це безпекових питань, чи це політичних питань, він має місце. Ну, зовсім інше питання, наскільки такий формат є дієвим і конструктивним.
1: Те, що останнім часом Олександр Лукашенко зробив цілу низку, ну, я б сказав, жестів, та, бо це не тільки заяви, це і вчинки так само. З одного боку, ось це намагання перепросити Володимира Зеленського, там, з великою кількістю поправок, це не було, знаєте, не було намагання залагодити саме в собі, Це була радше така політична історія з подвійним, ну, але все ж таки це мало місце. Та ретранслятори, які знаходились на території Білорусі, очевидно, далі там знаходяться, але надалі не функціонують. І це підтверджує Володимир Зеленський. Ну і от тепер, власне, ця комунікація з Владимиром Путіним. Чи можна говорити про намагання вибудовувати свою окрему, окремішню політику в Мінську невизнаним президентом?
16: Безперечно, так. Ми розуміємо, що ключова ціль для пана Лукашенка і його режиму – це збереження своєї влади. Відповідно, всі його кроки направлені на те, щоб зберегти свою владу і існуючий статус-кво. З огляду на те, що відбувається ескалація у російській війні проти України, і відповідно, російська сторона за допомогою тих чи інших інструментів намагається залучити Білорусь бути більш активним гравцем, відповідно, позиція України щодо недопущення і неможливості використання Білорусі або інструментів, механізмів власне на території Білорусі для атак України, по суті, ставить Мінськ в ситуацію, в положення, коли Лукашенко знаходиться між молотом і квадлом, відповідно. Тому, само собою, його заяви спросіб знайти позицію і роль Мінська в російській війні проти України, як медіатора, як майданчик для переговорного, неформального процесу і так далі, це, ну, звичайно, ми розуміємо, що тут настільки бажання допомогти врегулювати російську війну проти України, скільки це природнє бажання Лукашенка зберегтись і не стати повністю на шляху однієї з конфлікту сторін, бо його позиція є далеко не найкращою. І ми розуміємо, що ескалація, зокрема ескалація ситуації на території Білорусі, може призвести до або створити передумови для зміни існуючого режиму. Тому, звичайно, всі його заяви і всі його спроби позиціонувати себе як такого переговірника, як нейтральну сторону в цьому питанні, це ніщо інше, як спроба самозбереження і зберегтись в тому нестабільному середовищі, в якому він зараз знаходиться, ну і з огляду на ескалацію конфлікту.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про бажання невизнаного президента зберігати ось цей нейтралітет або там вибудовувати там окрему свою політику, це бажання можна зрозуміти, але чи він має до того інструментарій і поле для маневру, тому що Білорусь абсолютно узалежнена і в сенсі політичному, і в сенсі господарчому, і певно теж в сенсі військовому від Москви. Ну то чи тут не є, знаєте, ситуації, коли не цікавить, чого хоче Лукашенка, цікавить, що він може.
16: Дивіться, ви абсолютно праві, але тут треба ще й розділити Лукашенка і Білорусь. Да? Чому? Тому що ми можемо пригадати, що тривалий період часу Білорусі вдавалося таки зайняти більш-менш нейтральну позицію. Потім, коли були активні виступи відповідно в Білорусі, і Лукашенку прийшлось скористатися підтримкою і допомогою з Москви для того, щоб зберегти існуючий статус-кво, це призвело до приватизації великих державних об'єктів, які знаходилися в сфері контролю і відання відповідно Мінська. Зараз же вони контролюються відповідно тими чи іншими представниками великого капіталу Російської Федерації або відповідно державними компаніями і так далі в залежності від конкретного кейсу. І само собою це суттєво звузило оцей люфт і рамку незалежності Білорусі в економічній площині. Да? В даному випадку не тільки площині політичній. Але ми також розуміємо, що в даному випадку звичайно, коли ми говоримо про державну власність, я переконаний всі 100%, що пан Лукашенко це розглядає як свою власність відповідно, але в той же час, ну, варто розуміти, що він теж розділяє відповідно залежність Білорусі і свою залежність. І в даному випадку, знову ж, я переконаний в тому, що всі його кроки спрямовані не обов'язково на те, щоб зберегти нейтральність саме Білорусі, а перш за все на збереження свого статусу кво. Відповідно, безперечно, набір інструментів і оцей люфт гнучкості в тому, щоб викручувати ситуації, він з кожним днем суттєво звужується. Да, ми, зокрема, чули і певні червоні лінії, які були оголошені, власне, президентом Зеленським щодо тих же ретрансляторів і час, які є у Мінську для того, щоб їх, відповідно, вимкнути, передислокувати і так далі, і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, поки що ця гнучкість і цей люфт є, але він суттєво обмежується, і, звичайно, в якийсь момент це може поставити, скажімо так, якщо не крапку, то суттєвий знак питання над спроможністю режиму зберегтись. Плюс ми теж повинні усвідомлювати, що зараз і Україна певним чином ескалює ситуацію, наносячи удари в глиб Російської Федерації. Росія, використовуючи знову ж ті чи інші інструменти тиску, свої заяви, теж ескалює ситуацію. І ми повинні розуміти, що в якийсь момент одна з конфліктуючих сторін або обидві можуть спробувати використати Республіку Білорусі, територію Білорусі, як чергову точку надлому, чергову, скажімо таки, точку напруги для того, щоб посилити тиск на опонента. Ну і тоді, звичайно, пану Лукашенку і його режиму буде значно складніше лавіювати і дотримуватися цієї політичної еквілібристики.
1: Щодо цієї еквілібристики, ну, побачимо, слухайте, які будуть наслідки. Я думаю, це теж не випадково брак цієї комунікації, брак публічності, я б так сказав, та під час цієї зустрічі на Валдаї. Але я думаю, що до цього таки повернемося за певний період, коли буде якась інформація з'явиться. Вона повинна з'явитися однозначно. Конференція з відбудови України у Гданську. Зараз ми трохи, так знаєте, змінимо географію, з Білорусі перенесемося до Польщі. Знаєте, я спробую максимально там не заангажоване питання поставити. Просто от це тривало два дні, були розмови, виглядало візуально це, зовнішні прояви були дуже непоганими, я за цим стежив. Обидві сторони говорили про відбудову, про налагодження конфліктів, налагодження, даруйте, діалогу після конфліктів, про уникнення цих конфліктів. Чи щось змінилося після двох днів, 26-25 до цього червня в місті Гданську?
16: Ну, в самому місті Гданськ, я думаю, що точно змінилося. Місто Гданськ стало багатшим, бо воно прийняло величезну кількість гостей в цей момент. Ціни на всі послуги, які надавало це відносно невеличке містечко на півмільйона людей, власне, звичайно, для них, ну, багато що змінилося. Тим паче, це була можливість такої конференції представити свої напрацювання для приватного сектору, для суб'єктів господарювання, щоб спробувати застрибнути в цей потяг під назвою «Відновлення України». Да, там. Я завжди апелюю відповідно до оцінок Світового банку RDNA, що відбудова України коштує майже 600 мільярдів, і ми розуміємо, що жодна одна країна з усіма своїм приватним сектором не здатна, власне, засвоїти всі ці гроші, щоб дати той чи інший результат. Тобто це буде кооперація різних гравців на різному рівні, і польська сторона теж максимально заінтересована в тому, щоб скористатися цією можливістю і, власне, зайти на цей ринок і тим самим заробити додаткових ресурсів. Інше питання, да, от якщо ми говоримо про ЄРСІ і оцінки ефективності такого заходу, це ключове питання, а яка мета, власне, цієї конференції? Перша конференція з відновлення – це була конференція в Лугану в 22-му році, і, власне, тоді перед цією конференцією ставилося питання утворення загальнополітичної рамки відновлення України. Після того, коли там конференції відбувалися в Лондоні, потім в Берліні, Римі і зараз в Гданську, скоріше відбувається такий дрейф. Це перестає бути класичним політичним майданчиком дискусії, як це повинно бути. Більше до майданчику, де створюються передумови для взаємодії різних гравців, будь-то приватний сектор, будь-то громадянське суспільство, будь-то аналітичні центри і тому подібне. І в даному контексті, звичайно, якщо ми говоримо, що ЮРСІ відіграє функцію і роль саме комунікації і взаємодії між гравцями, ну, це є непогано. Якщо ж ми говоримо про політичну складову, то і, зокрема, рішення президента Зеленського не їхати, власне, на конференцію з відновлення і так далі, то, можливо, в межах цієї конференції Україна не скористалась на всі 100% тими можливостями, що створювала сама конференція. Якщо ж ми говоримо про економічний блок, да, була низка підписаних документів, але в той же час варто розуміти, що це, скоріше, було так підтягнення під конференцію, аніж результатом самої конференції. Бо багато проєктів, які запускалися на підтримку Україні, вони були підписані раніше до конференції. І конференція – це можливість їх просто презентувати. І так само надходження коштів до бюджету України в межах позики на 90 мільярдів від Європейського Союзу і частково гроші, які підуть, і, зокрема, через механізм Ukraine Facility, ну, це точно теж не результат, відповідно, ЮРСІ. Але в той же час, знову ж, є і Непогані індикатори. Мені, от, власне, якщо ми говоримо про цю конференцію, сподобався, що перша ця конференція, де якраз присутню медіа як один з наріжних елементів основної програми відповідно URC, і це зміна порівняно з попередніми конференціями. Є величезний плюс, що з'явився фокус на Мілтех, тобто, по суті, військово-промисловому комплексі. Знову ж, попередні роки він був значно слабше представлений, зараз це інтегровано в основну частину. Ну і достатньо непогано мені сподобалась комунікація української сторони в контексті аграрної політики і розвитку сільського господарства в контексті вступу України в ЄС. Достатньо непогана була позиція, бо ми розуміємо, що багато опонентів України в Європейському Союзі використовують тематику сільського господарства як інструмент мобілізації свого електорату і, власне, розігрують цю карту для того, щоб або не допустити, або уповільнити набуття членства Україною в цьому наднаціональному утворенні. І, власне, в даному випадку цей майданчик і позиція української сторони була достатньо непогана. Якщо ж ми говоримо про інші практичні результати, знову ж, то в мене є, звичайно, окреме питання, власне, до конференції з відновлення як такої. Точно те, що я казав на початку, з політичної тематики, тут не було відіграно все на 100%, як це повинно було бути. Та інформація, яка з'являла в засобах масової інформації, що частина лідерів, які приїхали, зокрема, на зустріч країн-членів Європейського Союзу, там, східного флангу, так і не дійшли до URC через зміну позицій і планів, власне, президента Зеленського і так далі. Само собою, ми розуміємо, що питання, яке розгортало окремі політсили, якщо буде там право і справедливість в Польщі, да, історичне питання, як інструмент мобілізації свого електорату за рік до парламентських виборів в Польщі, воно нікуди не зникне, тобто воно буде підвішене в просторі, воно буде підвішене в інформаційному і поще ні. Я думаю, що ми ще неодноразово повернемось до цієї тематики. І знову ж, на мою думку, URC це могла бути непоганий майданчик для того, щоб підтримати прем'єра пана Туска, відповідно, з його політсилою, знову ж готуючись до виборів в парламент, які є багато в чому проукраїнські і проєвропейські в своїх позиціях, що співпадає з національними інтересами України. Ну тут, на мою думку, були певні недопрацювання з української сторони. Ми могли би більше отримати від цієї конференції.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про політичне злагодження, бо, бачите, по-різному можна це вимірювати. І те, що говорить пані прем'єр Юлія Свириденко, яка головувала з українського боку на цій конференції, це 10 мільярдів євро, такий кошторис щодо підписаних угод. І можна цим міряти, і правильно цим міряти. Та натомість є інша одиниця виміру, це одиниця виміру політична. Чи тут чи ця зустріч, чи ця конференція надається до ось цього політичного вимірювання?
16: Звичайно, дається. Дивіться, треба розуміти, що Україна повинна використовувати кожен майданчик. URC – це супер недешеве задоволення. Да? Навіть якщо ми треба розуміти, що будь-яка організація такого заходу – це мільйони, відповідно, євро на організацію такого заходу. І грошей, які йдуть з України, що мається на увазі? Навіть ті гроші, які йдуть від європейських партнерів, які працюють на підтримку України, вони профінансовують, відповідно, заходи з нашої сторони під час організації таких конференцій. Тобто, по суті, це і немала інвестиція нашої країни. Інвестиція не тільки фінансова, а інвестиція і часу наших топ-посадовців, органів державної влади, які займаються організацією цього дійства, організацією цієї конференції. З огляду на те, що в нас є брак людей в системі органів державної влади, і при тому суттєво, я пам'ятаю, що на момент підготовки плану України для механізму Ukraine Facility уряд України оцінював, що приблизно по міністерствам нестача персоналу десь в районі 25% в середньому. Зараз вона суттєво збільшилася з об'єктивних і суб'єктивних причин. Зараз не йдемо в аналіз якраз цієї проблеми. І тому, само собою, чим більше людей задіяно, а в організацію таких заходів задіяна величезна кількість людей, тим менше ресурсів на інші важливі тематики, будь-то оборонні, будь-то економічні, будь-то екологічні, будь-то інші питання, які є важливими і наріжними для України. Тому, власне, організовуючи такий захід, Україна повинна максимально намагатися вичувати з нього все. що тільки можливо. І само собою є оцей економічний трек, про який ви сказали, є знову ж ці цифри. Хоча знову ж треба розуміти, що URC це, скажімо так, підсумок власне всіх договорів. Бо переважна частина цих грошей, яка була озвучена, договори були підписані раніше і проекти були записані запущені трохи раніше. Але ви абсолютно праві, що економічна складова – це лише одна частина. Є ще політична складова, і вона є не менш важлива. Незалежно від нашого там ставлення, треба розуміти, що президент Зеленський є певним брендом для країн Заходу до сих пір. Там, да, власне, який продається і на який очікують. І само собою, в мене немає сумнівів, що і той же пан Туск, який привіз конференцію з відновлення в своє рідне місто, це знову ж не випадково, хотів максимально розіграти цю карту для того, щоб посилити свої внутрішньополітичні позиції. Само собою, якщо Україна підтримує його, то Україна може розраховувати на зустрічні кроки з його сторони, від його уряду, від його політсили, як зараз, так і через рік за результатами власне виборів. Але це ж питання не тільки в взаємодії саме з Польщею. Да, до URC цьогоріч якраз конференція демонструвала ледь не рекордні показники по кількістям лідерів урядів або держав, які були представлені. Ну, не всі дійшли до URC, але багато хто був в Данську з огляду на оцю паралельну зустріч країни Східної східного флангу Європейського Союзу, звичайно, цей майданчик теж міг бути розіграний на всі 100%. Бо це двосторонні зустрічі, і відповідно, з огляду на ту інформацію, що знову з'являється в засобах масової інформації, деякі ключові лідери держав, що підтримують Україну, як, наприклад, прем'єр-міністр Швеції, який був в Гданську, але так і не дійшов відповідно до конференції з відновлення. І не зустрівся з головою української делегації. Це теж, ну, не так, щоб позитивний сигнал для України, бо ми розуміємо, що Швеція і Скандинавія зараз одні з найбільш проактивних гравців підтримки України.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, з нами наживо. За коротку мить буде реклама, новини і потім продовжимо.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Корвет. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – «Personal Luxury Car». Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon.
18: American Original.
19: Реклама на Радіо НВ.
17: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом

0: спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення. Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона та антибалістика – такі головні пріоритети України на наступному саміті НАТО назвав президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна готується до саміту НАТО і активізує дипломатичну роботу з партнерами у ЄС та Альянсі, зосереджуючись насамперед на посиленні протиповітряної оборони і створенні спільних антибалістичних проєктів. Глава держави відзначив важливий прогрес із кластерами, висловивши сподівання, що може бути подальший рух. Водночас він зазначив, що наразі представники влади готуються до саміту НАТО в Анкарі, де відбудеться багато зустрічей у двосторонньому форматі. Володимир Зеленський подякував лідерам та країнам, які допомагають Україні у виготовленні антибалістики. Він запевнив, що відповідна робота триває. Раніше Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці в галузі безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до прийдешнього саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Атаки шахедів на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться, заявляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати шахедами в режимі реального часу. Атаки йтимуть лише за GPS-координатами. Ключова втрата для Росії – розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку, шукали об'єкти інфраструктури, позиції протиповітряної оборони тощо. Відтепер цього не буде. Також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі, зокрема локомотиви потягів і засоби протиповітряної оборони. Для цього потрібна меш-мережа та радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає. Окремо радник розповів, що Росія втратить можливість шукати коридори між українськими перехоплювачами. За його словами, для цього окупанти встановлюють на безпілотники камеру, яка дивиться вгору. Відсутність перехоплювачів слугує сигналом для прокладання коридору атаки. Нагадаю, тиждень тому президент Володимир Зеленський попередив Білорусь і дав тамтешньому диктатору Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж 4 ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях, пригрозивши, що в іншому разі це зробить Україна. Вже за кілька днів білоруські ЗМІ зафіксували, що шахеди 3 доби не летять уздовж кордону, а 24 червня Зеленський підтвердив, що ретранслятори припинили роботу. І рамкову тристоронню угоду підписали у Вашингтоні Ізраїль, Ліван та Сполучені Штати. Вона передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану. Як повідомляє Times of Israel, церемонія підписання документа відбулася у Держдепартаменті Сполучених Штатів за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо. Останній назвав цю подію початком початку складного процесу врегулювання. Угода передбачає виведення підрозділів армії оборони Ізраїлю з кількох невеликих районів на півдні Лівану. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною. За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам Хезболи або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет. Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль 2 пілотних зон, погоджених із Цахал. Ізраїльська сторона наголосила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану. За словами посла Ізраїлю у Сполучених Штатах Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює. Ізраїльський дипломат зазначив, що шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито. Водночас в офісі прем'єр-міністра додали, що свобода військових дій Цахал буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: слухаєте Радіо НВ.
1: Так, дійсно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що слухаєте і, можливо, навіть дивитесь нас. Робити це можна на YouTube, куди я вас гостинно запрошую. Там є пряма відеотрансляція і так само записи наших попередніх етерів, аналітичних студій, того всього, що відбувалося у нас тут раніше. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Ну, по-перше, підсумуємо конференцію з відбудови в місті Гданськ. Чи вплине вона на порозуміння, на політичне порозуміння України та Польщі? Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин у нас спеціальна тема про те, що відбувається в Криму. Окупаційна влада оголосила там режим надзвичайної ситуації. Детально про це все, як я вже сказав, за 25 хвилин поговоримо. Моїм і вашим наступним гостем буде Войчех Конончук, це директор Центру східних досліджень у Варшаві. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Отже, конференція з відбудови України, два дні, низка заяв, які там лунали. Можна, знаєте, по-різному вимірювати ефективність цієї конференції. Ну, наприклад, пані прем'єр українська Юлія Свириденко пропонує вимір господарчий і фінансовий. Та говорить про те, що там на певну суму укладено угод, міждержавних угод, міжнародних угод, і це, мовляв, є таким, ну, я трактую це за певне таке мірило результативності цієї конференції. Але що ви скажете про політичний зріз, про політичну вагу? Наскільки це правильний підхід, правильна одиниця вимірювання цієї конференції?
2: Я думаю, що це дуже добре, що ця конференція взагалі відбулася, незважаючи на цю напругу, яка є між Польщею та Україною. Я там був в Гданську, і мої рефлексії, вони дуже позитивні. То єсть, по-перше, приїхали всі, крім одного українського найвищого політика. І те, що президент Зеленський не вирішив приїхати до Гданська, на мою думку, це не вплинуло на цю конференцію. Тобто там були дуже, дуже добрі дискусії, дуже багато учасників. Я також можу тут порівнювати, тому що я був також на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Так що мені здається, що учасників було набагато більше, власне, в Гданську. Дуже позитивне, на мою думку, дуже позитивний дух також. Я багато спілкувався і з українцями, і з людьми з Штатів, з Західної Європи. Так що мені здається, що це був дуже конструктивний захід, який, до речі, в одному місці просто збиралися не тільки політики, а передусім люди бізнесу із України, з Польщі, з Європи і багатьох інших країн. Звичайно, приїхало також багато важливих політиків, і Урсула фон дер Лейєн, і канцлер Німеччини, і президент Румунії, і президент Літви, багато-багато хто ще. Так що ми маємо, я думаю, що це важливий захід, тому що нам треба утримувати в агенді тему відбудови України. Ми розуміємо одночасно, що ця велика відбудова, вона почнеться тільки після закінчення війни, але все-таки про це треба говорити і підготовуватися вже сьогодні. А з іншого боку, ми також розуміємо, що ця відбудова, ну, невелика відбудова, а така щоденна відбудова, вона триває, і тут, звичайно, потрібна і політична увага, і звичайно, також фінансування. Так що я після моїх багатьох розмов з багатьма учасниками, в мені враження, що всі позитивно здивовані тим, що конференція в Гданську пройшла успішно.
1: Разом з тим є інше політичне крило, це ті, хто критикували і саму конференцію, і її учасників. Ну, тут можна згадати, наприклад, Ярослава Качинського, який, по-перше, це є такий неформальний лідер, але фактичний, скажімо так, лідер однієї з провідних сил політичних, партія «Право і справедливість», який втрапив, ну, такий, знаєте, трохи казус, бо він критикував присутність мера Львова, Андрія Садового, на цій конференції, але потім з'ясувалося, що Андрія Садового там не було. Тобто він був в Гданську за день до, і я бачив ці світлини, коли він він вшанував пам'ять Павла Адамовича. Це багаторічний мер Гданська. Я для аудиторії маю це пояснити. Та це багаторічний мер Гданська, який був вбитий на сцені під час певних урочистостей щорічних. І дійсно це був такий казус. Та і з того, що я розумію, голос Ярослава Качинського не є тут поодинокий, тобто все ж. Певний розкол навіть щодо цієї конференції в Польщі на політичній арені він теж простежувався. Були ті, хто брали участь і вважали, що так, попри все, це потрібно. Були натомість ті, хто критикував саму ідею проведення, так?
2: Ні, я не зауважив, щоб навіть польська опозиція критикувала саму ідею ці конференції. Критика була стосовно пана Зеленського та пана мера Садового. Натомість, ну, треба розуміти, що це є урядовий захід, так? Ну, ми в Польщі маємо президента з однієї партії і маємо уряд з іншої партії. По політичній системі в Польщі головним політиком, я думаю, що також слідкуючи за українськими соцмережами, мені здається, що багато хто з українців цього не розуміє, що в Україні головний політик – це президент, а в Польщі головний політик – це прем'єр-міністр. Так, і це напевно перше. І ще раз, навіть польська опозиція не критикувала саму ідею URC в Гданську. Тут, до речі, ви згадали про критику пана мера Львова. Ну, знаєте, я думаю, що його є за що критикувати, тому що це те, що сталося з цією польською компанією. Це просто рейдерський напад з боку мерії міста Львова. І сам факт, що ця компанія, вона має на своєму боці не один і навіть не два рішення арбітражного суду во Франції, багато про що говорить. Але я також не думаю, що ця проблема з польською компанією, що вона вплинула на URC в Гданську. Ну, звичайно, знаєте, інвестори, іностранні інвестори, вони це зауважили, тому що це не маленька інвестиція, так? Там десятки мільйонів євро. Але все-таки, я думаю, що нам треба передусім сьогодні звертати увагу на позитивне, а не на негативне явище і в польсько-українських відносинах, і вокруг України. Ще раз, на мою думку, це відбулося насправді дуже, дуже успішно. І це також, до речі, думки багатьох українських і експертів, і журналістів, з якими я за останні дні розмовляв.
1: Я так само мав розмову, очевидно, не будучи в Гданську, але мав розмову з тими, хто там фізично був присутній на тій конференції, і також з тими, хто працював там медійно. Та тут, ну, наприклад, моя хороша подруга, коліжанка Юлія Галушка, яка для Суспільного вела прямі етери з Гданська, вона мені надсилала певні такі відеоматеріали, тобто для того, щоб можна було зрозуміти не тільки те, що є в кадрі, але також і загальне тло поза кадром. І от напередодні це теж, я поясню, чому я про цю подію згадую, але напередодні теж фактично серед містям Гданська пройшов такий рух, такий марш, я не знаю, як його називати, ну, можливо, там в Польщі це називається антибандерівський марш, але це були такі, знаєте, молодики, які йшли в колоні першою такою шеренгою. Вони виголошували нецензурні слова, закликали до, ну, давайте інакше сформулюю, там, негативно оцінювали діяльність Степана Бандери і Української повстанської армії, але навіть не на це я звернув увагу, дивлячись на ці кадри, а на те, що в цій колоні далі, за молодиками, йшли родини з дітьми, з візочками, з маленькими дітьми, старші особи і так далі, і так далі. Наскільки ось ця подія, по-перше, чи вона була помітна? Ну і по-друге, чи вона має теж, слухайте, тут політичний вплив, тому що, ну, очевидно, це не було випадково. В той день, коли закривається конференція з відбудови України, проходить от такий марш серед містям Гданська.
2: Знаєте, я не впевнений, чи я тепер згадую про ці саму демонстрацію, про яку ви тільки що згадали. Я бачив одну таку демонстрацію, вона була, там було десь 50 людей. Так що перше, ну, звичайно, про це треба говорити, але з другого боку, треба пам'ятати, що на конференції в Гданську було декілька тисяч, там 3-4 чи 5 тисяч учасників, а ми тут говоримо про протест, який невеликий, де було, як я так розумію, декілька десятків людей. І, до речі, в демократичній країні такі протести вони можуть відбуватися. Тут немає нічого дивного. Гданськ це велике місто, там півмільйона чи більше людей проживає. Так що, якщо ми маємо якось невеликий протест, я думаю, не треба також цього перебільшувати, цього значення.
1: Ну, я тут, знаєте, звернув увагу саме на гасла, тобто сама ідея протесту, вона жодним чином не повинна обговорюватись, тому що це є засади демократії. І це очевидно. В кожній країні, нормальній країні, так відбувається. Але радше ось це така агресивна форма. Я тому, власне, про цей протест і говорю, що саме на цю агресивну форму я звернув увагу, і на те, що дійсно поза тими молодиками, про яких я говорив, там вони були дехто в масках, дехто характерно вбраний був, одягнений. Ну, було видно, та що це люди, які професійно вміють протестувати. Так само там були і родини із дітьми. Але добре, давайте може відійдемо від самого цього факту. Він дійсно не є аж такий зауважальний, не є аж такий резонансний, зрештою. Та, але якщо ми говоримо про суспільні настрої, як вони змінюються за останній час? Я думаю, ви теж це певною мірою спостерігаєте на тлі ось цього непорозуміння, цього конфлікту між президентами двох країн.
2: Я думаю, що суспільні думки в Польщі, вони змінюються в негативну сторону, на жаль, відносно України. Ну, ми маємо перші соцопитування, які показують, що там 50, трошки більше 50% поляків говорять, що за останні тижні їх ставлення до України та українців змінилося в гіршу сторону. Так що це звичайно сумний процес. Ми напевно маємо занадто багато емоцій і в Польщі, і в Україні. Тому мені здається, що якщо би ми також подібне опитування зробили в Україні серед українців, я також думаю, що, на жаль, велика частина українського суспільства сказала би, що їх ставлення до Польщі та поляків також змінилися в негативний бік. Ну, також, знаєте, читаючи польські соцмережі, я бачу багато хейту стосовно українців, але також слідкуючи за українськими соцмережами, я, на жаль, також бачу багато хейту стосовно поляків. Так що нам треба, і тут передусім це завдання для політиків і в Києві, і в Варшаві, звичайно, щоб ці велику температуру, так не знаю, як в Києві, але в Польщі тепер сьогодні має бути 38 градусів. Так що цю температуру, не тільки атмосферичну температуру, так, не тільки погоду, яка за вікном, але також температуру в наших відносинах, її треба як можна швидше понізити. Тому що це не на користь ні Польщі, ні України. Тобто ми дуже потрібні один одному, не тільки тому, що ми маємо спільну безпеку, так, що ми маємо спільного ворога, як і, до речі, це, на жаль, я думаю, завдання не на одне покоління. Тобто проблема Росії, вона є і вона, на жаль, буде існувати. І це щось, що об'єднує і має також в майбутньому об'єднувати поляків та українців. Так що, знаєте, багато хто в Варшаві та в Києві повторює, що ці суперечки, вони тільки на користь Росії, це правда. Але з другого боку, ми дуже швидко, ми поляки та ви українці, ми дуже швидко забуваємо про цей фактор третій стороні, яка, до речі, також впливає і на соцмережі в Польщі, і на соцмережі в Україні. Так що не всі коментари, які ми бачимо, це коментари, які пишуть справжні люди. Про це треба також пам'ятати. Так що я не думаю, що це ми маємо, знаєте, сказати, що нічого ми не зможемо з цим зробити. Нам просто треба більше розуміння, і тут давайте я почну з польського боку. Нам треба більше розуміння, що для українців, що українці мають екзистенційну війну. І для них якісь суперечки про історію, це, знаєте, не на второму плані, а так на 50 в тому плані, так? Тому що у вас є набагато важливіші проблеми. Це перше. Друге, треба також полякам розуміти, що для українців УПА не то, вони вважають УПА героями не тому, що УПА вбивало там десятки тисяч цивільних поляків, а тому, що УПА боролася з російсько-совєтською радянською окупацією. І це по польській стороні кордону. Так? А з українського кордону треба пам'ятати, що таке, треба знати, так? Треба розуміти, що таке для поляків УПА. Так? Що для поляків, поляки майже нічого не знають про боротьбу УПА з совєтами. Так? Для поляків УПА це просто вбійці, як дуже жорстоко вбивали не тільки чоловіків, а також жінки і дітей. І це масова етнічна чистка, так? Яка була запланована, яка була чітко організована, ну і це просто один з найважливіших, таких найгірших цього, цих подій в трагічній історії Другої світової війни. Так що тут, знаєте, нам треба врахувати цю вразливість українців, і, до речі, тут треба над цим працювати, а українцям також треба врахувати цю вразливість поляків на ці події.
1: Якщо ми говоримо про реалістичність в цих взаєминах, в цій історичній комунікації, чи ви бачите зараз певне поле для маневру, певний простір для того, щоб співпрацювати? Та? Тому що, по-перше, емоції. Емоції по обох сторонах, така є правда, на жаль, вони дошкуляють. Ну і, звичайно, там політичне тло, воно так чи інакше входить. Ну, буквально от напередодні з'явилися опитування. Президент Польщі Кароль Навроцький навіть опублікував у себе на сторінці ці результати з гаслом, по-перше, Польща, по-перше, поляки, та де досить ясно стає зрозумілим, що його рівень підтримки зростає, та але це політичне тло. Натомість, якщо ми відкинемо і політику, і емоції, яким є це реалістичне тло? Тому що мені видається, що по обох сторонах, знаєте, запит він є не до виконання, та тобто те, чого прагне, наприклад, польське суспільство і Польща як держава, це там відмови від глорифікації української повстанської армії в Україні, це нереалістично. Я можу це сказати як людина, яка живе в українському суспільстві, для мене це досить ясно. Та? Але разом з тим і українці, наскільки я розумію, теж мають певний запит, який не до кінця є реалістичним в стосунку до Польщі в історичній тематиці, так?
2: Так, ви згадаєте дуже багато різних тем. Давайте по порядку. Так, рейтинг пана президента Навроцького, він зростає, тому що польське суспільство, мабуть, не 100%, але там 3-70 десь відсотків, так, підтримує ці рішення президента Навроцького. І це, знаєте, незважаючи на чи хтось з поляків голосує на опозиційну партію чи на іншу партію. З другого боку, якщо ми незабаром будемо мати такий же рейтинг президента Зеленського, я впевнений, що його рейтинг також зросте. І тут українське суспільство за останні декілька тижнів забуло про ці пливки Міндича і також, мабуть, роль пана президента Зеленського в цій корупційній системі. Так що тут, я думаю, ви також не будете мати ніяких сумнівів, що рейтинг Зеленського також буде зростати. Стосовно УПА, так, звичайно, я розумію, що і багато хто, може не багато хто, але є люди в Польщі, які також розуміють, що Україна не зможе відмовитися від УПА. І це зрозуміло. Але давайте тоді попрацюємо над тим, щоб розділити все так, і дві УПА. Так? УПА, яке відповідає за етнічну чистку, заплановану, добре організовану. І це насправді найбільший успіх цій формації, так? Якщо українська повстанча армія мала якісь успіхи, це насправді була етнічна чистка стосовно поляків. А з другого боку, також треба розуміти, або можна було розділити так в цьому указі президента Зеленського, що героїв УПА, там імені героїв УПА, наприклад, додати три слова, які боролися з совєтською окупацією. Якщо би це було з самого початку, так, а тут я так розумію, що Україна героїзує УПА, власне, тому що вони герої в боротьбі з радянською окупацією. І з другого боку, якщо ми в багатьох українських містах маємо вулицю Шухевича, Романа Шухевича, який безпосередньо, не політично, безпосередньо відповідає за етничну чистку, ну, звичайно, є запитання, є обурення з боку поляків. І ви знаєте, я взагалі вважаю, що що парадоксально вся ця ситуація, яку ми маємо за останні тижні, вона показує, що ми близькі один одному, ми близькі народи од одному. Так що, якщо би нам було байдуже, нам, полякам і вам, українцям, яка є реакція другої сторони, цієї суперечки взагалі би не було. Якби то зробив, не знаю, там німці, або, не знаю, греки, або щось, хтось інший, напевно, настільки емоційного спору між нами би не було. Так що, ще раз, це парадокс, але ми тут маємо таку велику суперечку, ну, мабуть, це занадто далеко, я це скажу, але в сім'ї, так? Тобто це означає, що ще раз, ми не байдужні один одному. Ваша остання частина вашого запитання. Ви знаєте, я думаю, що ми маємо спільний інтерес не тільки в безпековий, це не тільки безпековий вимір, так? Це також відбудова, це також співпраця воєнна, яка, до речі, тут ні польська влада, ні польська опозиція не говорить, що нам треба там перервати співпрацю з українцями. Навпаки, всі, навіть якщо ви звернете увагу на виступ президента Зеленського, коли він сказав про цей орден, що наша безпекова співпраця з Україною має бути, так? Тут також роль Польщі в майбутній відбудові України, також роль Польщі як брами, так, двері України до Європи. 90% українського експорту до Європи йде, власне, через Польщу. Польща є головним після Китаю партнером, економічним партнером України. Ми маємо багато українців, які проживають в Польщі. Ми маємо багато спільних компаній, ми маємо багато проєктів, ми маємо багато також спільних сімей, так, польсько-українських, українсько-польських. І, звичайно, треба нам привикати до цього, що у нас є суперечки, і, на жаль, у нас будуть суперечки. Тут головне, щоб і поляки, і українці вміли, знаєте, менеджувати цими суперечками, так? Щоб це не було так, як ми це бачили і бачимо ще, на жаль, останніми тижнями.
1: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я би тут звернув увагу зараз на слова Радослава Сікорського, очільника польської дипломатії, який критикує рішення президента Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського, говорить, що це була помилка, і пропонує альтернативне рішення. Ну, я не знаю, це вже, знаєте, таке трохи моделювання. Є таке в польській мові слово «гдибання» або як «битологія», та? Ще є теж такий термін в українській мові. Ну, бо все вже сталося. На жаль, чи на щастя, але все вже сталося. Але разом з тим, пан Сікорський пропонує певну реакцію перейменувати, наприклад, військове летовище в Ясьонці на аеропорт жертв Української повстанчої армії. Польська сторона досить часто протестує проти такого, знаєте, симетризму в історичних питаннях, а тут ми саме його і простежуємо, так?
2: Ви знаєте, я не думаю, що це що ми тут маємо деескалювати, а не ескалювати. Я не думаю, що нам треба з польського боку робити тепер якісь кроки, які українська сторона прийме як негативні. Нам треба знайти вихід з цього. Нам треба позбавитися цих негативних емоцій, нам треба нормально розмовляти. Також нашим історикам треба нормально розмовляти. Тут потрібний спільний історичний проєкт, але також розуміння, ще раз, про що я згадав раніше, то є нам треба розуміти в Польщі, що таке УПА для українців, а українцям треба розуміти також, що таке УПА для поляків, і треба також знати про цю темну сторону Української повстанчої армії. Дуже, дуже темну сторону Української повстанчої армії. А якісь, знаєте, там нові назви або тема орденів, ну, це нічого не вирішує, а навпаки. Так що нам треба просто бути дорослими.
1: Я думаю, що цим варто резюмувати. З вашого дозволу, Войцех Конончук, я вам вдячний за цю розмову. Директор Центру східних досліджень.
2: Дуже вам дякую за запрошення.
1: Так, місто Варшава з нами на зв'язку. Шановне панство, за коротку мить будуть новини і потім ще одна тема.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це повноцінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Зранку росіяни поскаржились на гучні вибухи у Волгограді. Як повідомляють російські телеграм-канали, у місті попередньо атаковано одне з підприємств. Приблизно о 3:50 за київським часом у російських пабліках почали писати, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Крім того, про ракетну небезпеку попередили жителі Пензенської, Оренбурзької та Самарської областей, а також Татарстану. Паралельно майже у цей час у соцмережах з'явились кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. Також на деяких відео було видно, що у Волгограді були прильоти, після чого здіймався стовп диму. Повідомляється, що під удар потрапив завод «Титан Барикади». Це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням. Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, арт-системи, компоненти для ракетних комплексів, а саме «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Від 2022 року цей завод перебуває під міжнародними санкціями. Причина – виробництво озброєння для армії РФ. І до митного шантажу країн Європи повернувся президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він написав, що будь-яка країна, яка запровадить цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, які експортуються до Сполучених Штатів. За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного запровадження. 100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торгівельні угоди з такою країною, незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові, зокрема Сергій Аксьонов, тобто де-факто людина, яка приймає локальні рішення, представник окупаційної влади, говорить про регіональний характер цієї надзвичайної ситуації. Ну, а ми, власне, з цієї інформації розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Таміла Ташева, народна депутатка України і екс-постійна представниця президента України в Криму. Мої вітання, доброго дня.
10: Добро здоров'я.
1: Це таке, слухайте, визнання фактично того, що окупаційна влада, російська влада в Криму не панує над ситуацією. Наскільки дійсно ось ця надзвичайна ситуація, яка де-факто є оголошена, вона підриває, скажімо так, позиції окупантів, політичні, зокрема, позиції окупантів на території окупованого Криму?
10: Ну, дивіться, фактично з 21 червня де-факто режим надзвичайного стану він був введений. Тобто були обмеження в продуктах харчування, були обмеження пов'язані з транспортом. До 20-ї години транспорт міг якби працювати. Обмеження з електропостачанням, обмеження пов'язані з відпочинком дітей. Тобто фактично вчора окупаційний гауляйтер Аксьонов, він легалізував все те, що відбувалося протягом останніх кількох днів, ну і навіть, в принципі, більшого часу, да, коли почалася операція по фактично блокаді українського Криму. Тому, звичайно, що вони не контролюють абсолютно ситуацію на території півострова. Вони розуміють, що ситуація буде лише погіршуватись. Ну, як наслідок, ми бачимо черги в 3000 машин в бік виїзду Керченським мостом на територію Російської Федерації. Тобто ситуація не буде покращуватись, тому зрозуміло, що цей надзвичайний стан, який вони вводять, вони принаймні хоч якось це хочуть пояснити нібито громадянам, які проживають на території півострову, що вони якось хочуть врегулювати цю ситуацію.
1: Те, що вони перестали удавати нормальність стану до цього, ми пам'ятаємо, навіть меми з'являлися про те, що Крим нібито протиповітряна оборона в Криму є, і він убезпечений, скажімо так, від атак. Це дійсно породжувало певні меми, тому що з періодичністю все ж прилітало по військових об'єктах на окупованих територіях, на окупованому півострові. Зараз фактично вони навіть не удають того, що ситуація, що не панують над ситуацією. Чи це має якесь значення, слухайте, для трактування окупанта, тому що ми можемо говорити про настрої на півострові, про суспільні настрої, але чи це має бути якесь значення, тому що окупант прийшов зі зброєю і так просто його, знаєте, своїм невдоволенням і своїм несприйняттям, ну, навряд чи звідти вдасться випхати?
10: Ну, дивіться, мені здається, що вони все одно намагаються ще якось тримати обличчя, маю на увазі окупаційна влада. Згадайте, що кілька днів тому Путін нарешті вперше відкоментував все, що відбувається в Криму, всі дії наших українських збройних сил, сказавши, що треба розібратися. Да? Ну от якби Аксьонов з розважаєвим як можуть, так вони і дають цьому раду, просто вводячи режим надзвичайного стану. Вони ж, в принципі, не можуть нічого ні полагодити, ну, умовно, да? Є проблеми з електропостачанням, пов'язані з ураженням Таврійської ТЕС. Ну, вони хіба можуть її полагодити? Ні, не можуть. Хіба вони можуть щось зробити з тим, щоб на полицях магазинів з'явилося більше продуктів, або бензин з'явився на автозаправочних станціях? Ні, не можуть цього зробити. Але вони от досі удають, намагаються удавати, що вони якось будуть розбиратися. Але ж люди не вірять. Ну от черги в бік Російської Федерації, бо це єдиний, на жаль, фактично виїзд з території півострова, вони ж говорять про протилежне, що громадяни на території півострова, вони не довіряють окупаційній владі. Зрозуміло, що частина з цих людей, які виїжджають, вони не є нашими громадянами, вони приїжджі окупанти, які приїхали в Крим після 14-го року, і, власне, безліч свідчень цьому є у соціальних мережах, але все одно, от, наприклад, я вчора опублікувала відео, я вам скажу, знаєш, як один з прикладів, опублікувала відео зі зверненнями до наших українських громадян, з поясненням, що відбувається. Я вам скажу так, що набігли десятки і десятки ботів, при тому, що я опублікувала це в своїй інстаграм-сторінці, яка не є там публічною сильно, з малою кількістю читачів, але туди прибігли спеціально боти, які коментують, що це все неправда, що ми самі з усім розберемося, що в Криму все в порядку, а ви там десь на території України про щось розповідаєте і так далі. Тому, звичайно, що цей когнітивний аспект війни, він є теж дуже важливим. Зрозуміло, що Україна робить. Вона відрізає країну-агресора від можливості фактично і ударів по нашій цивільній інфраструктурі на території всієї материкової України, і ланцюги постачання ми їм перерізаємо, і не даємо можливість запуску цих всіх шахедів з аеродромів, те, наприклад, як це вчора чи позавчора здійснили наша служба безпеки, точкові удари по Гвардійському і Сакському аеропортах. Тобто це абсолютно логічні кроки, і це легітимні цілі з боку українських збройних сил, коли ми таргетовано б'ємо по військових об'єктах на території півострова. Але все одно окупаційна влада намагається хоч якось тримати обличчя.
1: Ви вже згадували про ці черги на російському мосту, незаконна споруда, збудована після анексії, після окупації півострову. Я тут, можливо, так, знаєте, для розуміння загальної ситуації, бо певно ви маєте свої джерела, ви моніторите те, що відбувається на вашій малій батьківщині. Попрошу, аби ви описали, як це зараз виглядає, тому що там про курортний сезон, певно, не випадає зараз говорити зі зрозумілих причин. Але в цілому, ося, як минає, от я широко так трохи питання поставлю, та як минає це літо в Криму, от з точки зору цивільних людей, і я розумію, що тут важко відділити тих, хто там зараз перебуває і опинився в окупації, і тих, хто туди приїздить в незаконний спосіб з території Росії. Але менше з тим, от в цілому, як це?
10: Ну, дивіться, звичайно, що люди мають абсолютно подекуди різні діаметральні думки. Зрозуміло, що наші українські громадяни, і мені багато про це пишуть, що нічого, ми потерпимо, та давайте вперед, якби робіть те, що потрібно. Зрозуміло, що окупаційні прислужники, да, які приїхали на територію півострову, вони мають однозначно негативне ставлення до всього, що відбувається. Але, повторю ще раз, ця операція українських збройних сил, вона має на меті в першу чергу відрізання російської окупаційної військової машини. І це дуже важливо. Звісно, що люди переживають і вибухи, люди переживають і нестачу бензину, і продуктів харчування. Звичайно, що є відсутність туристичного сезону, фактично введенням надзвичайного стану. От вже жирний такий хрест поставлений на курортному сезоні, який, в принципі, і не розпочався на території півострова. Відпочинку для дітей на території півострова теж, якби, не буде, і це теж зрозуміло. І, слава Богу, ці люди з території Росії перестали вести своїх дітей на територію Криму, і, зокрема, в Артек. Тому панують дуже різні настрої, але Україна, на мою думку, все правильно робить, тому що це має далекоглядну мету по звільненню нашої території.
1: Очільник Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив про те, що Крим, якщо Крим залишиться без палива і струму, в такому разі росіяни сядуть за стіл переговорів. Я зараз не буду подавати повну цитату, тут я, в принципі, я думаю, нам вистачає самої суті, та? Але, по-перше, що б ви сказали про такий сценарій і про от подібну оцінку? Та? Тому що, ну, очевидно, росіяни не будуть орієнтуватися на ситуацію з цивільними, їм не залежить на тому, в якому стані цивільні в окупації в Криму. Їм, якщо і залежить, то очевидно на питаннях військових і на тому, в якій кондиції окупаційне військо на території Криму.
10: Абсолютно вірно. Власне, окупаційна влада ніколи не думала про те, що буде з цивільним населенням. Саме тому, що окупаційна влада і очільник Кремля ніколи не розглядали це як територію миру, а як лише військову базу, звідки вони здійснюють і здійснюватимуть подальшу агресію проти української держави. Та? Відповідно, як це відбувалося і в 22-му році, як це відбувалося на території Криму протягом всього періоду спочатку окупації. Тому, звичайно, що Ріфат Чубаров абсолютно правильно якби каже, я теж притримуюсь такої самої думки, що коли Росія і росіяни на території півострова будуть в глухому куті, вони будуть сідати за стіл переговорів. Власне, про це сказав президент України в нещодавному своєму вечірньому зверненні, вчора, коли він звертався до кримських татар з привітанням до кримських татар до дня кримсько-татарського прапора, говорячи, що ми про вас не забули, ми розуміємо, в якому стані ви перебуваєте, там певного нерозуміння, але повірте, це все на благу мету, щоб територія Криму була звільнена. Тому, безперечно, Росія абсолютно байдуже на наше цивільне населення, і саме тому ми маємо їх вибивати з території півострова.
1: Ситуація з цивільними, давайте, я думаю, про неї детальніше поговоримо, тому що там, коли ми дивимося на військову аналітику, те, про що пишуть, наприклад, Інститут вивчення війни, але те, що комунікується теж офіційно, то менш-більш зрозуміло, якою є ця ситуація. Та? І тут, я думаю, тут не варто, знаєте, десь там відділяти окупований Крим від, наприклад, Херсонщини чи Запоріжжя, бо це одна така з військової точки зору лінія і лінія логістична передовсім. Але що ми знаємо про, скажімо так, зміни в щоденності, в житті цивільних людей після посилення ось цих атак. Я говорю і про там постачання продуктів, і про зв'язок, і про інші такі речі, які, ну, очевидно, в 21 столітті ніби само собою зрозуміло мають бути.
10: Ми вже з вами про це почали говорити, власне, велика нестача дійсно продуктів харчування, і вони не можуть з'явитися раптом на полицях-магазинах в силу того, що логістика ворога, вона фактично перерізана. Ті ланцюги постачання, які були до початку і тієї військової операції на території півострова, ну і до того, тому що фактично українські збройні сили перерізали цей так званий сухопутний коридор, тому що взяли його під ефективний вогневий контроль, їм потрібно було потім перегруповувати ці ланцюги постачання. Зрозуміло, що саме тому для цивільного населення продуктів харчування фактично на полиці магазинів не доставляють. Тобто є проблеми і з крупами, є і проблеми з борошном, є проблеми з хлібом, якого фактично немає на полицях. Тобто його завозять, але він дуже швидко розкуповується. Фактично лімітовано продається і борошна, там умовно одна пачка в руки, там круп якихось, там дві пачки в руки, там гречку чи чогось там теж обмежено і так далі. Інше питання – це питання бензину. Звичайно, що це величезна проблема як для цивільного населення, так і в першу чергу, звичайно, що для військових. Чому? Тому що фактично їм треба все одно, поки я повторю тезу, да, все одно треба тримати обличчя, і якийсь бензин вони мають продавати для цивільного населення, але фактично весь бензин, все диспаливо і так далі, воно забирається на потреби обслуговування військової машини країни-агресора. Питання електропостачання. Там десь в деяких населених пунктах введені такі обмеження, фактично там 3 на 3, умовно, 3 години є світло, 3 години немає. У декого там по фактично півдоби немає, в деяких населених ще більше. Тобто по-різному, звичайно, ситуація. З цим пов'язані проблеми з водопостачанням, тому що насосні станції вони не можуть якби викачувати, да, закачувати воду. Тому проблем дійсно багато саме для цивільного населення. Але повторюсь, це через те, що російські окупаційні владі на території півострова в принципі байдуже на цивільне населення. Якби їм було не байдуже, то вони би намагалися забезпечувати населення всім потрібним. Варто зауважити, що все ж таки всю відповідальність за населення, яке проживає на окуповані території, згідно міжнародного гуманітарного права, несе країна-агресор. Тому це їх відповідальність, вони мають безперечно виконувати ці обов'язки, які за ними закріплені, якщо вони територію Криму окупували.
1: Українська гуманітарна політика в стосунку до жителів окупованих територій, окупованого Криму, зокрема. По-перше, як вона зараз виглядає? Я думаю, про це теж варто поговорити, тому що тут, знаєте, в суспільному зрізі, і я думаю, ви зі мною погодитесь, та існує така думка, вона, можливо, навіть не безпідставна, має певний сенс про те, що про гуманітарні питання ми поговоримо після розв'язання військових питань. Після реалізації військової кампанії, яка зараз триває. Та? Тобто зараз це оборонна кампанія, але разом з тим, ну, ніби нема сенсу говорити про те, що ми де-факто не контролюємо. З того, що я розумію, державна політика теж вона зазнавала певних змін. Ну, бо пам'ятаємо ось ці тези про дипломатичний шлях, про те, що нібито, показавши позитивну динаміку на територіях, які контролюються українським урядом, ми таким чином ніби заохотимо окуповані території реінтегруватися. Тут, звичайно, закладена, як на мене, знаєте, така дуже небезпечна історія, ну бо ці люди не можуть самі повернутися, бо вони самі нікуди не йшли. Їх просто окупували росіяни, тобто військова сила, та? Але звідси, от, власне, і ось це моє питання щодо політики, державної політики в стосунку до окупованих територій і до жителів цих окупованих територій. Якою вона є зараз щодо Криму?
10: Ну, дивіться, я з вами лише можу частково погодитись. Все ж таки в нас була затверджена стратегія деокупації, реінтеграції тимчасово окупованого Кримського півострова. Да, там не було складової безпосередньо життя і цієї гуманітарної, соціальної, да, було б правильніше говорити, складової, тому що ми дійсно не маємо контролю ефективного над територією і доступу до нього. Але безліч питань, які були закладені, і, власне, вони реалізовуються. Це питання ось світи. Да, є проблеми для дітей з окупованих територій, але ми їх намагаємось все ж таки вирішувати. Да? Тобто діти з окупованих територій можуть вступати там на пільгових умовах в українські навчальні заклади. Да? Є питання, які стосуються отримання паспортних документів. Знову ж таки, не скажу, що це без проблем все робиться, але все ж таки є певні процедури, які працюють. Просто є питання пов'язані там з ідентифікацію людей, тому що вони фактично в нас дуже часто не проходять по жодних реєстрах, але все одно законодавець це унормував. Є питання, які стосуються інформаційної політики. Знову ж таки, про питання окупованих територій говорять не так багато, і в принципі частка інформації про окуповані території в українських медіа, вона, ну дуже мала. Але є закладені програми, які стосуються тимчасово окупованих територій, навіть в умовах повномасштабної війни. І зараз я спільно з іншими державними структурами, з експертним середовищем, ми розробляємо стратегію для всіх тимчасово окупованих територій, в яку будуть, звичайно, що включені і питання цього когнітивного розмінування, як ми говоримо, тобто робота з розумами наших людей, тому що оця от пропаганда, індоктринація протягом фактично понад 12 років, яка відбувається, з цими наслідками треба буде боротися. Є питання, які пов'язані з російським населенням, яке проживає в Криму, що з ними робити, що робити з майном. Тобто це все має вже зараз все ж таки напрацьовуватись, незалежно від того, коли б ми в нашій території, чи то тимчасово окупованого Криму, чи інші території би не звільнили. Це дуже важливо, щоб ми це робили зараз, коли ми будемо вже заходити на наші території, ми розуміли, що в нас має бути. Безперечно, у нас має бути і план там перших, називаємо це так, 3-6 місяців після заходу на територію. території. Він більше стосується таких безпекових складових, але не лише. Да? Тому я би не сказала, що в нас відсутня державна політика щодо тимчасово окупованих територій. Да, вона, можливо, не є дуже часто синхронізованою, але вона є, і її треба безперечно і надалі коригувати. Да? Тому що не може будь-яка стратегія бути такою постійно сталою. Це абсолютно нормально, коли ми можемо міняти свої підходи в залежності від безпекової ситуації, від його політичного ситуації в тому числі.
1: Буквально у нас 2 хвилини залишається. Чого передовсім от в практичному сенсі наразі потребують люди, які знаходяться на окупованих територіях і які походять з окупованих територій, будучи переміщеними особами, чи то внутрішньо переміщеними, чи, можливо, хтось, хто є за кордоном? Чи є, ну я не знаю, певний такий усталений, знаєте, запит, там це може стосуватися документів, це може стосуватися якихось інших речей в такому, знаєте, практичному сенсі?
10: В першу чергу це питання документів, частіше за все стоїть, як для людей, які навіть досі проживають на території півострову і живуть в умовах окупації, так і тих людей, які виїхали. Тому що люди виїжджають через треті країни, є відповідно питання їх ідентифікації за кордоном, є питання отримання паспорту на повернення за кордон, так званого білого паспорту. І в першу чергу це стосується молоді, яка фактично виросла в умовах окупації після 2014 року і не мали інших документів, окрім свідоцтва про народження українського зразка. Є питання, якщо говорити про переміщених осіб, це завжди одна і та сама проблема, це житло і це робота. І це стосується абсолютно всіх людей, які тимчасово перемістилися або з окупованих територій, або з прифронтових, наприклад, територій. Це те, чого люди потребують постійно. Інша складова – це інформаційна складова, тому що люди в умовах окупації мають мало доступу до інформації. І повторю ще раз, в нас дуже складно, ми можемо надавати інформацію на окуповану територію, тому що блокуються різні сервіси, VPN, люди постійно їх намагаються міняти, знаходяться нові шляхи отримання інформації, телеграм-канали блокуються на території півострова. От людям дуже складно загалом зібрати цю інформацію. Умовно, українська держава запроваджує якийсь освітній сервіс, якусь інформаційну площадку для них, для того, щоб їм надавати інформацію. Через деякий час, через кілька місяців цей майданчик блокується. Фактично жоден державний сайт державного установи якоїсь фактично не відкривається на території півострова. Да? Тому от з інформацією це теж є величезні проблеми.
1: Дякую. Я вам дякую за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, для аудиторії Таміла Ташева з нами наживо, народна депутатка України і екс-постійна представниця президента України в Криму. Власне, про ситуацію в окупації в Криму ми говорили щойно. Тут подякую так само аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте надалі на Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Як компанія Євроформат побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки Таскомбанку? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми зроблено в Україні та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту Таскомбанку. Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії Євроформат Олегом Сидоришиним на YouTube-каналі Відео НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим,

0: нього почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для війська оголосило Міноборони. Як повідомив очільник відомства Михайло Федоров, агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм пострілів збільшеної дальності. До участі запрошуються усі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура відбуватиметься у закритому середовищі. За словами Федорова, новий тендер – продовження системної реформи оборонних закупівель. Мета – поступово переводити усі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики і ефективніше витрачати бюджетні кошти. Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів. Змагання постачальників заощадило понад 16% очікуваної вартості і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту. І позитивний прогноз про майбутнє України дав президент Фінляндії Олександр Стуб. В інтерв'ю «Політіко» він заявив, що Україна обов'язково стане членом ЄС та НАТО. За словами фінського лідера, дії Кремля призвели до абсолютно протилежних результатів від тих, які планувалися у Москві. Першою і головною поразкою Росії він назвав європейське майбутнє України. Другим провалом Олександр Стуб вважає розширення НАТО, адже саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитись від нейтралітету. А третім ударом для Москви стало стрімке зростання оборонних витрат у Європі, каже Стуб. Він зазначив, що Росія повністю провалила свої стратегічні цілі у війні проти України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною поки що немає Віталія Сича, але, здається, це востаннє. Найближчим часом його зі мною немає. Я вже чекаю його повернення, дуже скучив, якщо ти мене чуєш. Віталік, ти знаєте, маєш поспішати додому, до рідної хати, якщо можна так сказати. А поки що я сам, сьогодні знов режим моноп'єси. Ну і вкотре нагадую, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Івано-Франківщині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати на заробітки до Польщі, бо що там зараз робити в цій Польщі, ви мене розумієте. Насправді це так кумедно, бо дуже любить Віталій тему Польщі, прям постійно хоче поговорити про Польщу, а як тільки тема Польщі стала найбільш гарячою, його немає. Оце не пощастило. Тому доведеться мені трошки перебирати на себе його функцію, говорити про то чергове загострення, яке сталося у поляків відносно України. Причому тут важко навіть казати загострення у взаємовідносинах між Україною і Польщею, бо Україна взагалі нічого не робить. Щось відбувається у поляків всередині, вони взяли, втягнули Україну в свою внутрішню політичну повістку і намагаються гратися цією темою, популістично використовувати це і розмухуючи ненависть до українців. До речі, дуже кумедно має бути багатьом українським прихильникам чистої раси. Зазвичай же вважають фразу, дивіться, фашисти дуже популярні стали зараз у Німеччині, всі ці АФД, тому що там понаїхало всяких там поганих народів. Але та сама риторика, що є у АФД, та сама риторика є у Польщі. А єдиним поганим народом у Польщі є українці. Ну, достатньо кількості. То що? Що ми будемо з цим робити? Може, визнаємо, що нема особливої різниці і питання в тому, чи є у країни якесь імперське загострення, чи є якісь внутрішні проблеми, які вирішуються пошуком винних, а винні це завжди інакше, бо зараз в Польщі те саме і відбувається. Власне, про що я? Зараз у пана Навроцького буде дуже-дуже багато орденів.

0: вже їх подарувати Трампу. Ото людина зрадіє. Цих 4 ордени, як мінімум. А ще Гройсман, 5 орденів може Трамп отримати одним махом. Навроцький, звісно, сказав, що нікому не буде дарувати, покладе кудись там в морозильник, буде їх тримати. Але тим не менш. Вирішив президент Польщі таки забрати орден у Зеленського через те, що один з підрозділів української армії був названий іменем героїв УПА. Причому, що, напевно, в кожному містечку Польщі є вулиця імені армії Крайової, але ж ми нічого про це не кажемо. Хоча військові злочини, які, на жаль, траплялися з обох боків 100 років тому, а вони були, ми це розуміємо, і з боку української повстанської армії, і з боку поляків, ну, вони були. Да? І, але не тому, що хтось там когось вирізав, зараз герой УПА є символом боротьби. Да? Причому боротьби за незалежність України, а не проти поляків. Але от загострення сталося, знову ж таки, це використало. Як привід, пан Навроцький суть вирішив використати це, щоб поставити на розтяжку Туска, для того, щоб підставити його фактично, залишивши за ним остаточне рішення, технічне остаточне рішення. І тут, судячи з усього, напевно, нещодавно була зустріч Зеленського і Туска, і, напевно, вони проговорили, що треба робити в цьому випадку, і Зеленський, щоб забрати у Туска цю необхідність, взяв і сам відмовився від ордена, надіслав його новою поштою. Красиво. Потім була цілий ланцюг відмов колишніх українських президентів від цього самого ордену. Тільки Янукович не відмовився, ну, може, бо в нього немає. Таке буває. Мені, до речі, це не сподобалось. От дуже багато єднання на протипрапор, багато людей схвально відгукувались проти стосовно цих рішень. Мені це не сподобалось. Бо, наприклад, коли пан Ющенко був президентом, він отримав цю нагороду не від рук Навроцького. І вона вручалася від імені польського народу. Навіщо нам зараз? От зараз це загострення у Польщі, нам його ескалювати не треба. Нам треба, ну, у вас загострення, ну, лікуйтесь. Да? Ми вас не чіпаємо, ви там самі маєте вилікуватися. А ми от коли починаємо підвищувати цей градус, ну, це не дуже корисно, да? Бо, знову ж таки, Польща, наш партнер, польський народ, нема братських народів, але є так чи інакше народ країни, з якою в нас дуже багато спільного і буде в спільному майбутньому, бо нам потрібно вступити в Європейський Союз, і нам тут знову ж таки потрібно зберігати нормальні відносини з Польщею. Загострення, яке зараз є через дії конкретних політиків, конкретних націоналістів, праворадикалів, ну, вони є, але нам її поглиблювати не треба. Тому мені не сподобалось, насправді, те, що сподобалось багатьом, коли Сибіга почав відмовлятися від ордена, Буданов, колишні президенти. Потім Гройсман вже вимушений був долучитися, бо знайшов у себе в шухляді, напевно, цей орден і подумав, ну чорт, ну зараз буде виглядати не дуже, коли я його собі лишу. Бо вся ця стадна історія, вона не лишає вибору. І всі побіжали, і я побіжав, бо не можна не біжати. Це дуже часто відбувається на фондових ринках, коли всі розуміють, що вже бульбашка, все, капець. Але хто всі інвестують, і я ж не можу інвестувати, бо що про мене люди скажуть, знаєте, як оце у селі. Єдина зараз людина, яка витримує це, ну, із великих, Баффет. Баффет, фонд Баффета який. Ну, да, ми зараз менше заробляємо, у нас кеш, але йдіть до біса, ми не будемо інвестувати в перегрітий ринок в супервелику бульбашку. От десь така сама історія трапилась зараз з цими орденами, і ніхто не зміг утриматися, всі повертали. Тому мені це все, я був би проти того, щоб їх повертати. Зеленський правильно, да, хочете забрати у мене орден, забирайте, Бог з вами, нам цей орден не дуже потрібен. Ваш орден, можете його потім Путіну переслати, ну або Трампу подарувати, як говорило. Але, власне, ну, не треба нам грати в цю гру з поляками, да, бо вона неправильна, да, це програшна гра, і вона має радикалізувати наші відносини і так далі, а нам це не потрібно. 100 років воно нам потрібно. Але вже сталося, вже ордени повернули. Ну і зараз питання Руба, а що Гданськ? Да, на цьому тижні конференція у Гданську. Куди мав поїхати президент, куди мала поїхати українська делегація, польська делегація. Це конференція з відновлення. У мене вже половина моєї ленти Фейсбуку або в Гданську, або по дорозі в Гданськ. Бо, власне, ну, скучно тусити всім разом в Києві на івентах, які зараз кожен тиждень відбуваються. Давайте всі поїдемо, потусимо в Гданську. Тим більше, що для багатьох це привід виїхати з країни і отримати відпустку. Хоча зараз з тією погодою, яка в Європі, 40 плюс градусів, ну його в баню таку відпустку, насправді. Навіть якщо є можливість туди виїхати. Бо, знову ж таки, 40 плюс, Ель-Ніньо, це те, що ми вже тут говорили не раз, цього року рекордний рівень Ель-Ніньо, це буде суттєво впливати і на погоду, і на врожаї. Тому багато чого буде недостатньо вирощено цього року. Добре, що є перехідні запаси, тільки рис там, скоріш за все, постраждали. Тим не менш, оці 40 градусів, які зараз по всій Південній Європі, які дісталися і до Києва, і до Львова, 30 плюс те, що ми зараз бачимо, це не робить для... Ну, для мене б не робило приємну ситуацію, коли ти їдеш туди у відпустку і що, і сидиш під кондиціонером. Але багато людей поїхало в Гданськ, там буде підписано багато, під це приурочено багато підписань і так далі. Ну, це символічні речі, але вони робляться раз на рік, як минулого року, наприклад, у Римі, зараз будуть робитися у Гданську. І отут питання Руба, чи поїде, чи не поїде туди президент. Навроцький вже сказав, я не поїду, бо мене не запрошували. Ну, дійсно, тебе не запрошували. Туска запрошували, прем'єр-міністр. Міністр нормально. Але, схоже, так виглядає, що президент не поїде, президент України. Але поїдуть там українські урядовці. Напевно, все ж таки високий рівень делегації збережеться. Знову ж таки, це потрібно робити, бо не потрібні ці жести, ах, ми з вами тепер не дружимо, не розмовляємо. Плюс це точка, площадка, де ми публічно комунікуємо з Європейським Союзом. Там буде... Судячи з цього, підписана ця перша перші гроші. Це не позика, це де-факто гранти. 3,2 мільярди доларів з цих 90 мільярдів, які прийдуть в бюджет. Тому урядовцям точно їхати туди треба, а президент, судячи з усього, не поїде. Знов ж таки, ну, це його позиція. Як на мене, краще було б поїхати і... Таким чином демонструвати, що у нас претензій до Польщі як країни і польського народу немає. Да, якщо у якихось польських політиків якесь там загострення, то їх це особисті проблеми. І не втягуйте нас, будь ласка, в свою внутрішню польську політику. Нас вже там в американську якось втягували, нічого доброго це нам не принесло. Тому не сподобалось і не треба це повторювати. Але подивимось, кілька днів буде ця конференція, ближче до кінця тижня ми розберемося, що там буде і наскільки проблемною ця буде історія. Ну, а поки Польща може перетворитися теоретично, я не думаю, що перетвориться, але президент, напевно, хотів би перетворити її на Нову Угорщину, але добре, що там половина поляків все ж таки голосує за адекватні партії, і Туск... І його політична сила, і їх коаліція – це адекватні люди. І вони будуть стримати всі ці. Тому зараз на роль Нової Угорщини, до речі, претендує Болгарія. Вони вже, там вже відбувалась зміна уряду, туди прийшли якісь проросійські пацани. Може, там і дівчата є, але не знаю, домінують пацани. Ну, це, звичайно, ознака такого руського миру. Да, ці традиційні цінності – це ж руський мир, абсолютно. Да, і в рамках цієї традиційної цінності місце жінки десь на кухні, народжував. Народжувати, готувати їжу, іноді ходити до церкви. То от там переважно пацани в таких країнах при владі, і вони зараз почали вставляти палки в колеса санкціям, і дуже показово, знаєте, як у хрещеного батька було, хто перший прийде до тебе, той твій ворог, а хто перший зараз буде блокувати санкції проти патріарха Кирила, той новий фаворит Русні. От ми бачимо, ці санкції почали блокувати болгари. Восхитились, знаєте, болгари восхитились. Тому маємо те, що маємо. Неприємно, але, знову ж таки, на рівні Орбана воно не буде зашкалювати, і як в Польщі, як в Болгарії. Але, звісно, це ускладнить наш процес євроінтеграції, ускладнить отримання допомоги, ускладнить там введення нових санкцій, але не блокує цей процес. І, знову ж таки, оця от рівень протистояння з польським істеблішментом не треба доводити до рівня, коли це може призвести до незворотніх шахів, з якої вибратися буде дуже важко, і воно стане зворотнє-незворотнє. Як зараз, наприклад, у Трампа і Мілоні. Там такий срач. Трамп не знає, на що він нарвався. Він вирішив посперечатися з сильним політиком і італійською жінкою в одному обличчі. От він попав. Да. Пам'ятаєте, була ця історія, коли Мелоні вимушена була обирати між Папою Римським і Трампом, і, звісно, обрала Папу Римського. Потім європейці, ніхто не долучився до бажання Трампа бомбити Іран, бо з самого початку бачили це дуже програшну стратегію. Були проблеми там з використанням баз НАТО на території Італії. О, Трамп ображений і почав зараз дошкуляти Мелоні. Але вона йому дала так... сказала, ти на свою популярність подивись, ну, а може там свій басейн заглянь, і, да, що ви там наробив, і соромно такою корупцією дрібною займатися, якщо ти президент США, да, коли в тебе цвіте басейн, бо ти найняв свого дружбана з Мар-а-Лаго, і той трошки не впорався. Ну, буває, да. Але це позоріще за позоріщем, яке переслідує Трампа, який постійно перемагає, це, звісно, вже стало якимось мемом. Не, і іноді є такий жарт, напівжарт, що добре, що рік тому Трамп вирішив підтримати Ізраїль, а не Україну. І іноді нам там навіть легше від цього. Зараз, правда, дуже бідкається русня, виходять, ниють, що дух Анкоріджа кудись випаровується, що їх знов обвели навколо пальця, подурили і так далі. Коротше, бідкається Лавров, компанія, Путін іноді виходить, дух Анкоріджа вивітрюється. Бо Трамп не любить невдах. А росіяни зараз виглядають як невдахи. І тут, звісно, українські збройні сили в першу чергу долучилися до цього. Ми бачимо посилення ударів. Минулої п'ятниці, звісно, ми тут всі раділи ударом по Москві, але це, напевно, така спорадична акція, яка часто повторюватись не буде. Це такий суперякісний десерт. Але те, що перманентно, і те, що є, судячи з усього, частиною нашої стратегії, це вибивання... для вибивання тилів і ізоляція Криму. І зараз Крим максимально ізольований, взагалі палива немає. Не тому, що там всі НПЗ не працюють, ні вони якісь працюють на Росії, але його доставити, фізично доставити в Крим неможливо. Кілька поспіль якісних влучань, і палива в Криму нема взагалі. Це, до речі, означає, що все, курортний сезон зірвано, зрозуміло, що зараз ніхто туди не буде їхати, нема можливості і не буде. Що будемо... тиснути на російську владу через велику кількість соціальних проблем, які це породжує, бо так чи інакше велика частина Криму підв'язана під туристів, під обслуговування туристів і так далі. І це буде викликати велике невдоволення у населення, а велике невдоволення буде транслюватися пред'явою до влади, а що ти слабкий такий, друг Путін, що ти нічого не робиш. Власне, я думаю, що це і є наша стратегія, тиснути таким чином, тиснути психологічно, демонструвати постійно шаг крок за кроком цю слабкість. І, ну, і ми іноді деякі речі маємо взагалі тепер за Путіна робити, як то бомбити Воронеж. Вчора прилетіло дуже якісно важливий військовий завод. І характерно, що прилетіло не українські фламінго, які то є, то нема, то літають, то не літають. Прилетіли Storm Shadow. І ми використали Storm Shadow, британські ракети, по канонічній території Росії, по Воронежу. Ну, але, знову ж таки, бомбити Воронеж – це російський мем, то, може, британці не дуже боялися його використовувати. І хорошо попали. От коли Storm Shadow летять, вони летять. Да, вони потрапляють і... показово, що це сталося в день, коли забили на повітряну тривогу, звісно, хто в Росії реагує на повітряну тривогу на воєнному заводі, і багато жертв через людей, які виробляли зброю, яка мала вбивати українців. Тому я буду розлюдненим, я не буду шкодувати, мені не шкода цих людей, я буду радіти з цього приводу. І, власне, це прям приємно виглядає, знов-таки, як такий новий удар. І дефіцит палива в Криму, удари по Воронежу, слабкість, яка постійно повторюється, яка відчувається всередині Росії. Ну, є така ефемерна історія, як російський фондовий ринок, бо після 22-го року, після санкцій, ну, справді, частково після 14-го, але повністю після 22-го, всі гроші звідти пішли, лишився він як річ в собі, і не є вже якимось індикатором, але, можливо, внутрішні настрої на Росії він відображає. І от ці внутрішні настрої такі погані, що вже 15 тижнів поспіль фондовий ринок Росії падає. Це при тому, що якщо ми подивимось на фінансові ринки світові, там американські і всі інші, які до нього прив'язані, все дуже близько до історичного максимуму, всі бульбашки максимально надуті, а тут раптом 15 тижнів тижнів поспіль. Ну і тут ще ведмежу послугу фондового ринку Росії Набіуліна створила, вона вийшла в п'ятницю, повернулась після хвороби і знизила облікову ставку, але не так сильно, як очікувалось. Плюс сказала, що через ризики для бюджету через війну, а саме бажання ще більше збільшити видатки, гроші, на яких немає, які доведеться, читайте мій житків, друкувати самі Набіуліни. І через бензинову кризу, а саме зростання вартості бензину на тлі дефіциту, інфляційні ризики для російської економіки зростають, а тому знижувати ставку не можна швидко. І це прям також розстроїло багатьох росіян, які очікували там дешеві гроші на горизонті. Он же виліз Зюганов, прибуваючи ідею, а давайте конфіскуємо вклади російського населення, які лежать в банки. Ні, у комуністів завжди одне і те саме в голові, конфіскувати якісь вклади, ще фантомні болі кінця Радянського Союзу, коли це де-факто зникло всі вклади в радянських банках, і багато українців досі кажуть, а де мої гроші, коли там були. Але фішка в тому, що не можна прийти конфіскувати вклади у банках, бо там нічого немає. Бо банки ті вклади, які беруть, вони видають у вигляді кредитів. Тому не лежить в банках грошей. Да? Тому дуже часто українці люблять повторювати, о, зараз там конфіскують якісь гроші у росіян, ха-ха. Да нічого не можна конфіскувати, бо цього немає. І ті вклади, які тоді були втрачені, в кінці Радянського Союзу, втрачені населенням, чому вони були втрачені? Радянський Союз був банкрутом. Тому він розвалився. Він останні 5 років був реально банкрутом. Це в тому числі штовхало Горбачова на перестройку, намагатися щось вирулити, не вирули, бо ну, не їде, да, мертве вже. Що мертво, умірять не може, але вижити також не може. Зараз, до речі, в тій самій ситуації опинилася Куба і так само започаткувала свою перестройку. Вони там активно переходять, відмовляються від комунізму. Минулого тижня заявили, проголосували відразу партія і правительство, всі реформи, закони, законка і так далі, щоб перейти від комунізму до нормальності. Так от, Радянський Союз був банкрутом, у нього був шалений дефіцит бюджету, а фінансували його хто? Банк. Сбербанк. Тобто він брав вклади населення, брав у людей гроші. Людям ті гроші все рівно було дівати в Радянському Союзі нема куди. І віддавав це в бюджет. А в бюджет і ці гроші проїдав. І все. І в певний момент часу повернути, ну, нема кому, нема чим, все. Тому в Сбербанку нічого не було. Зараз в російській економіці так не працює поки що. Хоча, знову ж таки, оце бажання збільшувати фінансування за рахунок внутрішнього боргу, це плюс-мінус повторення тієї самої історії. Давайте беремо гроші з банків і будемо фінансувати де-факто війну, а повертати, ну, а нема чим повертати. Але це довгострокова історія. Але, де-факто, те, що хоче зробити комунізм, комуніст Зюганов і комуністи люблять експропріація, ринковими механізмами зараз робить Набіуліна. Але тільки розганяє цей процес. Побажаємо їй удачі на цьому шляху. Бо чим швидше це все не вернеться, знову ж таки, не треба очікувати, що воно не вернеться швидше, але чим швидше не вернеться, тим краще. Але те, що десь є відчуття, що а скоро не вернеться, ну, воно присутнє, і зараз, згідно закритих опитувань, там нещодавно вийшла ця інсайдерська інформація від Росії, коли вони проводять опитування, влада російська, то люди почали більше 50+% відповідати їм, закінчуйте нафіг цю війну. Причому це не збільшення кількості антивоєнних росіян, ні, немає там переважної більшості антивоєнних росіян. Там є росіяни, які кажуть... Ми хочемо закінчити, бо це вже виглядає погано. Давайте закінчити хоч якось. Порішай вопрос, Путін, ти ж завжди рішав. Причому так само вони делегують це право, кажуть, якщо треба чимось вдарити по Україні, вдарте. Ну, зрозуміло, мається на увазі ядерна зброя, скоріш за все. Тому навіть на це вже дає добро російський народ-багоносець. Типу, давайте ви будете бомбити Київ ядерною зброєю, ну, бо що ж треба робити? Але ми розуміємо, що щоб бомбити ядерною зброєю, треба отримати ок від Китаю, а Китай такий ок не дає. Ну, і, власне, впираємось в ситуацію, що росіяни розказують, що ми ще не починали, насправді використали все, що могли, і в результаті зараз саме Україна може дозволити собі ескалацію. Бо ми підвищуємо ставки, ми підвищуємо цей тиск, ізоляцію Криму, ударами по Москві. А Путін вже все, що зробив раніше, може тільки повторити. Будуть удари по Києву? Да, звісно, будуть. Да, у нас знову зараз майже 10 днів не було ударів. Це означає, що просто день удару наближається. І ми знов, спілкуючись між собою, переходимо до практики. Ну, чорт, ну сьогодні незручно, краще б завтра били, да? Коли завтра день, коли можна не виспатися. А сьогодні, наприклад, ну, хочеться поспати, да? І тому давайте ви сьогодні не будете бити. Але це як не вони би так били і раніше били, і нічого нового вони зробити не можуть. А Україна, підвищуючи ставки, навіть вже на Financial Times зараз виходить стаття про технологічну перевагу України і так далі, показує, що все працює. А тут тим більше, що зараз з Ірану зняли санкції, прямо офіційно вже дозволяють їм продавати свою нафту, що нас дуже радує. Бо це означає, що ця нафта виходить на ринок, а це означає, що там на ринку буде менше місць російській нафті. Ось сьогодні барель Бренту зранку коштував $77. Нам би знов хотілося, щоб воно пішло там 60 і менше, звісно. Да, але поки що навіть такий рівень вже задовільняє, вже каже, що надприбутки росіян закінчилися, що прям дуже нервувало спочатку. Але оце все разом робить ситуацію такою, що тиск є. І от минулого разу я робив припущення дуже сміливе, що, можливо, ядерна зброя – це буде способом Путіна здати назад. Тобто почати погрожувати ядерною зброєю, сказати, що він цим чимось домігся, і після цього зупинити війну на лінії зіткнення і відповсти, може там воювати з внутрішніми ворогами, воювати з Вірменією чи з кимось іншим, але відповсти. І будемо чекати, що вони придумають, з чим вони будуть відповідати, бо зараз в них відповіді немає. І те, що ми бачимо в Криму, там навіть в Артек більше діти не їздять, російські діти, звісно. А це образово-показательний табір, ми ж це розуміємо. А зараз сказали, ні, все, ніхто більше не їде, ну, бо палива нема, і забезпечувати це все дуже-дуже важко. Тому цікаво.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Піротехніки ДСНС назвали 5 найпідступніших ворожих боєприпасів. Це касетні елементи, використовуються в боєприпасах систем залпового вогню. Невеликі за розміром, малопомітні. Можуть не вибухати одразу, перетворюючись на міну сповільненої дії. Також це касетні боєприпаси БФМ «Пелюстка». Вони непомітні через малі розміри, розсіюються на великі площі. Особливо небезпечні для дітей, адже приваблюють їх незвичною формою метелика. Розкажіть про небезпеку дітям. Крім того, це фугасні протипіхотні міни ПМН та ПМН-2. Натискної дії мають невеликі розміри, спрацьовують, коли людина наступає на боєприпас. До рейтингу також потрапили протипіхотні міни ОЗМ-72, ПОМ-2. Встановлюються на розтяжках, коли людина перетинає дріт, вистрибують і вибухають. Треба бути особливо уважними в місцях, де перебували вороги та поблизу бойових дій. І на сам кінець – сучасна протипіхотна міна ПОМ-3. Має сейсмічний датчик тілі. Вона на відстані розпізнає кроки людини, потім вистрибує на висоту близько метра та вибухає. Бухає. Не виходьте за межі розмінованих територій. Якщо помітили підозрілий предмет або боєприпаси, не підходьте і не чіпайте. Телефонуйте 101 або 102.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Вок, вок, вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє на всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію у Криму, яка розвивається надзвичайно динамічно, оскільки там погіршується доступність базових благ. Скажімо так, на півострові критична ситуація з пальним, судячи з того, що цього тижня на його початку окупаційна влада оголосила про те, що бензин взагалі не буде відпускатися, окрім як за спеціальними розпорядженнями для спеціальних служб. Також сьогодні стало відомо про те, що на території півострова окупаційна влада запроваджує надзвичайний стан регіонального рівня для того, аби, за словами гауляйтерів, більш ефективно проводити процеси, які необхідні для реагування на очевидну і достатньо глибоку кризу, що виникла внаслідок українських ударів по півострову. Загалом зараз обмежень на території тимчасово окупованого Криму вистачає, тому що я нагадую, що там скасували всі публічні заходи, там обмежили роботу закладів харчування, до прикладу, там також скасовують роботу, зміни в дитячих таборах з міркувань безпеки, але глобально для них, мабуть, найбільш важлива проблема якраз з енергетикою, тому що сьогодні вночі там знову відбулися якісь проблеми з енергомережею, такі, що призвели до відключень на території Криму, на території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини. Володимир Зеленський з посиланням на доповідь розвідки стверджує, що є дедалі більше ознак, що окупаційна влада на території Криму ситуацію не контролює, або ж ця ситуація повністю виходить з-під їхнього контролю. Цікаво, що з цього приводу думають самі кримчани, ну і загалом, які настрої на півострові. Про це ми нині поговоримо з Євгеном Бондаренком, засновником та виконавчим директором, продюсером «Crimea Daily». Перепрошую, засновник та виконавчий продюсер. Так, коректно, Crimea Daily. Пане Бондаренко, вітаю вас.
14: Да, вітаю вас, як чути.
13: На щастя, чую добре. Сподіваюся, так буде до кінця цієї ефірної години. Хочу вас поцікавитися, оскільки українці, я особисто, ми отримуємо інформацію про те, що відбувається на території тимчасово окупованого півострова, вони дуже фрагментарно. Ми бачимо якісь відео, ми бачимо затори перед Кримським мостом, ми бачимо наслідки вражень, ми бачимо, як росіяни подекуди скиглять, подекуди навпаки кажуть, що все добре у Криму, і всі ці скиглення – це перебільшення. Ви на сьогодні, посилаючись на ті джерела, з якими ви спілкуєтесь, ґрунтуючись, точніше, на них, як бачите загальну картину, як жителі Криму сприймають і оцінюють те, що зараз відбувається?
14: Да. Дякую, насправді, за важливе запитання і те, що підіймаєте тему Криму. Тут важливо, коли ми говоримо про мешканців Криму, про жителів Криму, опиратися безпосередньо на наших громадян, адже наші громадяни, які живуть в окупації 12 років, чудово розуміють, що ця війна триває, що Росія агресор, і зараз цікава тенденція відбувається в тому, що довіра до окупаційних адміністрацій, вона насправді сипеться. Вона сипеться кожного дня, адже коли людям кажуть не робити запаси, наприклад, палива, а потім через пару днів вводять обмеження і, точніше, заборону на продаж для цивільних осіб за готівку чи безготівкову, то це теж дуже сильно впливає на те, що відбувається. Простими словами, окупаційні адміністрації втрачають можливість взагалі якось взаємодіяти з місцевим населенням, бо блокада дійсно відбувається, палива нема. Наприклад, таким дуже показовою історією є те, що цікаво працюють евакуатори в деяких містах Криму. Вони автівки, які залишені по місту без палива, бо вони не можуть їхати, евакуюють на штрафмайданчики. А тут, знову ж таки, треба розуміти, що цими евакуаторами керують приватні особи з числа близьких до окупантів. Вони евакуюють ці автівки і далі починають нараховувати плату за знаходження автівки на штрафмайданчику. І люди не можуть забрати банально ці автівки, бо нема палива, а їм нараховують. І це така дуже показова історія про те, що люди, які близькі до окупантів, які мають подібні бізнеси, вони намагаються наживатися на тих чи інших викликах, які відбуваються і від... Ну і стосуються цивільного населення. Загалом, якщо говорити про настрої, то ті люди, які тримають зв'язок з Україною, слідкують за нашими новинами, вони активно роблять запаси. Вони думають, як забезпечувати енергетику, тобто про пауербенки, батареї, ще щось, запасу харчів. В принципі, це ті рекомендації, які зараз робить Україна. Зокрема, могли бачити, там Таміла Ташева давала дуже влучні поради на своїй сторінці. В принципі, те, що ми бачимо, люди це чують, отримують і готуються.
13: А як подає цю картину пропаганда? Російська, ті медіа, які працюють на території тимчасово окупованого Криму, вони звинувачують у цьому, наскільки я розумію, Україну. І якщо це так, то чому жителі півострова не вірять, скажімо так, цим звинуваченням, оскільки направляють свій гнів якраз на гауляйтерів та окупаційну владу?
14: Отут дуже цікавий момент. Да? Російська окупаційна машина, особливо медійна машина контрольованого простору, буде працювати по прямій вертикалі. І що окупаційні медіа, що керівники окупаційних адміністрацій гауляр і гауляйтери, як ви їх назвали, вони чекають команди зверху. І поки ми бачимо, що в них немає чіткої команди, тому комунікації дуже обірвані. Бо з одного боку, да, перший час вони намагалися там те, коли сили безпеки і оборони перебили вузли на залізниці, вони намагалися казати, що змінений розклад руху у зв'язку з технічними причинами. То це означає, що в них зверху ще немає конкретної вказівки про те, як це комунікувати. Звинувачень в сторону України насправді зараз в стандартному медіаполі стільки, скільки це було завжди, бо, звісно, вони намагаються говорити, що це от, ну, Україна, як а-ля там, типа, нацистська держава, ну, в стандартній їх наративній історії. Але активної якоїсь нової зараз моделі комунікації щодо того, чому це відбувається, в них від них зараз нема. Вони вводять якісь там, от зараз вони ввели там надзвичайний стан в регіонах, далі вони вводять там обмеження, які дуже близькі до комендантської години і так далі. Але прямої комунікації, чому вони це роблять, для чого вони це роблять, що це дасть, немає. І це насправді заставляє, і ми про це теж говоримо, наших громадян-мешканців перестати довіряти окупаційним джерелам інформації, а більше шукати інформацію від українських джерел, бо нам дуже важливо зараз вибудовувати взаємодію. І найкращий елемент взаємодії з нашими громадянами в окупації – це їх друзі, знайомі і родичі, які живуть тут, на підконтрольній території України. І тому дуже важливо, що ви та інші медіа підіймають тему Криму. Ми говоримо про це, бо далі, коли родичі або друзі, знайомі дзвонять, то основне питання буде, а скільки це буде тривати, а для чого це все? І тут президент України Володимир Зеленський дуже влучно сказав, що наші громадяни все розуміють, що цими діями Україна говорить про те, що ми маємо зупинити цю війну, бо деокупація території – це в першу чергу про звільнення наших людей, адже Росія руйнує їх долі, ми це маємо розуміти. І те, що відбувається, це наслідок 12-річної війни, яку Росія розпочала в 2014 році з окупації Криму.
13: Я розумію, що навряд чи, можливо, на основі навіть тих джерел, з якими ви спілкуєтесь на території тимчасово окупованого півострова, на основі їхніх слів скласти якусь об'єктивну картину того, що відбувається, оскільки Криму все ж таки проживає дуже багато людей, і це достатньо таки обширна територія. Але, на вашу думку, все ж таки, чи можна судити про те, як самі кримчани сприймають те, що відбувається? Тобто, я ж думаю, У них є однозначне розуміння, вони чують, як літають дрони, вони бачать, як їх збивають, вони бачать, як вони влучають. Тобто у них є розуміння, що в тому числі через дії Сил оборони України відбувається якесь погіршення їхніх побутових умов. І тут дійсно може бути дві точки зору. Одну пропонує Російська Федерація, іншу пропонує українська влада. На вашу думку, до якої версії більш схильні жителі півострова?
14: Дивіться, якби тут давайте просто не йти в якусь супер-мега-глибину. Тут треба зрозуміти, що ті наші громадяни, які підтримують Україну і підтримували всі роки, або почали проявляти проукраїнську позицію після початку широкомасштабного вторгнення, цей відсоток дуже сильно збільшився після 22-го року, вони розуміють, чому це відбувається. Вони розуміють, що Росія агресор, вони розуміють, що Росія так само з територією Криму. Тобто давайте простими такими фактажами історії мислити. Для Росії Кримський півострів – це військова база. Вона була військовою базою завжди. Російська імперія анексувала Крим в 1783 році, ліквідувала Кримське ханство для того, щоб використати Крим як плацдарм для початку Кримської війни. В 1944 році депортовувала кримських татар, щоб прибрати корінне населення, завести туди російське населення і далі будувати там військову базу. В 2014 році, закупивши Кримський півострів, вона будувала, збільшувала кількість військових об'єктів, будувала логістичні шляхи. Вся ця траса Таврида, для Криму не потрібна траса по 4 полоси в кожну сторону. Це логістичний шлях, який незаконний кримський міст. А люди, місцеве населення для Російської Федерації, це обслуговуючий персонал для російських військових. І тому тут треба чітко розуміти, що люди, які це знають, розуміють, усвідомлюють, вони здогадуються, не просто здогадуються, вони знають, що українська армія відпрацьовує насправді важливі стратегічні речі. Люди, які лишаються проросійськими, або, наприклад, звезена велика кількість російських громадян, яких туди понад мільйон Росія за всі роки в рамках колонізаційної політики завезла, то, звісно, вони будуть жити в реальності, що... В них, знаєте, якби оцей віра в Росію, в її тоталітарний режим. На жаль, ну це громадяни Російської Федерації. На мою думку, ми не маємо взагалі на них звертати увагу. Є частина населення, яка має дуже сильну ідентичність кримську, кримського півострова, да, яка могла не дивитися в сторону України. Тут ми теж маємо це визнавати. Але вона, знаєте, якби там мала позицію. Ну, ми живемо в Криму, на півострові і так далі. От з ними треба теж працювати. Да? І от якраз через тих, хто підтримує Україну, і тих наш людей, які є зараз тут на материку чи в Європі, доносити до великої кількості мешканців Кримського півострова, які мають таку позицію, знаєте, острівну, просто жити на острові, да, там на півострові, і там насолоджуватися життям. Насправді теж це є. То до них треба доносити, да, що якраз в цьому випадку Росія агресор, а Україна показує всьому світу, що ми не торгуємось ні людьми, ні землею.
13: У цій ситуації існує ризик, що росіяни почнуть посилювати репресії, оскільки шукати ворогів народу і вішати на них всіх собак – це ще древня кагібійська традиція, яку Росія наслідує десятиліттями. На сьогоднішній день чи є підстави говорити про те, що росіяни посилюють ці переслідування, можливо, для того, аби звинувачувати людей у співпраці зі Збройними силами України, співпраці, яка призводить до того, що виникають ось такі проблеми, які є на півострові сьогодні?
14: Да, дивіться, російська репресивна машина насправді не зупинялася в тому, що вони роблять. Вони збільшили фактор репресії після 22-го року, коли розпочали широкомасштабне вторгнення. І це були спочатку адмінвироки, зараз не дуже багато вироків за так званий екстремізм і тероризм. І, на жаль, більша кількість імен наших співгромадян лишаються під засекреченим грифом. Тобто ми навіть не знаємо, хто це наші громадяни. Да, там нам відомо про цифру, про політику.
13: Маємо проблему зі зв'язком. Я сподіваюся, що ми її зараз вирішимо. Тому що все ж таки хочеться зібрати ось цю більш-менш реалістичну картину про те, що сьогодні відбувається на півострові. На превеликий жаль, я думаю, це складно заперечувати, складно з цим не погоджувати, що з моменту окупації території півострова, з якої вже минає 12 років, ми великою мірою втратили і зв'язок, і розуміння процесів, які там відбуваються. Зараз надзвичайно приємно, звісно, спостерігати за тим, яка паніка розгортається, зокрема, в рядах гауляйтерів та окупантів через дії Сил оборони України. Але, з іншого боку, у мене персонально є розуміння, що це зачіпає дуже багатьох людей, в тому числі проукраїнських людей, які щиро чекають часу, коли зможуть побачити український прапор на своїх вулицях, і зараз вони повинні переживати дуже-дуже непрості часи, переживають їх, в принципі, вже 12 років. Це лише один із етапів, так би мовити, побутовий, але він все одно дуже і дуже нелегкий. Хочеться вірити, що він дає надію, так само, як і нам, я думаю, всім українцям, те, що це в осяжному майбутньому завершиться, але, з іншого боку, і ці ж будуть вгризатися туди, розуміти, що таке Кримський півострів, який його статус в оцій картині світу імперіалістичній, яку малює Володимир Путін, перлина Чорноморського узбережжя, перлина Російської імперії, яка існує тільки в його темній голові, по суті. І я переконаний, що вони будуть робити усе можливе і неможливе для того, щоб цю перлину якимось чином захищати. Тому що якщо вони не можуть захистити її, то виникає питання, що вони можуть захистити взагалі. І можливо, саме там лежить та голка, яка, зрештою, доб'є цього нещасного, але дуже небезпечного, жорстокого Кощея, який на сьогоднішній день залишається у Російській Федерації. Пан Бондаренко повертається до нашого ефіру. Ми говорили про репресії на острові, уже на острові, на півострові все ж таки поки що, да. І перспективи їх посилення. Продовжіть, будь ласка.
14: Да, тут те, що я говорив, да, що ми зараз знаємо про там 300 політичних в'язнів, але велика кількість імен затриманих лишаються під засекреченим грифом. І тут теж треба говорити, що репресії Росія зараз збільшує. Ми вже бачимо, що за цей період активних форм, ну, активної фази з боку української армії репресії є і вони продовжуються. Я думаю, що моніторинг окупаційних судів покаже трохи більше, але про це ми маємо говорити, і тому ми наголошуємо для наших співгромадян, що дуже важливо не знаходитись поблизу російських військових об'єктів, особливо в темну пору року, бо Росія якраз посилює велику кількість перевірок і людей, і затримань саме поблизу, коли люди знаходяться в військових об'єктів. Показник цього всього, що Росія боїться, бо чим більше Росія розгортає репресії, тим більше вона боїться того, що відбувається, і вона розуміє, що вона може втратити контроль над окупованим півостровом. А втрата контролю над окупованим півостровом для Росії – це початок розсипання всієї тоталітарної машини. Бо саме з окупованого Криму в 2014 році вона почала цю свою фазу пливучої агресії. Тобто це форма, в принципі, яка притаманна для неї. І коли Крим окупували, Путін закріпився в очах своїх громадян і, в принципі, світу про те, що він може це зробити, а йому за це, ну, толком нічого не буде. Да? Давайте бути чесними, в нас була дуже слабка реакція світу на окупацію Криму. І тому звільнення Криму і втрата контролю з боку росіян – це такий дуже важливий крок до того, що їх система почне сипатися.
13: Хочеться, щоб це сталося якомога швидше, але поки бачимо, що вони є здатні контролювати, принаймні демонстративно. Ну і в цілому вони, на превеликий жаль,
14: так. І тут нам важливо розуміти, насправді, що єдине, що може в цьому всьому нам допомогти, це максимальна підтримка Сил безпеки і оборони України. Бо, як кажуть, найкраще здійснюють комунікації Сили безпеки і оборони. Бо завдяки ним нас чують.
13: Що загальна ситуація на півострові загалом на сьогоднішній день? В російському міністерстві туризму заявили про те, що фіксують близько 70% відмов від раннього бронювання на тлі ось цих ударів по території тимчасово окупованого півострову. Також, знову ж таки, апелюючи до відео в інтернеті, є дуже багато записів, на яких видно порожні пляжі. Ті пляжі, які за інших умов, я вже мовчу про час до окупації тимчасової, були б заповнені вщент людьми. Окрім того, на півострові немає бензину. Бензин – це надзвичайно важливо для того, як функціонує економіка загалом. Це ціни фактично на все, враховуючи, що це основний вид транспорту на території півострова, ще й після того, як були знищені, частково пошкоджені залізничні мости. На сьогодні, якщо говорити судопобутових аспектах, які на півострові ціни, наскільки люди ці ціни, перепрошую за таку мову, стягують?
14: Дивіться, цінник зараз почав рости, але не кардинально. Тобто він виріс десь на 20-30%. Тому зараз ще дуже рано говорити про те, яка буде динаміка з ціновою політикою. Бо всі ми маємо розуміти, да, що ще продаються ті продукти, ліки, вода, яка була, наприклад, завезена раніше, бо дуже багато є там круп і всього іншого, що не псується, має довготривалий термін зберігання. А от яка цінова політика буде відбуватися в найближчі там 2-3 тижні, і це без там жартів, це просто ще не прийшло того часу, да, коли обмеження палива почне зачіпати вже логістику тупо доставки продуктів чи всього іншого. Щодо готель, бронювань, всього іншого, ну, відповідно, воно буде зменшуватися, бо ті туристи, яких звозила Росія або їхали самі з Росії, відсутність палива і страх того, що вони не виїдуть з Криму, створює історія, коли путівки скасовуються або бронювання скасовується. Ну і треба розуміти, що самі росіяни теж бояться цього всього. І для них зараз Крим стає небезпечною зоною. І це добре, бо з одного боку ми розуміємо, що у місцевого населення не буде можливості мати той чи інший заробіток, а велика частина Криму зробляє на курортному сезоні, ми це маємо розуміти. Але ще раз, да, тобто тут важливо повертатися до дуже простої тези, що це вимушена дія, адже ми говоримо про майбутнє. Бо не там криза щодо заробітку цього літа, це можливість в майбутньому мати те майбутнє для великої кількості поколінь, де Крим буде дійсно розвиватися як туризм. Бо для Росії це навіть не про туризм. Да? Тобто вони все рівно людей звозили для красивої картинки, що нібито все добре і він розвивається. Але насправді це були просто звезені. Тобто ми постійно отримували інсайди від місцевого населення, що платоспроможність тих, кого завозять, вона дуже низька. Тобто, ну, якби зрозуміло, що люди будуть купувати їжу, одяг, ще щось, але платоспроможність тих, хто відвідує Крим, вона дуже низька. Ну, тих навіть банально немає іноземних, да, наприклад, туристів. А до 2014 року ми бачили величезну кількість паромів, які перебували з іноземними туристами, які досліджували Кримський півострів. Ось і вся різниця.
13: Чекаємо, чекаємо на тимчасово окупований Крим. Вдома удари Збройних сил України, вочевидь, цей час наближають, як можуть, оскільки чи не вперше за весь час, поки контролює Росія територію тимчасово окупованого Криму, вона, по суті, опинилася на межі цього колапсу, який призведе до того, що потенційно вона може цей контроль втратити. Дякую вам, Євген Бондаренко, засновник та виконавчий директор, виконавчий продюсер Crimea Daily, був з нами на прямому зв'язку.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
16: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
17: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
18: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ірмузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, що на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи із спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57. Караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16 тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й Воскресіння Набіуліною, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший трансбюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи її тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
19: Партнер проєкту – компанія «Socar Energy Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок. Рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
20: Для довідки.
21: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону понад 9,5 тисяч громадян. Із них більш як 1,5 тисячі цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він висловив вдячність команді, яка займається перемовинами, і кожному військовому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для України.

0: Серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає. У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики і де обіцяна допомога від Москви. Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електрики та пального. Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах – сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту. Повна ізоляція півострова і руйнування цих шляхів змусить Москву обирати – або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил, каже Чубаров. За його словами, щойно окупанти почнуть евакуювати військових, у Криму почнеться паніка. Нагадаю, напередодні окупаційна влада півострова оголосила про запровадження режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території всього Криму та міста Севастополь. Так званий глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що рішення нібито покликане упорядкувати питання економічного характеру. Цьому кроку передувала резонансна заява глави нашої держави Володимира Зеленського. Він зазначив, що операція України щодо Криму є чітко прорахованою. Зеленський наголосив, що якщо партнери за G7 нададуть Україні необхідні засоби, про які йшли переговори, Київ оперативно створить умови, за яких Росія буде змушена обрати мир. Сполучені Штати завдали ударів по низці об'єктів Ірану. Ці удари стали відповіддю на атаку Ірану по торговому судну, яке проходило через Ормузьку протоку. Як повідомило у соцмережі X Центральне командування Сполучених Штатів, американські літаки завдали ударів по іранським сховищам ракет та безпілотників, а також по берегових станціях радіолокацій після того, як Іран 25 червня атакував безпілотником судно в Ормузькій протоці. Водночас джерела видання Axios уточнюють, що Сполучені Штати завдали ударів по іранських цілях в Ормузькій протоці. У Центральному командуванні Сполучених Штатів зазначили, що у момент іранської атаки вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузької протоки уздовж узбережжя Оману, і цей удар Ірану став порушенням припинення вогню. Там додали, що командування продовжує забезпечувати координацію безпечного проходу і підтримку комерційних суден, які прямують через протоку. Нагадаю, 25 червня у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран атакував цивільне судно, яке проходило через Ормузьку протоку. Вже 26 червня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно заявив, що іранці використовували щонайменше 4 дрони для атаки по вантажному судну, і один із безпілотників влучив у цивільний корабель. Говорячи про це, Трамп наголосив, що такі дії є порушенням домовленостей про припинення вогню. Як відомо, сторони нещодавно підписали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я на 60 днів і дала час для переговорів щодо фінальної угоди про завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває наш ефір на радіо НВ традиційно о 14-й годині в суботу. З вами я, мене звати Тетяна Іванська. Підіб'ємо політичні підсумки тижня, подивимося, чим для нас цей тиждень запам'ятався і чим він може бути нам корисним у майбутньому. Традиційно говоримо про нашу внутрішню політику, про зовнішню. Звичайно, згадаємо сьогодні ситуацію на фронті, згадаємо, що летить на Московію. Ну і також обговоримо, а що там все ж таки думає собі опозиція білоруська, чи вона існує, чи вона готова раптом що, тому що вчора Лукашенко зустрічався із Путіним і доволі цікаві заяви загалом Лукашенко останнім часом робить. Тут, на жаль, починаємо ефір з не дуже приємної новини. Вночі сьогодні було втрачено зв'язок із винищувачем МіГ-29 повітряних сил. Він виконував бойове завдання на Полтавщині, тобто ми втратили один літак, але уточнюється повітряними силами, що пілот успішно катапультувався, зв'язався із пошуково-рятувальною командою і оперативно був доставлений до медзакладу для обстеження і надання необхідної допомоги. Це, погодьтеся, великий для нас позитив, тому що кожна людина, кожен українець для нас цінний. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
3: Юром, слава, вітаю вас.
2: Пане Володимире, багато чого насправді сталося цього тижня, і, звичайно, що ми стежили за тим, що відбувалося у Гданську, і хто представляв

0: представляв нашу делегацію і як Туск спілкувався із пані Свириденко. Про це все будемо говорити, але ось у нас винесли в заголовок про останні попередження для Путіна. Давайте тоді з цього і почнемо. Та з приємного, тому що бачили сьогодні відео, знову ж таки, з російськими епітетами, як вони стежать за тим, як летять наші фламінго на їхні заводи і чомусь волають, що немає ППО, виявляється, у них. Фламінго вразили завод «Артсистем» у Волгограді, і це вже підтверджено. Це підприємство «Титан-барикади». Воно виготовляло артилерійські системи, спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Перед тим ми пам'ятаємо, що президент України підписав указ про 40 днів. Та багато хто вже прожартував про те, що 40 днів будемо кошмарити Росію, щоб потім на 40-й день її і відспівати. А ось і ми бачимо ось ці прильоти. Ми бачимо, як ми вдаряємо по території нашого ворога, і бачимо, що поки там, як знаєте, вони чомусь Путін поки що не може проговорити, що і куди летить, якось так все в загальному, але з'явилася інформація, що Reuters написав, принаймні, що еліта Путіна, яка є довкола, вона тисне на нього, щоб, мовляв, він завдав у відповідь якогось ядерного удару по Україні. Інші джерела кажуть про те, що це Путін хоче якраз дістати ядерну зброю. Що ви про це думаєте? Яка зараз ситуація із цим у Росії? Наскільки Путін близький до якогось такого карколомного для себе рішення, і остаточного, я сподіваюся. І чому він взагалі не коментує взагалі ніяк ці удари?
1: Я почну якраз з того, що він не коментує. Це традиційний стиль Путіна. Якщо щось відбувається погане, неважливо, внутрішня ситуація. Ну, я пам'ятаю, це почалося ще з Курська, потім Беслан, там багато таких було ситуацій кризових в самій Росії. Як правило, Путін брав паузу. Ну, почалося якраз от з Курськом, коли підводний човен Курськ затонув, і Путін тоді брав участь в обговореннях, і на нього, я думаю, це дуже негативно вплинуло. Був стрес величезний на початку його президентства. І після цього він традиційно використовує таку тактику. Трапляється, неважливо, теракт в Москві, як це було чимало разів там на початку 2000-х років, да і пізніше, або якась інша негативна події, неважливо, стихійне лихо, або щось інше погане, або от воєнні поразки. Путін це не коментує. Він бере паузу, потім може повернутися, коли ситуація буде виглядати більш-менш стабільною, да, він може повернутися, коментувати, але це вже його інформаційно-політичний стиль. Так що не варто чекати коментарів від Путіна, коли щось відбувається погане для нього або для Росії. Щодо ядерки, розумієте, я не думаю, що це якраз еліти ставлять питання. От тут у мене є великі сумніви. Ну і в Reuters, наскільки я пам'ятаю, там трохи інакше написано, було, це піднімають так звані, оце питання, ці вимоги, їх висувають так звані воєнкори, висуває войовнича частина російського суспільства. Да, там є і представники еліт, але дуже специфічні, такі як Малафеєв чи Дугін, ті, хто з самого початку, ще й до 22-го року був заточений на велику війну. Вони із Заходом хочуть воювати, вони хочуть взагалі великої ядерної війни. Ці люди, я розумію, що вони готові спалити все, включно з самою Росією, заради імперської справедливості. Більшість російських еліт, я думаю, що не в захваті від такого сценарію. І навпаки, я думаю, якраз от бізнес-еліти, політичні еліти, які живуть доволі комфортно, вони розуміють, що якщо буде застосована тактична ядерна зброя, то буде втрачено шанс на те, щоб домовитись з Трампом. Виникнуть проблеми з Китаєм, тому що Китай явно виступає проти застосування ядерної зброї, і такі попередження з боку Китаю були наприкінці 22-го року, в 23-му році були навіть публічні заяви. Там не згадувалась Росія, але ну, ядерних держав, які можуть використати ядерну зброю, вірніше, держав, які можуть використати тактичну ядерну зброю, їх одиниці. І навіть на пальцях однієї руки можна їх порахувати. І тому я думаю, що все ж таки є певні обмеження, певні стримуючі чинники перед Путіним, перед Кремлем щодо використання тактичної ядерної зброї. Але сама ситуація дійсно зараз така, що і сам Путін, і Кремль, вони знаходяться на роздоріжжі. Що робити далі? Тут, власне, два виходи з ситуації. Або починати мирні переговори, реалістичні мирні переговори, а не вимоги там про Стамбул, про Анкоріч і так далі. Переговори просто про припинення бойових дій. До цього поки Путін не готовий. Хоча тема вже активно обговорюється, зокрема і в російських соціальних мережах, в телеграм-каналах, в деяких засобах масової інформації про це теж вже починають говорити, що це цілком реалістичний сценарій, що можна рухатися таким шляхом.
0: Пане Володимире, дозвольте, а ми просто ось буквально днями почули, що Рубіо сказав, та, що не було досягнуто угоди, і Лавров на це вже відреагував, сказав, що заяви держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо про відсутність домовленостей щодо врегулювання війни в Україні під час зустрічі в Анкоріджі, вони не дуже витончені. Та? А чи можемо ми це розцінювати як запрошення до діалогу? Ну, окей, не запрошення, а ну, така помірна готовність, скажімо так, Росії до діалогу?
1: Ні, ну точно Лавров не про діалог. Ну і коли Лавров каже про заяви Рубіо, що вони не витончені, слухайте, як там... Російський фольклор каже, колись Нікіта Хрущов це цитував на Генеральній асамблеї ООН, чеп корови мичала, да. В дзеркало треба подивитися. Щодо витонченості, заяви самого Лаврова, ну точно не можна назвати витонченими, ну в Росії обговорюються. Головне гасло російської дипломатії, яке висловив Лавров нещодавно, відповідаючи на запитання навіть не свого кореспондента. Цитувати не буду, тому що ненормативна лексика. От вам витонченість Лаврова. Але от ця історія, про яку ви згадали, вона дуже показова. В тому сенсі, що Марко Рубіо вперше достатньо чітко сформулював. І от я думаю, що це вже пов'язано з зміною ситуації в самій американській адміністрації. Він чітко сказав, що в Анкоріджі не було домовленості. Я про це, до речі, кажу ще з минулого року, що там, скоріше за все, було обговорення. Були ідеї, пропозиції, над якими, скажімо так, почали працювати, зокрема, і американці в своєму мирному плані, але жодних домовленостей не було. Рубі це підтвердив. Лавров дивується, каже, ми ж це обговорювали, Путін називав пропозиції Віткофа, вони були підтверджені в Анкоріджі, от це теж важливо, пропозиція Віткофа. Скоріше за все, оці ідеї про виведення українських військ з Донбасу народилися у Віткафа, в його оточенні, у тих, хто хотів домовлятися з росіянами фактично на російських умовах. Схоже, що Рубіо, який це процитував, що от не було домовленості, він належав до іншого табору. Він, ну не те, що був в опозиції, там в опозиції Трампу неможливо бути, але він, я так розумію, був серед скептиків. І от він якраз підтвердив, що домовленості не було, були там певні пропозиції. А Лавров дивується, як же так? Мовляв, це були домовленості. А він, я думаю, як професійний дипломат має знати, якщо є домовленості, вони фіксуються в певному документі. Фіксуються, оприлюднюються. Далі з ними працюють. Цього не було. От у нас з американцями в березні минулого року були домовленості. Був спільний документ, який ухвалили в Саудівській Аравії. До речі, там американську делегацію якраз очолював Марко Рубіо. І там йшлося про те, що перший крок до припинення війни 30-денне припинення вогню. Повне всеосяжне припинення вогню з подальшою пролонгацією. Оце домовленість, це публічний документ. А в Анкоріджі нічого подібного не було. Але росіянам не подобається, що зараз ситуація змінюється. Те, що каже Лавров, це не прояв готовності до переговорів. Поки Росія до реальних переговорів не готова. І Лавров явно не належить до того табору, який хоче мирних переговорів. Про переговори це, скоріше, Ушаков, ну, з американцями ще Кирил Дмитрієв. Якщо Путін вирішить, то і Лавров буде цим займатися. А поки що, щодо Анкоріджу, це скоріше з боку Лаврова, це і його боротьба з власними недругами в Кремлі.
0: Ага. Я, знаєте, пане Володимире, теж подумала, може він так просто відреагував, того, що його це десь тригернуло, і він ображений, що він відсторонений від переговорів.
1: Безумовно, це один з його головних мотивів. Але от так чи інакше, але тема мирних переговорів або поетапного припинення вогню, зокрема енергетичного перемир'я, вона в Росії вже обговорюється, відкрита, в пабліках, в соціальних мережах обговорюється. Але на горі, в Кремлі, поки що мовчать, не готові до цього. Інший варіант – ескалація. Ескалація теж обговорюється, особливо партію війни. Але на сьогодні, от мені здається, сам Путін в ступорі. Він не знає, яке рішення ухвалити. От остання його публічна поява, оця онлайн-нарада, яка стосувалася паливної кризи в Росії, ситуації в Криму, вони з одного боку явно хотіли не робити зайвого галасу навколо цього, применшували масштаб проблем, але в той же час змушені були обговорювати обмеження на продаж нафтопродуктів, вирішення проблем з паливною кризою, удари українські по російській території. І дуже смішно виглядала настанова Путіна, що треба зменшити наслідки українських ударів, звести їх до нуля. От цікаво, як це звести їх до нуля.
0: Ніби
1: поки
0: він
1: що
0: це
1: відбувається
0: вирішує.
1: Прямо протилежна ситуація. Але знаєте, що от на мене для мене було головним в виступі Путіна? Навіть не те, що він сказав. От там по мирних переговорах якраз Путін сказав, що вони готові. Сам Путін про це сказав. Але він там почав згадувати абсолютно різні версії російських умов мирних переговорів. Істанбул, і Анкоридж, і виступ самого Путіна в російському МЗС 2 роки тому. Хоча, думаю, що мало хто взагалі пам'ятає, що там було в цьому виступі Путіна. Але це, скоріше, були сигнали американцям, а для власної публіки, для російських підданих, це сигнал, що ми готові до мирних переговорів. Однак, от те, як казав Путін, а там були погрози і в бік України, і в бік Заходу. Слухайте, от кидалися в очі, не впевнений. Він щось там мляво розповідав, але, знаєте, як сказав би Станіславський, не вірю. Це не виглядало, не нагадувало виступ лідера, який знає, що робити, які будуть наступні кроки. От він фактично демонстрував невпевненість. Інший приклад. От вчора була зустріч Путіна з Лукашенком на Валдаї.
0: Так.
1: Зустріч відбулася, жодних повідомлень. А про що домовились? Тому що, є ультиматум Зеленського по відношенню до Лукашенка. Ситуація так зависла, скажімо так, в повітрі. Є, правда, повідомлення, що Лукашенка нібито відключив ці ретранслятори. Але, тим не менш, він поїхав в тривале відрядження в Росію, мабуть, подалі від Білорусі, щоб там чогось не вийшло раптом. Але домовляється з Путіним, мабуть, про допомогу з боку Росії. Однак російські пабліки пишуть про те, що нема чим допомогти товаришу Лукашенка, тому що ППО у Росії не вистачає на оборону своїх стратегічних об'єктів, на те, щоб їх захистити. Да. На Лукашенка точно їх не вистачає. Війська перекидати, а звідки? Нема додаткових резервів військових. Вони можуть з'явитися пізніше, але зараз їх немає. І от це теж показово, мовчання Путіна. От я думаю, що це як діагноз, йому нема що сказати. А коли він починає щось говорити, це виглядає невпевнено. І я думаю, що цю невпевненість відчувають вже і в самій Росії. У всякому разі це помітно по коментарях в соціальних мережах і в телеграм-каналах.
0: Це так. Він справді звучить невпевнено. І ми бачимо вже різні, окрім того, що в соцмережах люди кажуть, Путін, що ж це таке? Ми бачили і Охлобистіна, який вже ніби, знаєте, готує народ Московії до того, що буде повний хаос. Та, звичайно, що він звинуватив звинувачує в тому, що якісь боярі нажилися на корупції і треба спалити Москву, але нічого, ми з попелу повстанемо і хаос нами керується. Для поціновувачів, знаєте, такої шизофренії можете знайти Охлобистіна. Ось, але ми бачили ж і вже звернення, і що цікаво, знаєте, це сталося, ну, якраз от в ті дні, коли був бунт Пригожина, звернення так званого ветерана СВО Луніна до Путіна. Він сказав, що якщо він не виступить разом поруч із ним в Кремлі і не розкаже йому правду, то буде бунт і заколот військових. А чи не допускаєте ви, що Путін намагається зараз менше говорити, щоб не спровокувати ось цей саме бунт військових?
1: Я не думаю, що зараз це головний, скажімо так, клопіт Путіна, але безумовно для нього бунт Пригожина став певним стресом, певною травмою психологічною. Він про це пам'ятає. Саме після цього були чистки і в армії, от таких, знаєте, занадто харизматичних командирів, які поділяли думки Пригожина, їх прибрали. Навіть якщо вони були ефективними на фронті, але все рівно їх прибрали. Прибрали самого Пригожина, ми знаємо, в який спосіб. Потім прибрали Шойгу. От Герасимов залишився. Ну, Герасимов, мабуть, він психологічно влаштовує Путіна, від нього він не бачить небезпеки, плюс він вважає, що, можливо, Герасимов контролює ситуацію з самими військовими. Він все ж таки професійний військовий. Але я думаю, що тут Путін більше покладається на свою службу охорони, на ФСО, Федеральну службу охорони, плюс ФСБ. Хоча теж показова історія, самі російські джерела пишуть про те, що між ФСБ і ФСО є внутрішня конкуренція, є боротьба теж. Це різні башти Кремля. Сам Путін, мені здається, він дійсно не знає, що робити далі. Він не хоче йти на мир компромісний, він хоче виглядати переможцем, а підстав зараз для перемоги зовсім немає. І нема аргументів таких, щоб можна з позиції сили вести переговори. Тому він намагається, знаєте, надувати щоки, демонструвати потужність, погрожувати, зокрема, ядерною зброєю. Але ну, це вже всерйоз не сприймають. І поки, от я ж кажу, ситуація така дуже суперечлива. Це бачиться на Заході. От помітно по заявах західних політиків, американських, зокрема. От американці, зокрема, от нещодавно заступник держсекретаря США, який, між іншим, був на конференції в Гданську, він заявив про те, що Росія зараз не може перемогти військовим шляхом. Коли це публічно озвучується офіційними особами, це означає, це вже майже офіційна точка зору. Особливо при Трампі. Тому що при Трампі не можна казати щось таке, що може викликати незадоволення, роздратування Трампа, що не відповідає його точці зору. Ні, значить, це така думка вже панує в Білому домі. І це висловлюється публічно. По-друге, бачить, що не готовий поки Путін домовлятися. І фактично це було визнано на саміті Великої Сімки. І тому акцент зараз робиться нашими партнерами на допомогу Україні, військову допомогу, постачання зброї, фінансову підтримку, зокрема підтримку і в оновленні України, відновлення України, от те, про що йшлося в Гданську. Але про переговори не забувають. І заклики до переговорів, вони час від часу лунають. От і Мерц, канцлер ФРН, в тому самому Гданську, він теж закликав Путіна погодитись на переговори. Думаю, що до переговорів можуть повернутися, але тоді, коли Путін до цього дозріє. От, можливо, і от ця 40-денна операція, яку оголосив Зеленський, вона якраз виходить з нинішньої ситуації. Путін поки не готовий, тому клієнта треба підготувати, щоб він дозрів до переговорів. Інша річ, що публічно Путін на це погоджуватись не буде робити офіційних заяв, звісно, можуть розпочати переговори в закритому режимі. Оце цілком вірогідно. До речі, я от думаю, знаєте, навіть пожартував про це в Фейсбуці, що можна було б висунути Путіну не термін 40 днів, ну, 40 днів, ми знаємо всі, дуже символічна цифра, чому вибрали її, теж зрозуміло. Але можна було і 50 днів. Чому 50 днів? Тому що 50 днів, вони завершились якраз напередодні, всередині серпня, це напередодні річниці зустрічі Путіна і Трампа в Анкоридже. Ага. Це було б дуже символічно, знаєте, такий подарунок до річниці Анкоріджа. Анкорідж вже поховали фактично. От росіяни точно, вони вже говорять про дух Анкоріджа, знаєте, як ну, явно не святий дух, да, але який точно вже кудись там відійшов, і про нього можна лише згадувати в минулому часі.
0: Ну, там точно, якщо говорити про Росію і про будь-що, що пов'язано з Росією, то нічого святого нема, тим більше Святого Духа. А знаєте, пане Володимире, все ж таки приємно, що оголосили 40 днів, та дали ось президент України дав цей указ на 40 днів, і у нас, знаєте, 40 днів це відспівуємо, і вже почали, ось, наприклад, Сергій Іванов, вчора він, вже була прекрасна новина, що Сергія Іванова не стало, хоча, знову ж таки, я почала читати, що пишуть політологи, та кремлівські, так вони почали називати його прекрасним істинним комсомольцем, що таких зараз мало, і що він був дуже принциповий, і він же ж мав бути те, що називалося приємником Путіна. Як ви вважаєте, от справді помер учора приємник, чи Путін відійшов від цієї ідеї?
1: Ні, ну це вже давно закрита тема. Це був потенційний приємник в 2008 році, але не відбувся як приємник, як спадкоємець. І відійшов спочатку політично, зараз вже і фізично. Ви знаєте, я на інше звернув увагу. Про це пишуть, до речі, в Росії теж. Іванов належить до покоління Путіна.
0: Так. 73.
1: Те покоління, яке править зараз Росією, це от його оточення і близькі його друзі, люди, які очолюють різні державні структури. І от коли пішов Іванов, знаєте, от дехто так не без сарказму пишуть от про покоління Путіна і далі. Перший пішов. Перший, але далеко не останній. І знов така, знаєте, повисає. Ну, в Росії вже зараз езоповою мовою користуються. І так повисає. А коли буде Путін?
0: Так,
1: тобто,
0: це...
1: черга відкрита. Да, да. Іванов відкриває цей ряд. Да, от і всіх цікавить, а коли ж Путін піде? Да. А от тут питання відкрите. І оце головна проблема зараз. Проблема не тільки цієї війни, переговорного процесу, тому що все впирається саме в Путіна, в його політичні рішення, в його завзятість, в його впертість. Але це проблема і самої Росії. От те, що навіть люди, які лояльні Путіну або були лояльними, вони вже починають це розуміти, і вони вже, ну, хай не прямо, от натяками, але вже фактично говорять про те, що Путін став проблемою для самої Росії.
0: Дуже хочеться, щоб він зрозумів, що він став проблемою для самого себе, і от в цей термін зробив все, щоб піти фізично чи не фізично, це вже його вибір. Пане Володимире, зробимо з вами паузу і потім поговоримо все ж таки про Польщу, Україну та Гданськ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн неокупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військові Збройних сил України знищили автомобіль, пускову установку дронів камікадзе «Шахет». Про це у Фейсбуці повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Там назвали ціль рідкісною. Автомобіль використовувався під мобільну пускову установку «Шахедів». Знищення відбулося в районі Донецького аеропорту. Раніше підрозділи сил безпілотних систем взяли його під вогневий контроль і повністю знищили ворожу інфраструктуру для запуску «Шахедів» на злітній смузі. У Вінниці двоє маленьких хлопчиків дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок вибуху невідомого предмета. Постраждалих дітей терміново доправили до лікарні. Як повідомляє поліція Вінницької області, надзвичайна подія сталася напередодні ввечері. За попередніми даними правоохоронців, двоє малолітніх хлопців зазнали травмування внаслідок детонації невстановленого предмета. Правоохоронці встановлюють усі обставини події і походження предмета, який вибухнув. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження. Ну, а зміна уряду Британії не вплине на зовнішньополітичний курс країни, зокрема, щодо стабільної підтримки України. Про це заявив заступник британського прем'єра Девід Ламмі. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську він запевнив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За словами Ламмі, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі. Також Британія пообіцяла надати додаткові 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці гроші спрямують на відбудову України і зміцнення її енергетичної безпеки. Крім того, Британія обіцяє посилювати санкційний тиск на російську економіку і суворо боротися з брудними грошима, якими Росія фінансує війну. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
10: Свіже номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
11: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
12: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська, Володимир Фусенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, давайте підсумуємо все ж таки, як і чим для нас закінчився Гданськ. Ми знаємо, та, що там відбувалася конференція з відновлення України, і це насправді дуже символічно, тому що Гданськ – це місто, яке також дуже сильно постраждало від Другої світової війни, і потім відроджувалося, і тут відбувалася конференція по відновленню України. Як сказала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка, яка, власне, очолила нашу делегацію, підписала 160 угод цього року, сума цих угод 10 мільярдів євро, вже там деякі подробиці цих угод з'являються, що і по залізниці. Ми бачимо, що хочуть вкладатися в українську залізницю, в тому числі, до речі, і ПКП, це польські залізничники, польська залізниця теж готова вкладатися. Ну, тобто, так чи інакше, які б не були на тлі скандали, але інвестори в Україну є, і в тому числі і з Польщі. Але все одно, попри те, що пані Свириденко не торкалася ось цих історичних тем білих орлів, не дивлячись на те, що Туск відзначив, що це все було зроблено правильно і прекрасно, що ми це не говорили, говорили лише про відновлення України, на другий день конференції виступив Качинський і сказав, що а я взагалі візьму і повернусь також свій орден, здається, Ярослава Мудрого другого, якийсь такий орден, він сказав, поверне. До Навроцького прилетіли із тим, що ви займаєтеся насправді виборами. Він сказав, ні, я президент в Польщі, я відстоюю свою думку. І ніби ми зараз би мали говорити про те, як Україну підтримують, що і хто готовий вкладати в Україну, але ні, все одно зараз бачимо, ідуть так само всі політичні, те, що називається, перестрілки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що рішення Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського було неадекватним, тому що принизило українського президента. У відповідь ми бачимо опитування в Польщі, де вони вже поляків питають, чи правильно поступив президент Польщі. Але що приємно, або не знаю, чи це навпаки погіршення, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що готовий вступити посередником тепер у врегулювання напруженості між Україною та Польщею. От те, що вже готові треті сторони сюди зайти в цей діалог, та, або побудування цього діалогу між Україною та Польщею. Про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що в Європі серйозно ставляться до того, як зараз себе поводить Польща?
1: Ну, те, що в Європі ставляться до цього серйозно, поза сумнівом, але одне важливе уточнення. Йдеться не про всю Польщу. Йдеться про те, що це рішення конфліктні частини польської влади. Це рішення президента, його апарату. Це позиція, яка підтримується головною опозиційною партією «Право і справедливість», от якщо про Качинського згадувати. Тому що вони почали використовувати цю тему провокування, фактично, конфлікту, протистояння, і не лише з Україною. Насправді, українська тема – це лише привід. Привід для внутрішньої боротьби. Я не думаю, що зараз йдеться про вибори. Вибори в Польщі будуть лише восени наступного року. До виборів ще довго. Тут йдуть внутрішні розборки, які пов'язані з рейтингами, зокрема. І от, на превеликий жаль, одна з причин от всієї цієї антиукраїнської істерії, зокрема, і от таких резонансних і конфліктних дій з боку президента Навроцького, це намагання використати на свою користь настрої значної частини польського суспільства. На жаль, це працює. Mm-hmm. От рейтинги Навроцького зросли на тлі цього конфлікту. Не скажу, що дуже сильно, але зросли. І він на сьогодні найбільш популярний польський політик. От в цьому головна причина. І тут ланцюгова реакція. Починалося воно ще минулого року. От тоді той самий Навроцький і партія «Право і справедливість» зрозуміли, що да, можна на темі там критичного ставлення до українських мігрантів, темі незадоволення, що там забагато допомоги Україні, треба польськими проблемами займатися. Такі настрої є і в деяких інших європейських країнах. Але там вони не стосуються українців, там інші мігранти. І поляки, ну, перші роки війни були сконцентровані на тому, що дійсно загрози були з боку Росії, тому треба допомагати Україні. А зараз війна триває вже більше 4 років, звикли до неї. І на перший план вийшли внутрішньополітичні мотиви. От ви про Гданськ згадали, а знаєте, в чому ще символізм Гданську? В тому, що це рідне місто для двох політиків, які зараз знаходяться в протистоянні між собою. От, і це головне. Саме в цьому протистоянні використовується українська тема. Це рідне місто і для Навроцького, і для Дональда Туска, нинішнього прем'єр-міністра Польщі. І одна з головних причин от таких конфліктних дій з боку Навроцького – це якраз протистояння з Туском. Ми свого часу це теж бачили. У нас в нашій історії теж було там Ющенка і Юлія Тимошенка, президент і прем'єр-міністр з Януковичем, у Ющенка теж це було. Тому ми через це теж проходили. А в Польщі це вже декілька разів. Було, коли президент представляє одну партію, ну формально він безпартійний, але позапартійний, але ну, висувається конкретною партією. В даному випадку Навроцький він представляє якраз той політичний табір, пов'язаний з партією «Право і справедливість». А Дональд Туск – це громадянська платформа. І от протистояння з одного боку такого ліберально-європейського табору в Польщі, які представляє партія «Громадянська платформа», і правоконсервативний табір. А є ще більш такі запеклі, скажімо так, праві радикали, взагалі з агресивною антиукраїнською позицією. Партія «Конфедерація», ну і там ще «Конфедерація польської корони», це взагалі, в самій Польщі їх називають фашистами. І от це головна проблема – внутрішнє польське протистояння. Ну і суто психологічно, мені здається, Навроцький, як молодий політик, от який так от стрибнув, був директором Інституту національної пам'яті, в силу певних обставин став кандидатом в президенти Польщі, і він зараз самостверджується як політик, як державний діяч. Він працює на власну популярність, але працює, на жаль, от використовуючи певні навіть іноді ксенофобські настрої. Оце насправді не дуже добре. Що робити далі? От насправді ситуація з Гданськом, вона показала нам, ну, як мінімум, декілька варіантів подальшого розвитку подій, так, щоб знімати нинішній конфлікт, у всякому разі виходити з гострої його фази. По-перше, акцент на економічній співпраці. Да, у нас в економіці є протиріччя з поляками, є теж конфліктні зони, аграрний сектор, ринок транспортних послуг, ми конкуренти в різних сферах. В той же час є зацікавленість значної частини польського бізнесу працювати в Україні, зокрема, брати участь в повоєнних процесах відновлення України. І я думаю, що як уряд польський на чолі з Туском, так і значна частина польського бізнесу чудово розуміють, що це вигідно самій Польщі. Вони також добре розуміють, що і українські мігранти, які живуть і працюють в Польщі, вони працюють на польську економіку. Тому вони проти от цих конфліктних настроїв по відношенню до України. Але є частина суспільства і от частина політиків, які хочуть продовжувати цю конфронтацію, виходячи от саме з суто політичних мотивів. Вони на цьому піднімають свої рейтинги, плюс намагаються підставити Туска. І там же ставка робиться якраз на те, щоб представити і нинішній уряд польський, і Туска, як лобістів України, як таких, які забувають про пам'ять жертв Волині і так далі. І оце теж не дуже добре, тому що це внутрішній польський розкол. І от це теж, між іншим, непокоїть друзів Польщі в Європейському Союзі. Тому з цієї ситуації треба виходити не тільки нам з поляками в наших двосторонніх відносинах, а і в самій Польщі треба думати, як, ну скажімо так, не посилювати цей розкол. От в Штатах ми бачимо, це дуже небезпечна тенденція насправді, коли цей розкол, він починає руйнувати, скажімо так, інституційну єдність суспільства. І, на жаль, для Польщі це теж може бути серйозним внутрішнім викликом. Зараз, я думаю, що тут справа не в тому, щоб там через посередництво литовського президента, а це сусід Польщі, і, між іншим, є формати трьохсторонні, ще з довоєнних часів, де брали участь Польща, Україна і Литва. Ще до 22-го року був так званий Люблінський трикутник. Це можна відновити. Мені здається, поки Навроцький до цього не готовий. Тому треба починати не з якихось там формальних зустрічей, з посередництва. Треба просто поки зробити паузу. Паузу в цій полеміці, в цьому інформаційному протистоянні. А паралельно працювати з нашими друзями, з тими, хто готов чути іншу сторону і робити щось спільне.
0: Пане Володимире, а тут, власне, про паузу, а чи маємо ми на неї час, на ось цю паузу, і чи маємо ми, наприклад, говорити і шукати в цьому підтримку усіх наших європейських партнерів? Тому що, говорячи про праві партії, так, ще не... З одного боку, не дуже скоро вибори у Польщі, але з іншого боку, ви ж розумієте, що до них вже почалася підготовка. Вибори у Франції на носі, вибори у Німеччині так само. І якщо прийдуть праві до влади, то у наше, от я вже про це вчора також згадувала в ефірі, наше вікно можливостей для вступу в Європейський Союз, воно буде звужуватись. Тому що ми вже чули від Польщі, наприклад, також закиди, що ми подумаємо, та, чи варто Україні бути в Євросоюзі, бо там фермери, які створюють нам конкуренцію, великі українські агрохолдинги. Ми вже чули від Болгарії так само, що, мовляв, ми проти санкцій, але я розумію, до чого це може призвести. Ми таке саме переживали з Орбаном, та? І ми бачимо, що праві зараз набирають все більше і більше популярності в країнах Європи. І чи дадуть вони нам цю можливість туди вступити у Європейський Союз? Чи немає у нас оцього обмеженого часу? Ми можемо на це не реагувати, бути мудрішими, але, можливо, навпаки, зараз треба якось діяти, шукати спільників, шукати союзників, проговорювати це все?
1: Ні, ну, я думаю, що і керівництво країни, наша дипломатія цим постійно займається. В цьому суть зовнішньої політики – шукати друзів, розширювати коло друзів. Просто це трохи різні проблеми. З поляками – це конкретна проблема, де є конкретні ситуації конфліктні, деякі давно вже існують, і по ним, до речі, є і позитивні приклади, як їх можна було долати, як долали раніше. Я маю на увазі ставлення до Волинської трагедії, ну і деякі інші ситуації. Що до економічних протиріч, ну слухайте, я від польських колег неодноразово чув, ну і ще до нинішніх от останніх всіх подій, коли ми обговорювали подальший шлях України в Євросоюз, от претензії якраз польських фермерів до українських, Польща через це теж проходила.
0: Так.
1: У поляків були такі самі протиріччя там, з Німеччиною, з Францією, деякими іншими країнами. Більше того, коли Польща вступала до Євросоюзу, а тоді вже відбувався процес реформування Європейського Союзу, знаєте, був такий створений загальноєвропейський мем про польського водопровідника, який буде позбавляти роботи колег Великобританії, яка тоді була членом Євросоюзу, у Франції, в Німеччині. Тобто тоді бачили конкурентів якраз поляка. Нічого, І Польща стала членом Євросоюзу, і як з'ясувалося, значення цієї проблеми значно було перебільшене. Однак, я згоден з вами, що цю проблему треба всерйоз сприймати. До речі, і в контексті Польщі. Тому що Навроцький, а також Лех Качинський, якого ви згадали, вони вже публічно заявили, що вони будуть виступати проти членства України в Європейському Союзі. Так. Це погроза, це шантаж, поки попередній. На даний момент вони не можуть завадити. Повноваження польського президента, вони менше, ніж президента України, зокрема в сфері зовнішньої політики, вони обмежені. Зовнішня політика все ж таки прерогатива польського уряду. Хоча теж це одна з конфліктних тем всередині Польщі, оце змагання між президентом і прем'єром в сфері зовнішньої політики. А от якщо на тих виборах, які відбудуться наступного року, буде сформований після виборів інший уряд, правий уряд, от тоді виникнуть дуже серйозні проблеми для нас, саме з поляками в першу чергу. Щодо правих політиків в інших країнах, розумієте, по-різному воно може складатися. От простий приклад. Навіть я два позитивних приклади наведу, хоча є і негативні. От ви про уряд Болгарії згадували, я думаю, з ним теж можуть бути проблеми. Проблеми можуть бути і з Угорщиною, хоча там з деякі проблеми можна вирішувати, домовлятися, але в інших питаннях от Петер Мадзер і його уряд, новий угорський уряд, будуть нам теж створювати проблеми в процесі європейської інтеграції. Поки це не критично. Вони не обіцяють там блокувати повністю, але з ними буде непросто. Але є й позитивні приклади, коли можна нормально співпрацювати. Ну, найбільш відомий позитивний приклад – це нинішній італійський уряд. Джорджа Мелені.
0: Так.
1: Коли вона приходила до влади, як її тільки не називали. Дехто називав її просто фашисткою. Я цитую, такі були жорсткі дуже оцінки. Як з'ясувалося, вона представляє правоцентристський табір, іноді з такими радикальними ухилами, але тим не менше вона проводить достатньо збалансовану політику, особливо зовнішню політику. І нам вдалося, тут і зусилля президента, і нашої дипломатії, вдалося встановити дуже дружні стосунки з Італією. І, в принципі, у нас великих проблем з Італією немає, навпаки, Італія виступає в більшості питань партнером для нас. В уряді є політики, які свого часу і з Путіним товаришували, так. І, скажімо так, більш скептично ставляться до України. Але сама Джорджія Мелені активно нас підтримує. Інший приклад – Нідерланди. Там коаліційний уряд. Перед цим перемогла на виборах праворадикальна партія. Але оскільки більшість інших політичних сил критично ставились до її позиції, зокрема і по відношенню до України, врешті-решт домовились, був створений коаліційний уряд, і, в принципі, якихось негативних наслідків для нас не відбулося. Навпаки, підтримка України, зокрема і воєнна підтримка України з боку уряду Нідерландів збереглася.
0: Пане Володимире, бачите, ми справді можемо згадати позитивні приклади, але це не означає, що ми не маємо разом з Європою, до речі, тримати руку на пульсі. Я дуже дякую вам за те, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу і повертаємось.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
15: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Мир в Перській затоці, який хоч і виглядав як дуже хиткий минулої п'ятниці, поки що тримається. Що не дивно, адже ні американці, ні іранці не хочуть продовження війни. І в Ормузькій протоці трафік, як на Житомирській трасі у п'ятницю ввечері. А фондовий ринок переключився на інші теми. Ринки американських акцій впали цього тижня. Справа в тому, що аж занадто високо він зібрався, а технологічні акції стали дуже важкими. Маск, який минулого тижня вже задумувався над другим трильйоном, цього тижня взагалі повернувся до ганебного клубу мільярдерів. Це коли акції SpaceX втратили 25% від вартості. В результаті індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7357 пунктів, чи на 140 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Звісно, переживають ринки і через небажання ФРС знижувати ставку. Це посилило долар. І на кінець цього тижня курс в парі євро-долар вже складає 1,14. І, звісно, б'є по спекулятивним ідеям. І мова не тільки про біткоін, який сумно коливається біля 60 тисяч доларів за штуку. Золото вже опустилося нижче 4 тисяч доларів за унцію. Хоча ще досить нещодавно спекулятивна хвиля виштовхувала ціну вище 5500 доларів. Не краще йдуть справи спекулянтів, що вкладалося у срібло. Там ціна, яка майже діставалась рівня 100, ще нещодавно, тепер 57. Караючи людей, що прибігали трішки пізніше основної хвилі і купляли на хайпі. Але приємніше за все цього тижня дивитись на ціну на нафту. Барель Бренту вже опустився до рівня 73 доларів, псуючи настрій в Москві і околицях. Отже, навіть і Стівен Сігал, не те, щоб найрозумніша людина у світі, виставив на продаж свій особняк на Рубльовці. Зі знижкою. Поспішає. Чомусь. Російський фондовий ринок продовжує падіння вже 16 тиждень поспіль, шукаючи дно так же завзято, як творча інтелігенція на Заході шукає загадкову російську душу. І десь в тому ж місці. А тут ще й воскресіння Набіуліної, яка оправилась від загадкової хвороби, зіпсувала настрої. Минулої п'ятниці Центральний банк Росії понизив облікову ставку. Але не так сильно, як того чекали. Та ще й супроводив це більш жорсткими коментарями, посилаючись на те, що якщо Путін хоче друкувати гроші на війну ще більше, то про дешеві кредити не треба мріяти. А ще й дефіцит бензину штовхає інфляцію вгору, змушуючи росіян імпортувати з Казахстану і Індії, що точно буде недешевим задоволенням. Падіння ціни на нафту і активність українських дронів знов збудило в росіянах бажання погрожувати всім навколо ядерною зброєю, що, власне, трошки напружує інвесторів в українські єврооблігації. Як не сильно надихають і заголовки про перемовини з боку Кремля, бо вони так чи інакше не несуть собі ніякого іншого навантаження, окрім вимог капітуляції. На тлі слабких глобальних ринків це призвело до падіння ціни на українські суверенні єврооблігації десь на 1.5 пункт. А на внутрішньому ринку в Україні тихо. Може тому, що всі, хто зазвичай створюють активність навколо економіки, поїхали на північ Польщі, надихаючись польською гостинністю, починаючи з першого митника, що заходить у вагон вашого потягу. І, звісно, великі форуми не проходять без подарунків. Тут і перший транш бюджет від Європейського Союзу – 3,2 мільярди євро, і гроші від Світового банку – 3,4 мільярди доларів. Гривня на тлі всіх цих подарунків поки тримається сильніше, ніж 45 гривень за долар. Чи тримає там Нацбанк, вирішивши, що поки не на часі нестися далі.
14: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
13: Реклама на Радіо НВ.
16: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. – Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. Шість навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна заявила про готовність до можливих зустрічей на рівні лідерів та обговорення завершення війни. Однак крок до цього має зробити і Росія. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну, каже Зеленський. Він зазначив, що Росія має забрати війну із собою з України, адже нам вона не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру, каже Зеленський. Він висловив вдячність усім, хто разом із державою підштовхує Росію до дипломатії і допомагає захищати Україну. Нагадаю, президент затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Росія тримає у своїх в'язницях майже 1900 підтверджених українських цивільних. Однак реальна кількість викрадених може сягати 16 тисяч. Процес їхнього

0: нових правил. Ворог приховує викрадених людей, офіційно не підтверджує затримання і тримає українців в ізоляції у десятках різних СІЗО та колоній. За словами омбудсмена, є багато випадків, коли люди ще від 2022 року сидять за ґратами без висунення жодних кримінальних звинувачень. Крім того, Росія часто намагається видати цивільних за військовополонених. У такий спосіб агресор хоче штучно збільшити свій обмінний фонд і додатково тиснути на Україну. Нагадаю, напередодні Україна та Росія провели третій етап обміну тисячу на тисячу. В рамках обміну вдалося повернути додому 160 українців, які перебували у полоні від 2022 року. Попередній, другий обмін у форматі тисячі на тисячу відбувся 5 червня. Тоді з російського полону вдалося повернути додому 185 військових і одного цивільного. І до найнижчої позначки від початку повномасштабного вторгнення в Україну впав рівень довіри громадян Росії до диктатора Владимира Путіна. Про це свідчать результати соціологічного опитування російського фонду «Общественное мнение». Дослідження проводили у період від 19 до 21 червня, одразу після того, як Москва зазнала наймасштабнішої повітряної атаки. Лише за один тиждень рейтинг російського диктатора втратив одразу 5 відсоткових пунктів. Ще в середині червня він тримався на рівні 74%. Соціологи наголошують, що поточні 69% – це абсолютний мінімум для Путіна за весь час ведення війни проти України. Для порівняння, навіть під час оголошення мобілізації восени 2022 року, деокупації українськими військовими Херсона чи військового закладу Євгенія Пригожина влітку 2023 року, рівень довіри в опитуваннях не опускався нижче 74%. Водночас у Росії зафіксували і інші негативні тенденції для правлячого режиму. Кількість росіян, які відкрито заявили про недовіру президенту, зросла з 15 до 18%. Позитивна оцінка роботи уряду впала до 44%, що є найгіршим результатом за останній рік. Ну і крім того, майже половина опитаних поскаржились на різке підвищення цін на бензин. При цьому інша Державна соціологічна служба Росії ВЦИОМ опублікувала альтернативні дані, задекларувавши нібито зростання довіри до російського диктатора до 76,7%. Останнім часом у Росії дедалі частіше фіксують ознаки внутрішньої нестабільності і падіння довіри до влади на тлі затяжної війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас студію працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Андрій, вітаю, слава Україні.
3: Героям слава, вітаю вас, пані Тетяно.
2: На жаль, хочу розпочати з неприємної для нас новини, але розпочну цензурно, тому що є такий телеграм-канал «Ніколаївський Ванюк», там доволі таки нецензурно і досить таки експресивно ця новина подається. Стало відомо, що ще один український МіГ-29 був втрачений сьогодні вранці, при цьому росіяни публікують кадри атаки на літак у Миколаївській області. Ну, а до того стало відомо, що вночі розбився ще один МіГ-29 на Полтавщині, пілот встиг катапультуватися. Там і там ми людей не втратили, але ось, наприклад, той самий телеграм-канал «Ніколаївський Ванюк» дуже про це відгукується з негативної точки зору, мовляв, це в першу чергу наші помилки. Як ви би прокоментували цю новину? В чому тут помилка повітряних сил? Чи, можливо, якась комунікація? Чи ми чогось не розуміємо? І що нам взагалі варто з цього розуміти і знати?
3: Офіцер, власне, повітряних сил, я можу сказати, що та проблема, яка сталася на Полтавщині, це є проблема техніки. На жаль, ну, наші пілоти, вони вимушені літати на, ну, дуже старих і дуже зношених літаках, і це був, ну, просто відказ літака, який, власне, ну, це, ну, технічна проблема через його дуже великий період експлуатації. Те, що сталося на Миколаївщині, отут дійсно є питання до нашого командування повітряних сил, тому що це так званий аеродром підльоту, підскоку, на який літаки заходять, дозаправляються, не встановлюються боєкомплекти, вони далі виходять на, скажімо, бойове завдання.

0: І от те, що ворог нас зумів от в цьому доволі вузькому коридорі там зловити, це є дійсно проблема. Я думаю, ну, що буде проведено розслідування, і ну, ми винесемо ну, такі важкі для нас, але і дуже неприємні, але висновки, які, на жаль, ну, треба робити, тому що ну, не все теж ми робимо дуже ідеально.
1: Просто я тут, знаєте, я не військова, я цивільна. Чи можемо ми ось ці помилки пов'язати, наприклад, не знаю, із тим, що нам не вистачає чим ремонтувати, не встигаємо ремонтувати, у нас малий авіаційний парк, або, можливо, вибачте, але банальна якась втома від війни, тому десь такі прогалини, знаєте, якісь щось не помічається?
0: Знову ж таки, розділимо ці два кейси. Перший кейс – це так, втома техніки. І, ну, як ви сказали, те, що ну, ми літаємо на тому, що у нас залишається. І другий кейс – це якраз проблема так званої військової логістики. Військової логістики при дачі бойового завдання і виконання бойового завдання, тобто як літак має сісти, де його мають там зарядити, заправити. І якщо ворог про це дізнався, тобто це вже питання, скажімо так, контррозвідки.
1: Окей, давайте тепер про удари, які ми наносимо нашому ворогу. Давайте будемо відвертими. Десь, напевно, кожен ранок ми прокидаємося. Часто у нас ранок починається з благодатних вогнів на території Терористичної Федерації. Сьогодні так само
0: внічне. Пані Тетяно, вибачте, так. А погодьтесь, ну новини ж приємні.
1: Новини прекрасні, пане Андрію. Я про це і кажу. Кожен ранок, це знаєте, якщо чесно, у мене ранковий ефір починається з того, я о 7-й вже виїжджаю з дому, і перше, що я роблю, це я дивлюся, які хороші новини, про які благодатні вогні я буду говорити. Правда, балують нас наші сили оборони, але це те, до чого звикаєш, і хочеться, щоб цього було більше. Так ось, сьогодні знову ж таки прокинулися із новиною, що вночі наші «Фламінго» FP-5 успішно уразили підприємство «Титан-барикаду» у Волгограді Російської Федерації. На тому заводі Росія виготовляла артилерійські системи, спеціальну військову техніку, так само, що елементи пускових ракетних установок. Бачили ми влучання на території заводу, і здійнялася пожежа, і бачили ми це влучання завдяки і телеграм-каналам, вірніше, повідомлень в телеграмі самих росіян, тому що вони це знімали і коментували, і казали, куди летить, і дуже казали, а де ж наше ППО, чому нема ППО, там не треба тоді переїжджати в те місто, якщо немає ППО. І бачимо, що окрім FP-5 вже є і заява про те, що ще трішечки і буде вже наступне наше «Фламінго» балістична ракета. Як ви прокоментуєте ось ці удари? І якщо ми вже достаємо до Волгограда, до різних куточків, де росіяни самі не чекали, що ми туди будемо летіти, що нам дасть наша балістика і чи зможемо ми її виробляти справді в такій в достатньо великій кількості?
0: Це дуже добре, і ці досягнення, останні досягнення ракет «Фламінго», вони є вдосконаленням, результатом вдосконалення ракет «Фламінго», які не з'явилися, ну, я так, ну, скажу відверто, що перші зразки ракет «Фламінго», вони летіли погано і летіли дуже не туди. Але виробник, компанія «Fairpoint», якби ми там до неї не відносились, але тим не менш, вони дуже сильно вдосконались, і причому я завжди виступав за приватну власність в оборонному секторі, і от що таке приватний виробник, він дуже швидко модернізувався і вдосконалився. І на сьогоднішній день ракети «Фламінго», ну, скажімо так, вони майже зайняли свою окрему нішу в світовому ринку озброєнь, тому що немає жодної ракети з таким радіусом дії і такою бойовою частиною. І, як показує практика, вони доволі непогано пролітають російську систему протиповітряної оборони. Але тут, знову ж таки, звернемо увагу на те, що, по-перше, «Фламінго» самі не працюють. «Фламінго» працюють в парі з українськими безпілотниками, які або відволікають на себе, або наносять удари в цей момент по системах протиповітряної оборони для того, щоб дати «Фламінго», скажімо так, цей коридор, куди вона має пролетіти. По-друге, дійсно, росіяни, вони позабирали, всі бачили там комплекс «Панцир» під Москвою, який обвішаний оцими протидроновими решітками. Тобто це значить, що ну, настільки перелякались, що вже зняли зенітно-ракетний комплекс, причому це там зенітна установка, зенітно-ракетний комплекс два в одному, з бойового чергування десь біля лінії фронту, і от відвели його туди. І проблема, про яку, власне, ми говорили в 22-му, 23-му, ну, от всі роки, що, знаєте, Україна найбільша країна Європи за територією, і, на жаль, ми не маємо можливості себе закрити повністю зенітно, ну, там, засобами протиповітряної оборони. А зараз в цю гру грає Росія. Вона зіштовхнулася з тією ж проблемою, що настільки велика територія, що закрити засобами протиповітряної оборони, навіть не дивлячись на їхнє власне виробництво, не дивлячись на їх кількість, вони просто не можуть. І от тому наносяться такі удари. І знову ж таки, так скажімо, відзначу, що ракети «Фламінго», вони мають певну вибірковість цілі, вони пролітають, як правило, по оборонним саме підприємствам Російської Федерації. Це, знаєте, таке, ну, напевно, від них, від пана Штілермана, скажімо так, їм певний меседж. Mm-hmm. От, тому що у нас, як ми бачимо, ракети «Фламінго» якраз б'ють, плюс те, що ми бачимо по влучаннях попередніх ракет «Фламінго», які вже зафіксовані супутниками, дійсно, їх оця заявлена бойова частина, там, майже 1000 кілограмів, ну, це найбільша в світі, вона працює дуже ефективно. Тобто, ураження наноситься максимально велике. Коли в тебе є, там, умовно, завод і в нього цех, а ти бачиш потім на супутнику, що просто цього цеха немає під фундамент, ну, це сильно.
1: Це сильно. По-перше, це красиво, пане Андрію, правильно? Ще коли немає цього заводу, я не можу...
0: Українська естетика.
1: Так, українська естетика. Я не можу відмовити собі у задоволенні процитувати Z-блогерку Анастасію Кашеварову, яка, власне, перерахувала, вона це вважає провалами російських держмужів, каже, завод «Титан-барикади» в Волгограді сьогодні прилетіло 3 ракети. Він, власне, що вона пише, що він виробляв комплектуючі для і мікросхеми для Іскандера, Орєшника, ледь не сказала Горішника, Орєшника та Ярса. Каже, що дуже серйозні там пошкодження. Хімічний завод «НАО Азот» в Новомосковській Тульської області. Так само там дрони прилетіли. Московський НПЗ, який належить «Газпромнефті». І це вона перераховує і пише, це лише за останні дні. Як таке може бути, що ось на 5-му році ось так росіян, те, що називається, нагибають, та, ну, так і пише, не знаю, як це перекласти. А ми шукаємо винних, і вони, звичайно, що шукають винних серед боярів. Не серед Путіна, от саме зараз почалися у них, знаєте, такі копощіння серед своїх чинів. І я вже сьогодні згадувала, власне, слова Охлобисна. Тобто, ми розуміємо, що окрім того, що наші пташки і дрони, і «Фламінго» руйнують заводи, вони ще й руйнують десь ось цю цілісність російської еліти, російської влади. Ну, будемо принаймні на це дуже сподіватися. Але все ж таки, пане Андрію, хотіла би проговорити не лише...
0: Я тут хочу додати, от, з приводу цих ударів, у нас, на жаль, ми розуміємо, що просто, ну, фізично немає можливості захиститись від російської балістики. У нас залишається єдиний шанс, ну, зменшити можливість для виробництва російської балістики. Якщо ви подивитесь, ми наносимо удари якраз по заводах, які виробляють ключові компоненти для російської балістики. От як і от завод останній, по якому, щодо якого ви сказали. Mm-hmm. Плюс додамо до цього враження на цьому тижні 2 станцій супутникового зв'язку, які по системі ГЛОНАСС, власне, цю балістику донаводили по Україні. І тут є певна системність. Ну, знаєте, ми не б'ємо, аби куди. Ми б'ємо, от ми розуміємо, у нас є проблема. Це російська балістика. І ми, власне, з свого боку робимо все можливе для того, щоб знищити можливість росіян запускати балістику по головах українців.
1: Щоб ця проблема зникла, так. Поки ми не можемо відбуватися в небі, та ми знищуємо те, що її російську балістику створює та продукує. Дуже, як на мене, далекоглядне і правильне українське рішення. Але все ж таки, знаєте, попри те, що ми стежимо з вами за гарними новинами, це справді гарні новини, та і ми бачимо, що і б'ємо і по тимчасово окупованих територіях, і бачимо, що відбувається в Криму. Хоча самі військові пишуть, що те, що зараз відбувається в Криму, те, що що там часті прильоти, те, що нам показують відео з моря, мовляв, дивіться, ми бачимо Кримський міст, немає нас тішити, це не означає, що будемо скоро пити каву в Криму, це не означає, що ми готуємося до операції по звільненню Крима, але це може бути таким певним переламним моментом, моментом тиску на Росію, в тому числі і під час цих перемовин. Ну, так вважають військові і так вони говорять. Про не дуже приємні новини, давайте на фронт звернемо увагу, тому що коли ми говоримо про ці новини, ми забуваємо, наприклад, що відбувається в Костянтинівці. Та там на околицях зараз максимально важко. Росіяни намагаються закріпитися в окремих будівлях, поставити антени. Так, наші дрони там справді працюють, але знаємо, що росіян як тарганів вони лізуть. Крім того, Дружківка так само, вона стала все більше і більше потерпати від кабів російських вже цього тижня. Ось найскладніші ділянки на фронті у нас зараз де знаходяться, і наскільки там ми в стані утримувати довгу оборону, чи можливо ми чекаємо якогось дива і підемо в контрнаступ?
0: Давайте не чекати дива. У нас є проблема, так, у нас є, от була зона Покровськ-Мирноград. Там у ворога була задача зробити це своїм плацдармом і почати виходити вздовж кордону Донецької області. На щастя, силами 7-го армійського десантного корпусу їм це не вдалося і на сьогоднішній день не вдається. Запорізька область, навіть там з певних позицій, вони відступили. Всі резерви, які у них були, на сьогоднішній день вони перекинуті під Костянтинівку. Тобто це просто шалена кількість особового складу, ну, шалена кількість людей. От, ну, з нею боротись дуже важко. Спроби інфільтрації крізь нашу лінію оборони, які були, якщо ми пам'ятаємо, ще з Покровська-Мирнограда минулого року, проводились там 4-5 людей. Зараз просто намагаються проходити один-два чоловіка, ну, одна-дві людини, і, скажімо так, стирати і ліквідувати оці інфільтрації, хоча є дуже непоганий механізм, який, знову ж таки, от 7-й корпус, 19-му корпусу, який, власне, зараз контролює район Костянтинівки, скажімо так, дав, але дуже важко, ну, просто неможливо. Так, ми дуже сильно намагаємось вибивати їхню логістику. Основне угруповання у них знаходиться, яке наступає на Костянтинівку, зараз в Горлівці. І також намагаємось бити по Горлівці, але ну, просто ну, от надзвичайно багато людей. Для нас це реально проблема. Ну, просто дуже багато орків, я по-іншому сказати не можу. І так, ми героїчно тримаємо оборону, але варто знову ж таки зважати на те, що Костянтинівка, якщо дивитись з півдня, південного сходу Костянтинівки, це все ж таки низина. А обороняти низину, на жаль, ну, дуже важко.
1: Питання в тому, ну, дуже неприємно про це говорити, але чи буде вчасно наданий наказ відійти, відступити, розуміючи, що це справді низина, бачачи, як росіяни підкріплюють цей напрямок, скільки вони туди своїх солдат кидають?
0: Ну, я сподіваюся на наше командування, але, знаєте, тут є такий дуже важкий військовий раціоналізм, називається. Тобто, коли ти оцінюєш кількість втрат, які ти можеш допустити для себе, до кількості втрат, які ти допускаєш для ворога, і в контексті моменту зниження його ефективної боєздатності, тобто зниження його наступальної дії. І така, знаєте, дуже сувора, цинічна, але от військова математика, вона зараз тут знову буде працювати. Те ж саме, що у нас було в Бахмуті, те ж саме, що у нас було в Угледарі, те ж саме, що у нас було в Авдіївці. Але хочеться вірити, що це буде те ж саме, як відбулось в Покровську і Мирнограді, які врешті-решт росіяни, от, ну, там навіть на карті вони їх умовно окупували, але використати і зайти туди, і використати як плацдарм вони не можуть. Тобто це просто буде для них, ну, як кажуть, знаєте, пирова перемога.
1: Випалена земля, яку вони після себе лишають, а використовувати не можуть. Видання Axios, власне, говорячи про благодатні вогні, так само тут зараз згадаємо, та вона написала про те, що українські дрони переносять війну на територію Російської Федерації. Вони тут згадують наші безпілотники, а про те, що наша система БПЛА, вона відрізняється високою ефективністю, різними нестандартними рішеннями, і ми це бачимо по палаючим НПЗ. Якщо говорити про дрони зараз на лінії фронту, на фронті, чи у нас там використовуються якісь новітні технології? Я читала кілька пабліків, де росіяни ниють, та, і в тому числі ось цей, який збирається, ну, не йти до Путіна поки, Лунін, та, а який розповідає про те, що хотів би виступити. Він також говорить про те, що вміють українці. От чи є зараз модернізація дронів, які ми використовуємо суто на фронті у бойових діях?
0: Так, звичайно, наші FPV, вони дуже сильно прогресують. Ну, тут, знаєте, задавати мені питання, воно є некоректно. У нас є там такі, знаєте, як бригада К2, от пан Кирило Верес, от він, напевно, набагато краще точно відповів. Хоча ні, він вам не відповість точно. Тому впроваджуються новітні рішення, дуже сильно прогресуємо, завдяки в тому числі силам безпілотних систем, тим підрозділам безпілотних систем, які створені у нас на сьогоднішній день в бригадах, в підрозділах. У нас, скажімо так, наша перевага над ворогом, вона полягає в тому, що у нас є прямий зворотній зв'язок з виробниками. І покращення, впровадження, певні ідеї додаткові, які можуть бути, вони дуже швидко матеріалізуються в реальне життя. І так, там, і щодо маневреності, виготовлення власних бойових частин, інтеграція штучного інтелекту в контексті машинного зору, так званого, щодо наведення на ціль і до наведення на ціль. В цьому дуже такий тактичний рівень на сьогоднішній день – це до 50-60 кілометрів. І тут ми щодня, ви бачите самі відео, показуємо гарні результати. Але, знову ж таки повторюсь, на жаль, у нас просто, знаєте, дуже багато ворогів.
1: Та у нас дуже багато ворога, а в нього, на жаль, поки ще є достатньо м'яса, і навіть попри те, що виходять і голосять їхні, як вони самі кажуть, баби, все одно їх везуть. І мобілізація там хоч і не оголошена, але вона продовжується. Але от говорячи все ж таки про мобілізацію, про стан російської армії, я не можу у вас не запитати і попросити прокоментувати, якщо ви, звичайно, можете, ситуацію із скелею, тому що ми побачили розслідування журналістів, ми побачили відповідь самих військових, і зрозуміло, що з цим треба, такого ми не можемо допускати. Ми не маємо опускатися до рівня росіян. Та ми пам'ятаємо, як їхні солдати розповідали, як з ними поводилися свої ж командири. Не можемо про це не говорити. Треба, звичайно, підіймати це питання, але, погодьтеся, це таке доволі гостре і водночас тонке питання, і треба бути з ним доволі обережним. Я б хотіла, щоб ви прокоментували цю ситуацію, як ви її бачите.
0: Я скажу одну таку, напевно, непопулярну дуже думку, але дивіться, ви знаєте, який шеврон у нас у штурмових військ?
1: Ну, певно, що так. Не можу вам зараз його...
0: Це Барс.
1: Так.
0: Позивний нашого Верховного Головнокомандувача – це Барс. Не будемо, як то кажуть, кривити душею. Ми розуміємо, штурмові війська, взагалі ці підрозділи, вони створювалися з чиєї, з чого наративу, з чого бажання. Тобто от у нас пан генерал Сирський, він от бачив певну ідею в штурмових військах. При тому, що... Зроблю ремарку, що зараз безпілотні підрозділи штурмових військ на півдні, на Запоріжжі, в тому числі ті ефективні удари по Криму, які ми наносимо, дуже багато це безпілотні підрозділи, саме які придані штурмовим військам. Те, що ми бачимо з 425-ю бригадою, це питання, яке, знаєте, ми маємо в війні бути раціоналістами. Ми розуміємо, що є певні моменти, через моральні моменти, перш за все, через які ми маємо переступити, але нехай відбудеться розслідування. Я вважаю, що воно має бути об'єктивне, і питання не в 425-й бригаді, чому я сказав про Шеврон Барс. Питання загалом щодо загалом існування у нас у цих штурмових бригад, які, до речі, не входять на сьогоднішній день в армійські корпуси, які зараз створюються.
1: Окей, зрозуміло. Дякую дуже, Андрію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ну, по-перше, дякуємо Андрію. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. По-перше, я хочу нагадати, що от ми згадували про дрони, які летять і несуть благодатні вогні на Росію, і які знищують нашого ворога безпосередньо на полі бою. Тут варто зазначити, що коли ви читаєте такі новини про те, що десь що когось ліквідували, десь щось долетіло. Знайте, що ви також скидалися на ці дрони, тому, будь ласка, не забуваємо донатити на Сили оборони України. Ну, і крім того, у нас на сайті radio.nv.ua, крім того, що там є часто у нас голосування щодня, окрім того, що у нас є там також банки для військових, там є і розділ «Підтримати улюблене радіо», улюбленого ведучого, улюблений проєкт на радіо НВ. Тому що якщо ви вважаєте, що варто нам продовжувати говорити далі, якщо ви вважаєте, що ми корисні для вас і корисні для країни, будь ласка, також долучайтеся до донатів, підтримуйте нас, підтримуйте свою улюблене радіо, підтримуйте український продукт. Зараз ми зробимо паузу, після чого, власне, спробуємо все ж таки зрозуміти, так про що домовляється Лукашенко із Путіним. Лукашенко, до речі, другий день підряд сидить у Москві. Про це поговоримо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку. Розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У столичному громадському транспорті від 1 липня до 31 серпня діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів у вищих військових навчальних закладів міста. Як повідомляє КМДА, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних. У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, але знижка 75% на них не поширюється. Водночас курсанти вищих військових навчальних закладів міста від 1 липня до 31 серпня мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах. І збитки землетрусу у Венесуелі оцінили в Організації Об'єднаних Націй. За даними ООН, руйнівний землетрус у Венесуелі цього тижня торкнувся майже 2 мільйонів будівель, завдавши прямих збитків на понад 6,5 мільярдів доларів. Згідно з попередньою оцінкою, опублікованою у п'ятницю програмою розвитку ООН, економічні втрати становлять близько 6% від сукупного ВВП 5 найбільш постраждалих штатів, включаючи Каракас та епіцентр у Яракуї. При цьому допускається, що загальні збитки від трагедії, включаючи непрямі економічні втрати, можуть бути втричі вищими. Нагадаю, ввечері 24 червня у Венесуелі були зафіксовані одразу два поспіль потужні землетруси магнітудою понад 7 і 7,5 балів. Внаслідок події у столиці країни Каракасі було зафіксовано багато руйнувань. Вже наступного дня з'явилась інформація, що є жертви та постраждалі, і їх кількість постійно зростає. Одним із перших на ситуацію відреагував держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, заявивши, що Штати вже залучають до рятування людей власні пошукові команди. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Урядовні зміни до системи бронювання військовозобов'язаних для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника. Рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як і обіцяла, будемо говорити про Лукашенка. Нагадаю, що учора він приїхав на Валдай і проводив там закриту зустріч із Путіним. За повідомленнями Кремля обговорювали порядок денний союзної так званої держави, питання регіональної безпеки. Ніяких заяв для преси ми не почули. Зустріч, нагадаю, відбулася за тиждень після ультиматуму президента України Зеленського до Лукашенка щодо власне ось цих ретрансляторів, які коригують російські безпілотники під час атак на Україну. Згодом президент України повідомив, що ретранслятори на території Білорусі вздовж нашого кордону припинили роботу, хоча тут знову ж таки, можливо, їх просто переставили чи ще щось, невідомо. Але що відомо, що Лукашенко досі знаходиться у Москві другий день підряд, і до того, навіть якщо ми говоримо та про те, що Кремль з ним говорив про питання регіональної безпеки, він вже неодноразово і так неоднозначно говорив про те, що він не хоче втягувати Білорусь в війну. Більше того, він на зустрічі із Гризловим, а це посол Росії і губернатор Підмосков'я Воробйов, там також був, він сказав, що Білорусь не хоче втягуватися у війну Росії та України. І знову ж таки, цим самим він підтвердив, що Москва його до цього підштовхує. Такий довгий вступ, але довго і є про що говорити. Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління, разом з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас, слава Україні, живі Білорусь!
10: Героям слава, дивіться, вітаю вас, усіх глядачів і слухачів.
1: Пане Павле, а що там так довго Лукашенко робить? Справді Путін намагається його вмовити, вступити у війну? Чи Лукашенко просто вчергове приїхав за грошима?
10: Я думаю, що тут дійсно существує потенціальна реальність вступлення Білорусі в війну, в гарячу фазу, тому що Лукашенко, давайте договоримося, в принципі, є агресором. Да? Тобто 2022 року предоставив територію, зараз він использует территорию Беларуси для наведения дронов в воздушном пространстве. В Беларуси постоянно мы видим российские дроны, атакующие территорию Украины, он производит оружие, ну и так далее, и так далее. Да. Но сейчас речь идет именно о вступлении в горячую фазу войны, и я думаю, что есть им о чем поговорить, потому что Лукашенко будет целовать во все места возможные, невозможные, доступные, недоступные Путина, и будет умолять его, просить не сделать того, что планирует сделать Путин. Потому что Лукашенко понимает, что в белорусском обществе есть общенациональный консенсус. Он заключается в том, что абсолютное большинство белорусов, последние соцопросы, вот, которые были в нашем распоряжении, понятно, что в тоталитарной стране их делать очень сложно, 80% белорусов говорят, что мы не хотим войны и не хотим втягивания вооруженных сил Беларуси в военный конфликт, в агрессию против Украины. А с другой стороны, Лукашенко понимает, что и в вооруженных силах нет настроения. Ну, давайте разберемся. Mm-hmm. До 2022 года большая часть, ну, может быть, не большинство, но большая часть офицеров вооруженных сил Беларуси мечтала интегрироваться с российскими вооруженными силами. Я помню, общались и поступала эта информация из разных источников. Они считали, что в России лучшая зарплата, лучше дают квартиры, матобеспечение, опять же, лучшая техника военная. Но после 4 лет войны они увидели, что техника не лучшая, что вооруженные силы России не такие уже сильные. Зарплата, возможно, выросла, да? Но только эта зарплата превращается в гробы. И поэтому сегодня белорусский военный думает, ну хорошо, я пойду воевать за что против Украины? Есть ли какие-то причины у белорусского военного или просто у белорусов воевать с Украиной? Никаких, от слова совсем, ноль, минус, я могу даже здесь поставить. Тогда воевать за интересы Путина нет смысла. Хорошо, буду воевать за интересы Лукашенко, а Лукашенко уже правит 32 года, хочет еще поправить 9 лет, он прописал в Конституции до 2035 года. Но тоже как бы зачем мне умирать ради того, чтобы Лукашенко 9 лет еще поправил. Так что здесь нет настроения. Лукашенко это понимает, что если он дает приказ в интересах Кремля вступить вооруженным силам в агрессию против Украины, то это приведет к социальным потрясениям. Как внутри вооруженных сил будут потрясения, так и в обществе будут потрясения.
1: Ну, тут питання в тому, пане Павло, коли ми говоримо про те, що всередині Білорусі можуть бути якісь потрясіння. Вибачте, я в це дуже-дуже мало вірю, тому що я не розумію, а хто вийде ці потрясіння робити. Ну, не армія Білорусі навряд чи розверне зброю проти Лукашенка.
10: Слушайте, вопрос даже не в том, что она повернет оружие. Вопрос в исполнении приказа. Готовы ли они будут, например, пересечь границу Украины с Беларусью. Я в этом случае говорю скорее нет, чем да. Я понимаю, что это тоталитарное общество, когда даже на оккупированных территориях Украины мы вряд ли можем с вами рассчитывать на то, что люди будут выходить на протесты. Я здесь с вами согласен. И, конечно, сегодня говорить в том, что белорусы пойдут на протесты, невозможно. Но когда поедут гробы в белорусские города, да, в белорусские деревни, а если тем более, например, военнослужащие с Минска, да, и с областных там Гродно, с Бреста городов, Западной Беларуси. Я не исключаю, что люди будут на это реагировать негативно. Поэтому я склонен как раз-таки утверждать другое.
1: Окей. Пане Павле, за останні два тижні ми чули, власне, ось заяви різні Лукашенка, і я сказала про те, як він, ну, скажімо так, надто сміливо, та, поговорив із Гризловим, із Воробйовим, і прям відверто в очі їм сказав, що ні, ніякої війни, ми не збираємося нікуди вступати, та... І крім того, у нього була заява щодо Зеленського, там, ну як же ж так, ну давайте дружити, ми ж не хочемо сваритися, ну це умовно кажучи, та? Ось на вашу думку, це все ж таки він намагався знизити градус ескалації цієї, він боїться зараз України, він боїться українських дронів, він так реагує на заяви Мадяра і президента України, чи все ж таки, знаєте, це те, що називається замилювання очей, і вони готуються до війни та подальшої эскалации.
10: Он продолжает готовиться к войне. Давайте здесь не будем иметь никаких иллюзий. За последние 4 года увеличен бюджет военный в 5 раз. А закупка вооружений 4000 единиц только там и более. 2024 год, линия Хренина строится. Изменилось все законодательство и медицинские инструкции Минздравом на случай войны. Категорирование тех, кто будет ранен, там зеленый, красный, желтый цвет и так далее. Постоянно проходит учение. То есть он готовится к войне. У него есть формула: хочешь жить в мире, готовься к войне. Да, ну это известное выражение. Но тут она от другой логики. Он понимает, что в какой-то момент он может не устоять, и ему ничего не останется, как вступить в эту войну, поэтому лучше как бы подготовиться к этой войне. Но он реально ее боится. И то, что мы услышали с вами на встрече с Грызловым и губернатором Московской области, он фактически, ну, такой бросает вызов Кремлю. Он делает это публично. Публично он это делает для того, чтобы сказать белорусскому обществу раз. Второе, чтобы сказать Западу: смотрите, я даже уже публично говорю, что я не хочу войны. Он осознал, что Зеленского ультиматум не является блефом. Тем более по линии ГУРа, КГБ или ГУРу Министерства обороны Беларуси, главного разведывательного управления, так называется, Беларусь, были переданы очень четкие послания, что это не был пиар, что это не было какое-то ИПСО, что Украина будет готова снести эти ретрансляторы и осуществить, может быть, дополнительные действия, потому что ультиматум уже расширяется. Мы видим, что ультиматум был ретрансляторы, потом это нефтепереработка в Беларуси, следующее — это прекратите учения, прекратите создавать инфраструктуру военную в направлении Украины. Он понимает, что это все может стать реальностью завтра, а это влияет на его состояние внутри Беларуси. Он... Проблема в том, или отличие, может быть, от Путина, например, который начинал войну. У Путина была всегда поддержка большинства россиян за войну и большинство россиян за Путина. У Лукашенко было всегда абсолютное большинство против войны белорусов и абсолютное большинство против Лукашенко. И в этом плане он не идиот. Он это понимает, что это может сработать, просто ударить по нему. Еще раз говорю, мы сегодня видим одну историю. Но когда, если не дай бог, конечно, как белорусы, белорусские политики, я этого не хотел бы видеть, если придет война в Беларусь, неизвестно, как отреагирует белорусское общество. И он тоже, думаю, имеет социологические опросы, как в вооруженных силах, так и в обществе.
1: Про социологічні опитування, тут ми не знаємо, які результати кладуть Лукашенко на стіл. Я хотіла би про ваші ці документи, які ви збирали, проговорити. Ви тут згадуєте і Гурну, і те, що ми знаємо, і наші розвідки. Я знаю, що не так давно ви передали Україні звіт про те, що є підготовка Білорусі до війни. І ось які, по-перше, чи була реакція, та, от я не знаю, чи можна казати, кому ви передавали ці звіти, але чи була на ці звіти реакція, чи запрошували вас поговорити, звідки у вас ці дані, яка кількість того чи іншого знаходиться, і чи є у вас люди на тій стороні, з якими можна зв'язатися, власне, і які факти от справді говорить про те, що Білорусь готується до війни. Що там і чого, і скільки вистачає чи не вистачає?
10: Реакція в отношении меня уже була со стороны одного из депутатов парламента Лукашенко, палаты представителей, это Гигина, такой проросійський пропагандист, который буквально вчера в ефірі заявив, що смертная казнь. Меня нужно за это, как говорится, приговорить к смертной казни, соответственно, ликвидировать. Ну, и еще добавил к этому Тихановскую. Так что с той стороны мы реакцию с вами видим. Да? Mm-hmm. Что касательно, каким образом мы это передавали, это было в ходе визита в Украину, когда Тихановская и Объединенный переходный кабинет, я был в составе делегации, встречались с господином Сибигой и с президентом Зеленским, и тогда как раз министр иностранных дел Украины рассказал про все эти факты. Он попросил передать это в письменном виде, мы передали эту информацию, которая касается и анализа подготовки Беларуси к войне с точки зрения законодательства, когда Беларусь потеряла уже нейтральный статус, потеряла статус безъядерного государства, когда в законодательстве прописана возможность участия вооруженных сил Республики Беларусь в военных действиях за пределами Беларуси, когда в законодательстве прописана возможность нанесения упреждающих ударов по территории соседних государств. И там прописываются три условия. Первое, если на территории соседней страны находится большая группировка вооруженных сил возле границы, можно наносить удар. Когда в стране соседней объявлена мобилизация, можно наносить удар. И третье очень интересное условие. Иные угрозы национальной безопасности Республики Беларусь. То есть, в принципе, упреждающий удар можно носить всегда. Я говорил о том, что военный бюджет Беларуси за 4 года вырос в 5 раз. Конечно, он там, не знаю, порядка миллиарда 600 миллионов долларов США. Это несопоставимый бюджет ни с Украиной, ни с какими государствами. Но сам факт пятикратного роста, да, это показатель. Закупка вооружений новых, это постоянное проведение учений. Смотрите, только в этом году, январь месяц, внезапная проверка боевой готовности, секретная, проводится вооруженных сил Беларуси после того, как Мадуро американцы пригласили в гости из Каракаса в Нью-Йорк. Да? Он дает указания Вольфовичу, гостю Совбеза, который отвозит секретные пакеты, минуя министра обороны, начальника генерального штаба, и проверяет, как его вооруженные силы будут реагировать на его личное распоряжение. После этого проходит учение Западного военного округа. После этого мы в мае видим учение проверки боевого применения ядерного оружия. После этого мы сейчас с вами наблюдаем учение в Гродненской области, мобилизация военнослужащих запасов военкоматы, как будут работать военкоматы. Одновременно проходит учение территориальной обороны, учение внутренних войск, расстроена система внутренних войск до 13 спецподразделений во всех областных и районных центрах. То есть фактически внутренние войска – это уже не внутренние войска, это реально регулярная армия, которая обладает оружием, способным как бы нести наступательные действия. Лукашенко поменял законодательство по мобилизации. Мобилизовать можно белорусов через СМС-сообщение. Понижен порог по здоровью. Можно и хромого, и слепого, и глухого. Я утрирую, конечно, но сейчас практически можно брать любого в армию. Заключенных можно брать в армию. Проведены учения с высшим руководством, как будет мобилизовываться экономический резерв. Закуплено большое количество топливозаправщиков дополнительных. Резервы топлива увеличены с 15 до 30 дней. Резервы централизированы на случай военного положения. То есть, ну, в принципе, мы можем тут... 5000 бомбоубежищ проверено только в этом году в Беларуси. Мы можем это... Создана территориальная оборона, 150 тысяч штыков. 150 тысяч штыков, которые постоянно проходят обучение. То в Витебской области мы это считаем, то в Минской области. Мобилизационный резерв вообще военнослужащих запасов в Беларуси — это 289 тысяч человек. Вооруженные силы планируется увеличить до 85 тысяч. Половину из них уже перевели на контрактную основу. Сейчас планируется изменить законодательство, чтобы иностранцы могли служить в вооруженных силах Беларуси. Соответственно, тут Лукашенко думает даже граждан России привлечь в вооруженные силы Беларуси, потому что он понимает, что они обладают, к сожалению, опытом ведения боевых действий, и таким образом разбавив с белорусскими военными, он сможет получить лучшую готовность вооруженных сил к войне. Строится линия Хренина вдоль границы. Уже построена она в Брестской области, в Гродненской области. Планируется по всему периметру границы выстроить линию Хренина. Это оборонительная линия на случай войны. Так что, ну, признаков очень много. Эту всю информацию мы передали украинской стороне. Ну, конечно, украинская сторона за это нам признательна.
1: Пане Павле, а як ви вважаєте, у нас тут лишилося 3 хвилини, а що може бути ось таким основним фактором або важелем впливу на Лукашенка, що Путін скаже «починай війну» і він почне? От чим Путін може натиснути на Лукашенка? Це буде шантаж, це буде примус, це буде, я не знаю, по добрій волі. От як він на нього натисне, який у нього є важель впливу? От щоб все ж таки ми зрозуміли, від чого буде залежати рішення Лукашенка?
10: Вы знаете, что меня насторожило, что сегодня объявлено, что будут продолжены переговоры в расширенном составе. В расширенном составе я понимаю, что будет экономический блок. Если экономический блок, значит, Лукашенко что-то продал. Если он продал, значит, он продал в интересах Российской Федерации. Какие интересы России? Это война. Ну, будем надеяться, что это совсем не так. А у Путина огромное количество рычагов. Лукашенко сам привел себя в такое состояние. С 2020 года он методично, системно над этим работал. Ну, давайте возьмем. Газ стоит 1000 кубометров, $125 США за 1000. Лукашенко хотел в начале года $90, смоленские цены. Путин ему не дал. Договор до сих пор не подписан. Ну, завтра скажут, $250. Промышленность в Беларуси сейчас минусует. В Беларуси стагнация в экономике, а в промышленности минус. Если $250, условно говоря, за 1000 кубометров, промышленность белорусская ляпнет. Это все катастрофа для промышленности. Дальше кредиты. Лукашенко подписывал ратифицировал в 2025 году парламент, он подписал закон о ратификации, договор о гарантиях безопасности. И условием было, что Путин перенесет выплату долгов белорусских России частично, да, части долгов, на 2031-2037 год, когда Лукашенко, может, уже в живых не будет. Путин скажет, плати по долгам. Долгов очень много. Завтра окажется, даже сегодня уже есть информация, проблемы с мясом, поставками в Российскую Федерацию. Я почти убежден, что завтра были истории, когда 50 мясоперерабатывающих заводов не получили сертификатов на поставку своей продукции в Российскую Федерацию. Все, пищевая промышленность ляжет, потому что основной рынок Российской Федерации. У Путина огромное количество рычагов. Поэтому я говорю, Лукашенко сегодня Путина целует во все места, во все доступные, прошу прощения у зрителей и слушателей, и недоступные места. Он понимает, что рычагов влияния у Путина огромное количество. Но Лукашенко пытается играть с американцами. Он хочет попытаться у американцев получить гарантии безопасности. Я думаю, что где-то мы можем услышать, но, по крайней мере, мы знаем, что американцы пытаются в этом случае помогать Лукашенко.
1: Тут, до речі, дуже цікаво. Насправді, якщо ми говоримо про Лукашенка, він ще такий, знаєте, доволі такий тонкий кон'юнктурщик, він дуже гарно відчуває ось ці віяння, та? І тут ми побачили знову ж таки чергове відповзання в бік Європи, в бік Штатів. Як ви вважаєте, чи це його врятує цього разу, і чи ось ці його заяви і про Україну, про те, що він не хоче війни, і таке м'яке відповзання від Росії, чи може воно значити, що він щось відчуває, що змінюється якийсь вітер, і що він шукає собі іншого попечителя?
10: Да, безусловно, он видит, что Россия не в состоянии защитить саму себя. Мы видим, насколько эффективно вооруженные силы Украины посещают каждый день территорию Российской Федерации, инфраструктуру России нефтяную и военную уничтожают. Поэтому он понимает, что он не в состоянии сам себя защитить. Если Россия не в состоянии, то и Россия его не сможет защитить. ПВО белорусское не справится, если, не дай бог, придет к этому эскалации. С другой стороны, насколько США могут ему помочь в этой ситуации? Он проиграл. Он когда-то я говорил много раз в эфирах своих на YouTube-канале, Саша, беги быстрее. Нужно было бежать в прошлом году. Когда американцы в январе 2025 года начали с ним диалог закрытый, а потом это вышло в паблик где-то в августе, первый раз спецпредставитель президента США приехал, ему нужно было выполнять все условия американцев и все условия Европы. И тогда он мог бы опереться на помощь ЕС и Соединенных Штатов Америки. Пока он опереться ему не на что. Вот нет того резерва. Так что сейчас у него действительно сложная ситуация.
1: Ну, знаєте, хочеться, щоб і не один, і не другий диктатор з цієї ситуації складної так і не вийшли. Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління, був разом з нами на зв'язку. Дякую дуже, пане Павле. Дякую всім тим, хто лишав свої вподобайки, хто писав коментарі, хто слухає нас і дивиться в Ютубі, хто слухає нас просто або у своїх додатках, або через просто радіоприймач. Я почуюся з вами традиційно завтра о 14 годині. Бажаю нам усім гарного, спокійного суботнього вечора. І пам'ятайте, що попри все, Україна, вона назавжди. Хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Особиста розкіш. Ford Thunderbird 1955-го. У середині 50-х американці раптово зрозуміли дивну річ. Не кожен хоче спортивний автомобіль. Багатьом хотілося чогось іншого. Швидкої машини, красивої машини, машини для двох, але без жорсткої підвіски, тісного салону і необхідності щось комусь доводити на світлофорі. Так з'явився Ford Thunderbird. Формально він був конкурентом Chevrolet Corvette. Насправді між ними лежала прірва. Corvette пропонував спортивний характер, Thunderbird пропонував стиль життя. Тут були зручні сидіння, хороший рівень комфорту і м'який V8 під капотом. Це був автомобіль для людей, які хотіли подорожувати, а не перемагати. Назва теж була не випадкова. Thunderbird – міфічний птах із легенд корінних народів Північної Америки. Символ сили, свободи і неба. Автомобіль влучив точно в настрій часу. За перший рік продажів кілька разів перевищили попит на Corvette. Люди гаманцем проголосували за новий формат. Згодом з'явиться навіть окремий термін – Personal Luxury Car. Автомобіль особистої розкоші. І якщо шукати його точку відліку, то вона стоїть у 1955 році і носить емблему Thunderbird. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами. Поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України. Через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн. Через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал Дія. Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через Дію. Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона та антибалістика – такі головні пріоритети України на наступному саміті НАТО назвав президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна готується до саміту НАТО і активізує дипломатичну роботу з партнерами у ЄС та Альянсі, зосереджуючись насамперед на посиленні протиповітряної оборони і створенні спільних антибалістичних проєктів. Глава держави відзначив важливий прогрес із кластерами, висловивши сподівання, що може бути подальший рух. Водночас він зазначив, що наразі представники влади готуються до саміту НАТО в Анкарі, де відбудеться багато зустрічей у двосторонньому форматі. Володимир Зеленський подякував лідерам та країнам, які допомагають Україні у виготовленні антибалістики. Він запевнив, що відповідна робота триває. Раніше Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці в галузі безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до прийдешнього саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Атаки шахедів на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться, заявляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати шахедами в режимі реального часу. Атаки йтимуть лише за GPS-координатами. Ключова втрата для Росії – розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку, шукали об'єкти інфраструктури, позиції протиповітряної оборони тощо. Відтепер цього не буде. Також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі, зокрема локомотиви потягів і засоби протиповітряної оборони. Для цього потрібна меш-мережа та радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає. Окремо радник розповів, що Росія втратить можливість шукати коридори між Україною

0: Сполучені Штати. Вона передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану. Як повідомляє Times of Israel, церемонія підписання документа відбулася у Держдепартаменті Сполучених Штатів за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо. Останній назвав цю подію початком початку складного процесу врегулювання. Угода передбачає виведення підрозділів армії оборони Ізраїлю з кількох невеликих районів на півдні Лівану. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною. За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам Хезболи або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет. Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль двох пілотних зон, погоджених із Цахал. Ізраїльська сторона наголосила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану. За словами посла Ізраїлю у Сполучених Штатах Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює. Ізраїльський дипломат зазначив, що шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито. Водночас в офісі прем'єр-міністра додали, що свобода військових дій Цахал буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, дорогі герої та героїні. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні страшенна спека. Ось і минулий раз ми з вами піднімали дуже важку тему про етноциди, геноциди, урбіцид, меморицид. І напевно, що пора поговорити про щось менш трагічне. Тому я хотів сьогодні, хоча ця тема теж багато в чому трагічна, але не настільки трагічна, як попередня. Це про те, чому ми повторюємо дуже часто одні й ті самі помилки у партнерських стосунках, чому нам потрапляються якісь схожі партнери, чому у нас буває таке, що ніби як в стосунках все повторюється по колу і вони не складаються по якомусь такому доволі схожому сценарію. Або можуть бути і різні причини розходу, але якщо, наприклад, під мікроскопом подивитися, то можна буде побачити, що все одно якісь загальні патерни поведінки там все одно були. Там недовіра, ревнощі, якась там аб'юзивна поведінка когось із партнерів, там якісь інші там патерни поведінки. Коротше, сьогодні поговоримо про те, що часто в народі сприймається, знаєте, як карма, що ж таке, чому ж воно постійно повторюється, йде по колу одне й те саме, чому я не можу знайти там нормального партнера, який би мене обіймав, слухав, розумів, не ревнував, не кричав там, чи ще щось таке. І часто люди це, знаєте, розглядають як містику, як якісь такі, що це було з минулих життів, нам якесь відпрацювання, тому що людина іноді почувається так, ніби вона заручниця долі, так, ніби це от доля, і ти заручник цієї долі, і ти нічого не можеш зробити. І от Карл Юнг у свій час сказав, що те, що ми не усвідомлюємо в нашому житті, воно стає для нас долею. І тому частина правди про карму, правда, без переродження з минулих життів, але ж пам'ятаєте, що карма – це причинно-наслідковий зв'язок. Тобто це були певні причини, і вони приводять до певних наслідків. І ось тут ми можемо з цим погодитися, але це починається з моменту нашого зачаття. Ми починаємо жити в певному причинно-наслідковому світі. Ось ми отримали генетичний склад від наших батьків, і він уже детермінований, да, причинно-наслідковий, які в нас будуть очі, якого зросту ми виростемо і тому подібне. І не менш важливо середовище, в якому, ну і який темперамент у нас буде, і тому подібне. Так? Тобто дуже багато що визначається нашою генетикою. І відповідно, це вже можна сказати, що це певна карма, от якщо використовувати такий термін. Але, звичайно, в науці Це просто причинно-наслідкові зв'язки, які стосуються не того, що з нами трапилось колись, а те, що з нами трапилось в момент нашого зачаття. Ми отримали певні

0: гени, все, вони в нас є і нікуди вони вже не дінуться. Друге, яке також визначає наперед, це те, як ми, в якому середовищі ми починаємо зростати. Тобто те середовище, яке ми починаємо всотувати з молоком нашої матері. Певні патерни поведінки наших батьків, те, як вони спілкуються, ті цінності, які в них є. Тобто дитина, вона, так як вона ще не має розвиненої префронтальної кори, самоусвідомленості, вона як губка, да, всотує в себе все те, що відбувається навколо неї, і вона копіює буквально поведінку, вона копіює те, що відбувається. Буквально вона копіює досвід, який є навколо неї. Ось, і зараз ми з вами про це поговоримо. І потім цей досвід, як гени, починає на нас діяти з такою ж залізною закономірністю, яку людина, якщо не усвідомлює, не може її здолати. І отут третій фактор втручається, коли в нас достатньо розвивається префронтальна кора, починаючи із підліткового віку, вона починає все більше перебирати на себе певні функції. Ось, і до 25 років вона продовжує формуватися, і після 25 ми виходимо в свій пік, так, скажімо, автономності. Якщо, звичайно, ми її розвиваємо і хочемо її розвивати і нею користуватися. Тому що, як ви знаєте, скажімо, реакція на кожну подію новим способом, це буде нас перенавантажувати. Тому мозок, він як саме такий, знаєте, орган, який їсть, споживає найбільше енергії, так, до 25% енергії тіла може споживати. Якась там невеличкий, да, префронтальна кора там, і тому її там, скажімо, те, що їй допомагає там працювати. І це дуже великий розход. І тому мозок, він намагається розвивати патерни поведінки, автоматизувати свою поведінку, щоб не кожен раз реагувати по-новому на кожну обставину. А воно все узагальнює, так, розкладає по поличкам і діє просто згідно патернів. І відповідно, те, що ми отримали на рівні наших генів, те, що ми отримали як наш досвід, він починає, все це працює автоматично. І от тепер ми з вами переходимо до того, звідки ж ноги ростуть у тому, чому ми, буває, входимо в коло по стосунках і не можемо побудувати стосунки, які були б для нас щасливими, гармонійними, безпечними, в яких би можна було розвиватися, рости, народжувати дітей, вчитися кохати, рости в цьому коханні, отримувати інтимну близькість, яка нас задовольняє, і тому подібне. А часто ми якраз в стосунках шукаємо щось, а не можемо отримати. І ми йдемо з одних стосунок в інші, потім в інші, і не знаходимо те, що нам потрібне. І іноді треба задати собі запитання, що чому партнери змінюються, а проблеми залишаються. А тому що ми з вами приходимо в наступні стосунки, взявши туди за комір самих себе. І від себе не втечеш. Куди б людина не пішла, куди б вона не поїхала, в які б країни не втекла, скрізь вона приносить за комірець саму себе. Так? І відповідно єдина людина, яка може вплинути на ті стосунки, які в нас є, це ми самі, тому що ми, як той Мюнхгаузен, маємо самі себе за той комірець, за який ми себе притягнули в стосунки, його і витягувати із патернів поведінки, із емоційних травм, які постійно нам на автоматичному рівні допомагають в кавичках вибирати схожих партнерів і потім схожим чином будувати з ними схожі стосунки. І тому починати ми маємо не з партнера, не кричати на нього, не переробляти його, чи ще щось таке, не бігати там в цих, як вони називаються, цих приложухах, апках, да, де ми шукаємо нового партнера, все більш ідеального, і ми забуваємо, що ми приходимо туди самі, в ці стосунки. І тому ми можемо починати з себе, і як Мюнхгаузен, і за комірець, витягувати себе із тих моделей поведінки, які ми з молоком матері ще взяли з самого дитинства, і з тим нашим бекграундом стосунків, які ми з собою несемо, і він часто може бути негативним. І коли ми приходимо в нові стосунки, ми приносимо туди себе. Відповідно, давайте зрозуміємо, що в нас всередині є такого, що воно заважає побудові отих щасливих, безпечних партнерських стосунків, які ми з вами хочемо, які ми з вами шукаємо. Ну і давайте почнемо з життєвих сценаріїв, які формуються в самому дитинстві, із таких, знаєте, установок, послань, які ми в дитинстві отримуємо. Це саме та автоматична поведінка, яка в майбутньому буде нам допомагати, а іноді заважати. Ось, Для того, щоб правильно обирати партнерів або правильно вибирати поведінку під нового партнера, тому що ми просто діємо автоматично. Як це працює? Дитина народжується, знаєте, із певним набором характеристик, але без знань про те, якими мають бути стосунки, хто такі чоловіки, хто такі жінки, що таке стосунки між ними, що таке стосунки між братами і сестрами. Цього всього в нас нема, так? Тобто ми це все маємо отримати. І відповідно, як тільки ми народжуємося, ми починаємо спостерігати за батьками, за тим середовищем, в якому ми народилися, і відповідно ми засвоюємо ту модель поведінки, яка довкола нас, як норму, не критично і не може бути по-іншому. Ось, яка б там не була трагічна ситуація в сім'ї, дитина її сприймає як таку, просто як таку, яка існує, такою, як вона є. У мене і моя дружина, і наша кума багато років, і кума зараз продовжує працювати із сім'ями, з дітьми, із усиновленнями, із позбавлення прав батьківства. Ось, і знаєте, я постійно спостерігав, і тоді я, як психолог, да, я працював з дітьми в сиротинці, наприклад, от в нашому Бучанському. І коли він іще, да, був, бо зараз вже все по-іншому працює. Ось, і я тоді постійно це бачив, коли там, наприклад, 3, 4, 5 дітей, якихось алкоголіків, наркоманів, людей, які, можливо, в тюрмі сиділи, які домагалися до своїх дітей, які били своїх дітей, мало там, наприклад, забували їх кормити чи ще щось. І діти до певного віку, вони із того сиротинця все одно втікали до таких батьків, де вони страждали. Тобто вони нібито опинилися в школі-інтернаті. І, звичайно, це не мед. От зараз вже все-таки будинки дитячого типу, да, діти в сім'ях живуть, це набагато краще. Але в будь-якому випадку в інтернаті тебе годують, в тебе є навчання, в тебе є друзі, над тобою ніхто не знущається, да, тебе не б'ють, тебе не гвалтують, і в тебе є одяг, в тебе є дах над головою, таракани по тобі не бігають і тому подібні речі. Але діти все одно тікали туди. Чому? Тому що для них та обстановка, в якій вони живуть, вона є норма, і вони все одно відчувають теплі відчуття до своїх батьків, якими б вони не були. Ну, крім уже якихось екстремальних випадків, де вже є там страшні побої, або вже там на сексуальне насилля, знаєте, то тоді, звичайно, вже то інша обстановка. Але якщо дітям іноді підзатильники прилітають, то дуже часто діти на це не звертають уваги, або там ременем дали там по попі. Діти можуть навіть самі собі думати, що ну вони ж це заслужили, тому що їх так виховували, і відповідно вони до цього будуть відноситись. Ну, іноді получив. Не роби те, що сказали, не роби те, і не получиш. Ось, а от уже коли йдуть знущання, ніби як без причини для дитини, і вона не може зрозуміти, то вже якби тоді дитина, звісно, буде рада, щоб її коли і буде рада, коли її врятують. У всіх інших випадках діти до певного віку вони сприймають середовище як таке. І відповідно в них закладаються паттерни поведінки, що от батько мене бив і виховав з мене людину, і я вас буду виховувати людьми. От, і мені там не подобалося, що мій батько мене наказував, але я виріс і зрозумів, що він робив правильно. Ось, і тепер і я роблю правильно, або там якісь інші такі речі, так? От, і відповідно, дитина просто формує паттерни поведінки, починаючи з дитинства. Потім, звичайно, вже додаються паттерни поведінки, які дитина всотує з більш розширеного середовища, вона йде в школу, вона починає бачити, як в інших сім'ях, починаються конфлікти між тим, що в сім'ї, і між тим, що дитина бачить інше, вона починає щось читати, бачити, ось, і конфлікти внутрішні наростають. Але сьогодні однозначно дослідження показують, що найраніші паттерни поведінки, вони найстійкіші. Ось, особливо, якщо людина їх не усвідомлює, вона все одно до них повертається. Наприклад, дуже часто психологам це відомо, і може хтось зараз слухає, це теж пригадає. Людина буває приходить до психолога і каже: я так не хотів би схожим на мого батька, я як він. Там кричу на дітей, або там іноді їх там не знаю, що там наказую фізично. Мама, наприклад, приходить, я завжди там жінка приходить і каже: я завжди казала, що не буду кричати на моїх дітей, примушувати їх вчитись, як мене мама. І от я виросла, і я як мама. Я кричу на дітей, я примушую їх вчитись, вони вчитися не хочуть, і я не знаю, що мені робити, поможіть, бо я не хочу бути як моя мама. Тобто ось ці паттерни поведінки все одно вони повертаються. Людина ніби на рівні більш дорослому знає, ну кричати не можна, фізично наказувати не можна, там треба якось по-іншому з дітьми домовлятися. Але все одно все повертається на круги своя, і ці нові знання, які в людини з'явилися, вони буває не перемагають остаточно те, що дитина засвоїла в дитинстві як досвід безпосередньо, і ще не аналізуючи його. От, і іноді в людини вистачає сил триматися і примушувати себе іти по тому сценарію новому, який ми засвоїли вже в більш зрілому віці. Але коли ми стомлені, або коли ми в тривозі, або коли ми розгнівані, то ми все одно повертаємося до ось тих от моделей неконструктивних. І тому сила установок, сила того досвіду, який ми отримуємо в ранньому дитинстві, він дуже потужний. Це не означає, що ми маємо опустити перед ним руки, і психологія показала і доказала, що ці патерни поведінки теж можна змінювати не через вольове зусилля, що просто задавить, я буду старатися не кричати. Рано чи пізно все одно тебе зірве, бо вольові зусилля не безкінечні. От як їх можна переосмислити так, як їх можна пропрацювати, цим займається психотерапія. Не все можна змінити, але багато чого можна перенаправити, а дещо дійсно можна повністю, що ці патерни поведінки зникнуть. І ось це потрібно розуміти. Далі, якщо ще, щоб закрити вже цю тему з установками, можна пригадати, що з самого дитинства нам або прямо, або знову ж таки через досвід, через те, як люди поступають, нам закладуються такі сценарії. Ну, наприклад, там так, що хлопчики не плачуть. Так, це прям вкладається, наприклад, і людина цим керується несвідомо. В чому сила всього цього досвіду і установок? Що вони несвідомі, ми їх не усвідомлюємо. Тобто молодий мама чи тато можуть знати, що кричати не треба, а потім кричать. І вони не розуміють, чому з ними так трапляється. А тому, що ось цей безпосередній досвід, який заклався, він не усвідомлений. Тобто людина не усвідомлює, вона каже: ну так, я поступаю як батько, я поступаю як мама. Людина може навіть це усвідомити. Але чому в мені це так заклалося? Тобто, можна сказати так, роздивитись під мікроскопом це. Людина не знає, як це зробити, і тому, як цей паттерн поведінки склався, людина не знає. Вона просто думає: ну, от я такий, ну, от я така, і все. Але нічого подібного. Це склалося і стало нашим емоційним ДНК. І на відміну від фізичного ДНК, хоча зараз уже вчені трохи його навчились переписувати, але ми можемо переписувати наше емоційне ДНК, хоча це і не просто. Оцим сьогоднішня психотерапія дуже часто і займається. Вона шукає все більш ефективні нові способи, як переписувати наше емоційне ДНК, змінивши яке, ми міняємо паттерни поведінки в тут і зараз, і в нас з'являється нова звичка, так, нові характеристики, які вже теж стають автоматичними, але вони більш екологічні, більш кращі, більш пристосовані до нашого тут і зараз, до нашого сьогодення, і в нас не виникає внутрішнього конфлікту. І тому, які ще там такі установки, да, що, ну, наприклад, там чоловіки не плачуть, або там жінки меркантильні, всі чоловіки козли, любов треба заслужити, там хороша дружина має терпіти, або там хороша дружина має там готувати, чи ще щось таке, да, чоловікам не можна довіряти, там чоловікам одним треба, там якщо ревнує, значить любить. Ось, або там якісь такі інші установки. І їх дуже-дуже багато, і багато з них негативні. Зараз я такі перечисляю, які стосуються стосунків. Деякий час назад, можливо, рік чи півтора тому, я записував декілька ефірів підряд про різні установки і як їх опрацьовувати. Ви можете піти на наш YouTube-канал Радіо NV, там взяти списки відтворення, знайти мою передачу і просто погортати, подивитися відео або забити там пошук, написати установки. Ось, і там декілька відео є. Вони там вийшли чи одна за одним, чи через один ефір. Коротше, ви там їх можете знайти. Дуже хороші, корисні ефіри вийшли. І відповідно, ось ці установки, вони контролюють нашу автоматичну реакцію на те, що відбувається. І таким чином мозок економить енергію, поступаючи в певних обставинах одним способом. І ми далі трохи детальніше розглянемо. От зараз просто підемо до наступних, що нам заважає будувати стосунки. Думаю, з установками і автоматичною поведінкою трохи розібралися. Що з цим робити і як воно працює, ще поговоримо. Далі, що ще дуже сильно впливає на те, як ми будуємо стосунки. Це пов'язано з прив'язаністю. Можливо, ви чули таке, як співзалежність, контрзалежність, взаємозалежність, де співзалежність розглядається як злиття, да, з іншими людьми, як негативний аспект для стосунків, і контрзалежність, коли люди тікають від стосунків. Да? Співзалежні, вони хочуть з кимось злитися, тому що їм самим погано, а контрзалежні, вони хочуть триматися на відстані, тому що їм не хочеться до когось наближатися, бо в них страх близькості. Так от, це науково було досліджено, да, і сьогодні називається теорією прив'язаності Боулбі. Ось, тому що це вже наукові дослідження, які на дослідах показали всі ці види прив'язаності, які формуються із самого раннього дитинства, і як ці прив'язаності діють уже в дорослому житті. І, наприклад, дослідження показали і Боулбі, і його, скажімо, вже забувся, як звали його наступницю, ось яка це ще сильніше і краще дослідила, вже і на дорослих людях і тому подібне. Ось. І це такий важливий момент, який показує, що сформована прив'язаність в дитинстві, вона, скажімо так, кардинально впливає на те, як люди будують свої стосунки далі. Тобто сформована емоційна прив'язаність в дитинстві прямо впливає на те, як людина будує прив'язаність із уже в своїх стосунках. І не лише із своїм партнером, але і з усіми, і з дітьми, і з начальниками, з колегами, з друзями. Ось, і це вже укладений, да, паттерн поведінки, те, як людина вибудовує стосунки. А воно закладається в ранньому дитинстві. І от дослідження, оця наступниця Болбі, вона показала, що більше 70% людей все життя так і не змінюють свій тип прив'язаності. Так? Іноді якось спонтанно це трапляється, людина змінює тип прив'язаності із-за якогось унікального життєвого досвіду. Ось, іноді людина працює над тим, там свої докладає вольові зусилля, розвиває життєву мудрість, тобто цілеспрямовано, так, працює над тим, ось своїми способами, використовуючи свою мудрість і знання, там, що вона читає, ось вона міняє. І люди, які проходять психотерапію, да, вони можуть змінювати тип прив'язаності. Тому давайте розберемося, що це за типи прив'язаності, які вони бувають, і як вони потім впливають на наше життя, і потім що ми з цим можемо робити. Тому дивіться, в дитинстві мозок дитини найбільше чим він зайнятий, так, це, звичайно ж, виживанням. Більшості у нас мозок зайнятий тим, що потрібно якось виживати. І це логічно, тому дитина постійно сканує середовище на те, чи їй тут безпечно. І буває, коли я це десь розказую, люди кажуть: ну, не знаю, я такого з дитинства не пам'ятаю, я собі просто жив, мені було хорошо і так далі. І от зразу, коли так люди кажуть, це однозначно каже, що у них безпечний тип прив'язаності, що вони росли в середовищі, в якому їм нічого не загрожувало. Але люди, які, ну, наприклад, там уявимо таку ситуацію, що там, не знаю, батько п'є і він агресивний. І все. І ці діти зразу розкажуть інший досвід. Вони відразу розкажуть, що вони світ бачили через призму страху, через призму очікування біди. Ось, це може бути не тільки з батьком пов'язано, це може бути пов'язане з старшим братом, чи там старшою сестрою, матір'ю, так, жорсткою, аб'юзивною, таке теж доволі часто трапляється. І відповідно, діти дуже часто такі, коли виростають, вони зазвичай кажуть: як тільки там мама чи тато проходили повз мою кімнату, я напружувався, робив вигляд, що щось роблю, чи чим займаюся, чи щось таке. Або там діти, які переживали фізичне насилля чи інше, якщо там, ну, наприклад, я згадав цього батька, який там випивав, да, у мене таких клієнтів було чимало. Вони вже слухали, що батько пізно прийшов, і вони вже слухали, як він іде. Чи падає в нього щось з рук, чи балакає він щось бормоче, там, чи якісь кастрюлі грюкають чи не грюкають, так? Ось, і вони вже по цьому відразу розуміли, чи він прийшов п'яний чи не п'яний, чи він агресивний чи не агресивний. Ось, і це все вимірювалося через призму страху. І от оці, скажімо, такі страхи, вони інші типи прив'язаності розвивають. Але про це ми поговоримо уже після нашої перерви.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. У війни
2: немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.
3: Для довідки.
4: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися у будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Зранку росіяни поскаржились на гучні вибухи у Волгограді. Як повідомляють російські телеграм-канали, у місті попередньо атаковано одне з підприємств. Приблизно о 3:50 за київським часом у російських пабліках почали писати, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Крім того, про ракетну небезпеку попередили жителів Пензненської, Оренбурзької та Самарської областей, а також Татарстану. Паралельно майже у цей час у соцмережах з'явились кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. Також на деяких відео було видно, що у Волгограді були прильоти, після чого здіймався стовп диму. Повідомляється, що під удар потрапив завод «Титан Барікади». Це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням. Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, арт-системи, компоненти для ракетних комплексів, а саме «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Від 2022 року цей завод перебуває під міжнародними санкціями. Причина – виробництво озброєння для армії РФ. І до митного шантажу країн Європи повернувся президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У своїй соцмережі True Social він написав, що будь-яка країна, яка запровадить цифровий податок на американські компанії, негайно отримає 100% тариф на всі товари, які експортуються до Сполучених Штатів. За словами Трампа, численні європейські країни обговорюють запровадження такого податку, а деякі з них близькі до фактичного запровадження. 100% тариф буде запроваджений негайно і замінить будь-які торгівельні угоди з такою країною, незалежно від того, чи були вони реалізовані, підписані чи ні. Погроза стосується також країн, які продовжать обговорення подібних заходів. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А ми повертаємось. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ. І сьогодні ми говоримо про стосунки і про те, чому ми постійно попадаємо в якісь схожі стосунки, або схожі там конфлікти, або схожі незадоволені наші потреби в тих стосунках. І ми розбираємо, що ж це за карма, містика і доля така. От, і ми вже з вами закінчили про те, наскільки сильно на нас впливають установки, які ми отримуємо, і життєвий досвід, який ми переймаємо у наших батьків, і дійшли до теорії прив'язаності, ось яка, окрім установок, теж дуже жорстко, саме емоційно, установлює нам, як ми будемо будувати стосунки із людьми. І тому є чотири типи прив'язаності, які виділив Боулбі і його колеги. І перший – це вже безпечна прив'язаність. Да? Що таке безпечна прив'язаність? Тобто дитина зростає у батьків, які переважно турбуються про дитину, емоційно доступні, знаєте, помічають потреби дитини, заспокоюють її, підтримують, захищають, але водночас вони дозволяють дитині досліджувати середовище, світ. Так, вони прислухаються до того, що дитина хоче, до її бажань, до її думок. Ось вони дивляться, що дитині подобається, що не подобається, намагаються залишати дитину в цьому коридорі балансу між безпекою і дослідженням світу, між її, скажімо, забаганками і капризами, ось, і там якимись задоволеннями якихось бажань. І у дитини формується безпечний тип прив'язаності, який можна описати словами, ну, наприклад, там, я цінний, я хороший, я можу людям довіряти, мене люблять, я в безпеці, мені добре, ось, мене люблять просто так, так, не за якісь там заслуги чи ще щось таке. Ну, і відповідно, можна приблизно підрахувати, скільки відсотків серед людей з таким безпечним типом прив'язаності. Серед дітей, які народились, там, не знаю, 60-ті, 70-ті, 80-ті, 90-ті, у нас в Україні таких дітей доволі мало. Ось, які ж тоді інші типи прив'язаності? Уже, до речі, діти, які народжувались пізніше, то тип прив'язаності ішов у нас в сторону покращення. Але якихось таких масштабних метаданих мені давно не потраплялося, якісь уже колись потраплялися, але я вже їх не пам'ятаю. Але із досвіду це легко, якби можна простежити. І тепер ми доходимо до інших трьох типів прив'язаності, і ви можете робити собі міні-такий аналіз, так? Аналізувати себе, який тип прив'язаності у вас, і як ви вибудовуєте із-за нього свої стосунки з партнерами, і ви зразу можете бачити, які проблеми це створює. Так, от ми з вами говорили про установки, що там чоловіки не плачуть. Уже зразу зрозуміло, які будуть проблеми у цього чоловіка у стосунках з жінками. Або якщо чоловік каже, жінки там, не знаю, меркантильні, їм тільки гроші треба. Або які будуть у проблеми з чоловіком у жінки, яка думає, чоловікам лише одне треба, там, типу, секс, наприклад. Або ще. Всі ці установки, вони призводять до певного того, що ми певним чином взаємодіємо із світом, тому що у нас певні цінності. І, відповідно, ми трактуємо поведінку людей через ці цінності, через ці установки. В цьому от біда із тими сценаріями. Тобто ми не бачимо світ таким, як він є. Ми бачимо світ через ці свої установки. Жінок через установки чоловіків, через установки стосунки між чоловіками, жінки через установки, ми все через них бачимо. І також ми реагуємо емоційно, той паттерн поведінки, який в нас склався із-за типу прив'язаності, на те, що відбувається в стосунках. І от тривожний тип прив'язаності. Коли він виникає? Він виникає тоді, як показують дослідження, коли батьки поводяться з дитиною непослідовно. Да? Сьогодні вони теплі і уважні, а завтра вже холодні і недоступні. От, і ще це тривожно, тому вона називається амбівалентний тип прив'язаності, тому що в ньому нема послідовності. Там постійно якісь скачуть емоції, які перевертаються з ніг на голову. Ось отак, як з тим, наприклад, випиваючим батьком або абьюзивною матір'ю, коли він поки там тверезий, то просто душа всіх любить, катає і так далі. Як тільки вип'є, хавайся. Аб'юзивна мати, да? Коли в неї там хороший настрій, то вона тебе любить, цілує, обіймає, а коли в неї перемкнувся якийсь краник, то вона вже тебе третірує, там, переслідує, принижує там, і тому подібні речі. І, відповідно, сьогодні батьки там теплі і уважні, завтра холодні і недоступні. Там. Дитина не знає, чого їй чекати, тому вона починає постійно шукати, вона постійно дивиться, да, за середовищем, в неї розвивається тривога. Їй потрібно навчитися розуміти, а в який сьогодні прийшов батько, а в якому сьогодні настрої мати. Далі, дитина починає думати, а що я маю робити, щоб, наприклад, знизити цю негативні реакції на себе? Ага, я маю краще вчитися, я маю краще прибирати, я маю краще показувати мамі свою любов, я маю краще показувати батьку свою покірність. Там, наприклад, да, от ми залишаємось в цих прикладах, які я вже навів. І у дитини розвивається, що потрібно шукати підтвердження любові. Да? Тобто потрібно, і потім вже в дорослому житті людина, у неї з'являється, да, страх покинутості, страх покарання, страх там ревнощів, і що потрібно постійно доказувати свою любов, або вона може вимагати це від партнера, так, щоб партнер, наприклад, показував постійну любов, підтверджував свою любов. Ось, і тому подібні речі. І, відповідно, зараз я не можу тут розказувати дуже детально про це, але, я думаю, в загальних рисах можна зловити. Тобто людина тривожиться, що її покинуть, її зрадять, ось, і вона постійно шукає підтвердження любові, і сама старається постійно демонстративно показувати свою любов через якісь там надмірну опіку, чи надмірну турботу, там, і так далі. І це може бути стосуватися партнера, і тому подібне. От такі, якби, да, тривожна прив'язаність. Там ще можна багато чого розказати, але рухаємось далі. Так, уникаюча прив'язаність. Що таке уникаюча? Це третій тип прив'язаності. І він формується тоді, коли емоції дитини на регулярній основі, да, не так, що вверх-вниз, а на регулярній основі ігнорують, відкидають, знецінюють. Наприклад, там не плач, не бійся, не вигадуй, там сам розберешся. Там, або дитина там, наприклад, боїться вночі, це все ерунда, там, ну, тобто не зважається на потреби дитини, не на те, що вона боїться, не на те, що вона там, чому вона плаче, да, приниження йде до дитини. Ось, бажання її не слухаються. Тобто дитина відчуває, що вона ніби засвоює, так, такий тип прив'язаності, що близькість неконструктивна, вона не приносить підтримки, вона не дає безпеки, вона не дає виконання власних бажань, покладатися треба лише на себе, всі люди там, не знаю, гімно, от, і вона нібито може виглядати такою, знаєте, незалежною, такою, значить, самодостатньою, ось, і, але буде триматися від людей на відстані. Тобто вона буде боятися надмірної близькості, вона буде емоційно дистанціюватися, вона буде недовіряти, вона буде постійно перепровіряти, ось, підозрювати в чомусь там, так, лазити там по телефонах, вишукувати. Тобто любі, що б там не відбувалося, буде шукатися так, шукатися підвох. Да? Оце є ті контрзалежні люди, про які я трохи раніше згадував. Ось, ці люди будуть ревнивими, недовірливими, от, і вони постійно будуть трактувати поведінку партнера з позиції недовіри. Тому що у них уникаючий тип прив'язаності. От уявіть, що більшість людей, 70% людей, або там навіть більше, у них не міняється тип прив'язаності. І тому, от, наприклад, у того, в кого тривожний тип прив'язаності або уникаючий, от уявіть, вони можуть будувати інші стосунки, якщо вони не усвідомлюють, що це не вони такі, а це життя їх зробило таким, що це їхнє емоційне ДНК, яке вони, скажімо, у них склалося із-за того, в якому середовищі вони росли, а не це вони такі. От, і відповідно, якщо люди це не знають, то і змінити вони це ніяк не можуть. І потім людині здається, що в неї постійно стосунки йдуть по колу, і цим мужикам довіряти не можна, цим жінкам довіряти не можна, людям довіряти не можна, колегам довіряти не можна, начальникам довіряти не можна, нікому довіряти не можна, бізнес-партнерам довіряти не можна. Все, цим людям нікому довіряти не можна. І треба опиратись лише на себе. Я сам. Ось. Далі, дезорганізована прив'язаність, яка пізніше з'явилася. Уже після Болбі, але дослідники, які вже більш детально досліджували, ось і продовжили робити подібні, скажімо, да, експерименти і дивитися, як формуються ці прив'язаності, вони побачили, що є люди, які не вписуються в перших три. Ось, і от виявилося, що це діти, яким найбільш не повезло, які найбільш постраждали. Тобто дезорганізована прив'язаність виникає в умовах, коли людина, яка мала би про дитину опікатися, стає джерелом сильної небезпеки, страху. Ось, тобто це вже може бути сильне таке емоційне насильство, яке на постійній основі. Це може бути, не дай Бог, сексуальне насильство, інцест, це може бути фізичне насильство, це може просто бути жорстоке поводження, коли дитину там, не знаю, на коліна насіль, регулярно там не дають вечеряти там і так далі. От, і це да, на регулярній основі дитина не може зрозуміти, в чому причина, тобто причини фактично нема, чому над нею так знущаються. Щоб дитина не робила, вона ніяк не може розшифрувати, що їй треба робити, і тоді в дитини виникає внутрішній злам, емоційна травма, те, що сьогодні називається, да? Те, що сьогодні в МХБ міжнародний цей кваліфікація хвороб, ось комплексний ПТСР, комплексний посттравматичний стресовий розлад, емоційна травма, коротше. Ось, і тоді вже у цих дітей виникає такий внутрішній конфлікт. З одного боку, їм дуже треба підтримка і любов, а з другого, вони дуже цього бояться. І виникає, тому що це зазвичай в ранньому віці, да, дитина ще не може сама виживати, і тому їй треба якось знайти підхід до цих насильників, які навколо неї. А з другої сторони, вона починає їх уникати, тікати, боятися. Ось, і виникає такий гострий внутрішній конфлікт. От, і найважче психотерапії піддається, звичайно, дезорганізована прив'язаність. Ось, тому що там є дуже глибокі травматизації, пов'язані от з тими проблемами, які я сказав. І тому мені хочеться трохи глибше розказати про емоційні травми і негативний досвід стосунків перед тим, як ми з вами трошки зможемо зрозуміти, що ж нам робити. От, ми з вами говорили про цю дезорганізований, да, тип прив'язаності, ось, але ж є емоційні травми, які не ведуть нас тільки в саме дитинство. У нас можуть бути емоційні травми, пов'язані вже з нашим свідомим досвідом. Да? Наприклад, нас зрадили, або нас кинули, або нас кинули і не пояснили, чому це зробили. Можливо, ми переживали в попередніх стосунках якийсь аб'юз, приниження, чи були болючі розриви, шантаж, переслідування, які вже могли бути в юному віці, або навіть в старшому віці. Ось. І що важливо знати про от любі емоційні травми або такі травматизації, вони починають теж діяти автоматично. Тобто ми починаємо боятися людей, очікувати від них якоїсь певної поведінки, якоїсь подвоха, ну, наприклад, зради, так? Тому що у нас вже є паттерн поведінки, закладений в нашому мозку. От коли ми з вами в дитинстві обпеклися об праску, наприклад, нам в рік чи в півтора, да, більшість дітей рано чи пізно обпікаються об праску, або там об газ, об кастрюлю, об сковороду. І ми отримуємо цей чудовий досвід опеченості, в кавичках, звичайно. І у нас відразу в мозку виникає да, нейронна сітка, яка контролює нашу поведінку на майбутнє. І ми вже не дотронемось до гарячої праски, кастрюлі, сковороди, ну, намірено. Да? А ну давай я потрогаю, яке воно там. Що воно таке горить? От, і дитина суне руку. Все, воно працює, тому що трапилася травма, мозок робить висновки, і тепер уже нам не треба думати кожен раз, що я опечусь. Ця частина, ця нейромережа, вона автоматично нами керує несвідомо. Ми навіть не думаємо про те, щоб не торкатися. Мозок сам керує нами, щоб ми не торкнулися, щоб ми були обережними. Ми про тим не задумуємося. Якщо ми в дитинстві з вами маємо ось ці життєві сценарії, прив'язаність, емоційні травми, все це нейронні зв'язки у мозку, які автоматично керують нашою поведінкою. І тому, наприклад, там, якщо батько пішов в ранньому віці, недовіра до чоловіків, там, особливо якщо мама ще її підігрівала, там, якщо мама була такий, знаєте, зверхконтролер, то любе прохання від своєї дружини це вже буде сприйматися як критика, як обов'язок, як напад, як вимога. Хоча там цього всього не буде, тому що в будь-якому випадку людині потрібно щось просити, про щось казати і говорити невдоволення про щось. Але буде гостра реакція, наприклад, чоловіка, тому що мама була контролер, яка постійно щось вимагала. От, і тепер уже цей там спочатку цей чоловік став підлітком і пішов в конфлікт з мамою, і так він залишається підлітком, який вже конфліктує там з дружиною, а потім він буде конфліктувати із своїм начальником, бо він з нього щось вимагає, або й своїми колегами. От, коротше, це оцей паттерн поведінки, який іде від такої певної емоційної травми, і ми автоматично діємо. І ми думаємо, що ми просто такі. Що ми думаємо, що ми праві. Ми думаємо, що ну, це вона дійсно мене щось там критикує і щось там від мене постійно хоче. А насправді людина просто каже, ти не винесеш там сміття. І це не про критику, не про те, що ти поганий батько, чи поганий чоловік, чи ще там хтось. Це просто прохання. Або, наприклад, прохання не роби так. Тож все,

0: я поганий, я тобі скільки даю, я скільки роблю. А це все йде від зверх контролю мами або батька, не обов'язково матері, так? Ось, може. Там, наприклад, коли батько пішов в дитинстві, да, і вже жінка може боятися, що чоловікам не можна довіряти, він завжди кине, зрадить, ось, і вона буде цього постійно очікувати. Ось, і рано чи пізно це може трапитися, бо вже можна просто задовбати ревнощами. А куди ти пішов? А чого ти не зі мною? А ти ж тепер мене не любиш, а ти що ж мене кинеш? Ось, і це вже просто починає руйнувати, да, любі стосунки, тому що там, де є страх, там, де є насилля. Там, де є якийсь прояв якоїсь там влади чи ще такого, любов там чахне, так як квітку не поливати, так? Ось. І так же само на нас діють уже такий досвід, коли нас зрадили, так, коли ми, от, наприклад, у мене була клієнтка, яка вона дізналася, що ну там зраджував чоловіку, і вона взагалі не підозрювала, і просто в якийсь день він прийшов, сказав: "Я йду до іншої жінки". Взяв і пішов. І вона відчула себе мало того, що вона не підозрювала, їй здавалось, ну все нормально. І ще якби це якийсь час це було, так вона цього не помічала. Тоді в неї питання до себе, як я могла не помічати. Питання до чоловіків, як можна бути таким, що ти навіть не помічаєш. І ще й кинув, просто пішов, отак, от ні з того, ні з цього, да, без попередження, без нічого, просто раз і зник. І тут у тебе було там 7 років стосунків, які просто зникли, і все. І людина не відчуває під ногами ґрунту. Ось. І вона прийшла до мене, коли вони, в неї вже почалися другі стосунки, і вона каже: "Я почала там, я такого, каже, ніколи не робила. Я почала, значить, там ревнувати. Я почала дивитися в його телефон, коли він не бачить там. Я почала спостерігати за ним, що він там цей". І каже: "Я відчуваю, що у мене всередині таке сильне напруження і таке сильне страждання. І коли ми з нею почали працювати, це не закінчено. При тому, що минуло між тим, як пішов той чоловік, і коли в неї з'явився новий довготривалі стосунки, там 2 чи 3 роки минуло. Але вона все одно продовжувала із цим чоловіком новим, да, паттерн, який виник ще із старим чоловіком. Тобто вона його не закрила. І те, що чи є гарантії, що зрад ніколи не буде, їх нема. Але перед тобою зовсім інша людина. І тут стосунки розвиваються зовсім по-іншому. І відповідно потрібно будувати нові стосунки, а не іти в старому паттерні". І ось тут, якщо вона би, наприклад, іще раз постійно бревнувала його, в якийсь момент він би пішов. Може, він би не зрадив, але він би пішов. І вона сказала: "Ага, він пішов, що я його постійно перевіряла, значить, він хотів зраджувати, а не міг". І вона б щось собі таке придумала. Да? Отак от і працюють паттерни поведінки, емоційні травми і життєві сценарії. І ще потрібно розуміти, що чому нас тягне до таких от до повторень, да, до того, що ми вибираємо тих же самих партнерів або схожих партнерів, або у нас з ними виникають ті ж самі суперечки і так далі. І чому людям так важко здолати ось це все? Ну, один із таких, що психіка любить знайоме. Да? Психіка любить знайоме, і навіть якщо це знайоме приносило раніше страждання, але не якесь екстремальне страждання, просто страждання, люди, мозок, знаєте, завжди вибере між новим і невідомим, старе і відоме. Навіть якщо це старе і відоме, гірше, ніж те, що вона може отримати потенційно хорошого в майбутньому. Тобто, грубо кажучи, синиця в руках, а не журавель в небі. Ось. І тому люди, знаєте, кажуть, там, не знаю чому, але мене постійно тягне до таких людей, або мені постійно потрапляються такі люди. Ось. А ми підбираємо людину під свої життєві сценарії, під свої типи прив'язаності. От, наприклад, у мене була клієнтка, яка вибрала собі чоловіка, знаєте, він такий потенційно схильний до пиятики. Її батько випивав все життя, з цим були постійно конфлікти з мамою, і вона собі завжди казала, що вона ніколи такого собі не вибере. І він то не то, що там багато п'є, але коли ми працювали з ним, у нього видно, да, певні паттерни поведінки, що він з часом, в принципі, якщо деякі обставини складуться, він цілком може стати пиятиком. Ось, і відповідно, напевно, що і її батько теж не зразу став пиятиком, просто поступово-поступово він заглиблювався в цей алкогольний, як це сказати, подорож цю, якщо це можна так назвати. І чому вона його вибирає? Чому вона його вибирає? Чому вона каже, ну мені з ним так добре, він мені такий рідний, і я його так люблю. Але ж, блін, він же ж може стати як батько. І отут, а ти можеш стати як мати. Тому що чому мозок її вибирає це? Тому що він уже знає, що буде наступних 15-20 років. Він чітко знає, нема ніякого хаосу, нема ніякої непередбачуваності, нема ніяких там тобі, буду я сама, чи не буду, чи що там буде. Все відомо на 15-20 років вперед. Як вони будуть, як вона буде його рятувати, а він буде каятися, що в них будуть там діти, і вони будуть, є тебе в житті, повно зайнятості, повно всього такого відбувається, і воно таке насичене життя виходить. От, і отак от 15-20 років раз і промайнули. А потім все, що думаю, о, та я ж прожила життя, як моя мати. Ось, і тому несвідомо ми вибираємо, так, наприклад, там, людина, у якої, яка там тривожна, вона буде вибирати того, хто уникаючий. Тобто прив'язаність, да? Тобто, чому людина тривожна буде вибирати той, у кого уникаюча? Тому що тривожній людині потрібно постійно когось доганяти, а уникаючій потрібно когось уникати. І тому вона задовольняє свою модель поведінки тривожну, що от, і підтверджає свої життєві сценарії. А той, хто уникає, він своє підтверджає. Хочуть мене контролювати, хочуть мене захватити, не дають мені дихнути. І всі вони живуть, реалізовуючи своє емоційне ДНК, яке заклалося в дитинстві. І, відповідно, що ми можемо робити? Буквально декілька слів, бо вже закінчується нас. До речі, якщо ви хочете, щоб ми детально проговорили, що ми можемо робити в випадках, щоб міняти свої життєві сценарії, то пишіть. Але таке, перше, вчитися стосункам. Чоловічу і жіночу психологію вчити, психологію стосунків, вчитись конфліктувати, вчитись інтимної близькості, проходити власну психотерапію. Оце те, що можна робити. Постійно вчитися стосункам, вчити чоловічу і жіночу психологію, психологію стосунків, вчитись конфліктувати, вчитись інтимної близькості і власній психотерапії. Ось все це буде давати можливість пропрацьовувати ці, усвідомлювати ці життєві сценарії, емоційні травми і типи прив'язаності. І свідомо їх переробляти. Справа непроста, але лише після цього ми зможемо вийти із нашої, так сказати, карми, із наших цих сценаріїв постійних і почати будувати нові стосунки, от які будуть для вас щасливими і довготривалими.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни. Підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових у новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ».
2: Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна щодня продовжує боротьбу за відновлення контролю над Кримом і не дозволяє Росії нормалізувати окупацію півострова, заявляє президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме у Крим. І тепер нашою активністю, санкціями середньої дальності проти російського окупанта, нашим планом далекобійних санкцій і всіма іншими формами тиску на агресора, ми робимо все, щоб примусити Росію до закінчення війни і до відновлення справедливості. І саме Крим у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості, каже Зеленський. Він констатував, що Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин української держави та інших країн. Водночас Росія довго намагалася нормалізувати свою війну і змусити Україну, всю Європу та світ звикнути, що агресію нібито не зупинити і справедливість нібито не відновити. Глава держави наголосив, що сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти, заявляє уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, нафтові санкції Сполучених Штатів проти Росії знову діють після винятків, які Вашингтон запровадив на кілька місяців через ситуацію з Ормузькою протокою. Нафтові санкції Сполучених Штатів проти Роснефті та Лукойлу чинні, каже Власюк. Нагадаю, 12 березня на тлі війни з Іраном та блокування Ормузької протоки Сполучені Штати запровадили тимчасові винятки для російської російської нафти, щоб стабілізувати світові ціни. Тоді ціни на нафту різко підскочили, оскільки країни Близького Сходу не могли експортувати свою нафту через заблоковану Іраном Ормузьку протоку. Від самого початку цей крок розглядався як тимчасовий, але винятки кілька разів продовжували. Офіційно санкції мали повернути 17 червня, але повідомлень від Білого Дому про це не було. Водночас президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляв, що він розглядає питання. 25 червня держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення про продовження винятків, спираючись на динаміку цін на світовому ринку енергоносіїв. За попередніми підрахунками, від 12 березня до 17 червня Росія змогла заробити додатково понад 2 мільярди доларів. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано зустрівся з російським диктатором Владимиром Путіним у приватній резиденції останнього на Валенці.

0: підґрунтя, щоб залучити громадян Білорусі до своїх збройних сил через конструкцію так званої союзної держави. У четвер Лукашенко заявив, що у Мінську нібито зустрічався з представниками глави нашої держави Володимира Зеленського. І нетипова спека накриє Україну. Розжарене повітря з Африки несе українцям не лише спекотні дні, але й тропічні ночі. Принаймні, так кажуть синоптики. 28 червня спека охопить Західні, Вінницьку та Житомирську області, а 29-30 червня охопить все правобережжя, включно із Києвом. Температура повітря сягатиме місцями 38 градусів вище нуля. Вночі обіцяють плюс 18, плюс 24. Послаблення спеки в день по Україні очікується від 2 липня. Щоб запобігти перегріву, слід уникати сонця від 12 до 16 години, пити багато води, носити світлий одяг із натуральних тканин і не залишати дітей і тварин у зачинених автівках. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Що нам принесла конференція з відновлення України в Польщі в Гданську? Частина цієї конференції була присвячена екологічним питанням. Все це, звісно, дуже добре. Захист довкілля, екологія. Ми, до речі, жили в цьому світі, де ми захищали довкілля, змінювали лампочки в своїх оселях, робили їх енергетично незалежними оселі, я маю на увазі, чи то квартири, чи будинки, ставили сонячні батареї, ставили сонячні колектори, робили теплові насоси. А ворог при цьому готувався все це нищити. І поки ми себе енергетично модернізовували, наші вороги виробляли ракети, щоб бити по всьому цьому. Я це до чого кажу? Яких стандартів зараз має дотримуватись Україна під ворожими обстрілами, коли насправді ніхто не рахує, якої шкоди довкіллю і нам з вами завдають влучання і пожежі, наприклад, на нафтобазах, на автозаправних станціях. От коли москалі влучають в якийсь такий об'єкт, і ми спостерігаємо за масштабною пожежею. Або величезні пожежі складів, що, на жаль, періодично трапляються. Ірина Федорів з нами на зв'язку, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Ірино, вітаю.
3: Добрий день.
2: Ірина Федорів перебуває в Гданську, власне, і брала участь в усіх цих, в тому числі, екологічних дискусіях. І я не буду приховувати, ми з Іриною почали таку дискусію, скажімо так, ще до ефіру. На жаль, як на мене, ситуація наступна. Україні зараз потрібно все, що не екологічне. Все, що, на жаль, забруднює довкілля, я поясню свою позицію. Металургія. І відомо давно, що є метал, є держава. Металургія – це не лише броня, це все. Це міни, це снаряди, це шасі для автомобілів, зрештою, це стволи для артилерії і так далі. Так? Україні потрібна хімія. Чому? Тому що хімія – це вибухівка. От ми з вами чули, що сьогодні наші ракети «Фламінго» долетіли до Волгограда. А кожну таку ракету треба пакувати. Там має бути 1000 кілограмів вибухівки. Ще раз повторюсь, вибухівка – це хімія. Навряд чи ви хімічні заводи назвете високоекологічними. Щоб все це працювало, нам потрібна енергетика, в тому числі ядерна, атомна енергетика. І, на жаль, і теплова енергетика, яка є маневровою. І все це теж дуже неекологічні історії, так би мовити. Тому що спалювання вугілля, да, треба йти до зеленої економіки, але на сьогодні вона лише 2% питомої ваги дає. Тому всього цього нам не уникнути. І мене цікавило, якщо в тому числі на цій конференції домінує та теза, що Україна має цілком відповідати європейським екологічним стандартам, то, як на мене, це продовження програми роззброєння і демілітаризації України. Ну, це жорстоко, мабуть, звучить, тому що ми всі за чисте довкілля. Але в чистому довкіллі ми вже жили, і це нас не врятувало від ворожого нападу. Ірино, який характер цієї дискусії був в такому розрізі?
3: Ми не обговорювали на цьому воркшопі питання оборони, обговорювалися питання відбудови, це мається на увазі сам.

0: Цивільна інфраструктура, коли ми говоримо знищені міста, ну про знищені міста, і коли ми розуміємо, що треба будувати там ну не заводи, бо це не було темою цього обговорення, а саме відновлювати житлові будинки, щоб там могли жити люди. І от коли ми говорили про зелену відбудову. То саме там був дискурс з приводу того, що нам потрібно дотримуватись якихось екологічних стандартів і мінімально шкодити довкіллю, коли ми це робимо. Ну тому що в нас є забудовники, які можуть там познищувати парки, ліси, сказати, що це ніякі не ліси. Тобто, це було в цьому ключі, і питання довкілля насправді займало на конференції URC там, ну я не знаю, не. Навіть не 10% до обговорення були оборонні панелі, і там питання оборони дійсно стояло, і там екологічний компонент не дискутувався в такому ракурсі і настільки сильно.
1: Зрозуміло. А про що ви говорили в контексті відновлення наших міст, населених пунктів і забудови? Яким чином європейські закони можуть посприяти, щоб ми мінімізували, ну, бодай мінімізували екологічні ризики?
0: Ну, у нас є вже стандарти, коли в нас є спеціальна стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля, і вони в нас проводяться. Тут єдина проблема в тому, що ми бачимо раз по раз спроби, коли через парламент деякі групи інтересів, зокрема так звана неофіційна група Коломойського, намагаються протягнути свої якісь варіанти законодавства. І насправді тут те, що ви говорите про оборону, цілком зрозуміло, бо нам треба вижити, але оцим наративом можуть користуватися ті недоброчесні бізнесмени, які хочуть там захопити побільше гір Карпат, і точно не для того, щоб оборонкою займатися, а там будувати війну, курорти, монстри з порушенням всіх можливих норм. Так, ми не проти вітряків, і екологічна спільнота, яка захищає там довкілля, говорить про те, що вітряки в Карпатах можуть бути, але коли їх роблять аж на високогір'ї, а могли б зробити, наприклад, на висоті до 1000 метрів, про що йдеться в петиції, яку підписало понад 25 тисяч громадян, ну то це завдає шкоди довкіллю, тому що для того, щоб заперти вітряк нагору, треба прорубати доволі широку дорогу, лопаті не розмонтовуються. Ну от в такому ключі, в такому дискурсі все це було і. Ще кілька штрихів під час дискусії говорили про необхідність повернути Міністерство довкілля з цією метою, що має хтось дбати про довкіллєві політики. Бо коли парламент розглядає шкідливі закони, нам не раз вдавалося в переговорному процесі добитись того, щоб міністерство рекомендувало президенту ветувати закони. Знаєте, коли є петиція і в тебе є підтримка державної інституції, яка теж каже, що це ризик. А не виглядає там спільнота, яка захищає довкілля якимись городськими сумасшедшими, ну то це помічне.
1: Ну, ось щодо забудови, наприклад, в гірських масивах в Карпатах. А я чув аргументацію забудовників. По-перше, мене завжди цікавило, що навіть під час війни вони готові вкладати дуже немаленькі гроші в розвиток цієї інфраструктури. Наступне, аргумент забудовників наступний. А чому курорти, в тому числі гірськолижні, працюють в Словаччині, в Австрії? Це приносить гроші бюджету, це дає робочі місця місцевому населенню, які працюють на цих курортах. Кажуть, що навіть під час війни люди готові туди їхати, навіть люди з-за кордону, там іноземці. Ось як нам збалансувати економічний розвиток із екологічними потребами регіону? А про що йшлося на цих панелях? Яким чином це зробити? Тому що ми ж з вами розуміємо, що з європейського боку вони розуміють конкуренцію, розуміють на майбутнє, навіть розуміють, що Україна в багатьох сегментах стала вже давно конкурентноспроможною країною. І чи немає тут такого елементу просто вибити конкурентів? Ну, та ж сама Польща, вона ж розвиває курорти.
0: Ніхто не проти курортів, ну курорти на воркшопі під час Юрсі ніхто не обговорював. Це я просто навела приклад. Тут питання не в тому, що не має бути взагалі курортів в Карпатах, а до того, що коли приймається рішення, наприклад, десь будувати, то от якраз там треба провести оцінку впливу на довкілля. І якщо, наприклад, ми хочемо в Карпатах забудувати одну з найбільш водних полонин. І це дуже серйозно може вплинути. А курорт можна побудувати, наприклад, в іншому місті. Ну то це, напевне, треба якісь плани розвитку громад будувати, дивитися, де можна це побудувати. Ніхто ж не каже, що ми будемо жити без курортів. Для того і існує ця стратегічна екологічна оцінка, оцінка впливу на довкілля. І тут варто додати ще хитрість, яку може використати бізнес. От ми з двома комітетами. Це не стосується європейських партнерів. Були в рейді в Карпатах з приводу вітряків. Всі розуміють, що ми зимою залишаємося без електроенергії. Але питання, де ми їх хочемо і можемо побудувати так, щоб завдавати менше шкоди, то вдаються до хитрощів і кажуть, що, наприклад, цю оцінку впливу на довкілля не треба взагалі проводити, поки ти не зробиш фундамент під вітряк. Ну а якщо ти зробив фундамент під вітряк, ти вже можеш ставити зверху вітряк. Це, ну, не є така проблема. Але потім проводити оцінку впливу на довкілля, коли забудовник піднявся в гори з гірського хребта, зняв ґрунт, викинув цей ґрунт без зберігання, без нічого. А там могли бути червонокнижні рослини. А натомість можна було ці вітряки поставити в іншому місці. Так, можливо б там на 10% було б менше виробництва електроенергії, бо був би не такий сильний вітер, але це не завдало б такої шкоди гірським хребтам. Бо можна ж поставити вітряки там, я не знаю, на Говерлі, в інших місцях, і це знову ж таки знизить туристичний потенціал регіону. Тобто тут має бути баланс між тим, щоб у нас вітряки стояли, виробляли електроенергію. Де їх поставити так, щоб це не завдало шкоди великої довкіллю і туристичній привабливості регіону, і подивитись, де можна будувати курорти. Тому що, наприклад, те, що зараз деякі курорти є, вони не мають системи водовідведення належної, і в річки, в гірські річки іде оцей, ну, каналізаційний зливостік, так теж не має бути.
1: Ірино, і взагалі я з вами, знаєте, хотів торкнутися наступної теми щодо балансу між захистом довкілля і індустріалізацією України. Мені здається, це важлива тема, до якої ми, в принципі, ще не підійшли, хоча зрозуміло, що перед нами величезне завдання – це індустріалізація України, тому що без цього не буде ні дронів, даруйте, будь ласка, ні ракет, ну, взагалі, ні комплектуючих. І таке ж завдання, до речі, стоїть у наших європейських партнерів, якщо вони хочуть суб'єктність Європи зберегти, тому що ми з вами розуміємо, що практично все виробництво свого часу було перенесено в Китай, і всі країни, такі білокомірцеві, вони раділи, танцювали, плясали, казали, о, ну нарешті, все там, все брудне виробництво витіснили в іншу країну, а з'ясувалося, що з стратегічної точки зору це дуже небезпечно. Якщо, вибачте, якщо даруйте, будь ласка, якщо завтра війна з Китаєм, то Європа залишиться без елементарних якихось засобів до існування, без оцих самих посилок, які йдуть з Китайської Народної Республіки. Ну, тому це не лише наше завдання. Чи йшлося про те, як правильно це збалансувати? Тому що досить часто питання індустріалізації країни наштовхується на протести місцевих людей. Одразу з'являються активісти, з плакатами виходять. От як приклад я вам наведу. Пам'ятаєте, в Україні були плани видобутку сланцевого газу. Все, захлинулося. Значить, була інспірована хвиля протестів, вийшли люди там на Харківщині, а в Луганській області. Я не виключаю, що ці люди були проплачені Російською Федерацією, тому що американці дуже дивувалися, вони казали, шкоди від видобутку сланцевого газу не більше, ніж оці стоки, які ви не очищуєте і скидаєте водойми, до прикладу. Ну, просто як приклад, так? Але зрозуміло, що таким чином прибирались конкуренти «Газпрому». Ну, Україна мала сидіти на російській газовій голці. Просто тупо така стратегія була, щоб Україна сиділа і не рипалась на російському газі. Це просто як один з таких прикладів. Чи торкалися такої теми, як індустріалізовувати Європу, повертатися в постінформаційному суспільстві до індустріалізації, тому що, ну, майбутні війни без цього не виграти, на жаль.
0: Ні, я думаю, що просто ЮРСІ вони обговорювали більш загальними мазками теми. Тобто, от якби був такий дискурс, то у нас би з ЮРСІ було б дуже-дуже багато новин з змістовними заявами. А це просто, я би так сказала, радше загальні фрази про те, що ми йдемо в одному напрямі, нам про це потрібно думати. Але в цьому контексті маю що сказати сама. Напевне, ну те, що ви говорите, ми розуміємо, що для того, щоб вижити нам потрібно захищатися. Щоб захищатись, треба мати потужності. Але тут є інший бік справи, коли ми говоримо саме про цивільну відбудову міст, так, і побудову, наприклад, там житла і так далі. Якщо ми розуміємо, що у нас неминучі ризики з одного боку, і ми розуміємо, що вони неминучі для шкоди для довкілля, і йде війна. От, до речі, WWF Україна, це організація, яка захищає довкілля, вони підготували якраз відеоролик, де йдеться, зокрема, про те, як ворог шкодить нашій екології. Але тут дуже важливо самим не нашкодити. Ну, бо одне діло, там якісь спровоковані протести, а є реальні речі, коли у нас люди, наприклад, захисники Протасового Яру, Роман Ратушний, який пішов розвідником, він захищав Протасів Яр, і люди зараз захищають Протасів Яр, і вони його так просто не здадуть. І йдеться не про те, що в Протасовому Ярі комусь треба зробити якусь індустріалізацію, а йдеться про те, що хтось не хоче посунутись кудись, щоб побудувати висотні будинки, а йому треба будувати саме тут. І там і люди проти, і, ну, бо громада має право висловити, що вони за те, щоб там були будинки, чи не за те, щоб були будинки. І це може завдати шкоди довкіллю. І для нас, для українців, оця от довкіллєва тема, чому так люди тригеряться, коли черговий паркан, чергова висотка виростає. Тому що колись нас держава не попередила про Чорнобильську катастрофу, і потім жінки мали робити аборти, вбивати своїх дітей. Я знаю не одну жінку, яка приймала таке тяжке для себе рішення. І всі наші державотворницькі історії, там, які, там Народний рух України і так далі, вони спирались на цей екологічний компонент. І в Києві одна з найсильніших тем була екологічна, коли ми виборювали незалежність від Радянського Союзу. Тому це доволі тонка грань. І треба розуміти, що якщо ми хоча б в цивільній складовій можемо забезпечити краще довкілля, то от над цим треба подумати.
1: Так, над цим точно треба думати, тому що те, про що ви говорите, складає реальну проблему. І досить часто можна почути, що хаос в забудові, в тому числі наших міст, мовляв, пояснюється відсутністю якогось там законодавства. Прикладів, як на мене, можна навести безліч. У мене, ну, знаєте, перед очима стоять... Це будинками навіть не можна назвати, це якісь комплекси, монстри, в яких живуть буквально тисячі людей, і з побудовою кожного такого монстра руйнується вся інфраструктура мікрорайону. Ну, просто руйнується. От, здається, якщо я не помиляюсь, Укрбуд набудував на Святошині таких островів, монстрів, що людям, які вселяються, автомобілі розсіяні по всьому району, по всьому житловому району, проїжджі частини забиті. Все це врізається в старі комунікації. Комунікації, які не витримують цього навантаження. Це і каналізація, і водовідведення, і водогін, і електричні мережі. І хтось же має це регулювати. Що-що?
0: Школи і садки так само вони перевантажені.
1: Я дивуюсь людям, які купують квартири в цих монстрах. Це такі, американці їх називають крольчатниками. Ну, от насправді так і називають. Я цю фразу чув, здається, в книзі читав Збігнєва Бжезинського, якщо я не помиляюсь. Крольчатник називається. Мене завжди дивували такі люди, але я розумію, що це питання бюджету. Ось, але це ж держава якось має регулювати ці питання містобудування, які руйнують повністю міський ландшафт. Просто руйнують. І що тут додати? Що з цим робити? Я, знаєте, я класичною фразою вас запитаю. Якого законодавства нам ще не вистачає, щоб цих неподобств не було?
0: Знаєте, мені здається, що ми котимося до погіршення ситуації, бо поки ми були на ЮРСІ, пані Козловська з профільного міністерства, це, знаєте, як Ленін в уряді, це людина дуже наближена до народного депутата від ОПЗЖ Ісаєнка, і вона от всі оці хотєлки забудовників намагається проштовхнути. Вона штовхала містобудівну реформу, в лапках містобудівну реформу, яка була в інтересах забудовників разом з колишньою очільницею партії «Слуга народу» Олени Шуляк. І цю реформу розкритикували і в Європі, і українці були проти неї. А зараз, поки ми були в Гданську, то вийшла заява Козловської, де по суті пропонується легалізувати незаконні забудови. Тобто, ми йдемо не до того, щоб дотримуватись якоїсь рамки і встановлювати рамку, а просто йде такий поступальний рух. Вони пробують пропитися, і в них в уряді є свої люди, причому при будь-якій владі. І тут ще найбільш небезпечна річ. Руслан Стефанчук подав свій одіозний проєкт цивільного кодексу, і він не сподобався багатьом-багатьом спільнотам. Можна обговорювати реально годинами, що вони там понаписували. І знаєте, що дев'ята книга в цьому проєкті цивільного кодексу, вона, по суті, в інтересах дерибанників. Тобто вони просто будуть голосувати руками-ногами за цей новий документ і будуть шукати голоси в парламенті. Ми маємо це блокувати. То от у нас зараз таке враження, що поки війна, от ви думаєте там про оборону, а ділки сидять і думають, яку би рамку створити для недоброчесних забудовників, щоб це все протягнути. Тому що не дарма, коли йшлося про містобудівну реформу, Королівський інститут Chatham House, це британська інституція, сказав, що у нас оцей законопроєкт про містобудівну реформу, він може спричинити, ну ви ж знаєте, як вони дипломатично говорять, появу будівельних картелів. Тобто виглядає так, що поки країна стікає кров'ю, в парламенті дехто готує собі золоті парашути, отримує ТЗ від недоброчесних забудовників, які до оборонки не мають ніякого відношення, вони будують оці от висотки, про які ми говоримо, і розуміють, що прийдуть ще гроші на відбудову. І вони би хотіли будувати, де їм зручно, де найбільша маржа. Щось вони не спішать відбудовувати інші міста, вони спішать будувати там, де в них, як ви кажете, найкращі будуть продажі.
1: Ну так, я розумію. Знаєте, я навіть не просто про висотки говорив. Ну я розумію, є висотки, вежі, це нормально. Я казав про такі монстроподібні комплекси, а коли збудовано один комплекс, а всередині у дворі вже будують точно такий же наступний. І мені здається, що це порушення всіх містобудівних норм. А щодо Міністерства екології, я ще хотів встигнути з вами переговорити. Для мене це взагалі загадкове завжди було міністерство. Дуже важко було визначити, чим воно займається, окрім видачі ліцензій, різних дозволів. І взагалі так, Ірино, я думаю, ви знаєте, що в системі міністерств, Міністерство захисту довкілля, Міністерство екології, як його тільки не називали, у мене таке відчуття, що кожен міністр його перейменовував, так? Що це одне з найбільш, як їх називали, ресурсних. Що бабла там завжди було неміряно. Саме через оці всі дозволи. Якщо мова йде про створення чогось подібного, коли та створиться ще одне міністерство, буде міністр, у нього з десяток заступників, вони наберуть собі секретарів-секретарок, парк автомобілів, наберуть кілька сотень працівників туди, всіх забронюють, візьмуть з бюджету великі гроші. У мене питання, на біса нам таке міністерство? От я вам відверто кажу, на біса нам таке міністерство. З іншого боку, якщо говорити про ефективне міністерство, то тоді ми маємо розуміти, чим воно має займатися, яка концепція його діяльності. Чи є таке на сьогодні, щоб ми з вами знову не пролобіювали створення ще одного міністерства, не створили портфелі для армії посадовців, які просто, вибачте, тупо будуть займатися своїми справами потім?
0: Ну, в державі ж не дівся, по суті, цей напрям нікуди. Він пішов до Мінекономіки, і наше тепер міністерство називається, ну, міжнародними партнерами, Міністерство економіки and so on. Тому що туди змішали і агро, і екологію. І виходить так, що в нас в парламенті, наприклад, є окремі комітети, вони працюють над окремими законопроєктами. У нас є заступники в Міністерстві економіки and so on, які відповідають за довкілля. Лівий напрям. І ну, штатно, може, вони трошки там зменшилися, але все одно люди є, вони працюють. Але зверху буде завжди міністр економіки, який буде будь-що накривати економічною візією, тобто так, як це треба економіці. А збалансовувати не буде кому. Тобто, коли ми приходили, наприклад, і говорили про те, що нам треба накласти вето на законопроєкт 12089, який, по суті, обнулює претензії до тих, хто вкрав землі, ліси, узбережжя, п'яти Януковича і раніше. то міністерство ставало тоді з нами пліч-о-пліч і говорило президенту про те, що потрібно накладати вето. Коли ми вимагали, щоб Біличанський ліс отримав статус національного парку, сиділи робочі групи, працювали, ліс отримав статус національного парку, межу, до речі, завдяки панові Краснолуському ми винесли в натуру. От зараз він довкіллєвим напрямом і довкіллєвими питаннями займається в Міністерстві економіки and so on. Тобто, ми не можемо втрачати інституції, ми маємо нарощувати силу інституцій. Ніхто не каже, що ми маємо дозволити їм там бронювати кого завгодно, відмивати гроші, маємо слідкувати. Але виходить, що якщо недоброчесні люди, то вони можуть бути там, ну, і в прокуратурі, і в судах, і в парламенті. Але ми від цього, ну, не маємо хотіти, щоб інституція парламент зникла, суд зник чи уряд зник. Ну, питання конфігурації і людей, а щоб ми наймали як якісних людей, ну, треба реально
1: Дякую.
0: платити нормальні зарплати. Бо, наприклад,
1: Ірино,
0: ну,
1: так.
0: в деяких секторах у нас, в держсекторі, дійсно занижені зарплати, і ми туди фахівців, ну, не заманимо. І тому у нас виходить міністерство НСО.
1: Зрозуміло, так. Ну, тобто ми за ефективні інституції, а не, як завжди, знаєте, набрати туди панів та панянок, які потім продемонструють нам весь свій снобізм, до яких потім достукатись практично неможливо. І вони там труть свої справи, я так дуже перепрошую. Тому мова йде справді про створення ефективних інституцій, а не таких, до яких ми з вами звикли. От хай собі кожен дасть відповідь, а чим у нас всі роки займалось Міністерство екології. А щодо земельних війн, пані Ірино, як ви сказали, я сьогодні дивився розслідування бігусів щодо того, як у держави умикають і у міста 50 гектарів землі, це лівий берег, Березняки, якщо я не помиляюсь, то та все це триває під час війни. Рекомендую подивитись це розслідування бігусів. Ірина Федорів з нами була на зв'язку, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Дякую дуже. Йдемо далі, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чий є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Закупівлю масштабної партії 155-мм снарядів для війська оголосило Міноборони. Як повідомив очільник відомства Михайло Федоров, агенція оборонних закупівель ДОТ оголошує новий конкурентний тендер на закупівлю 155-мм пострілів збільшеної дальності. До участі запрошуються усі виробники та постачальники, продукція яких відповідає визначеним вимогам. З міркувань безпеки процедура відбуватиметься у закритому середовищі. За словами Федорова, новий тендер – продовження системної реформи форми оборонних закупівель. Мета – поступово переводити усі категорії закупівель на конкурентні процедури, щоб мінімізувати корупційні ризики і ефективніше витрачати бюджетні кошти. Перший конкурентний тендер за таким підходом став рекордним за обсягом закупівлі далекобійних 155-мм снарядів. Змагання постачальників заощадило понад 16% очікуваної вартості і дало змогу спрямувати ці кошти на додаткові десятки тисяч пострілів для фронту. І позитивний прогноз про майбутнє України дав президент Фінляндії Олександр Стуб. В інтерв'ю «Політіко» він заявив, що Україна обов'язково стане членом ЄС та НАТО. За словами фінського лідера, дії Кремля призвели до абсолютно протилежних результатів від тих, які планувалися у Москві. Першою і головною поразкою Росії він назвав європейське майбутнє України. Другим провалом Олександр Стуб вважає розширення НАТО, адже саме російська агресія змусила Фінляндію та Швецію відмовитись від нейтралітету. А третім ударом для Москви стало стрімке зростання оборонних витрат у Європі, каже Стуб. Він зазначив, що Росія повністю провалила свої стратегічні цілі у війні проти України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
8: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у «Резерв Плюс», особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, по суті, ми продовжуємо тему. А що ж Україна здобула на Гданській конференції з відновлення? На зв'язку з нами Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань. Пане Олеже, вітаю.
9: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Навзаєм, дякую, що ви відгукнулися. На вашу думку, більше позитиву ми маємо після цієї конференції? Чи ну от зібрались, поговорили і роз'їхались?
9: Я б сказав би так, що це була дуже специфічна конференція. І якщо там після першої конференції було таке, ну, я б сказав би, після таке смачче того, що начебто готувалися, я маю конференцію в Лугано, начебто готувалися, але думали, що це просто якісь там технічні пейпери, які треба написати, надрукувати, видати іноземцями, іноземці побіжуть з цими вже розробленими матеріалами українською стороною, побіжуть і будуть просто інвестувати в українську економіку. Там були такі, ну, найгірші відчуття після першої конференції в Лугано. Взагалі, як це все відбулося? В даному випадку ця конференція, якщо порівнювати з Лугано, то вона, ну, набагато краща. Але, ну, не треба пояснювати, що ситуація та в політичному плані, політичної напруги, вона не дала можливості здобути те, що можна було здобути, ігнорувалося багато таких важливих моментів, які б треба було обговорювати в ході цієї конференції. І час був обраний такий, начебто, правильний, але оця ця політична складова, вона не дала можливості отримати того ефекту позитивного, на який розраховували і українська сторона, і іноземні учасники цієї конференції. На всяк випадок, просто нагадаю, що це конференція, яка готувалася Україною спільно із Польщею. Тобто це була площадка польська, країна Польща, але конференція для України, і готувалася вона не лише тоді Польщею, а й учасниками з боку Європейського Союзу. І можна було отримати набагато більше, якби не це політичне, навіть не знаю, як правильніше сказати, протистояння, все те політичний присмак негативний, який був до цієї конференції, починаючи зі складу делегації, закінчуючи тим, хто там був з боку європейців, хто міг би бути, меседжі, які ми чули. Знов таки українська делегація концентрувалася на і повторювала помилки, до речі, попередніх конференцій, знову концентрувалися на тому, що от в нас є проекти, які ми розробили, приходьте до нас і інвестуйте в ці проекти. Було трохи краще, бо це були вже не лише державні проекти, а були проекти і з приватного сектору, бо приїхав приватний сектор, який там був представлений, ну, зокрема, з енергетичного сектору, там були представники, багато їх було. Але так, ну, в загальному плані я б сказав би, що це, ну, проблемне. Я бачу цю конференцію як проблемну конференцію, краще, ніж було, але такий післясмак залишився, ну, щонайменше, не дуже такий добрий.
1: Наскільки мені відомо, прем'єр-міністерка і, відповідно, її команда дізнались, що на цій конференції вони головні, її команда, так, за день буквально. Якщо це не так, ви можете це скоригувати зараз в ефірі. Ну, це за моєю інформацією, що президент не їде. Наскільки взагалі українська делегація була підготовленою до подібного роду конференції?
9: Я б сказав би, та, ну, українська делегація готувалася. Знаєте, як студенти, готувалися. Ну, я ж готувався до іспиту. Ну, так і українська сторона готувалися до конференції. Набагато гірше міг би реалізовувати сценарій, якби українська делегація поїхала, але представником, головою делегації був би хтось, хто на рівень нижчий, ніж прем'єр-міністр. Скажімо, якби головував там хтось з віце-прем'єрів. Оце було б набагато просто гірша ситуація. Сказати, що прем'єр просто узнала з приводу того, що вона їде, да хоч би вона не за день, а за годину узнала би з приводу того, що вона є головою, вона завжди є готовою для того, ну і будь-хто з урядовців повинен бути готовий для того, що він буде головою делегації від України в будь-яку поїздку. В даному випадку я не бачу проблеми, бо повинна працювати технічна служба. Технічна служба не та, що забезпечує там протокольна служба, яка забезпечує літаки, автомобілі і все інше. Повинна працювати служба технічна в плані експертно-технічної служби. Тобто мають бути підготовлені матеріали. Скажімо, де я бачу проблеми? Знову, я попереджав про ці проблеми і раніше наших представників, які їхали туди. Не може бути знову інші цифри, якими ми оперуємо, коли говоримо, скажімо, про збитки. які в нас є внаслідок цієї війни. В 23-му році ми чітко заявляли, в 24-му році, на початку 24-го року, президент країни декілька разів повторював цифру, що загальні збитки, які Україна отримала в той період часу від цієї війни з Росією, вони знаходяться на рівні приблизно 750 мільярдів доларів. Якщо додати до прямих збитків ще й непрямі збитки, то величина буде 1 трильйон доларів з плюсом. Ця цифра закріпилася, її повторювали вже після того, як її говорив президент країни, її повторювали представники Європейського Союзу, включаючи Урсулу фон дер Ляєн. Достатньо подивитися її виступи, які відбувалися рік-два роки тому стосовно ситуації в Україні, ситуації стосовно підтримки. І потім були паралельні цифри, і вони завжди були паралельні цифри. Паралельні цифри – це цифри, які базуються на так звані верифіковані збитки за методологією Світового банку. Вони нижче, набагато нижче, ніж ті оцінки, які були навіть на початку 24-го року. Не може урядова позиція мінятися стосовно статистичних даних, які є константою в даному випадку і незмінними, принаймні на той період часу. Пройшло ще додатково 2 роки. Якщо збільшується період війни, то і збитки мають збільшуватися, вони не можуть зменшуватися. Тоді треба чітко артикулювати стосовно того, що мова йде про верифіковані збитки, ми не можемо все перевірити, бо є частина наших територій тимчасово окупованих.
1: А яку цього суму, вибачте,
9: виникають питання стосовно правдивості статистики.
1: Я розумію, а яку суму зараз озвучили?
9: Озвучили десь приблизно, якщо я пам'ятаю правильно, озвучували цифру стосовно біля 500 мільярдів доларів. Тобто, ну, іншу суму, меншу, на 100, там, скажімо, навіть на 100, на 200 мільярдів доларів менше, ну, це проблема. Бо виникає питання, коли ти професіонал, працюючи в економіці, інвестиційному, фінансовому бізнесі, коли ти чуєш одну цифру спочатку, а потім іншу, то в тебе виникає питання не до цієї цифри, яку ти чуєш зараз, і не до тієї, яку ти чув раніше, а до всіх цифр, які ти взагалі чуєш, які відбуваються, які ти чуєш від цієї делегації. Я багато разів це спостерігав ще в далеких 90-х роках, скажімо, від інших країн, від тієї Словаччини. Я пам'ятаю свою конференцію, де я виступав в Стокгольмі, 94-й рік, коли уряд Словаччини виступав там, і в них було просто несходження цифр так і так, по вертикалі і по горизонталі. І вони не могли пояснити, і це просто поставило під крах взагалі весь виступ їхнього прем'єр-міністра в той період часу, коли вони, в принципі, готували нормально матеріали. Завжди так відбувається. До цифр не можна відноситися отак, що просто якісь цифри подали, а там далі будемо розбиратися. Знову повторюється одна і та ж сама помилка. Ми знаємо, куди вам треба інвестувати. Ну, слухайте, не може так працювати. Багато разів вже говорено і внутрі країни, і за межами країни, що головне завдання, яке є в уряду, це не підготувати список проєктів. А що ти потім з цим списком проєктів будеш робити? Ти даш йому і їй, які потенційно хотіли б інвестувати в Україну, оці проєкти, і скажеш, що ти маєш іти тут, от такі проєкти, тут такий проєкт. Воно так не працює. Є ініціатива, яка йде від приватного бізнесу. Приватний бізнес, враховуючи свої власні інтереси, ступінь ризику, свої власні компетенції, просто як він бачить можливості розвитку країни, він може зайти в цей проект, а може в той проект, але твоє завдання – дати йому можливість взагалі зайти в економіку країни, а не прямувати його саме в цей напрямок або в цей. А якщо він не хоче цей і цей, а хоче якийсь третій, четвертий чи 24-й напрямок, то що, йому не заходити в інвестиційний проект? Він нам тоді не потрібен. Знову повторюється одна і та ж сама помилка. Головне завдання, і про це вже, до речі, говорили з початку лондонської конференції, коли на першій панельній сесії Ukraine Recovery Conference, та, яка відбувалася в Лондоні, на першій панельній сесії, коли там навіть не було ще наших урядовців, а на сцені знаходилися представники західної спільноти, і там були представники теж Японії. На цій першій панелі були в більшості, до речі, не представники Мінфінів і Мінеконів, а були представники Міністерства закордонних справ, міністри закордонних справ, і були деякі там віце-прем'єри з деяких країн, і всі говорили стосовно того, що треба роль приватного сектору, а держава, роль держави полягає в тому, що ти маєш створити умови для того, щоб ці інвестори зайшли. І, до речі, в тому плані я неочікувано для себе побачив такого плана меседж, скажімо, від мера Кличка, який саме так сказав, як треба було сказати. Наше головне завдання, майже цитую, наше головне завдання – це створити умови для того, щоб прийшов інвестор. Ну, він там говорить з приводу
1: Києва. Так це ж ритуальні фрази, пане Олеже. Ми з вами ці фрази вже 30 років чуємо, що треба створити умови, щоб прийшов в бізнес, приватний капітал. Тут же абсолютно взагалі нічого нового немає. Питання в механізмах. Треба створити, так створюйте нарешті. Скажіть, а яка мотивація, в принципі, у приватного бізнесу заходити в країну під час війни, тому що досить часто. І наскільки я розумію, цю мотивацію пояснюють наступним чином. Порівнюючи цей бізнес з конкістадорами, от хто перший зайшов, як колись в Сполучених Штатах Америки, та хто далі просунувся на захід, ну в даному разі на схід, той матиме якісь конкурентні переваги. А як затягнути приватний бізнес в країну, яка перебуває під російськими обстрілами?
9: Слухайте, весь фінансовий світ живе, і бізнес взагалі живе за одним і тим же правилом. І це головне правило полягає в тому, що коли ти заходиш, ти не як донор заходиш, якщо ти з приватного сектору заходиш. Ти от сподіваєшся отримати якийсь певний прибуток. І ти завжди оцінюєш цей прибуток, який ти можеш отримати, на ступінь ризику, який є в економіці країни або від роботи в бізнесі в тій країні, куди ти плануєш зайти. Неважливо, яка країна. Просто ти так порівнюєш два параметри. Завжди. Всі фінансові моделі, які вони будуть використовувати у власному комп'ютері, друкуючи там таблички з приводу цифр, зі своїми цифрами, вони всі будуть прибуток скоригований на ризик. Можливо, ти можеш отримати тут вдвічі прибуток у нас в Україні більший, ніж там, я не знаю, в Польщі. Але ступінь ризику буде там втричі більше, ніж від роботи в Польщі. Ну і відповідно, якщо ти перемножиш прибуток на ступінь ризику, то може так вийти, що твій прибуток буде менший, ніж прибуток там умовно в Польщі, або там, я не знаю, в Чехії, або в Угорщині, в будь-якій в Словаччині, в будь-якій іншій країні. І тому завжди йде коригування цих показників. Для того, щоб говорити, що до тебе заходять в економіку, ти в першу чергу маєш дати можливість зайти, щоб вони отримували прибуток, і зробити все можливе для того, щоб знизити ступінь ризику. Тоді виникає питання, який ступінь ризику ти можеш, на який ступінь ризику ти можеш впливати. Є два види ризику. Є так звані системні ризики і є унікальні ризики. Системні ризики – це ті ризики, які в принципі, є в системі, ти як підприємець, в принципі, нічого з ними не зможеш зробити, як, скажімо, військові ризики, вони існують. І тому головне, на що ти будеш дивитися, це на рівень системного ризику і на те, як швидко зменшується оцей унікальний ризик. Він тому і унікальний, що він існує тільки тут, і ти його можеш зменшити і звести його до нуля. І головне завдання, яке є в держави, в державних органах управління і у лобістів з боку бізнесу, це звести до нуля унікальний ризик, щоб залишився лише системний. А системний ризик – це ризики, в тому числі військові ризики, на які ти просто як підприємець, я не знаю, який відкриває підприємство, компанію в Україні, не можеш впливати. Тому, звичайно, що якщо ти додаєш до системних ще унікальні, то ти не отримаєш інвесторів. Думати з приводу того, що до тебе зайдуть і просто тому, що тут просто колосальні будуть в нас можливості, це знаходитися в такій wishful thinking логіці. Тобто ти думаєш, що просто так от всі будуть заходити, тому що
1: зрозуміло.
9: Чому вони будуть заходити? Він не хоче витратити просто свої гроші, просто так. Він хоче прибуток отримати. Він хоче бачити, які ризики є. Думати з приводу того, що тут нас завалять грошима, це зараз це вже точно неправильно. Да, ми будемо отримувати компенсації, репарації з боку Росії, можливо, не відразу після війни. Друга світова війна показала, що після 45-го року, в 57-му році почалися взагалі, конференція закінчилася з приводу того, хто і скільки буде отримувати репарації з боку Німеччини, і останні кошти прийшли на початку 2000-х років.
1: Ми просто маємо завершувати, тому якби глибоко в історію просто немає часу йти. Ви скажіть, будь ласка, от ми говоримо про те, що Україна має створити умови для інвесторів. Як я сказав, цю мантру ми з вами чуємо вже 30 років. А за український бізнес хтось замовив слово у наших західних партнерів, які зібралися, щоб говорити про підтримку України? Буквально синхронно з цією конференцією в Гданську керівник Укрпошти Смілянський заявив, що та поляки не пропускають фури Укрпошти під надуманими приводами, примушують все вивантажувати і вимагають сертифікат на сертифікат, з тим, щоб паралізувати роботу українського бізнесу, українського підприємства. А хтось лобіює інтереси українського бізнесу в країнах-партнерах?
9: А хто повинен лобіювати інтереси нашого бізнесу в країнах-партнерах? В першу чергу, наші органи державної влади, той же Тарас Качка, який був присутній на цій конференції, від якого очікували, що він буде такого плану меседжі давати на конференції, мають продовжувати працювати наші бізнес-асоціації. Вона є достатньо потужна, до речі, Україно-Польська бізнес-асоціація. І з іншими країнами, так само, як, скажімо, є такого плану асоціації і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, по всьому світу. Вони мають працювати. І теж правда, що коли ви говорите стосовно мантру, яку ми чуємо стосовно якості бізнес-клімату. Звичайно, що це буде просто перетворюватися в мантру, якщо не рухатися за цим напрямком.
1: Так.
9: Йдеться мова про декілька там важливих речей, які треба зробити. Це забезпечення прав власності. Ніхто не буде інвестувати. Подивіться, що відбувалося.
1: Пане Боже, 30 секунд. У нас 30 секунд. Тому дуже швидко зараз. Забезпечення прав власності. Далі, наступний.
9: Забезпечення прав власності. Приклад вам. Все те, що відбувалося на конференції, заяви стосовно Львова і польського інвестора, який там інвестував в підприємство по переробці сміття.
1: Йому мер Львова відповів Садовий, що та компанія не виконала свої умови і з нею розрахувались за те, що вона зробила.
9: Це було публічно, це не було там до цього якимось чином цей конфлікт вирішений, не було консультації одного з іншим. Це проблеми, завжди проблеми. А меседж такий був на конференції, дивіться, не захищаються права власності. А це головне, коли йде інвестор. Ти не будеш інвестувати, коли ти не впевнений, що ти зможеш реалізувати цю інвестицію. Зменшення адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу. Ніхто не буде інвестувати, якщо в тебе будуть адміністративні перепони на тому, щоб ти робив, в принципі, свій бізнес в ризикованій країні, до групи яких ми відносимося. Зменшення рівня корупції, продовження розбудови антикорупційної архітектури. Не може такого, незалежність судової системи, не може бути такого, що Шевченківський, умовно, Шевченківський районний суд Києва приймає по одній справі одне рішення, а Шевченківський суд по тій же самій справі, але в Харкові прийме діаметрально протилежне
1: 100%.
9: рішення.
1: Дякую.
9: Такого
1: дуже,
9: не може,
1: пане Олеже,
9: може бути.
1: Я ж погоджуюсь з вами. Насправді, я сам вам можу навести приклади, коли у нас Верховний суд приймає діаметрально протилежні рішення. І юристи в країні не розуміють, на яке з цих рішень треба орієнтуватися. Тобто, навіть з того, що я від вас почув, та нам А знаєте, так ми ще й не починали по великому рахунку заманювати сюди інвесторів. Роботи попереду просто неміряно. А політичні декларації, так, вони процвітають. І всі говорять, в тому числі і мер Кличко, треба створити умови. Пхе, молодці, 12 балів. Треба створити умови. Створюйте, шановні. Олег Устенко, економіст, кандидат економічних наук, екс-радник президента України з економічних питань з нами був на зв'язку. Дякую. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на ютуб-каналі «Відео НВ». Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону понад 9,5 тисяч громадян. Із них більш як 1,5 тисячі цього року. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він висловив вдячність команді, яка займається перемовинами, і кожному військовому підрозділу, які поповнюють обмінний фонд для України. Президент зазначив, що очікуються наступні етапи. Також він подякував усім, хто не залишає без належної підтримки людей, яких повернули із полону. Нагадаю, напередодні глава держави повідомив про звільнення з російського полону 160 українських військовослужбовців, які перебували у неволі від 2022 року. Подальша ізоляція окупованого Криму, а також позбавлення російських військ пального та електрики може змусити Кремль розпочати переговори або вивести армію. Про це заявив глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. За його словами, зараз тимчасово окупований півострів перебуває напередодні паніки. Прямого хаосу серед росіян поки немає, але градус напруги стрімко зростає. У проросійських пабліках жителі Криму дедалі частіше висловлюють невдоволення. Люди запитують, чому окупаційна влада не дає чітких відповідей на безпекові виклики і де обіцяна допомога від Москви. Глава Меджлісу вважає, що утримання російського армійського угруповання суттєво ускладниться, якщо окупантів позбавити електрики та пального. Зараз усе постачання ворога тримається лише на двох маршрутах – сухопутному коридорі через окуповані Маріуполь і Мелітополь та Керченському мосту. Повна ізоляція півострова і руйнування цих шляхів змусить Москву обирати або сідати за стіл переговорів, або починати масштабне виведення сил, каже Чубаров.

0: Сполучені Штати завдали ударів по низці об'єктів Ірану. Ці удари стали відповіддю на атаку Ірану по торговому судну, яке проходило через Ормузьку протоку. Як повідомило у соцмережі X Центральне командування Сполучених Штатів, американські літаки завдали ударів по іранським сховищам ракет та безпілотників, а також по берегових станціях радіолокацій після того, як Іран 25 червня атакував безпілотником судно в Ормузькій протоці. Водночас джерела видання Axios уточнюють, що Сполучені Штати завдали ударів по іранських цілях в Ормузькій протоці. У Центральному командуванні Сполучених Штатів зазначили, що у момент іранської атаки вантажне судно під прапором Сінгапуру виходило з Ормузької протоки уздовж узбережжя Оману, і цей удар Ірану став порушенням припинення вогню. Там додали, що командування продовжує забезпечувати координацію безпечного проходу і підтримку комерційних суден, які прямують через протоку. Нагадаю, 25 червня у ЗМІ з'явилась інформація, що Іран атакував цивільне судно, яке проходило через Ормузьку протоку. Вже 26 червня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно заявив, що іранці використовували щонайменше 4 дрони для атаки по вантажному судну, і один із безпілотників влучив у цивільний корабель. Говорячи про це, Трамп наголосив, що такі дії є порушенням домовленостей про припинення вогню. Як відомо, сторони нещодавно підписали рамкову угоду, яка продовжила перемир'я на 60 днів і дала час для переговорів щодо фінальної угоди про завершення війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Встановлено, хто вніс перші 100 мільйонів гривень застави за Германа Галущенка, екс-міністра енергетики. На зв'язку з нами зараз Георгій Шабаєв, журналіст програми «Схеми. Корупція в деталях». Пане Георгію, мої вітання.
3: Вітаю вас.
2: Ви, звісно, розкажете, хто ж вносить такі гроші. Але, знаєте, у нас в країні так багато подій відбувається, що дехто вже, мабуть, призабув, що таке Міндічгейт, хто такий Герман Галущенко і що означає двушка на Москву. Та? Тому я би, знаєте, просив би вас відновити в пам'яті наших людей взагалі про що йдеться і чому Галущенко опинився в слідчому ізоляторі.
3: Насправді, дійсно, це така історія тривала, яка почалася в листопаді, коли ми про це вперше дізналися, але, в принципі, і ми розуміли, чому, власне, відбувалася ота спроба влітку 2025-го поставити під контроль антикорупційну інфраструктуру, НАБУ, САП, підпорядкувати безпосередньо Генеральному прокурору. І ми побачили в листопаді, чому. Отже, ця справа Мідас, яку викрили НАБУ і САП, полягала в тому, що злочинна організація, за версією слідства, її очолював Тимур Міндіч, а співорганізатором був Олександр Цукерман. Вони створили, скажімо, таку схему отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатома. Тобто всі компанії або частина компаній, які виконували контракти для Енергоатома, вони мали 10-15% давати відкату для того, щоб продовжувати цю роботу. І в подальшому таким чином, за даними НАБУ і САП, було легалізовано, отримано коштів в розмірі 100 мільйонів доларів. Це лише те, що вдалося задокументувати на той період, коли НАБУ і САП виходили з прес-релізами і з записами розмов, які, власне, і показали нам, як була побудована ця величезна, за версією слідства, корупційна схема. І, власне, якщо говорити про роль тих чи інших фігурантів цього провадження, то Тимура Міндіча слідство називає організатором, Цукермана Олександра, бізнесмена, називає співорганізатором, який безпосередньо займався фінансами, а також були низка інших посадових осіб, в тому числі НАК «НАЕК «Енергоатом» і Міністерство енергетики, в тому числі і пролунало прізвище Германа Галущенка. Цьому кримінальному провадженні, за даними слідства, його роль полягала в тому, що він так чи інакше сприяв цій злочинній організації, контролював, допомагав контролювати Міністерство енергетики, і якби на нього здійснювали вплив. Він в подальшому отримав для себе користь, як йдеться в матеріалах.

0: провадження, і на записах ми бачили, це протекція перед президентом, і там в подальшому також відбувалося, завершує слідство, легалізація коштів. В подальшому Галущенко намагався виїхати з країни, здається, у лютому його затримали під час цього, і в подальшому оголосили підозри в легалізації коштів. Там вже було трошки більше доказів, ніж ми бачили в листопаді, зокрема, саме той факт, що на фонд спеціальний в одній заморській країні на островах перераховувалися кошти, так би мовити, залучалися інвестиції, планували залучити 100 мільйонів доларів інвестицій. Інвестиції малося на увазі, звісно, легалізовані кошти, знову ж таки, з цієї пральні у справі Мідас. І в подальшому детективам вдалося відстежити, власне, як ці кошти перераховувалися безпосередньо для родинних потреб Германа Галущенка на навчання дітей і так далі. Причому ми в схемах розповідали про те, що його син навчається в престижному швейцарському коледжі, де рік навчання коштує 200 тисяч доларів на рік, 200 тисяч доларів, і, звісно, таких коштів і витрат на навчання його сина в декларації Галущенка ми не бачили, хоча ця інформація мала була відображена там. І знову ж таки, це вся історія, за якою ми постійно стежили, постійно відслідковували, і в подальшому Галущенко опинився в СІЗО, і застава за нього була передбачена, визначена судом в розмірі 200 мільйонів гривень. Через 2 місяці її переглянули, і вона становила 150 мільйонів гривень. Нарешті нам вдалося все ж таки з'ясувати, хто вніс перші 105 мільйонів гривень за Германа Галущенка.
1: Ми до цього підійдемо, правда, я вам обіцяю. Ми з вами говоримо в контексті, згадуючи Міндіча і Цукермана, що вони підозрюються в організації злочинної групи, і за версією слідства, та Георгію, я так кажу, тому що я знаю стиль роботи подібних фігурантів, у них дуже гарні адвокати, грошей вистачає на судові процеси. Я сам нещодавно вийшов з одного з судових процесів, який тривав 5 років. Крові попили, відверто кажучи, суди то ми виграли, і Печерський суд, і апеляцію, але 5 років судового процесу. Тому, якби, звісно, стежимо за ходом цього розслідування і судового процесу, а важливо, мені здається, ще згадати про ймовірний зв'язок, в тому числі Германа Галущенка з Андрієм Деркачем. Я зараз зацитую інше журналістське розслідування, яке проводили наші колеги з видання «Наші гроші». Там йдеться про те, що, цитую зараз, низка народних депутатів, інший абзац. Це був не перший прихід Галущенка в атомну енергетику. Офіційно він уже працював директором з правового забезпечення НЕК у 2013-2014 роках. Тоді керівником енергоатому був Микита Константінов. У свою чергу Константінов був віце-президентом НЕК в 2005-2006 роках, коли держкомпанію очолював Андрій Деркач. До речі, це сталося одразу після Помаранчевої революції. Після Революції Гідності 2014 року Константінов втік з України та пішов працювати в Росатом. За даними СБУ, у той же період Деркача було завербовано російською розвідкою. І даруйте далі. Разом із Галущенком в 2020 році в «Енергоатом» зайшов Олег Бояринцев, який з 2002 по 2019 рік був депутатським помічником Андрія Деркача. Бояринцев спочатку став головним консультантом в службі президента НАЕК, а потім директором «Енергоатому» з персоналу. Видання «Наші гроші». 2 жовтня 2022 року. Навіщо я все це цитував? Тому що на записах, які зробили і оприлюднили НАБУ і САП, звучить ось ця фраза, що двушка, очевидно, це 2 мільйони доларів, пішли на Москву. У вас є що додати до цієї складової роботи керівництва української енергетики на той період і «Енергоатому»?
0: Дійсно, тут ще варто додати, окрім тих фактів, які ви озвучили тільки що, те, що було відомо видання, те, що публікувало видання «Наші гроші», дійсно, той бек-офіс, де розподілялися всі кошти, він також, як то кажуть, розміщувався в офісі, який належав Андрію Деркачу. Тобто і навіть на плівках, на матеріалах негласних слідчих розшукових дій можна почути, як фігуранти справи МІДАС прямо називають Германа Галущенка людиною Деркача. Тому, в принципі, якщо ми говоримо про те, як куди пішла там ті чи інші гроші, йшли вони на Москву чи ні, ну, це ми думаємо ще побачимо, що скаже нам на це слідство, але в цілому дійсно те, про що ми говорили, що вплив Росії на діяльність Енергоатому, він був постійний. І постійний він був ще з точки зору того, що ми бачили, як будувалося сховище відпрацьованого ядерного палива. Це стратегічно важливе сховище було для України, тому що щороку до певного часу Україна витрачала 200 мільйонів доларів на те, щоб відпрацьоване паливо зі своїх атомних електростанцій відвозити до Росії, зберігати його там. І у нас розмови про те, що ми маємо побудувати власне сховище, починалися ще з часів незалежності, і потім під час президентства Віктора Ющенка це актуалізувалося. Але реально його добудувати фактично нам вдалося тільки там напередодні повномасштабного вторгнення. Нещодавно, я думаю, всі бачили кадри, як туди влучила російський дрон чи російська ракета. Але тим не менш, нам вдалося це зробити. Але скільки було спротиву того, коли намагалися не допустити, щоб Україна стала незалежною в плані навіть такого сховища, так, щоб ми не змушені були платити Росії, зберігати в себе, перевантажувати ці контейнери для сховища, для відпрацьованого палива. Це ще один аспект. Тому дійсно, з того, що ми вже почули в матеріалах кримінального провадження і те, що було раніше оприлюднено медіа, це все складається в таку певну картину того, що дійсно тривалий час Енергоатом перебував під впливом і міг перебувати під впливом російських спецслужб.
1: А скажіть, що відомо, чи отримував Герман Галущенко протекцію політичну від керівника, тодішнього керівника Офісу Президента Андрія Єрмака?
0: Поки що про це важко говорити, дійсно, щодо протекції. Ну, певно, що якщо ця людина впродовж тривалого часу очолювала спочатку Міністерство енергетики, потім перейшла на посаду Міністерства юстиції, ми чули чимало якби аналітики і від громадського сектору, і від журналістів про те, що кадрові рішення, які ухвалювалися, і, в принципі, на обранні запобіжного заходу Андрію Єрмаку, ми теж чули про те, як ухвалювалися кадрові рішення в нашій державі, з ким радився, за версією слідства, керівник Офісу Президента щодо призначення тих чи інших осіб на посаду, зокрема, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова надсилав його дати народження своїй астрологині, те, що ми почули під час обрання запобіжного заходу. Так? Тобто, якщо ця людина продовжувала перебувати на посаді, можна сказати або можна припустити, що її призначення, її роль цілком влаштовували і Андрія Єрмака в тому числі, оскільки ми знаємо, що це, мабуть, це найменш суб'єктний, в принципі, кабінет міністрів, який ми бачили в історії. І, в принципі, це означає тільки те, що, скоріш за все, ці люди, які там протягом тривалого часу перебували, вони так чи інакше могли виконувати просто чиюсь роль, чиюсь функцію, просто бути, скажімо так, інструментом в руках інших осіб. Те, що ми бачили під час розслідування корупції в Енергоатомі, тому що ми теж бачимо, що насправді керівництво всім Енергоатомом здійснювали не реально посадові особи чи там наглядова рада Енергоатому, а власне оці, як їх називає слідство, смотрящі, Тимур Міндіч, Олександр Цукерман та інші.
1: Це вражаюча взагалі історія, коли цілою галузю, по суті, керували люди з тіньової, фактично, з тіньової структури, ніким не призначені. І віддавали
0: Стратегічної галузі.
1: І віддавали те, що ми чули далі на записах, віддавали накази посадовцям і урядовцям, що їм треба робити, як їм треба що казати і розповідати, зокрема, в питанні протискування бронежилетів через Міністерство оборони України. Мені здається, що це такий приклад, який шокує, звісно. А те, що ви сказали, що це найбільш суб'єктний Кабмін, це ви так іронізуєте, я так розумію?
0: Так, дійсно. Так. Ну, тобто, взагалі не суб'єктний, це люди, які просто виконують чиїсь там, я не знаю, бажання, ідеї і так далі реалізують.
1: Тепер, власне кажучи, про 100 мільйонів гривень, все ж таки немаленька сума, правда, на заставу. Як же її збирали?
0: Ми не вперше бачимо і не вперше аналізуємо, хто вносить застави за фігурантів у різних провадженнях. Власне, це справа Мідас. Ми бачили неодноразово, що зазвичай всі суми застави вносять підприємства, які не ведуть реальної фінансово-господарської діяльності. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що походження коштів на заставу фігурантам справи Мідас, воно не те, що викликає занепокоєння, це, скоріш за все, свідчить про те, що воно не має, скажімо так, реальних якихось обґрунтованих фінансово-економічних там показників для того, щоб вважати, що ця компанія заробила ці кошти, бо в цій компанії не подають фінансових звітів, в цих компаніях переважно працює одна-дві людини, директора цих компаній взагалі не відповідають на дзвінки, знаходяться поза зоною досяжності. Тобто, і останнє, що ми побачили конкретно в справі по Герману Галущенку, це те, що компанії, які вносили застави, наприклад, одна з них, яка називається там, ну, навіть неважливо, як вона називається, вона розташована в Добропіллі, безпосередньо, де зараз відбуваються активні бойові дії, і навіть якщо там в подальшому фінансовий моніторинг чи НАБУ і САП намагатимуться навіть дістати якісь справи чи провести, так би мовити, обшуки в цій безпосередньо компанії, то, звісно, це буде здійснити дуже проблематично. І від цього разу ми побачили, коли вносили заставу за Германа Галущенка, ми побачили ту саму картину. Тобто у нас є три фірми, які внесли там 50 мільйонів гривень, 50 мільйонів гривень, потім там 40 мільйонів гривень і так далі. І, власне, ці компанії, вони не ведуть жодної господарської діяльності, їхні керівники, власники не відповідають на наші повідомлення, але, принаймні, є декілька цікавих фактів. От, зокрема, одна з компаній, де бенефіціарка є компанія, яка внесла 46 мільйонів гривень, вона підписана в GetContact у людей як контролер Львівобленерго або контролер Світло Львів. Тобто, ну, можете представити, да, що компанія, яка вносить 46 мільйонів гривень, її власниця, да, працює, ймовірно, контролером просто у Львів. Обленерго. Ще одна цікава історія стосується компанії Tetras Optima. Це компанія, яка внесла найбільшу суму застави. Там цікаво, що останній фінансовий звіт вона подавала, ця компанія, у 2023 році, і чистий прибуток цієї компанії тоді склав всього-навсього 35 тисяч гривень. А зараз ця компанія є відповідачем по стягненню податкового боргу у 4 тисячі гривень. Да? Тобто ми можемо собі уявити, що компанія, яка не може заплатити 4 тисячі гривень податків, вона платить 46 мільйонів гривень застави за Германа Галущенка, точніше навіть 54 мільйони гривень. І не факт, що ці гроші ці компанії взагалі повернуться, оскільки якщо Герман Галущенко не буде в нього задовільна процесуальна поведінка, їх можуть просто стягнути в дохід держави. В принципі, знову ж таки, це історія постійна, ми її постійно спостерігаємо, зв'язатися з цими власниками цих компаній ми не можемо. Це не вперше, коли це ми бачимо. Що в цьому важливо? В тому, що дійсно на такі випадки має реагувати Державна служба фінансового моніторингу. Ця служба, як каже Національне антикорупційне бюро, надає певну інформацію, принаймні після розголосу, після того, що, ну, ми всі бачимо, що цих компаній по факту не існує, на них заводяться гроші і з них сплачуються застави, то, звісно, вона почала певну інформацію давати, але з того, що каже НАБУ, що цієї інформації недостатньо для того, щоб все ж таки зрозуміти і побачити, чи були легальні кошти, чи ні, і головне, яке їхнє джерело. Чи це знову кошти із пральні, чи це знову кошти якихось бізнесменів, тому що ми побачили історію от всій компанії, яка внесла найбільшу суму застави 54 мільйони гривень за Германа Галущенка, ми побачили, що раніше цією компанією впродовж нетривалого часу володів інвестиційний фонд «Адамант». Оцей фонд, він доволі відомий, тому що він є співвласником в різних структурах, які належать львівському бізнесмену Григорію Козловському. Тобто ми не стверджуємо, звісно, що це він вносив ці кошти, але у нас так чи інакше, принаймні в цього разу вдалося вийти на когось, хто реально фізично існує і в кого є дійсно гроші, так, для того, щоб ну, в подальшому їх якось використовувати. Тому, звісно, що ну, це, я думаю, предмет подальших досліджень і подальших розслідувань. Але загалом, з того, що ми бачимо, то дійсно хочеться, певно, там і суспільству розуміти, а чому і чому саме ці компанії, тому що і хто власне тримає всі ці гроші, хто намагається витягувати підозрюваних в корупції з безпосередньо по цигарні.
1: Георгію, а можливо це інформація і для бюро економічної безпеки, яке ми створювали, а коли була вся ця процедура, епопея та з призначенням його керівника Цивінського, і все ж дуже просто. Можливо, БЕБ має поставити питання, шановні, покажіть, будь ласка, походження цих, легальність і походження цих грошей, які ви внесли в заставу.
0: Так, да, я думаю, що цілком можливо, і теж тут треба дивитися, бо у нас є норми кримінального кодексу, які передбачають, що якщо людина є всього-навсього номінальним директором або бенефіціарним власником компанії, то взагалі за це передбачена відповідальність. І що цікаво, оця фірма, яка внесла 54 мільйони гривень, Германа Галущенка, вона розташована за тією ж адресою, що й інша компанія, директор якої вже отримав вирок за те, що він насправді був номінальним, а не реальним директором. Ну там насправді в результаті цього вироку ніхто так і не зрозумів, що ж, хто ж реально стояв за цією компанією, тому що починається фабула з того, що невстановлена особа зустрілася в якомусь там ресторані, запропонувала за 1000 гривень стати директором компанії, ну і в подальшому я стала чи став директором компанії. Все. На цьому у нас якби закінчується. Тому, власне, це ще одне може бути підтвердження, що це адреса, за якою розташовані ці дві компанії, вона насправді, ну, справді ці компанії не ведуть жодної господарської діяльності. А що стосується того, ну, хто має цим займатися, звісно, ми сподіваємося, що ну, цих транзакцій стане менше, якщо дійсно правоохоронні органи звернуть на це увагу. І ми вже бачили таку історію, коли Фінмон, з того, що писали журналісти, Фінмон не пропускав певні транзакції по заставі, коли намагалися набрати заставу за Андрія Єрмака. І ми бачили, що там частину коштів дійсно вносили реальні люди, зокрема колишній тренер української збірної Сергій Ребров, Роза Тапанова, посадовиця, член наглядової ради Ощадбанку. Тобто, умовно кажучи, ми бачили, що там ну доводилось реальним людям вносити кошти, і там був процес такий більш, скажімо так, прозорий. Але не завжди, і знову ж таки, бачимо, що дуже часто і залишається нині, що от всі 105 мільйонів гривень зі 150 за Галущенка внесли компанії, які ну по факту існують тільки в реєстрі юридичних осіб, і, можливо, десь їх наліпка є на поштовій скринці в якомусь під'їзді.
1: Ви знаєте, я сьогодні вже згадував інше журналістське розслідування бігусів про махінації з землею, 50 гектарів київської землі, і там вже людина, яка опинилася в судовому процесі в якості підозрюваної, розповідала наступну історію. Людина, яка підписувала документи, сказала, що знати нічого не знає, їй на автозаправці запропонували підписати ці документи, і вона це зробила, вона це підписала. Тобто, я так розумію, що технології під назвою «рога і копита» якби мають місце бути. І принаймні, ми підозрюємо, що все це потребує точно розслідувань і втручання правоохоронної системи. На завершення. Георгій, у нас хвилинка лишається. Як ви, в принципі, ставитесь до цього інституту внесення застави в таких гучних і дуже крупних справах?
0: Дивіться, знову ж таки, інформацію про те, хто вносить заставу, переважно отримують від власних джерел журналісти, а, в принципі, ця інформація не є публічною. Що стосується корупційних справ, якщо, мені здається, і вже такі були ініціативи серед народних депутатів, що або принаймні вони обговорювалися в парламенті, що історія про те, хто вносить заставу за фігурантів саме корупційних злочинів, це має бути відкрита інформація, бо дуже дивно, НАБУ САП розслідує справу про легалізацію коштів, про створення пральні, про якісь незрозумілі активи, які потім опиняються на рахунках фонду, з якого оплачується навчання дітей міністра енергетики, і в той же час заставу за цих людей, тобто дістати їх з буцегарні, можна знову ж таки за ці самі кошти виходить. Ну, тобто така цікава історія виходить, і думаю, що ця інформація дійсно має бути публічною, а Державна служба фінансового моніторингу має ретельно відслідковувати, яке походження цих коштів і чи не є воно корупційним чи злочинним.
1: Мені навіть доводилося чути, що схематозники якби резервують певний відсоток, в тому числі, щоб були гроші на заставу і на всі інші витрати, пов'язані із слідством і судовим процесом. Дякую, Георгій Шабаєв. З нами на зв'язку був журналіст програми «Схеми. Корупція в деталях». А загалом, знаєте, я коли чую про всі ці 100 мільйонів, 300 мільйонів, тут гривень, там євро, доларів, та гроші є в країні. Просто треба зробити так, щоб мінімізувати, щоб ці гроші просто зникали кудись в невідомому напрямку, мінімізувати ці ризики, якщо їх ризиками можна назвати, під час війни. Дякую, слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Військові Збройних сил України знищили автомобіль, пускову установку дронів «Камікадзе» «Шахет». Про це у Фейсбуці повідомляє 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу. Там назвали ціль рідкісною. Автомобіль використовувався під мобільну пускову установку «Шахедів». Знищення відбулося в районі Донецького аеропорту. Раніше підрозділи сил безпілотних систем взяли його під вогневий контроль і повністю знищили ворожу інфраструктуру для запуску «Шахедів» на злітній смузі. У Вінниці двоє маленьких хлопчиків дістали травми різного ступеня тяжкості внаслідок вибуху невідомого предмета. Постраждалих дітей терміново доправили до лікарні. Як повідомляє поліція Вінницької області, надзвичайна подія сталася напередодні ввечері. За попередніми даними правоохоронців, двоє малолітніх хлопців зазнали травмування внаслідок детонації невстановленого предмета. Правоохоронці встановлюють усі обставини події і походження предмета, який вибухнув. За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження. Ну, а зміна уряду Британії не вплине на зовнішньополітичний курс країни, зокрема, щодо стабільної підтримки України. Про це заявив заступник британського прем'єра Девід Ламмі. Під час конференції з питань відновлення України у Гданську він запевнив, що про жодну зміну зовнішньополітичного курсу не йдеться. За словами Ламмі, Лондон підтримував Київ за всіх попередніх урядів і беззаперечно продовжить робити це надалі. Також Британія пообіцяла надати додаткові 290 мільйонів фунтів стерлінгів. Ці гроші спрямують на відбудову України і зміцнення її енергетичної безпеки. Крім того, Британія обіцяє посилювати санкційний тиск на російську економіку і суворо боротися з брудними грошима, якими Росія фінансує війну. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, в російському Волгограді вражено завод, який виробляє пускові установки для іскандерів і ярсів. Ого, слухайте, Волгоград. І я думаю, що більшість із вас вже бачили це відео, яке публікують російські пабліки, як пролітають українські крилаті ракети і влучають в ціль. Костянтин Криволап з нами на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю вас і вітаю з цим влученням. Я так розумію, що у вас сьогодні теж особливе свято щодо цього.
7: Абсолютно вірно. Ви помітили, що останнім часом наші зустрічі починаються з того, що ми обмінюємося приємною інформацією, приємними емоціями стосовно наших дій на території Росії.
1: Ну то розповідайте тоді про «Фламінго». Ви, до речі, ідентифікували цю ракету з відео?
7: Ну, там воно дуже швидко пролітає, там так ідентифікувати важко, але всі заяви, які стосуються цього питання, то це, скоріш за все, «Фламінго». Там, якщо брати по прямій, то це буде десь 850 кілометрів, і, скоріш за все, це були самі «Фламінго». Тому що, якщо це були б ракети повітряного базування, то повинен був бути носій. Про носія нічого не відомо. І я думаю, що вірогідність абсолютно висока, що це були саме «Фламінго». Це ті ракети, які дуже багато у нас людей казали, що їх нема, що це все якась престидижитація, що це все обман, що всі там мошенники одні сплошні. І ну, дуже погано відносились там «Фламінді», чи там такий термін був. Ну от ці ракети літають і знищують військово-промисловий комплекс нашого противника і знищують саме те, що для нас є дуже болючим. Це все, що пов'язано з балістичною зброєю. Цей завод, він випускав, от, якщо є, називається оперативно-тактичний комплекс, то він чомусь базується, він мобільна система. Оці мобільні системи, оці всі штуки розробляв саме цей завод. І коли ми позбавили росіян можливості виробляти такі штуки, а там, скоріш за все, ну, було чи то 5, чи то 6 ракет, але 4 влучання абсолютно точно були. Може, навіть більше. Я просто так по мінімуму беру, щоб не було там якихось неочікуваних, вибачаюсь, очікувань. Ну, коротше, ми це те, що пов'язано з тим, що ми б'ємо по Воткінському заводу, ми б'ємо по цим пусковим установкам. Там також виготовлялися транспортно навантажувальні машини. І це, ну, взагалі така сплошна наша концепція, що ми не просто там б'ємо по якимось підприємствам військово-промислового комплексу, а ми б'ємо по досить тонким ланцюгам виробництва серйозної зброї, які дуже важко замінити, передаючи один одному там окремі деталі або окремі розробки.
1: Слухайте, 850 кілометрів, так це ж по прямій, а відомо, що крилата ракета, вона ж розумна, вона ж маневрує і вибудовує так траєкторію, щоб обходити там російські зони протиповітряної оборони, і мабуть, реально це довший маршрут.
7: Ну, звісно, це довший маршрут, тому що не завжди пряма – це найкращий маршрут, але треба розуміти, що після останніх подій, коли вже все порахували, Росія прийняла два рішення. Одне – те, що концентруються засоби ППО навколо Москви, а друге – те, що концентруються засоби ППО навколо Кримського мосту. Не Криму, а Кримського мосту. Оці залишились два об'єкти, які вони зараз забезпечують. Ну, і, звісно, там ЛБЗ, але по ЛБЗ – це те, що ми почали використовувати наші керуємі авіаційні бомби, так званий вирівнювач, каже про те, що засобів ППО на фронті стало значно менше. І вони не такі, які можуть взяти наші літаки на відстані там 450 кілометрів. А для того, щоб запустити таку бомбу, нам треба дистанцію десь кілометрів 70-90 висоти. Раніше ми такого не могли собі дозволити, тому що росіяни, ми входили в зону дії ППО нашого противника. А зараз те, що ми можемо використовувати ці бомби, і відомо, що ці бомби наносять серйозні ураження по і на ЛБЗ, і за ЛБЗ, то це каже про те, що засобів ППО там значно менше. Тому я не думаю, що фламінги там витрачали паливо на те, щоб так досить серйозно пролітати, обходити російське ППО, тому що там самого ППО, судячи з цього, фактично нема.
1: От я на це теж звернув увагу на відео. Я не думаю, що це штучний інтелект. Я візуального ознак не побачив. Ось, але летить ракета. Знаєте, як кажуть, як на параді. Ну, правда, летить між будинками спокійно, трошки вище будинків. Спокійно летить і лупить, зрештою, в ціль. Я навіть не чув на цьому відео якоїсь особливої стрілкатні, як в Москві. Навіть, мені здається, ніхто навіть не метушився. Це от на підтвердження ваших слів щодо стану російської протиповітряної оборони. Але це дуже добре, особливо в контексті саме крилатих ракет, тому що боліст таку ж збити значно складніше. А ми з вами зараз говоримо про українську крилату ракету. Я, до речі, читав це дані Дніпро-Осінт. Вони пишуть про те, що 3 влучання з 5 ракет. У вас, мабуть, уточнені дані зараз.
7: Ну, я по об'єктам, там виходить 4. А ракет дійсно могло бути 5. Ну, схоже на те, що було 4 ураження і 5 ракет. Одну ракету вони таки змогли збити. Ну, щось там таке було. Ну, пістолет Макарова ніхто ще не відмінював.
1: Ну, це іронія, звісно. З пістолета Макарова крилату ракету не зб'єш. Не зіб'єш. А що ви скажете, в принципі, про те, як змінюється стратегія українських ударів по важливих російських об'єктах і воєнних заводах?
7: Ну, то, знаєте, це так воно зміщується з таких... З ударів, по яким у нас була можливість ударити, і ми били так, щоб воно там або запалало, або щось вибухнуло, або вторинна детонація. А зараз вже так по складам не так серйозно лупимо, не так серйозно лупимо по об'єктам, які, скажімо, пов'язані з можливостями нафтопереробки, тому що дуже багато уражено. І зараз така розвідка йде, а що ж треба ще уразити? Ну, я думаю, що зараз займуться унечею досить серйозно, тому що Білорусія почала дуже багато експортувати, в 4 рази збільшила експорт реактивного палива, ну, тобто керосинів ТС-1, і раз в 14 бензина, і там десь щось близько 5 стосовно дізеля. І вся ця нафта, яка туди заходить на 2 переробних завода, це Мозир і Новополоцьк, це заводи, які мають виробничу потужність 12 мільйонів тонн на рік. І якщо буде перекрити поток нафти саме на цій лінійно-диспетчерській станції Унеча, яка там на Росії, на вході в Білорусі, вона для нас досяжна, ми по ній вже неодноразово били, Але зараз треба зробити так, щоб вона перестала взагалі прокачувати нафту. Тому що вона там, частина йде на Білорусі, а частина йде там на услугу, на, туди, щоб займатися експортом нафти. От треба це теж уразити. Тому, я думаю, тут буде така зміна. А все інше стосується того, що ми починаємо лупити по всім ланцюгам виробництва, по логістиці виробництва різних озброєнь, які нас серйозно докучають. Це в першу чергу те, що стосується балістики. Ці всі останні удари і по Воронежу, і по Волгограду, і по там іншим об'єктам, я вже не кажу там про мій любимий Воткінськ. Це все удари, які не дозволяють росіянам вибудувати надійні ланцюги виробництва балістичної зброї. Воно, по ходу, там ще чіпляємо і Х-101 ракети, крилаті ракети, але основне – це по балістиці. Для того, щоб вони не могли наносити удари в тій кількості, які вони можуть наносити. От ми бачимо зараз, росіяни майже те, що вони виробили, вони тут же використовують. По одній-дві ракети, по три, по чотири вони запускають по нам, але це все, на що вони здатні. Я думаю, що ми побачимо це, ну, таку ситуацію найближчим часом, що росіянам нема буде чим бити по нам. Дай Боже, що я був правий.
1: Так, насправді. Важливу інформацію ви зараз оприлюднили, тому що в Білорусі працюють так, два нафтопереробні заводи. Вони суттєво збільшили постачання пального на Росію, але тут Україна, наскільки я розумію, скута певними зобов'язаннями перед Європейським Союзом і перед Угорщиною. І якби зрозуміло, що силам оборони України, ну, не складно було би зупинити роботу цих НПЗ, але це політичне питання. А бити треба по, власне, нафтоперекачувальній станції на Росію, щоб пальне не йшло на Російську Федерацію. І я сподіваюся, що наші стратеги, які розробляють операції, вони це чудово розуміють. Щодо ми з вами побачили, що побільшили методичні удари України по космічних центрах зв'язку. А після Дубно вражено Владимир, і тут теж можна робити певні висновки, чи не так?
7: Ну, можна, але я ще хотів дочекатися, коли буде нанесений удар по Красноярську і по Хабаровську. Там стоять ще дві таких великих антени. Це все для того,
1: по
7: щоб...
1: По Хабаровську?
7: Да.
1: Так. А скільки це кілометрів від України?
7: Ну, багато. Ну, що Павутина, коли ми там збиралися добиратися, нам щось заважає там добратися до Владивостока або там до Кримчатки. Ну, я думаю, що це реальні речі. Це не треба там велику кількість вибухівки, це парочку дронів, які приїдуть, криші вантажівок розкриються, і воно там полетить. Або не вантажівок, або якихось пароходиків, або, ну, все, що завгодно. Ну, тобто, я не думаю, що це для наших сил спеціальних операцій, це щось, якась недосяжна мета. Що, яка взагалі ідея? Ідея заключається в тому, що на геостаціонарній орбіті, тобто нерухомо в відношенні до Землі, на відстані там 36 чимось тисяч кілометрів, знаходяться оці супутники, які займаються передачею інформації. Росія ж країна велика, вона ж там 8 часових поясів перекриває. Так от, щоб передати інформацію, треба якось це робити. По простим проводам по землі це, ну, важко зробити. Тому для цього зараз використовується більш сучасна система, вона вже давно використовується, супутникова. І це передача великих об'ємів даних. Але для того, щоб робити зв'язок надійний, або, ну, я маю на увазі зв'язок супутниковий, коли є термінали, і люди спілкуються між собою. Це дуже важко, тому що відстань дуже велика. А от передавати сигнал, який там доходить, довго йде, потім довго переходить на землю, це можливо. Так от саме цими системами займалися оці дві антени і відповідні два центри. І вони займалися тим, що забезпечували передачу даних Росії. Це ще один з варіантів логістичного придушення Росії. Тобто зв'язок, транспорт, труба, всі інші засоби, як щось можна щось передати, ми все це починаємо блокувати. Таким чином, оці велика кількість цих мілких порізів, вони призведе до того, що Росія буде, ну вона і так йде шляхом деградації, так ще деградує, ще і допомагаємо їй розщепитися на окремі частини.
1: А Хабаровськ – це амбітна ідея, я вам хочу сказати. Навіщо б...
7: Ну, я ж про Воткінс сказав, казали, що Воткінс – це дуже далеко. Але ж я казав про Воткінс.
1: Я теж про це подумав, до речі.
7: Це логіка.
1: Я теж Воткінс згадав в цьому контексті. Та, що говорили, треба дістати до Воткінська. Ідеї треба візуалізовувати і підкріплювати конкретними справами. Навіщо б'ємо по кабельним суднам «Волга» та «Вятка»? І що це за такий паром «Петропавловськ»? Чому вони важливі, так би мовити, із стратегічної точки зору?
7: Ну, паром «Петропавловськ», він попав, я би так сказав, під гарячу руку.
1: Під роздачу, так?
7: Так, під роздачу попав. Тому що це не паром, який можна використовувати на Чорному морі, на Азові. Це паром, який повинен там був працювати на Камчатці. Він був вже готовий на 94%. І завод, як вони кажуть, там ми кажемо затока, росіяни кажуть залів. Ну він, коли йшла приватизація, він називався завод залів. Так от цей завод виробляв оці великий паром для того, щоб він ходив там по Камчатці, Сахаліну. Ну, не буде він там ходити. А оці кабельні суда – це дуже цікава історія. Росіянам, ну, геть необхідно якось контролювати акваторію Чорного моря. Коли був цей крейсер «Москва», який пішов в відомому напрямку, да, після цього спостерігати стало важче, але у росіян було досить велика кількість там. У них були А-50У, літаки дальнього радіолокаційного виявлення. У них були установки там, в Криму стояла купа «Небо-У». Це радіолокаційні станції, які могли на великих відстанях спостерігати все, що коїться не тільки на землі, але й на акваторії Чорного моря. У них були лодки Б-12, літаючі човни, які могли бачити все, що коїться на поверхні. У них були К-27 гвинтокрили, які теж за всім цим спостерігали, і К-27 вони кидали бої і ще й спостерігали те, що може творитися там під водою. А нам треба абсолютно вільно ходити по Чорному морю. Нам треба нашим безекіпажним судам треба бути впевненим, що ніяка зараза не буде дивитися, що вони там роблять. І флот ми вигнали, а от засоби спостереження вони ще залишалися. От ми постійно робимо таке, щоб росіяни залишились без очей, щоб вони не знали, що там зараз які лодки, які безекіпажні наші човни ходять по Чорному морю. І це були поставлені, росіяни ставили сонари, вони назвали цю систему «Гармонія», для того, щоб досить серйозно спостерігати за всією акваторією Чорного моря. Але зв'язок між цими сонарами повинен бути був за допомогою кабелів. І оці кабелі повинні були прокладати оці кабельні суда. І от тепер вони не зможуть це прокладати. Таким чином вся ситуація, вся історія з гармонією, з цим проєктом «Гармонія», з контролем Чорного моря, вона якби закінчилася.
1: Так, да, ви так, знаєте, спокійно сказали, тепер вони не зможуть прокладати ці кабелі. І, до речі, ви згадали безекіпажні катери. А наступна інформація, яка цікавою може бути з точки зору розвитку безпілотних систем, це те, що морські дрони «Катран» братимуть під арешт судна російського тіньового флоту. Це цікаво звучить, тому що ми з вами бачили спецоперації французьких і британських силовиків, які висаджуються на ці російські танкери. І в такий спосіб їх там спрямовують в відповідні порти. Я розумію, що українці вже брали в полон за допомогою безпілотних систем там російських окупантів. Так, але в морі заарештувати танкер – це взагалі щось, знаєте, щось надзвичайне, мені здається. Наскільки це реалістично? Як це може виглядати?
7: Ну, технічно абсолютно розумно. Ви правильно згадали оцю першу пробу пера, коли Азов, якщо не помиляюсь, взяв в полон 9 російських полонених за допомогою півдронів і наземних роботизованих комплексів. Причому я думаю, що наземні НРК вони використовувалися для того, щоб підвести росіян до місця постійного, потім постійного проживання в нашому полоні. Ну, це я так шуткую, але мені дуже приємно про це казати. Ідея в чому? З'явилося сімейство човнів, вони називаються «Катран». Кожен з них виконує свою конкретну функцію. Одні приходять там з репродукторами і кажуть: «Здавайтеся». Інші стоять.
1: Русський солдат, здавайся.
7: Да. Інші стоять з кулеметами. Кулемети для того, для чого? Для того, щоб якщо щось буде з'являтися в повітрі, то його збивати. Інші підходять там, які кажуть: «У нас немає озброєння, у нас є одна бомба. Якщо що, так ми цією торпедою влупимо вам в машини відділення, і ви все одно здастеся». Четвертий там, який може робити все. У нього є і ракети, в нього є і кулемети. Він займається тим, що він охороняє всю ту територію, де будуть з'являтися наші човні, які будуть пропонувати судну прослідувати там в порт, де він буде вже абсолютно людським чином за допомогою людей буде арештований. От така ідея.
1: Тобто, якщо не погоджується екіпаж, то удар під ватерлінію, так?
7: Да. Все просто. Логіка дуже проста. Не треба спецназ, не треба гвинтокрили. Це нова історія взагалі цих військових морських операцій. Не треба нічого такого. От коли ми там дивилися, як французький спецназ арештовував там судно, нічого такого не треба.
1: Не треба робити нерви, як кажуть в Одесі. Можна зробити це за допомогою безпілотних систем. До речі, на початку цього повномасштабного вторгнення я, звертаючись до, не знаю до кого, не думаю, що вони слухали, але казав цю фразу: «Русський солдат, здавайся», тепер це будуть робити безпілотні системи. Хоча там йдеться навіть не про солдатів, а про екіпажі, які керують цими російськими танкерами. Костянтин Криволап з нами був на зв'язку, аналітик, авіаційний експерт. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. Україна розвивається, як ми бачимо, але, звісно, не без проблем. З проблемами ми теж працюємо, і я думаю, це відчувається по нашому ефіру. До наступної нашої зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: В Україні запустили єдину державну платформу e-Grants, яка об'єднує усі грантові можливості для бізнесу, громадських організацій та місцевого самоврядування в одному місці. Вона працює за принципом єдиного вікна, де кожен користувач може швидко підібрати фінансову підтримку під свої потреби. На сайті зібрані актуальні гранти від держави, міжнародних донорів, благодійних фондів та приватних інвесторів. Система дозволяє відсіяти пропозиції за напрямом діяльності, обсягом фінансування, типом заявника, ФОП, ГО, комунальне підприємство та за регіоном. Крім того, платформа спрощує шлях від пошуку оголошення до подання заявки, мінімізуючи ризик того, що корисна ініціатива залишиться без уваги через складні пошукові алгоритми. Сервіс доступний для всіх, хто шукає додаткові ресурси для розвитку чи відновлення – від мікропідприємців та фермерів до великих громадських об'єднань, волонтерських хабів та органів місцевого самоврядування. Більше не потрібно моніторити десятки розрізнених сайтів та телеграм-каналів. Достатньо зайти на офіційний портал e-Grants, обрати свій профіль і за кілька хвилин знайти фінансування для власної справи чи соціального проєкту.
9: Як компанія «Євроформат» побудувала сучасний ліфтовий завод за підтримки «Таскомбанку»? Чому в Україні вже понад 68 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс? Навіщо виробник створює власні комплектуючі замість імпортних? Та як готується до післявоєнної відбудови країни? Про дефіцит кадрів, експорт до Європи, інвестиції у виробництво, програми «Зроблено в Україні» та соціальних проєктів із модернізації лікарняних ліфтів для поранених військових – новому випуску проєкту «Таскомбанку». Дивіться повне інтерв'ю з CEO групи компанії «Євроформат» Олегом Сидоришиним на YouTube-каналі «Відео НВ». Слухай прямі ефіри «Радіо НВ», записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ-подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ-подкасти».
2: Для довідки.
10: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору, військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років, у 1994-му.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна заявила про готовність до можливих зустрічей на рівні лідерів та обговорення завершення війни. Однак крок до цього має зробити і Росія. Про це заявив президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що українські воїни щодня доводять силу української влучності. Далекобійні санкції України, санкції середньої дальності повністю реалізуються. Це наші справедливі відповіді Росії за цю війну, каже Зеленський. Він зазначив, що Росія має забрати війну із собою з України, адже нам вона не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру, каже Зеленський. Він висловив вдячність усім, хто разом із державою підштовхує Росію до дипломатії і допомагає захищати Україну. Нагадаю, президент затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Росія тримає у своїх в'язницях майже 1900 підтверджених українських цивільних. Однак реальна кількість викрадених може сягати 16 тисяч. Процес їхнього повернення є найскладнішим. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, наразі Україні вдалося верифікувати 1878 цивільних заручників. Із них через Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно підтверджено лише 892 особи. Інших полонених знаходять завдяки роботі спецслужб, розвідки і свідченням військових, які повертаються з полону. Окупанти часто утримують цивільних та військовополонених в одних камерах. Водночас у реєстрі осіб, зниклих за особливих обставин, налічується близько 16 тисяч цивільних. Чи живі ці люди і в якому статусі їх отримують, наразі невідомо. Лубінець наголосив, що для Росії не існує жодних правил. Ворог приховує викрадених людей, офіційно не підтверджує затримання і тримає українців в ізоляції у десятках різних СІЗО та колоній. За словами омбудсмена, є багато випадків, коли люди ще від 2022 року сидять за ґратами без висунення жодних кримінальних звинувачень. Крім того, Росія часто намагається видати цивільних за військовополонених. У такий спосіб агресор хоче штучно збільшити свій обмінний фонд і додатково тиснути на Україну. Нагадаю, напередодні Україна та Росія провели третій етап обміну 1000 на 1000. В рамках обміну вдалося повернути додому 160 українців українців, які перебували у полоні від 2022 року. Попередній, другий обмін у форматі 1000 на 1000 відбувся 5 червня. Тоді з російського полону вдалося повернути додому 185 військових і одного цивільного. І до найнижчої позначки від початку повномасштабного вторгнення в Україну впав рівень довіри громадян Росії до диктатора Владимира Путіна. Про це свідчать результати соціологічного опитування російського фонду «Общественное мнение». Дослідження проводили у період від 19 до 21 червня, одразу після того, як Москва зазнала наймасштабнішої повітряної атаки. Лише за один тиждень рейтинг російського диктатора втратив одразу 5 відсоткових пунктів. Ще в середині червня він тримався на рівні 74%. Соціологи наголошують, що поточні 69% – це абсолютний мінімум для Путіна за весь час ведення війни проти України. Для порівняння, навіть під час оголошення мобілізації восени 2022 року, деокупації українськими військовими Херсона чи військового закладу Євгенія Пригожина влітку 2023 року, рівень довіри в опитуваннях не опускався нижче 74%. Водночас у Росії зафіксували

0: до влади на тлі затяжної війни. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго дня. Вітаю, Власта.
2: Я почну з офіційного повідомлення Володимира Зеленського і попрошу, щоб ви нам його з точки зору безпеки розтлумачили. Президент заявив про те, що він затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію, щоб спонукати Росію до завершення війни. Якщо я правильно зрозуміла, йдеться в там нанесення ударів по території Росії упродовж 40 днів, але, можливо, я щось не так зрозуміла або не повною мірою.
3: Ну, ясно, що те, що відбувається на Росії щоночі, та і фактично впродовж світлої пори доби, та в тому контексті, що українські дрони і інші ударні системи системно наносять удари по російських об'єктах і безпосередньо на території самої Російської Федерації, на території українського Криму, який знаходиться під тимчасовим контролем росіян. Насправді, ну, якби ми цю системну роботу почали вже давно, і ми цю системну роботу продовжуємо. Єдине, що ось такий публічний анонс від президента України, це, ну, в першу чергу, такий меседж, який спрямований з одного боку на російський політикум та на, можливо, якусь частину оточення російського диктатора, і також цей меседж, скоріше за все, він адресований нашим західним союзникам, в тому числі Сполученим Штатам Америки, та для того, щоб підкріпити ті речі, про які було домовлено на саміті G7, для того, щоб посилити, так би мовити, та продовження цієї роботи, яка почалася на саміті G7 під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня. Та тому що, ну, власне, ми зараз маємо ситуацію, коли дійсно от те, що роблять сили оборони України, не лише от в плані цих middle і deep страйків та по території Російської Федерації, але в першу чергу те, що ми робимо в плані початку такої вже практичної конкретної реалізації логістичної ізоляції Криму для російських окупантів, це насправді відкриває вікно можливостей для того, щоб спробувати натиснути на путінський режим, особисто на російського диктатора, та і змусити його до початку, ну, принаймні, якихось політичних консультацій, та як першого етапу майбутнього можливого мирного врегулювання російсько-української війни. Але ми чудово розуміємо, і ми, і наші європейські союзники, та що насправді поки що єдиний, до кого дослухається російський диктатор, це американський президент Дональд Трамп, та тому що Путіну, ну, насправді він же ж хоче з всієї цієї історії з війною та проти України, яка для Путіна особисто вона є частиною такої більшої геополітичної стратегії, бо, ну, Путін же це все починав не лише для того, щоб отримати повний контроль над Україною, та він це починав для того, щоб мати можливість відновити контроль Російської Федерації над так званим пострадянським простором. Ну і в ідеалі це домовитися з Сполученими Штатами Америки і переділити між собою Європу на двох, та так як це було колись в часи холодної війни. І от, ну, не дарма ще в грудні 21-го року заступник Лаврова Рябков говорив про те, що там НАТО должно собрати манатки, убратися на лінію 97-го года. Та тобто всі ці речі вони залишаються актуальними для Владимира Путіна, і, ну, власне, тому до Трампа він поки змушений прислухатися, бо, по ідеї, Трамп мусить дати йому оце своє визнання, так би мовити, та принаймні фактичне. Ну і від цього, якби, путінський режим буде далі планувати, та так би мовити, от нарощування цього свого статусу, нібито ядерної супердержави. І, власне, позиція наша і позиція Європи полягає в тому, що, ну, Трамп же ж оголосив про те, що він там хоче повертатися до врегулювання російсько-української війни, але от ми всі дивимося на те, як Трамп в лапках, звичайно, врегулював війну з Іраном, та, і нам, і європейцям, не дуже хочеться, щоб Іран, щоб з нами було те саме, що й з Іраном, та, і, власне, щоб Трамп з Росією домовився так само, як він домовився з Іраном, та, залишив

0: Ізраїль десь за бортом. І єдине, чого прагнемо ми з європейцями від Трампа в цій історії, в цій ситуації, це натиснути на Путіна, щоб Путін погодився говорити з європейцем, та щоб ключові переговорні процеси відбувалися між Росією, Європою і Україною. Та і власне, от цей процес почався на G7. Він почався дуже успішно. Насправді навіть російська пропаганда була змушена це визнати, та там Ушаков з таким грустним лицем говорив про те, що нічого хорошого на G7 не відбулося, та бо Трамп почав говорити про те, що в Україні справи йдуть добре і так далі. І от тепер цей успіх треба закріпити ще на саміті НАТО в Анкарі 7-8 липня. Ну і зрештою, ми маємо демонструвати теж, що скажімо так, всі ці аргументи, які намагаємося донести і ми, і європейці до Трампа, про те, що Україна має сильні позиції і та тиснути треба саме на Росію, що всі ці аргументи вони мають під собою певне підґрунтя. Та і власне, от я саме в цей контекст вписую оцю публічну заяву президента України, президента Зеленського, про те, що насправді в наступні 40 днів цей тиск на путінський режим через удари по території Російської Федерації, знищення відповідно об'єктів російської воєнної машини, буде тільки наростати, і власне це має посилити наші і європейські позиції в діалозі із американським президентом.
1: Добре, зараз потенційний діалог з американським президентом відкладемо трохи в бік. Ми зараз туди ще повернемося. Бо паралельно на тлі всього цього, про це говорять і в Україні, і про це так само пише західна преса. Я процитую публікацію Wall Street Journal, яка вийшла на цьому тижні, і там йдеться про те, що зараз Москва розпочинає якусь масштабну кампанію тиску на Білорусь, на Мінськ, сподіваючись використати Білорусь. Русь як плацдарм для розширення війни Росії проти України. Ну, це було вже. Якби тут говориться про те, наскільки я розумію, про якийсь новий етап тиску. Ми чули всі ці заяви про ретранслятори, які там нібито вимкнули в Білорусі, але все рівно сказали, що атака дронів від цього, ніхто не застрахований від атаки дронів з білоруського боку. Як ви оцінюєте наслідки такого тиску і чи бачите ви його?
0: Та цей тиск він насправді має місце, і він зусиллями Кремля, зусиллями російських спецслужб, він став абсолютно видимим. Та по великому рахунку, та ситуація, про яку ми говорили в контексті попереднього питання вашого, та вона для Росії, для Путіна особисто, вона означає, власне. Крім неспроможності захиститися від цих ударів українських дронів і українських ракет, захистити власні об'єкти на власній території і на окупованій території росіянами, на території того самого Криму. Крім цього, ця ситуація вона множиться ще на нездатність російських окупаційних військ якось просуватися на фронті на території України. І все це ставить Путіна перед от таким важким вибором. Власне, з одного боку, це точка тиску і змушення потенційно та можливість змусити Путіна почати якісь щось схоже на там перший етап переговорів. А з іншого боку, для Путіна це означає вже таку досить серйозну дилему, що робити. Треба або оголошувати мобілізацію для того, щоб отримати додаткову кількість живої сили. І спробувати переламати ситуацію на фронті, або якщо це не мобілізація, то живу силу треба шукати ще десь. Північна Корея, ясно, що там уже домовлено, але очевидно, що для того, щоб переламати ситуацію стратегічно, північна Корейців буде замало. Тому треба білоруси. І вчергове це повертає Владимира Путіна до цієї дилеми схиляння Лукашенка до участі у війні проти України. І плюс, якби ще ж у Путіна зависли плани по розгортанню гібридної агресії на східному фланзі НАТО. Вони вже почали реалізовуватися. Питаємо там ще з вересня минулого року, але багато об'єктивних чинників змусили Владимира Путіна відкласти ці плани. Та і там теж Білорусь відіграє ключову роль. Тим більше, що цей натівський напрямок, натівський вектор, він для Лукашенка є більш безвихідним насправді, бо білоруський диктатор він же ж і мав можливість пропетляти, так би мовити, та оці ці 4,5 роки відмовлятися від прямої участі у війні проти України, попри якби схиляння Владимира Путіна. Якраз аргументуючи свою відмову тим, що російська армія вже в Україні зав'язла, а оскільки Путін сам і його пропаганда говорять, що в Україні вони воюють проти НАТО, але там НАТО не все. То якщо ще білоруська армія зав'язана так само, як і російська, то і союзне государство, ні, оце так зване, воно буде максимально вразливе до зовнішньої атаки. Якщо НАТО в цей час нападе, ну тоді все. Значить, це буде кінець союзного государства, і білоруську армію тому чіпати не можна. Та вона повинна бути свіженькою, так би мовити, та і стояти на обороні від НАТО та від цієї натівської загрози. І 4,5 роки це про, як кажуть, Лукашенко вдавалося. Та тобто тих аргументів Путін мало що міг заперечити, бо це були його власні аргументи. А от тепер, коли у Путіна почалася активна підготовка до розгортання цих гібридних провокацій на східному фланзі НАТО, тепер уже Путін загнав Лукашенка в глухий кут, і він йому близько таке говорив, що ну дивися, от ти розказував, що тебе не можна чіпати, бо ти, значить, проти НАТО наш головний козир, та ну от настає твій зоряний час. І очевидно, Лукашенко розумів, що тут уже йому якби не дуже зручно буде далі відмовлятися, і він почав шукати різні варіанти. Та і от були зустрічі з делегаціями від Трампа, да, з цими американськими представниками з Білорусі. Частково зняли санкції з Білоруськалія, з Білавія, з білоруських банків. Тобто Лукашенко намагався відпетляти спочатку таким чином, та показувати Путіну, що дивися, тільки-тільки от з нас почали знімати санкції, ми для тебе будемо воротами, значить, для обходу санкцій, які вели проти Росії, воротами для валюти і так далі. Та наше це все рубати і затягувати Білорусь у війну. Та ну якби частково ці моменти вони теж працювали. Та от, але от, наприклад, по Білавія, десь де у Лукашенка був аргумент для Путіна, що ми тобі будемо постачати запчастини для твоєї цивільної авіації, яка практично зупинилася. Та і там справа не лише в авіакересині. Та там справа в тому, що ну фізично Російська Федерація не має можливості обслуговувати оці цивільні літаки західного виробництва. От, але от нещодавно буквально Путін значить проводив там ці пропагандистські свої заходи. Та йому показували в чергове там оці всі російські імпортозаміщені сухої суперджетом і так далі. Та і от Путін тоді вже похвалився, що значить, ми самі здатні виробляти і двигуни, і літаки цивільної авіації. Типу, не дуже нам і треба Лукашенко. Та для цього. І ну, от ця вся історія з автобусом з нібито атакою українського дрону, автобус з білоруськими дітьми, та там, де загинула одна людина. От, але діти якось так совпало, та от вони були неушкоджені, та от і їх направили назад на територію Білорусі. Для мене це очевидний сигнал з боку Кремля Лукашенку, що досить от пробувати всидіти на двох стільцях, тому що ми тобі можемо влаштувати таку ситуацію, від якої твої аргументи вже якби тебе не врятують, та те, що в тебе там санкції познімали, або ще один аргумент, яким Лукашенко намагається відбитися, та от від цих настирних спроб Путіна затягнути його у війну, це власне російська ядерна зброя на території Білорусі. І от коли кілька місяців тому були військові навчання ядерні, спільні російсько-білоруські, тоді Лукашенко таку цікаву фразу сказав. Він, коментуючи ці навчання, він сказав: «Збулась моя мрія, я дуже щасливий, що російська ядерна зброя є на території Білорусі». А ну от ця цитата одразу мою увагу привернула. Чому так? От, а насправді логіка Лукашенка дуже проста. Та? Бо для того, щоб путінський план гібридних операцій і взагалі оцього хитання НАТО, та східного флангу НАТО, він працював, треба, щоб працював путінський ядерний шантаж. Тепер головним інструментом путінського ядерного шантажу є російська ядерна зброя саме на території Білорусі, звідки вона більш гарантовано може долетіти до будь-якої європейської країни-члена НАТО. Та? Там оці всі орешники, скворешники і так далі. Але для того, щоб цей ядерний шантаж працював, треба, щоб ця ядерна зброя була на території Білорусі цілою. Тобто треба, щоб по території Білорусі ніхто не завдавав ударів. Та? Бо зрозуміло, що якщо Білорусь втягнеться або в війну проти України, або в активні збройні протистояння з НАТО, то територія Білорусі опиниться під ударом систем ударних, та і натівських, і українських. І от Лукашенко, очевидно, аргументує так Путіну, що ну я тебе підтримую як завгодно, та але ти ж розумієш, що от ти свою територію від ударів захистити не можеш, та а ти можеш гарантувати, що твоя ядерна зброя, якщо будуть бити по території Білорусі, що ти її тут зможеш захистити? Мабуть, ні. Ну, то тоді треба зробити так, щоб Білорусі ні в якій війні участі не брала. Та? І от, очевидно, Путін теж розуміє цю логіку. Та? Путіна ця логіка дуже злить. І, власне, от ми маємо те, що маємо на станом на вчора. Та? Коли Лукашенко приїхав до Путіна на Валдай, вони говорять про економіку, тобто про ці питання санкцій, про які ми згадували, та? Це з офіційних повідомлень, і про питання там безпеки. діяльності. Ну, зрозуміло, та, що тут Лукашенко намагається все-таки перебити, Лукашенко, Путін намагається перебити ці аргументи. От. І те, що ця зустріч є максимально непублічною, тобто ну, немає ні відео, ні фото, просто там Лукашенко прилітає на Росію і все. От. І ніяких потім заяв ні Путіна, ні Лукашенка, ні спільних їхніх заяв не буде. Та? Очевидно, що Путін буде намагатися зараз додавити, так би мовити, Лукашенка, та і ну, з боку Лукашенка це вимкнення ретрансляторів, це насправді те, чого вимагав президент Зеленський. Це насправді, ну, як на мою думку, це індикатор дуже, ну, такого, можливо, загрозливого компромісу для України. Та? Тому що Лукашенко буде намагатися всіляко відбитися та? Від цих спроб Путіна затягнути Білорусь у війну, але компромісом з боку Лукашенка може бути наступна річ. Та? Для того, щоб Путін не зачіпав його більше з питаннями там, участі армії білоруської та? В операціях проти України сухопутних та? Або в операція гібридних проти східного флангу НАТО, Лукашенко може дозволити Путіну дві речі. Та? І ці речі, вони є абсолютно небезпечними для України. Перша річ – це використовувати територію Білорусі для запуску російської балістики по території України, бо зараз ця балістика з території Росії, вона ну, не дістає повноцінно до всіх, в першу чергу, західних українських областей. З території Білорусі російська балістика буде діставати абсолютно скрізь та? По території України. Це створить додаткову дуже серйозну проблему для оборони українського неба там і об'єктів на території України від російських ударів. І другий момент, це крім запуску балістики з білоруської території, Лукашенко може дозволити Путіну запускати дрони зі своєї території. І тут вимкнення цих ретрансляторів, це не жест в бік України, це сигнал Путіну, що дивися, ну я тобі можу запропонувати навіть краще, ніж ці ретранслятори, та? От, але все одно не чіпай далі ні мене, ні білоруську армію. Армію, да, хочеш запускати з території Білорусі все, що завгодно, але ну, скажімо так, не намагайся далі, значить, затягнути білоруську армію і білоруське керівництво в свої військові дії, да, на території України. І, власне, от ці два моменти, коли Лукашенко як компроміс може потенційно погодитися та на от використання Росією своєї території для запуску балістики і безпілотників, це насправді не менше, може навіть і більш небезпечний варіант розвитку подій, аніж там можлива якась майбутня підготовка до сухопутної операції на території України з території Білорусі, бо для цього їм треба все одно провести мобілізацію, та їм треба мінімум 70 тисяч особового складу, щоб мати шанси прорвати якби українську оборону на українсько-білоруському кордоні. Ну і це, звичайно, буде тягнути величезні втрати з боку Росії і Білорусі. А вони зараз не готові, в них немає цього ресурсу. Принаймні на цей момент.
1: Тарасе, насправді так, ну ніхто зараз, от в останній тиждень, ніхто не говорить про якусь сухопутну операцію. Всі розмови зводяться якраз таки до того, що Росія може дотиснути Білорусь, і Білорусь перетвориться таким плацдармом, звідки Росія буде запускати свої ракети і дрони, подібно до того, як Україна запускає зброю по об'єктах в російському тилу, перекриваючи ланцюги постачання, завдаючи шкоди промисловій базі. І тут говориться про те, що Росія за допомогою Білорусі, використовуючи її територію, може віддзеркалювати і фактично робити те саме в Україні, запускати безпілотники, ракети і перериваючи всі ланцюги постачання. Я так розумію, що зараз саме це стоїть на кону. Але щоб завершити тему з Білоруссю, і ви згадали, я хотіла про це далі запитати, ви згадали про те, що на цьому тижні Лукашенко і Путін зустрічалися на Валдаї, вони не робили якихось там якихось публічних заяв. Але я не знаю, чи це випадково, чи так збіглося, чи не випадково хронологічно. Але Лукашенко зустрічався з Путіним на Валдаї буквально на другий день після того, як він заявляв, що зустрічався з представниками українського президента в Білорусі. Ну, тобто, можливо, він зустрічався з представниками Володимира Зеленського в Білорусі ще колись раніше, а сказав лише перед зустрічю з Путіним на Валдаї. Можливо, це було з дня в день. Ось, але він, ну, ми робимо припущення, якщо він каже правду, і це теж треба ще сумніватися, перевірити, що Україна з Лукашенком може продовжувати якісь контакти і, можливо, використовувати його як пошту таку для Путіна, тобто якесь послання передають Лукашенком через до Путіна. Чи ви це виключаєте?
0: Ні, я цього не виключаю, бо ну ми чудово розуміємо, що неофіційно контакти такі повинні зберігатися, вони потрібні. Та ну і ці контакти, скоріше за все, вони є і вони активні навіть з російською стороною. Та бо ну є багато, в першу чергу, гуманітарних питань, які треба розв'язувати, які треба вирішувати, і без таких контактів ці питання вирішити просто неможливо. Та але от ви згадали про цю заяву Лукашенка, вона дуже цікава теж. Тут мені здається ще важливо додати, як ця заява була зроблена і кому вона була адресована. Та це була заява, зроблена Лукашенком на зустрічі з Гризловим, та з російським послом. От і там контекст був дуже цікавий, тому що там загалом, якби думка Лукашенка, який, та як частину якої він висловив, якби та от цей аргумент, та що я зустрічався з представниками президента України, там думка була дуже цікавою. Там Лукашенко, звертаючись до Гризлова, він значить говорив про те, що ну ми повинні виключити та будь-яку ситуацію, коли значить, от російська сторона намагається якимось чином нібито там викручувати руки білоруській стороні, втягнути Білорусь у війну, і от ці моменти вони не є дуже добрими, та а Білорусь завжди виступає за такий конструктив, за мирне врегулювання. Білорусь підтримує контакти і з українською стороною, і очевидно, там та Лукашенко теж говорив Гризлову про свої контакти і з американцями, і з китайцями, та тому що паралельно до Білорусі кілька тижнів тому приїжджали і представники Китайської Народної Республіки. Там друга, третя людина в оточенні Сі Цзіньпіна була на зустрічі в Лукашенка. Та тому, власне, ну по обличчю Гризлова було видно, що йому дуже не подобається те, що говорить Лукашенко. От, але тим не менше, ну от ця фраза з боку білоруського диктатора, вона була сказана російському послу, і вона була сказана в контексті того, що от нібито там є інформація про спроби Росії натиснути на керівництво Республіки Білорусь, там да, втягнути її в війну. А в цей час Лукашенко займається спробами вирішити політично це питання, та налагодити діалог, там якісь значить контакти між сторонами встановити і так далі. Та тобто, ну очевидно, що Лукашенко цими заявами він уже готувався до цієї зустрічі з Путіним на Валдаї, і він чудово розумів, що Путіну Гризлов передасть, як би та оті всі аргументи про те, що Лукашенко зараз раптом перетворився на такого голуба миру. Та і він з усіма контактує, і він готовий ці контакти поставити, так би мовити, на службу майбутньому мирному врегулюванню та цієї всієї російсько-української війни. Тобто говорити будь-що, що прямо би суперечило спробам Путіна затягнути таки Білорусь у агресивну політику Російської Федерації.
1: Тепер у нас є зовсім небагато часу, буквально 2 хвилинки. Тепер ви згадували про Дональда Трампа, і на цьому тижні теж медіа, переважно західні, писали про те, що Трамп похвалив українську владу, українського президента за висловив йому слова захвату нещодавніми українськими далекобійними ударами по Росії. І ну, публічно, звісно, ніхто нічого це не коментував. Це все написали американські європейські медіа. Але ви сказали, що зараз вся і операція, там 40-денна операція, про яку заявив Зеленський, і неважливо там скільки це буде днів, але ми говоримо про українські удари у глиб Росії. І ви сказали, що все це робиться для того, щоб повернути до діалогу, якщо вас правильно зрозуміла, Дональда Трампа і змусити його чи заохотити його тиснути на Росію. А в чому має проявлятися цей тиск?
0: Цей тиск має проявитися тільки в тому, щоб Трамп змусив Путіна погодитися на переговори з Європою. Бо на сьогодні, причому на переговори з Європою, ну такі, які Росія веде з американськими емісарами. Бо з американцями Росія дуже обережно там та грається своїми ультиматумами і з усіми іншими речами. Та тобто, там ми пам'ятаємо листопад минулого року, ці 28 пунктів, так званих, та от росіяни там цілу многоходовочку розіграли, та для того, щоб заштовхнути ці ультиматуми в американській стороні. З Європою путінський режим діє набагато більш прямолінійно і набагато більш грубо. І от і Європу, взагалі, Кремль до останнього часу він не сприймав взагалі як переговорну сторону. Та там ми пам'ятаємо всі ці заяви і російського МІДа, так званого, та і там інших рупорів російської пропаганди про те, що Європі там не місце за столом переговорів. Тобто тільки Росія і Сполучені Штати Америки мають домовитися. Та і власне. Європі в першу чергу потрібно, щоб Трамп переконав Путіна в тому, що переговори про завершення війни вони мають відбуватися, ну, щонайменше за активної участі європейців. А в ідеалі взагалі без американців. Та якщо Трампу це не цікаво, то в принципі це загалом влаштовує і нас, і європейців. Та ну просто щоб він не заважав, але от якби залишався важелем тиску на Владіміра Путіна. І це задача максимум. Та тобто не зробити так, щоб Трамп повернувся до от своїх попередніх зусиль. Та, якби так званого мирного врегулювання, от, а просто якби та змусити Путіна говорити з Європою. Та, і ми зрештою побачили, що в Кремлі це зрозуміли. В Кремлі зрозуміли, що поки що цей епізод битви за Трампа він росіянами програний, і полетіли заяви з боку Піскова, Лаврова там і так далі, що от Росія вона ж готова до діалогу з ЄС, насправді з Європою вони готові говорити. Але потім полетіли всі старі добрі відомі ультиматуми, та там про Стамбульські договоренності, там і про все інше. Ну, тобто, фактично, ну це і так, і ні, та у виконанні ротів путінської пропаганди. І от Європі і нам потрібно, щоб Трамп все-таки дотис особисто Владіміра Путіна, щоб оці згода Кремля на переговори з європейцями, щоб вона була так мовити, безумовною, та тобто без ось цих попередньо озвучених ультиматумів, без згадки там про Стамбул і про всі оці перелік всіх російських хотєлок, які очевидно росіяни досить сміливо використовують перед європейцями, та але от перед Трампом Путін з цими речами насправді дуже обережний.
1: Тарасе, дякую. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки
0: Дякую.
1: фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. У нас далі новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. У столичному громадському транспорті від 1 липня до 31 серпня діятимуть нові правила оплати проїзду для школярів та курсантів у вищих військових навчальних закладів міста. Як повідомляє КМДА, на період літніх канікул проїзд для школярів стає платним. При цьому для власників учнівських квитків діє знижка у розмірі 75% на придбання проїзних. У КМДА додали, що разові поїздки також доступні для оплати учнівським квитком, але знижка 75% на них не поширюється. Водночас курсанти вищих військових навчальних закладів міста від 1 липня до 31 серпня мають сплачувати за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах. І збитки землетрусу у Венесуелі оцінили в Організації Об'єднаних Націй. За даними ООН, руйнівний землетрус у Венесуелі цього тижня торкнувся майже 2 мільйонів будівель, завдавши прямих збитків на понад 6,5 мільярдів доларів. Згідно з попередньою оцінкою, опублікованою у п'ятницю програмою розвитку ООН, економічні втрати становлять близько 6% від сукупного ВВП 5 найбільш постраждалих штатів, включаючи Каракас та епіцентр у Яракуї. При цьому цьому допускається, що загальні збитки від трагедії, включаючи непрямі економічні втрати, можуть бути втричі вищими. Нагадаю, ввечері 24 червня у Венесуелі були зафіксовані одразу два поспіль потужні землетруси магнітудою понад 7 і 7,5 балів. Внаслідок події у столиці країни Каракасі було зафіксовано багато руйнувань. Вже наступного дня з'явилась інформація, що є жертви та постраждалі, і їх кількість постійно зростає. Одним із перших на ситуацію відреагував держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, заявивши, що Штати вже залучають до рятування людей власні пошукові команди. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
5: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми, я думаю, підсумуємо, хоча впевнена, що це теж будуть такі проміжні підсумки, оскільки докорінно проблема не вирішена. Але ми все-таки підсумуємо українську конференцію з відбудови в Гданську, яка пройшла наприкінці цього тижня, там вона вже завершилася. І справа ж не в самій конференції, а якщо дивитися ширше, у польсько-українських чи українсько-польських відносинах, країнах, які загострилися серйозно, і власне на тлі цього загострення ця конференція і відбувалася. Я дуже коротко нагадаю передісторію. Незадовго до конференції низка українських посадовців, включно з колишніми і чинним президентом, а також низка дипломатів, послів, топ-чиновників Офісу президента відправили Польщі свої нагороди, які вони в різні роки відправляли, отримували з рук польських політиків, на знак підтримки чи на знак єднання довкола президента, тому що Польща вимагала скасувати рішення про перейменування одного з підрозділів іменем героїв УПА. Володимир Зеленський сказав, що таким було прохання військових, і він перейменовувати нічого не буде. Ну і взагалі він сказав, що вся ця дискусія, вона лежить винятково в призмі внутрішньопольській, внутрішньополітично-польській, тому що в Польщі готуються до виборів, такі праві, крайні праві рухи активізуються, і очевидно, що історія перетвориться на таку головну тему цих виборів. Не цих, а виборів, які відбудуться в 27-му році. Як все-таки минула ця конференція з відбудови і яким може бути наступний етап загострення цієї кризи? Я чомусь припускаю, що все-таки наступний етап буде, хоча, можливо, я і помиляюся. Нашого ефіру вже долучився Андрес Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Я вас вітаю, доброго ранку.
10: Дякую за запрошення до програми.
1: Андрес, як би ви охарактеризували в цілому конференцію з відбудови? Ну, я зараз в загальних рисах попрошу описати, тому що з одного боку ми бачимо, що прем'єр-міністерка, яка очолювала українську делегацію, провела низку зустрічей, було оголошено про рішення щодо різних там кредитів, грантів для України. З іншого боку, я бачу нарікання в першу чергу від українських політичних оглядачів про те, що Україна дуже багато втратила від того, що там не було президента українського, і взагалі це була велика помилка. Як би ви описали настрої самої конференції, і все-таки як ви вважаєте, чи президент правильно вчинив, що він не поїхав, чи це все-таки була з його боку помилка?
10: Тлі цього конфлікту про спогади, про історію і про пам'ять. Це була успішна конференція, незважаючи на те, що сам Зеленський не поїхав. І успішна конференція. Такі конференції кожен рік проводяться, і якщо подивитися на обсяг договорів, угод, які були підписані, і теж на програми, які там були узгоджені, то це була успішна конференція, і я, якщо чесно, я не очікував, що вона ще може стати такою успішною, але вона не стала новим етапом в польсько-українських відносин. Хотілося б, щоб теж був би такий ефект цієї конференції, але щоб вона була у Данській, в Польщі. На жаль, для україно-польських відносин це не сталося, тому що є цей паралельний конфлікт між Навроцьким і Зеленським стосовно історичної пам'яті.
1: Угу. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, без налагодження діалогу двох президентів владнати цю українсько-польську кризу не вийде?
10: Ну, не знаю, який там підхід буде найкращий, але зараз просто так виглядає, що це навіть якийсь такий особистий конфлікт між Навроцьким і Зеленським, і він дивний в декілька вимірах. Ну, в першу чергу, це такий інструмент внутрішньої політики для Навроцького, для того, щоб мобілізувати поляків за свою консервативну, як би, політичну програму проти більш ліберального уряду. І теж це дивно, тому що Зеленський внутрі України він не представляє якби націоналістичний табір. Скоріше Порошенко або Ющенко
1: представляє. Щось у нас, на жаль, зі зв'язком. Можливо, ми спробуємо перенабрати або телефоном, я не знаю, тому що тема надзвичайно цікава, а зі зв'язком у нас проблеми. Перенаберемо, я думаю. Так, перенабирають. Так, ми говоримо про конференцію з відбудови, і, в принципі, наш експерт погодився з тим, що сама по собі вона була дуже успішною, хорошою. Я нагадаю, що насправді Євросоюз підготував до цієї конференції таке програму безпрецедентного фінансування для України на суму 90 мільярдів євро. Також пролунали обіцянки про наступні 100 мільярдів. І якщо говорити, і звісно, всі ці гроші прив'язані до реформ, але тож, якщо говорити про якісь угоди, контракти, наміри, то з економічної точки зору, то вони всі прозвучали і якихось провалів не сталося, і це дійсно правда. Інша справа, що ось, як сказав Андрес Умланд, ця конференція не стала таким точкою перезавантаження українсько-польських відносин, а були сподівання, що стане. Пан Умланд знову долучився до нашого ефіру. Чи ви мене чуєте?
10: Чую добре.
1: Так, чудово. Отже, ми з вами, ви говорите про те, що я вас запитала, чи можливо якось перезавантажити відносини без контакту двох президентів, і як я вас запитала, що, мабуть, без налагодження діалогу між Зеленським і Навроцьким перезавантажити українсько-польські відносини не вийде. І ви сказали, що для Навроцького там тема і теми історичні будуть зараз надзвичайно важливі, якщо я вас правильно зрозумів, він буде їх розкачувати перед виборами в 27-му році.
10: Так, я боюсь, що так буде. І зараз навіть є підтвердження через опитування того, що це стратегія, здається, працює, принаймні зараз, в Польщі. І що підтримка для нього збільшилась на тлі цього конфлікту, і тому треба очікувати, на жаль, що тут ще може далі піти, ще гірше стати в стосунках. І, звичайно, це дуже погано для України, але і для Польщі, тому що є зараз загальна, можна казати, боротьба проти російського імперіалізму, і ці історичні теми раптом стали ось такою великою проблемою в стосунках. На жаль, тут поки мої очікування погані, тому що є в Польщі електорат, який відповідає якби на ці імпульси від Навроцького, і ця стратегія зараз вона працює.
1: А скажіть, коли ви говорите про те, що може бути гірше, які сценарії ви бачите, які сценарії вимальовуються, коли ми кажемо про поглиблення і чи загострення цієї кризи? Про що йдеться?
10: Я так боюсь, що будуть просто якісь вимоги від Польщі змінити там якісь частини української історичної політики стосовно УПА, і цього не буде, скоріше, з українського боку, і таким чином не буде вирішення, і, скоріше, ще більш гострий конфлікт буде. Вся проблема в тому, що, звичайно, зараз цей загальний український інтерес до УПА, раніше це був скоріше такий інтерес на заходу України. Зараз є загальноукраїнський інтерес до УПА, тому що є паралельність цієї упівської війни проти радянського російського імперіалізму і ЗСУ проти пострадянського російського імперіалізму, і тому це настільки зараз, скажімо, популярно в Україні, тому що є дійсно є історична паралельність якби цієї боротьби. Але з іншого боку, для поляків це не так важливо. Для них важливіше, щоб були ці була ця трагедія на Волині, і ну і це вони теж в цьому в чомусь це теж правда, що звичайно ця трагедія на Волині це частина польської, не тільки української, але і польської історії. Таким чином вони вірять в те, що ці такі вимоги стосовно України, щоб вона по-іншому ставилася до УПА, виправдані в цьому цей затор якби зараз.
1: Так, ну якщо, наприклад, в Україні все-таки, ну зараз про це більше говорять, але тривалий час Волинська трагедія, вона мала більше такий все-таки регіональний вимір, так? То в Польщі, наскільки я розумію, це такий національний вимір має ця трагедія, там і відповідні закони чи постанови були проголосовані, укази, і на офіційному рівні в Польщі прирівняли солдатів УПА до відповідальності за Волинську трагедію, там це називається Волинська різня на офіційному рівні. І я припускаю, навіть не знаю, Умланде, чи ви про це чули, чи буде так, але говорилося про те, що навіть на рівні законів там в Сеймі можуть проголосувати рішення про геноцид, польський геноцид, відповідальність за яку на законному рівні хочуть покласти на УПА. І якщо це рішення в Польщі на рівні Сейму проголосують, то мені здається, що це доволі затисне в своїх діях або навіть заявах тих польських політиків, які достатньо дружньо і ну, рівно і позитивно налаштовані до України, там, той самий Дональд Туск або Радослав Сікорський. Тобто це зв'яже їм руки.
10: Ну так, я думаю, така стратегія, але вже є, наскільки я знаю, такі постанови від польського парламенту того, що це ось ці це різня або трагедія, вона ну вона
1: ну вони вже є, але наскільки я розумію, там хочуть ще додатковими законами, так би мовити, зацементувати ці рішення.
10: Ну так, і тому буде складно, і ну я зараз не знаю, яка там чернетка цього закону і що вона там пропонує, що це чернетка пропонує, але якщо так буде, це якраз буде таке обострення. І ну в Україні можна тут без кінця думати, ну говорити про те, наскільки це неадекватно з польської сторони, але мені здається, теж треба думати про те, а що Україна може зробити, щоб якби скоректувати хоч би частково цю ситуацію і про якийсь новий підхід до цієї проблеми. Тому що, я думаю, якась реакція має бути. Не можна просто говорити, ось поляки, вони винні і все, і ми тут нічого не робимо. Ну, я поки не знаю, як це зробити, яким чином тут це можна змінити всю цю дискусію, але вона, звичайно, дуже погана для україно-польських відносин, вона теж проблема для європейської інтеграції України може бути, і тому це велика проблема зараз. Я би навіть порівняв би з тією ситуацією, яка була раніше з Угорщиною.
1: Угу. Скажіть, Андрес, а якщо ми говоримо про євроінтеграцію, була на цьому тижні соціологію в Польщі публікували, де близько, здається, 60% поляків негативно сприймають європейську інтеграцію України, і ми можемо зараз припускати, ви про це самі сказали, та, що Польща може перетворитися на Угорщину, яка тривалий час блокувала відкриття переговорів. Наскільки реалістичним є сценарій, за яким от Польща буде діяти там так само, як діяла Угорщина – от просто буде блокувати будь-які спроби переговорного процесу з боку України з ЄС?
10: Ну, мабуть, так далеко не дійде, тому що Орбан мав такий більш фундаментальний конфлікт з Брюсселем, і Україна для нього частково просто був таким інструментом. Він мав там стосунки з особливі стосунки з Путіним, і з Китаєм, і з Трампом і так далі. І все ж тут такий загальний контекст, він в Польщі відрізняється від Угорщини. Тому я сподіваюся, що все ж не буде якесь блокування ось цих перемовин, які зараз йдуть для підготовки вступу України в Європейський Союз. Але я думаю просто, що в кінцевому етапі цієї інтеграції Польща скаже, що поки не буде там якісь зміни в Україні, вони не проголосують за ратифікацію або навіть не підпишуть угоду про вступ України в Європейський Союз. І, в принципі, вже раніше були багато таких сигналів від різних польських політиків, які сказали, що вони не пустять Україну з цієї історичної політики в ЄС. На жаль, така ситуація.
1: Я думаю, так, це дійсно буде надзвичайно серйозний виклик для України, для українців, які в Польщі, для українських дипломатів, яким зараз буде відновлювати цей діалог, тому що сам по собі польський президент Кароль Навроцький нікуди не дінеться, так, його це демократично обраний президент, і якщо, звісно, підтримка всередині Польщі, його політики буде зростати, а ставка робиться зараз, мабуть, на те, що не буде зростати, але якщо все-таки зростати буде ця підтримка, то для України це буде такий чималий виклик знайти порозуміння. Дякую вам дуже. Андрес Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту в Києві, був на радіо НВ. Ми говорили про українсько-польські відносини. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: Як захисникам-захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг. Допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. Ветеран ПРО – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Єоселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця-супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
11: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: У застосунку «Дія» запрацював персональний помічник на базі штучного інтелекту «Дія AI». Це повноцінний цифровий асистент, який допомагає знаходити і отримувати державні послуги безпосередньо у форматі діалогу. За допомогою ШАІ-агента ви можете миттєво платити штрафи за порушення правил дорожнього руху, замовити витяг про місце проживання для себе чи своєї дитини, а також відстежувати статус розгляду ваших документів. Також помічник може підібрати сервіс під вашу конкретну життєву ситуацію. Наприклад, якщо ви не знаєте, як стати резидентом Дія Сіті, ШАІ детально розпише усі умови вступу, надасть чіткі рекомендації та навіть поділиться потрібною електронною поштою для подання заявок. Крім того, Дія AI допоможе швидко розібратися із новими цифровими сервісами та підкаже, як правильно оформити виплати для внутрішньопереміщених осіб. Аби скористатися допомогою Дія AI, достатньо відкрити застосунок Дія, написати асистенту про свою потребу, і штучний інтелект зорієнтує вас за лічені секунди.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Протиповітряна оборона та антибалістика – такі головні пріоритети України на наступному саміті НАТО назвав президент Володимир Зеленський. У своєму відеозверненні він зазначив, що Україна готується до саміту НАТО і активізує дипломатичну роботу з партнерами у ЄС та Альянсі, зосереджуючись насамперед на посиленні протиповітряної оборони і створенні спільних антибалістичних проєктів. Глава держави відзначив важливий прогрес із кластерами, висловивши сподівання, що може бути подальший рух. Водночас він зазначив, що наразі представники влади готуються до саміту НАТО в Анкарі, де відбудеться багато зустрічей у двосторонньому форматі. Володимир Зеленський подякував лідерам та країнам, які допомагають Україні у виготовленні антибалістики. Він запевнив, що відповідна робота триває. Раніше Зеленський заявив, що Україна та країни-партнери потребують тіснішої співпраці в галузі безпеки та оборони і закликав партнерів підготувати сильні рішення до прийдешнього саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Атаки шахедів на Київ і захід України після вимкнення білоруських ретрансляторів продовжаться, але їхній характер суттєво зміниться, заявляє радник міністра оборони Сергій Флеш-Безхреснов. В інтерв'ю Суспільному він зазначив, що без ретрансляторів росіяни більше не зможуть керувати шахедами в режимі реального часу. Атаки йтимуть лише за GPS-координатами. Ключова втрата для Росії – розвідувальна функція. Завдяки мережам ретрансляторів окупанти не лише атакували, а й вели розвідку, шукали об'єкти інфраструктури, позиції протиповітряної оборони тощо. Відтепер цього не буде. Також припиняться онлайн-атаки на рухомі цілі, зокрема локомотиви потягів і засоби протиповітряної оборони. Для цього потрібна меш-мережа та радіоканал керування, яких без ретрансляторів немає. Окремо радник розповів, що Росія втратить можливість шукати коридори між українськими перехоплювачами. За його словами, для цього окупанти встановлюють на безпілотники камеру, яка дивиться вгору. Відсутність перехоплювачів слугує сигналом для прокладання коридору атаки. Нагадаю, тиждень тому президент Володимир Зеленський попередив Білорусь і дав тамтешньому диктатору Олександру Лукашенку тиждень на демонтаж 4 ретрансляторів у Гомельській та Брестській областях, пригрозивши, що в іншому разі це зробить Україна. Вже за кілька днів білоруські ЗМІ зафіксували, що шахеди 3 доби не летять уздовж кордону, а 24 червня Зеленський підтвердив, що ретранслятори припинили роботу. І рамкову тристоронню угоду підписали у Вашингтоні, Ізраїль, Ліван та Сполучені Штати. Вона передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану. Як повідомляє Times of Israel, церемонія підписання документа відбулася у Держдепартаменті Сполучених Штатів за участі послів Ізраїлю та Лівану, а також держсекретаря Марко Рубіо. Останній назвав цю подію початком початку складного процесу врегулювання. Угода передбачає виведення підрозділів армії оборони Ізраїлю з кількох невеликих районів на півдні Лівану. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху у спеціальному відеозверненні наголосив, що країна залишає за собою контроль над створеною буферною зоною. За словами ізраїльського прем'єра, країна не дозволить бойовикам Хезболи або цивільному ліванському населенню входити до цієї зони безпеки, яка закриває радіус дії протитанкових ракет. Натомість ліванська армія почне підготовку до переходу під свій контроль двох пілотних зон, погоджених із Цахал. Ізраїльська сторона наголосила, що підписаний документ фактично виключає Тегеран із процесів врегулювання всередині Лівану. За словами посла Ізраїлю у Сполучених Штатах Єхіеля Лейтера, попри попередні спроби Вашингтона залучити Іран до механізмів деконфліктизації, поточна угода це нівелює. Ізраїльський дипломат зазначив, що шлях до миру між Ізраїлем та Ліваном відкрито. Водночас в офісі прем'єр-міністра додали, що свобода військових дій Цахал буде повністю збережена по всій зоні безпеки для ліквідації будь-яких потенційних загроз. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Ви зараз у ці порі разом з нами. Ми маємо 27-й.

0: Підсумки конференції з відбудови у Гданську. Чи вплине вона на порозуміння України та Польщі? Про це поговоримо на початку наступної години. Ну і на фінал про ситуацію в окупованому Криму. Окупаційна влада півострова оголосила режим надзвичайної ситуації. Детально про ситуацію там поговоримо наприкінці нашої зустрічі. Ось такий маємо план. Ну а просто зараз я привітаюся із моїм і вашим першим гостем. Це військовий аналітик Денис Попович. Мої вітання. Доброго дня. Так, сподіваюсь, нас чути. Ще раз перевіримо зв'язок. Чи нас чує Денис Попович? Мої вітання.
1: О, зараз чую. Добрий день.
0: Я вас тепер чую нарешті. Отже, розпочнімо. Те, що відбувається і на території Росії, і на окупованих українських територіях. Я би тут почав з міста Волгоград. Там пролунала серія вибухів. На місці повідомляють про атаку на одне з оборонних підприємств, зокрема завод «Титан Барикади». Так він називається, і виробляє цей завод, ця фабрика, пускові установки, артилерійські системи і комплектуючі для ракетних комплексів «Іскандер-М», «Ярс» і «Тополь-М». Ймовірно, удар був виконаний крилатими ракетами «Фламінго». Що скажете про характер цієї атаки і, спираючись на що, ми можемо припускати, що це таки було «Фламінго»?
1: Ми можемо припускати це з відео, які транслюються місцевими мешканцями, де чітко видно, що це крилата ракета. От, тобто є відео, які можуть підтвердити. Я поки що не бачу офіційних підтверджень. Ну от, але є відео з місця, які підтверджують, що це була крилата ракета. Дані різняться від 3 до 4 ракет з 5 влучили по цьому підприємству. Ну а чим займається це підприємство, ви в принципі вже сказали.
0: Частота використання, періодичність використання ракет «Фламінго» і ті цілі, які опиняються під атакою. Чи ми можемо, знаєте, зараз систематизувати, тому що це не перше використання, не вперше ці ракети летять на територію Росії. Я думаю, що тут можна намалювати там приблизну картину, що саме, тобто яка логіка під час прийняття рішень, що атакується дронами, а що натомість атакується такими ракетами?
1: Ну, більше зараз, зараз атакуються дрони, все ж таки. Дрони є зараз основним засобом обстрілу стратегічного тилу Російської Федерації. А щодо логіки, ну от зараз «Фламінго» влучило в завод, а до того, я пам'ятаю, були влучання в пускові площадки. Ну, це взимку було, ну, але було таке, так? У спускові майданчики пуску Орєшника, тому тут різні цілі для цих ракет використовуються. Тут я б не став би вишукувати якусь послідовність. Гарно, що вони використовуються. Хотілося б, щоб частіше. Сподіваємося, що цю ракету доведуть до такого стану, щоб її можна було масово використовувати, в тому числі і по Москві, наприклад. Комбінована атака Москви для прориву системи ППО, яка постійно підсилюється, ну вона б мала би свій ефект.
0: Ну, системність, можливо, є в іншому, і тут я спиратимусь на заяви Володимира Зеленського. Він затвердив так звану 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Російські воєнкори після цього анонсували те, що це буде там, попри різні тлумачення, пекло для окупаційних військ, тобто, грубо кажучи, вони вже зараз заявляють, що це буде непросто. Як ви бачите цих умовних 40 днів?
1: Ну, якщо вони почалися, то от ми можемо сказати, що почали з заводу «Титан Барикади» в Волгограді. Ну, от. А робити якісь висновки, що буде під час цих 40 днів, ну, я б запропонував би все ж таки прожити ці 40 днів, насправді, і подивитися, що саме які саме об'єкти були цілями під час от цієї акції.
0: Разом з тим, інформаційний ефект, я думаю, він теж має неабияку вагу, тому що якщо навіть якісь дії анонсуються, ну то це теж не випадково. Я думаю, що українське військо, українське політично-військове керівництво так само навчені теми контрнаступу, рік 2023, 2024, і тепер, знаєте, якщо якісь анонси і з'являються, ну то, напевно, це не просто там, скажімо, незважене рішення похвалитися. Це, скоріш за все, має теж свою додатню вартість, так звану інформаційну, так?
1: Ну так, безумовно. Я зараз, вже на той час, коли можна анонсувати контрнаступи і каву в Ялті, так, бачу, що ці удари, які ми зараз ведемо, вони мають під собою

0: підґрунті, ми бачимо їхній ефект. Тому я думаю, що тут якраз після слів буде справа. Але яка буде справа? Тобто, куди будуть втручання, які будуть наслідки? Ну, я пропоную зараз нічого не прогнозувати, подивитися за подіями.
1: Те, яким чином зараз здійснюються всі атаки по території Росії, фактично кожного дня, слухайте, не було такого дня останніми тижнями, упродовж навіть поточного місяця, от ми зараз, там, знаєте, доживаємо останні числа червня, але впродовж червня не було такого дня, коли б ми не обговорювали атаки по території Російської Федерації. Чи ви бачите певні зміни за цей час в політиці Кремля, в позиціонуванні окупаційного війська, тому що мета декларується саме така, тобто в такий спосіб вплинути на військове керівництво, на військово-політичне теж керівництво Росії.
0: Ну от повертаючись до Фламінго, наприклад, так, куди влучання було? Арсенал Грау, Котлубань, це лютий. Воткінський завод, це знову ж таки лютий, зараз піднімаю інформацію по цих Фламінго. В НІР Прогрес, Чебоксари. Зараз ми кажемо про завод Титан Барикади. Ну, тобто, ну, бачите, ми різні цілі, і тут якась система, ну, більшою мірою, ну, можливо, це все ж таки заводи, от якщо про якусь системність сказати, а частота все ж таки поки що не дуже велика, тому основні засоби ураження – це дрони. Якщо можна, питання повторіть, бо я так про Фламінго знову почав і не рощу. Випустив
1: так, трошки... ні, якраз йшлося про цю системність і про те, чи ви бачите там певну зміну позиції в позиції російського військово-політичного керівництва. Ну, бо мета саме така, тобто атакувати для того, щоб змусити росіян сісти за стіл переговорів. Тобто, це радше, знаєте, такі питання на межі десь там і військового промислу, і теж політики. Ну, бо воно все пов'язано.
0: Я б розділив би це питання на політичну, тобто це примус Російської Федерації до перемоги, ну, власне, те, що і сказав Володимир Зеленський, і формування, в тому числі, сильної переговорної позиції. Це перше. Але і військові абсолютно суто цілі, вони полягають в тому, щоб знизити економічний військовий потенціал Російської Федерації. Ми зараз бачимо удари по заводу, це зниження військового потенціалу Російської Федерації. Асиметричні дії, оскільки це завод, який зав'язаний на ракетних технологіях, асиметричні дії щодо зниження можливості Російської Федерації бити по нашій території саме ракетами. Ну, от, плюс, якщо ми кажемо про удари по логістиці, це зниження можливості російської армії, послаблення штурмових дій і створення умов для наступальних дій з боку Сил оборони України. Ну, тобто ці, якраз, якщо ми кажемо про системність, ну, от, ми бачимо, можна виділити саме такі цілі для того, щоб їх досягнути. А удари, ну, ми бачимо куди. Військове підприємство, нафтопереробний комплекс, логістика. Логістика передусім на окупованих територіях, в тимчасово окупований Крим і на тимчасово окуповані райони Запорізької, Херсонської та Донецької областей. Це якраз щодо постачань для потреб російської армії.
1: Про логістику, я думаю, детальніше можна поговорити, але тут я би почав навіть не з окупованих територій, тільки з околиць Валдая. Є така місцина в Росії і є там резиденція Володимира Путіна в околицях села Коломно. Це Тверська область, напередодні утворився затор, там перекривали трасу, це траса М-11. Причини перетину траси патрулі не повідомляли, але відомо, що, ну, по-перше, так як я сказав, там є резиденція Володимира Путіна, а по-друге, я думаю, цей другий там політичний елемент, напередодні доходило до зустрічі Володимира Путіна і Олександра Лукашенка в цій резиденції. Чи ви робили би, може, певний окремий такий акцент на тому, що відбувається в околицях цієї резиденції, тому що дійсно рух нетиповий. Ну, бо там не вперше з'являється Путін в тій своїй резиденції, але от такі обмеження, вони, знаєте, певний резонанс, певне здивування такі викликали.
0: Я не став би зараз, так би мовити, фантазувати, чому це сталося. Зараз зрозуміло, що Путін, ну, він поведений зараз на своїй безпеці. Зрозуміло, чому, тобто, ми ж бачимо постійні удари по території Російської Федерації. Я думаю, що всі ці заходи, ну, вони можуть бути пов'язані з заходами щодо безпеки, щодо першої особи, якою є Володимир Путін на території Російської Федерації. Щось зараз вигадувати стосовно наших ударів, наших дій, ну, я б не став, бо, ну, просто немає такої інформації.
1: Щодо атак по території Росії, медіа там скаржаться і стверджують, що напередодні під ударами були Москва і низка російських регіонів, а також об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Я думаю, що варто тут, знаєте, систематизувати те, що відбувалося впродовж останнього тижня, останніми днями, зрештою, так само. Ну і, власне, чи можна вже говорити про те, що Москва зараз існує в новій нормальності. Нова нормальність, очевидно, вона подібна до Київської, до Харківської, може теж до Львівської, та, коли тривоги оголошуються чи не щоденно.
0: Ну, я б не сказав би, що у нас проблеми з пальним в Києві, слава Богу. Тому я не можу порівняти цю нормальність з лапках, так? І з тим, що зараз є. У нас, слава Богу, з пальним все добре. Можна заїхати на заправку і заправитися. Ясна річ, що ціни доволі високі, але це пояснюється світовою кон'юнктурою більшою мірою, тобто це дії, пов'язані з війною в Ірані. Вони там не пов'язані зараз із ударами Російської Федерації. Системність, знову ж таки, ми кажемо про системність тут, так? Це удари по нафтопереробній галузі, які створюють проблеми вже в самій Росії. Зараз я не бачу фактично дуже мало регіонів в Російській Федерації, де цих проблем зовсім нема. Ми зараз кажемо про черги. Зараз навіть не про окуповані території. Ситуація в Криму там близька до колапсу. Там про нормальність дуже важко щось сказати. Понад 2000 машин зараз намагаються покинути Крим, і величезні черги на заїзд на так званий Кримський міст, значить, з боку Криму, для того, щоб втекти в Російську Федерацію. А в Росії це, і в Москві, зокрема, це якраз історія, коли так, постійно звучать тривоги, ракетна та дронова атака. Можливо, не так часто, як у Києві, я не буду тут судити, але звучать, постійно вони є. Це перше. І друге, головне, на що вони звертають увагу, це на відсутність пального, на дефіцит пального. Про відсутність ще рано казати, воно там є в Російській Федерації, але дефіцит. І обмеження на відпуск пального в один бак, тобто це те, що вони зіткнулися буквально за останні 2-3 тижні, і те, що вони будуть зіткатися далі, мати справу далі. І далі буде тільки гірше. Оскільки немає жодних причин, чому б ми ці удари припиняли. А Російська Федерація зараз, я поки що не бачу у них системних якихось заходів, щоб припинити і убезпечити своє НПЗ. Тому далі буде тільки гірше для них. А тепер давайте подивимося. Зараз поки що літо, але потім піде осінь, і їм потрібно зараз думати, як вже їм проживати зиму в такій ситуації. Оскільки удари будуть продовжуватися. 40 днів – це кінець, завершення 40 днів цієї акції, яка була оголошена Володимиром Зеленським, це десь серпень буде. А що буде в серпні, ну, навіть мені зараз важко уявити, що буде в серпні в Росії.
1: Чи є якісь, знаєте, певні лекала, певні показники, які би вказали на ситуацію в російському війську? Та, ну, бо одна справа, коли там без жодного там, я не знаю, там, втаємничення, паркуються біля заправок автомобілі, утворюються черги, з'являються конфлікти між тим, хто там був останній в тій черзі, і це видно неозброєним оком. Військо так не працює, але це не означає, що військо не має проблем із пальним. Окупаційно, очевидно, військо. Про це мені йдеться.
0: Військо так працює, насправді, оскільки дуже часто військові пікапи, військові автівки, вони змушені заправлятися в загальній черзі, і вже є інформація про конфлікти через те, що, ну, російські військові, вони, типу, мають право на першочергове обслуговування. І такі конфлікти були в Криму. Люди почали заперечувати, що давайте заправляйтеся на власних, значить, цих, а наше пальне не забирайте. Але це не системна історія. Для війська будуть інші маркери. Зменшення кількості штурмових дій з боку Російської Федерації. Зменшення кількості напрямків, де Російська Федерація наступає. Ну от, фактично ми це вже можемо спостерігати. Ми бачимо, що активні дії Росії, вони звелися на Донеччині, фактично. Це Костянтинівський напрямок, Покровський напрямок. А деінде ми вже наступаємо, тобто ми вже відвоюємо території. Це Олександрівський напрямок з тих двох областей, Запорізька та Дніпропетровська. Це наступ, значить, наступальні дії української армії поблизу Степногірська. Тобто ми бачимо вже певні наслідки. Ми можемо бачити інформацію, і вона буде відслідковуватись передусім із вражень так званих російських воєнкорів з російської сторони щодо зменшення кількості боєприпасів на відстріл, тобто дефіцит боєприпасів. Отакі от маркери вони будуть слугувати тому, щоб ми могли бачити, що відбувається з російською армією. А це не є, це є абсолютно, тобто воно буде. Якщо логістика порушується, так чи інакше, армія теж буде це відчувати, відчувати сильно. Просто вона буде відчувати трошки пізніше, ніж цивільні. Бо армія буде трошки жити за рахунок цивільних, особливо на окупованих територіях. Все буде перекидатися на потреби армії, російської армії. Цивільні будуть від цього страждати ще більше. Але зрештою і російська армія буде це відчувати.
1: Те, що зараз відбувається в Шебекіно, це околиці Липецька, аеродром, який там знаходиться. Там вирує масштабна пожежа, яку видно навіть з Білгорода, інформують місцеві пабліки. Ну і також серію вибухів було чутно в тимчасово окупованому Мелітополі. Тут фактично ми говоримо про прикордоння з одного боку, про окуповані території з другого боку, але, знову ж, військова інфраструктура, аеродром. Та під атакою з того, що я розумію, українських дронів, поки офіційної інформації немає, але я думаю, що це там просто питання часу. Та? Але ось ця військова авіаційна інфраструктура, як вона зазнає зараз атак?
0: Ну, ми бачимо дим в Шебекіно, ми бачимо інформацію про пожежу, що там горить точно, і які наслідки, ми ж цієї інформації зараз не маємо. От, можливо, там був пусковий майданчик для пуску шахедів, наприклад. Що саме там було знищено, поки що ми сказати не можемо. Авіаційна складова в Криму і система ППО постійно під ударами, тобто ми знижуємо можливості російської авіації стартувати з Криму, а ми знаємо, що російська авіація дуже часто стартувала саме з Криму для того, щоб бомбити українські міста на півдні. Плюс ми знижуємо систему ППО в Криму, продовжимо її вибивати для того, щоб остаточно завоювати небо над тимчасово окупованим Кримом. На мій погляд, значною мірою це панування в малому небі на тимчасово окупованому Криму, в тимчасово окупованому Криму нами вже завойовано, тому що фактично Крим повністю весь під ударами.
1: Мелітополь, я про нього теж згадував. Я думаю, що якраз ось цей напрямок південний, та, тобто фактично ми маємо частину Запорізької області і потім далі Херсонська область. Чи можна зараз говорити про там кінетичний вплив, про те, що дійсно всі обмеження пересування, обмеження транспортування військової техніки і живої сили вже зараз істотно, ну скажімо, під впливом українського війська?
0: Ну, була інформація десь пару днів тому, що Балицький це гауляйтер. Угу. Зрадник гауляйтер з окупованої частини Запорізької області, він обмежив рух на ділянці, одні з ділянок траси, так званої Новоросія, так звана траса Новоросія. Була така інформація, і пустив машини через обхідний шлях, обхідними шляхами. Ось один з варіантів впливу. Траса Новоросія, вона була розширена та спеціально пристосована для такого великого трафіку. Об'їзні дороги, ну, вони мають іншу пропускну здатність, інше абсолютно покриття, менш якісне в будь-якому разі. Тому це утворення заторів, це утворення, це затримка у Русі, ну, багато чого. Ну, от. І вплив він системний. Ну, давайте так, коли ми кажемо, наприклад, про удари по НПЗ, ми чомусь з вами зациклюємося на пальному. А НПЗ ж, вони ж виробляють не лише пальне. Ну так, це основна продукція, авіаційний керосин, бензин, диспаливо і так далі. Це те, що має прямий вплив. А інші елементи, бітум, хімічна промисловість, що там ще, газ, який необхідний теж для і заправки, і для побутового користування, елементи для вироблення пластмаси і так далі. Це все ж буде мати проблеми, це теж буде мати вплив. У супутні галузі, які зав'язані теж на нафтопереробні галузі, теж будуть страждати в Російській Федерації. Тому тут не лише питання пального. І не лише питання черг на заправках.
1: Ну, очевидно, так, це питання радше військове і передовсім військове. Та окупований Крим, ми про нього вже говорили, російський міст, який вчергове зазнає обмежень, там пересування. По-перше, там в принципі існує особливий режим пересування по цьому мосту. Ми говорили тут в етері з представником президента в Автономній Республіці Крим. Ну, так воно, знаєте, ця посада офіційно називається. Так от, він говорить про те, що, наприклад, електромобілі не можуть в'їхати на цей російський міст, тому що є там ризик підривів і все в такому стилі, та? Але періодичність обмежень, частота закриття цього, цієї артерії, цього мосту, як вона впливає, слухайте, на ситуацію в Криму і, зокрема, на військову компоненту?
0: Ну, по Кримському мосту, по так званому, не можуть їздити важковаговики, скажімо так, важкий вантажний транспорт. Ну і ясна річ, що логістика здійснюється саме вантажівками, передусім вантажівками, значить, військовими, так? Вони йшли через трасу Новоросія більшу міру. Так само і бензовози, вони йшли більшу міру через трасу Новоросія, так звану. Ну от, залізничний рух через так званий Кримський міст, він був організований, але теж там з певними, ну так, в певному режимі, скажімо так. Чому таке сталося? Тому що Кримський міст був уражений раніше тричі. Перший раз це було у жовтні 22-го року, потім це сталося влітку 23-го року. І так само були удари по опорах цієї споруди на початку літа минулого року після операції «Павутина». Пам'ятаємо. Через це були введені обмеження. Заборонена рух електромобілів та гібридів, вона пов'язана з засобами безпеки, які ввели, ввели там росіяни на в'їзді на так званий Кримський міст. Тому фактично зараз ця споруда вона використовується більшу міру для легкового транспорту. Якщо відкриють його для військового руху, не знаю, може відкриють, тоді він буде використовуватися і для цієї мети. Але як ці тривоги вони впливають на рух, це дуже просто, оскільки рух по так званому Кримському мосту він перекривається під час тривог. А тривог в Криму, повітряних тривог дуже багато. Навіть була інформація про те, що було вирішено навіть про них не повідомляти сиренами, вимкнути оповіщення, тому що в такому разі ці сирени будуть тривати, звучати майже кожної години. Тому Кримський міст він закривається під час повітряних тривог, а цих повітряних тривог і безпосередньо в Кричі, і в окупованому Криму дуже-дуже багато. По кілька разів, навіть частіше, ніж у Києві буває таке ж.
1: Ну, наскільки я розумію, це практика характерна не лише для Криму. В Москві так само не завжди лунає тривога, тоді, коли з'являється повітряна небезпека, так?
0: Ну, там різні мотивації. Я, чесно кажучи, не знаю, чому в Москві таке відбувається. Чому там не лунає тривога і чому немає попередження. Можливо, тому що вони ще не пугні. Ну, злякаються колись. І буде і вчасне попередження, і все у них буде в цьому сенсі. А в Криму, я знову ж таки хочу повторити, я читав про те, що було розпорядження, нещодавно, десь тиждень тому, взагалі не вмикати ці попередження, оскільки в такому разі вони будуть звучати настільки часто, що фактично люди будуть постійно на це звертати увагу і жодного сенсу в них не буде. Така була логіка.
1: Я заанонсую нашу розмову в наступній годині. Ми окремо поговоримо про Крим, не тільки про військову компоненту, про те, як фактично зараз там виглядає ситуація. Ну, а за поточну розмову подякую. Денис Попович, військовий аналітик, з нами наживо. Коротка мить, далі будуть новини, їх підготував і представить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше. Але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Реклама на радіо НВ.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Напередодні Олександр Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, відвідав Володимира Путіна. Було це не в Москві, але в резиденції на Валдаї. Інформацію підтверджує прес-секретар Володимира Путіна Дмитрій Пєсков. Візит відбувся наступного дня після того, як Лукашенко заявив, що зустрічався з представниками українського президента Володимира Зеленського у Білорусі. От така от послідовність контактів. Про це поговоримо далі. До нас на зв'язок виходить Ярослав Телешун, це кандидат політичних наук. Мої вітання, доброго дня.
7: Вітаю.
1: Послідовність, на яку я звернув зараз увагу, і той факт, що це була та остання, маю на увазі, розмова Путін-Лукашенка, розмова не публічна, без камер, без преси, і навіть не в Москві, тільки на Валдаї. Що цього важливо?
7: Дивіться, я думаю, що це якраз є характеристика, і, власне, останні заяви публічні, які лунають з української сторони, з білоруської сторони, з російської, є свідченням того, що якийсь переговорний процес, можливо, і частково по треку якраз за участі Білорусі, він має місце. І, власне, оця послідовність і оці заяви, ну, свідчить про те, що він достатньо інтенсивний. Знову ж, чи конструктивний він, чи ні, достатньо важко дати оцінку з огляду на те, що ми не маємо доступу до інформації, що там відбувається, але точно можемо свідчити, що цей діалог є. І те, що відповідно Білорусь і представники Білорусі виконують оцю елемент човникової дипломатії, коли зустрічаються згідно їхніх заяв з українською стороною, потім зустрічаються з російською стороною, є не випадково. Ну, тим паче ми пам'ятаємо звернення і заяви президента Зеленського, де він теж підкреслював, що українські спецслужби системно працювали з білоруською стороною. Тому в даному випадку переговорний трек, який би не стосувався, чи це гуманітарного питання, чи це безпекових питань, чи це політичних питань, він має місце. Ну, зовсім інше питання, наскільки такий формат є дієвим і конструктивним.
1: Те, що останнім часом Олександр Лукашенко зробив цілу низку, ну, я б сказав, жестів, та, бо це не тільки заяви, це і вчинки так само. З одного боку, ось це намагання перепросити Володимира Зеленського, там, з великою кількістю поправок, це не було, знаєте, не було намагання залагодити саме в собі. Це була радше така політична історія з подвійним дном, але все ж таки це мало місце. Та ретранслятори, які знаходились на території Білорусі, очевидно, далі там знаходяться, але надалі не функціонують. І це підтверджує Володимир Зеленський. Ну і от тепер, власне, ця комунікація з Володимиром Путіним. Чи можна говорити про намагання вибудовувати свою окремішню політику в Мінську невизнаним президентом?
7: Безперечно, так. Ми розуміємо, що ключова ціль для пана Лукашенка і його режиму – це збереження своєї влади. Відповідно, всі його кроки направлені на те, щоб зберегти свою владу і існуючий статус-кво. З огляду на те, що відбувається ескалація у російській війні проти України, і відповідно російська сторона за допомогою тих чи інших інструментів намагається залучити Білорусь бути більш активним гравцем, відповідно позиція України щодо недопущення і можливості використання Білорусі або інструментів, механізмів власне на території Білорусі для атак України, по суті, ставить Мінськ в ситуацію, в положення, коли Лукашенко знаходиться між молотом і ковадлом, відповідно. Тому, само собою, його заяви з просіб знайти позицію і роль Мінська в російській війні проти України як медіатора, як майданчик для переговорного, неформального процесу і так далі, це, ну, звичайно, ми розуміємо, що тут не стільки бажання допомогти врегулювати російську війну проти України, скільки це природнє бажання Лукашенка зберегтись і не стати повністю на шляху однієї з конфлікту сторін, бо його позиція є далеко не найкращою, і ми розуміємо, що ескалація, зокрема ескалація ситуації на території Білорусі, може призвести до або створити передумови для зміни існуючого режиму. Тому, звичайно, всі його заяви, всі його спроби позиціонувати себе як такого переговірника, як нейтральну сторону в цьому питанні, це ніщо інше, як спроба самозбереження і зберегтись в тому нестабільному середовищі, в якому він зараз знаходиться, ну і з огляду на ескалацію конфлікту.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про бажання невизнаного президента зберігати ось цей нейтралітет або там вибудовувати там окрему свою політику, це бажання можна зрозуміти, але чи він має до того інструментарій і поле для маневру? Тому що Білорусь абсолютно узалежнена і в сенсі політичному, і в сенсі господарчому, і певно теж в сенсі військовому від Москви. Ну то чи тут не є, знаєте, ситуації, коли не цікавить, чого хоче Лукашенка, цікавить, що він може?
7: Дивіться, ви абсолютно праві, але тут треба ще й розділити Лукашенка і Білорусь. Да? Чому? Тому що ми можемо пригадати, що тривалий період часу Білорусі вдавалося таки зайняти більш-менш нейтральну позицію. Потім, коли були активні виступи відповідно в Білорусі, і Лукашенку прийшлось скористатися підтримкою і допомогою з Москви для того, щоб зберегти існуючий статус-кво, це призвело до приватизації великих державних об'єктів, які знаходилися в сфері контролю і відання відповідно Мінська. Зараз же вони контролюються відповідно тими чи іншими представниками великого капіталу Російської Федерації або відповідно державними компаніями і так далі, в залежності від конкретного кейсу. І само собою це суттєво звузило оцей люфт і рамку незалежності Білорусі в економічній площині, да? В даному випадку не тільки площині політичній. Але ми також розуміємо, що в даному випадку, звичайно, коли ми говоримо про державну власність, я переконаний всі 100%, що пан Лукашенко це розглядає як свою власність, відповідно. Але в той же час, ну, варто розуміти, що він теж розділяє відповідно залежність Білорусі і свою залежність. І в даному випадку, знову ж, я переконаний в тому, що всі його кроки спрямовані не обов'язково на те, щоб зберегти нейтральні саме Білорусі, а перш за все на збереження свого статусу кво. Відповідно, безперечно, набір інструментів і оцей люфт гнучкості в тому, щоб викручувати ситуації, він з кожним днем суттєво звужується. Там ми, зокрема, чули і певні червоні лінії, які були оголошені власне президентом Зеленським щодо тих же ретрансляторів і час, які є у Мінську для того, щоб їх відповідно вимкнути, передислокувати і так далі, і так далі. Тому в даному випадку, звичайно, поки що ця гнучкість і цей люфт є, але він суттєво обмежується, і, звичайно, в якийсь момент це може поставити, скажімо так, якщо не крапку, то суттєвий знак питання над спроможністю режиму зберегтись. Плюс ми теж повинні усвідомлювати, що зараз і Україна певним чином ескалює ситуацію, наносячи удари вглиб Російської Федерації. Росія використовуючи знову ж ті чи інші інструменти тиску, свої заяви, теж ескалює ситуацію. І ми повинні розуміти, що в якийсь момент одна з конфліктуючих сторін або обидві можуть спробувати використати Республіку Білорусі, територію Білорусі, як чергову точку надлому, чергову, скажімо таки, точку напруги для того, щоб посилити тиск на опонента. Ну і тоді, звичайно, пану Лукашенку його режиму буде значно складніше лавіювати і дотримуватись цієї політичної еквілібристики.
1: Щодо цієї еквілібристики, ну побачимо, слухайте, які будуть наслідки. Я думаю, це теж не випадково брак ось цієї комунікації, брак публічності, я б так сказав, та під час цієї зустрічі на Валдаї. Але я думаю, що до цього таки повернемося за певний період, коли буде якась інформація з'явиться. Вона повинна з'явитися однозначно. Конференція з відбудови України у Гданську. Зараз ми трохи так, знаєте, змінимо географію, з Білорусі перенесемося до Польщі. Знаєте, я спробую максимально там не заангажоване питання поставити. Просто от це тривало 2 дні, були розмови, виглядало візуально це, зовнішні прояви були дуже непоганими, я за цим стежив. Обидві сторони говорили про відбудову, про налагодження конфліктів, налагодження, даруйте, діалогу після конфліктів, про уникнення цих конфліктів. Чи щось змінилося після 2 днів, 26-25 до цього червня в місті Гданську?
7: Ну, в самому місті Гданськ, я думаю, що точно змінилося. Місто Гданськ стало багатшим, бо воно прийняло величезну кількість гостей в цей момент. Ціни на всі послуги, які надавало це відносно невеличке містечко на 500 000 людей, власне, звичайно, для них ну, багато що змінилося. Тим паче, це була можливість такої конференції представити свої напрацювання для приватного сектору, для суб'єктів господарювання, щоб спробувати застрибнути в цей потяг під назвою «Відновлення України». Да, там. Я завжди апелюю відповідно до оцінок Світового банку RDNA, що відбудова України коштує майже 600 мільярдів, і ми розуміємо, що жодна одна країна з усіма своїм приватним сектором не здатна, власне, засвоїти всі ці гроші, щоб дати той чи інший результат. Тобто це буде кооперація різних гравців на різному рівні, і польська сторона теж максимально заінтересована в тому, щоб скористатися цією можливістю і, власне, зайти на цей ринок і тим самим заробити додаткових ресурсів. Інше питання, да, от якщо ми говоримо про ЄРСІ і оцінки ефективності такого заходу, це ключове питання, а яка мета, власне, цієї конференції? Перша конференція з відновлення – це була конференція в Лугану в 22-му році, і, власне, тоді перед цією конференцією ставилося питання утворення загальнополітичної рамки відновлення України. Після того, коли там конференції відбувалися в Лондоні, потім в Берліні, Римі, і зараз в Гданську, скоріше відбувається такий дрейф. Це перестає бути класичним політичним майданчиком дискусії, як це повинно бути. Більше до майданчику, де створюються передумови для взаємодії різних гравців, будь-то приватний сектор, будь-то громадянське суспільство, будь-то аналітичні центри і тому подібне. І в даному контексті, звичайно, якщо ми говоримо, що ЮРСІ відіграє функцію і роль саме комунікації і взаємодії між гравцями, ну це є непогано. Якщо ж ми говоримо про політичну складову, то і, зокрема, рішення президента Зеленського не їхати, власне, конференцію з відновлення і так далі, то, можливо, в межах цієї конференції Україна не скористалась на всі 100% тими можливостями, що створювала сама конференція. Якщо ж ми говоримо про економічний блок, да, була низка підписаних документів, але в той же час варто розуміти, що це, скоріше, було так підтягнення під конференцію, аніж результатом самої конференції. Бо багато проєктів, які запускалися на підтримку Україні, вони були підписані раніше до конференції. І конференція – це можливість їх просто презентувати. І так само надходження коштів до бюджету України в межах позики на 90 мільярдів від Європейського Союзу і частково гроші, які підуть, і, зокрема, через механізм Ukraine Facility, ну це точно теж не результат, відповідно, ЮРСІ. Але в той же час, знову ж, є і непогані індикатори. Мені, от, власне, якщо ми говоримо про цю конференцію, сподобався, що перша ця конференція, де якраз присутню медіа як один з наріжних елементів основної програми відповідно ЮРСІ, і це зміна порівняно з попередніми конференціями. Є величезний плюс, що з'явився фокус на Мілтех, тобто, по суті, військово-промисловому комплексі. Знову ж, попередні роки він був значно слабше представлений, зараз це інтегровано в основну частину. Ну і достатньо непогано мені сподобалась комунікація української сторони в контексті аграрної політики і розвитку сільського господарства в контексті вступу України в ЄС. Достатньо непогана була позиція, бо ми розуміємо, що багато опонентів України в Європейському Союзі використовують тематику сільського господарства як інструмент мобілізації свого електорату і, власне, розігрують цю карту для того, щоб або не допустити, або уповільнити набуття членства Україною в цьому наднаціональному утворенні. І, власне, в даному випадку цей майданчик і позиція української сторони була достатньо непогана. Якщо ж ми говоримо про інші практичні результати, знову ж, то в мене є, звичайно, окреме питання, власне, до конференції з відновлення як такої. Точно те, що я казав на початку, з політичної тематики тут не було відіграно все на 100%, як це повинно було бути. Та інформація, яка з'являлася в засобах масової інформації, що частина лідерів, які приїхали, зокрема, на зустріч країн-членів Європейського Союзу, там, східного флангу, так і не дійшли до ЮРСІ через зміну позицій і планів, власне, президента Зеленського і так далі. Само собою, ми розуміємо, що питання, яке розгортало окремі політсили, якщо буде там право і справедливість в Польщі, да, історичне питання, як інструмент мобілізації свого електорату за рік до парламентських виборів в Польщі, воно нікуди не зникне, тобто воно буде підвішене в просторі, воно буде підвішеним інформаційним і площині. Я думаю, що ми ще неодноразово повернемось до цієї тематики. І знову ж, на мою думку, ЮРСІ це могла бути непоганий майданчик для того, щоб підтримати прем'єра пана Туска, відповідно, з його політсилою, знову ж готуючись до виборів в парламент, які є багато в чому проукраїнські і проєвропейські в своїх позиціях, що співпадає з національними інтересами України. Ну тут, на мою думку, були певні недопрацювання з української сторони. Ми могли би більше отримати від цієї конференції.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про політичне злагодження, ну бо бачите, по-різному можна це вимірювати. І те, що говорить пані прем'єр Юлія Свириденко, яка головувала з українського боку на цій конференції, це 10 мільярдів євро, такий кошторис щодо підписаних угод. І можна цим міряти, і правильно цим міряти. Та натомість є інша одиниця виміру, це одиниця виміру політична. Чи тут чи ця зустріч, чи ця конференція надається до ось цього політичного вимірювання?
7: Звичайно, додається. Дивіться, треба розуміти, що Україна повинна використовувати кожен майданчик. ЮРСІ – це супер недешеве задоволення. Да? Навіть якщо ми треба розуміти, що будь-яка організація такого заходу – це мільйони, відповідно, євро на організацію такого заходу. І грошей, які йдуть з України, що мається на увазі? Навіть ті гроші, які йдуть від європейських партнерів, які працюють на підтримку України, вони профінансовують, відповідно, заходи з нашої сторони під час організації таких конференцій. Тобто, по суті, це і немала інвестиція нашої країни. Інвестиція не тільки фінансова, а інвестиція і часу наших топ-посадовців, органів державної влади, які займаються організацією цього дійства, організацією цієї конференції. З огляду на те, що в нас є брак людей в системі органів державної влади, і при тому суттєво, я пам'ятаю, що на момент підготовки плану України для механізму Ukraine Facility уряд України оцінював, що приблизно по міністерствам нестача персоналу десь в районі 25% в середньому. Зараз вона суттєво збільшилася з об'єктивних і суб'єктивних причин. Зараз не йдемо в аналіз якраз цієї проблеми. І тому, само собою, чим більше людей задіяно, а в організацію таких заходів задіяна величезна кількість людей, тим менше ресурсів на інші важливі тематики, будь-то оборонні, будь-то економічні, будь-то екологічні, будь-то інші питання, які є важливими і наріжними для України. Тому, власне, організовуючи такий захід, Україна повинна максимально намагатися вичувати з нього все, що тільки можливо. І, само собою, є оцей економічний трек, про який ви сказали, є знову ж ці цифри. Хоча, знову ж, треба розуміти, що ЮРСІ – це, скажімо так, підсумок, власне, всіх договорів. Бо переважна частина цих грошей, яка була озвучена, договори були підписані раніше і проекти були записані, запущені трохи раніше. Але ви абсолютно праві, що економічна складова – це лише одна частина. Є ще політична складова, і вона є не менш важливою. Незалежно від нашого там ставлення, треба розуміти, що президент Зеленський є певним брендом для країн Заходу до сих пір. Там, да, власне, який продається і на який очікують. І само собою в мене немає сумнівів, що і той же пан Туск, який привіз конференцію з відновлення в своє рідне місто, це знову ж не випадково, хотів максимально розіграти цю карту для того, щоб посилити свої внутрішньополітичні позиції. Само собою, якщо Україна підтримує його, то Україна може розраховувати на зустрічні кроки з його сторони, від його уряду, від його політсили, як зараз, так і через рік за результатами власне виборів. Але це ж питання не тільки в взаємодії саме з Польщею. Да, до URC в цього річ якраз конференція демонструвала ледь не рекордні показники по кількістям лідерів урядів або держав, які були представлені. Ну, не всі дійшли до URC, але багато хто був в Гданську з огляду на оцю паралельну зустріч країни східного флангу Європейського Союзу, звичайно, цей майданчик теж міг бути розіграний на всі 100%. Бо це двосторонні зустрічі, і відповідно, з огляду на ту інформацію, що знову з'являється в засобах масової інформації, деякі ключові лідери держав, що підтримують Україну, як, наприклад, прем'єр-міністр Швеції, який був в Гданську, але так і не дійшов відповідно до конференції з відновлення. І не зустрівся з головою української делегації. Це теж, ну, не так, що позитивний сигнал для України, бо ми розуміємо, що Швеція і Скандинавія зараз одні з найбільш проактивних гравців підтримки України.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, з нами наживо. За коротку мить буде реклама, новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували, бути частиною України – круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оройлівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації – Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
2: Для довідки.
3: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. У разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що слухаєте і, можливо, навіть дивитесь нас. Робити це можна на Ютубі, куди я вас гостинно запрошую. Там є пряма відеотрансляція і так само записи наших попередніх етерів, аналітичних студій, того всього, що відбувалося у нас тут раніше. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Ну, по-перше, підсумуємо конференцію з відбудови в місті Гданськ. Чи вплине вона на порозуміння, на політичне порозуміння України та Польщі? Про це поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин у нас спеціальна тема про те, що відбувається в Криму. Окупаційна влада оголосила там режим надзвичайної ситуації. Детально про це все, як я вже сказав, за 25 хвилин поговоримо. Моїм і вашим наступним гостем буде Войчех Конончук. Це директор Центру східних досліджень у Варшаві. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
9: Доброго дня.
1: Отже, конференція з відбудови України, два дні, низка заяв, які там лунали. Можна, знаєте, по-різному вимірювати ефективність цієї конференції. Ну, наприклад, пані прем'єр українська Юлія Свириденко пропонує вимір господарчий і фінансовий. Та говорить про те, що там на певну суму укладено угод, міждержавних угод, міжнародних угод. І це, мовляв, є таким, ну, я трактую це за певне таке мірило результативності цієї конференції. Але що ви скажете про політичний зріз, про політичну вагу? Наскільки це правильний підхід, правильна одиниця вимірювання цієї конференції?
9: Я думаю, що це дуже добре, що ця конференція взагалі відбулася, незважаючи на цю напругу, яка є між Польщею та Україною. Я там був в Гданську, і мої рефлексії, вони дуже позитивні. То єсть, по-перше, приїхали всі, крім одного українського найвищого політика. І те, що президент Зеленський не вирішив приїхати до Гданська, на мою думку, це не вплинуло на цю конференцію. Тобто там були дуже, дуже добрі дискусії, дуже багато учасників. Я також можу тут порівнювати, тому що я був також на Ukraine Recovery Conference в Берліні. Так що мені здається, що учасників було набагато більше, власне, в Гданську. Дуже позитивне, на мою думку, дуже позитивний дух також. Я багато спілкувався і з українцями, і з людьми з Штатів, з Західної Європи. Так що мені здається, що це був дуже конструктивний захід, який, до речі, в одному місці просто збиралися не тільки політики, а передусім люди бізнесу із України, з Польщі, з Європи і багатьох інших країн. Звичайно, приїхало також багато важливих політиків, і Урсула фон дер Лейен, і канцлер Німеччини, і президент Румунії, президент Літви, багато хто ще. Так що ми маємо, я думаю, що це важливий захід, тому що нам треба утримувати в агенді тему відбудови України. Ми розуміємо одночасно, що це ця велика відбудова, вона почнеться тільки після закінчення війни, але все таки про це треба говорити і підготовуватися вже сьогодні. А з іншого боку, ми також розуміємо, що ця відбудова, ну, невелика відбудова, а така щоденна відбудова, вона триває, і тут звичайно потрібна і політична увага, і звичайно також фінансування. Так що я після моїх багатьох розмов з багатьма учасниками, в мені враження, що всі позитивно здивовані тим, що конференція в Гданську пройшла успішно.
1: Разом з тим є інше політичне крило, це ті, хто критикували і саму конференцію, і її учасників. Ну, тут можна згадати, наприклад, Ярослава Качинського, який, по-перше, це є такий неформальний лідер, але фактичний, скажімо так, лідер однієї з провідних сил політичних, партія «Право і справедливість», який втрапив, ну, такий, знаєте, трохи казус, бо він критикував присутність мера Львова Андрія Садового на цій конференції, але потім з'ясувалося, що Андрія Садового там не було. Тобто він був в Гданську за день до, і я бачив ці світлини, коли він вшанував пам'ять Павла Адамовича, це багаторічний мер Гданська. Я для аудиторії маю це пояснити. Та це багаторічний мер Гданська, який був вбитий на сцені під час певних урочистостей щорічних. І дійсно це був такий казус. Та і з того, що я розумію, голос Ярослава Качинського не є тут поодинокий, тобто, все ж. Певний розкол навіть щодо цієї конференції в Польщі на політичній арені він теж простежувався. Були ті, хто брали участь і вважали, що так, попри все, це потрібно. Були

0: Jeszcze raz, nawet polska opozycja nie krytykowała samą ideę URC w Gdańsku. Tu do rzeczy wy zgadali pro krytyku pana mera Lwowa. No, znajete, ja думаю, że jego jest też to krytykować, to może to, co stało się z tą polską kompanią. To po prostu rejderski napad z boku merii miasta Lwowa i sam fakt, że ta kompania, bo ona ma na swoją bocji nie jeden i nawet nie dwa rzeczenia arbitrażnego sądu we Francji, bardzo proszę mówić. Ale ja także nie думаю, że ta problema z polską kompanią, że ona wpłynęła na URC w Gdańsku. No zwyczajno, znajte inwestory, inostranni inwestory, no one to zauważyli. To muszę to nie maleńka inwestycja, tak? Tam dziesiątki milionów euro. Ale wszyscy taki, ja думаю, że nam trzeba przede wszystkim się chodni zwertaty uwagę na pozytywne, a nie na negatywne jawyszcza i w polsko-ukraińskich widnosynach i wokół Ukrainy. Jeszcze raz, na moją dumku, co odbyło się na sprawdzi duże uspiszno. I to takoż do rzeczy, dumki bohatych ukraińskich i ekspertów i żurnalistów, z jakimi ja za ostatnie dni rozmawiałem.
1: Я так само мав розмову, очевидно, не будучи в Гданську, але мав розмови з тими, хто там фізично був присутній на тій конференції, і також з тими, хто працював там медійно. Та тут, ну, наприклад, моя хороша подруга, коліжанка Юлія Галушка, яка для Суспільного вела прямі етери з Гданська, вона мені надсилала певні такі відеоматеріали, тобто для того, щоб можна було зрозуміти не тільки те, що є в кадрі, але також і загальне тло поза кадром. І от напередодні це теж, я поясню, чому я про цю подію згадую, але напередодні теж фактично серед містям Гданська пройшов такий рух, такий марш. Я не знаю, як його називати, ну, можливо, там в Польщі це називається антибандерівський марш, але це були такі, знаєте, молодики, які йшли в колоні першою такою шеренгою. Вони виголошували нецензурні слова, закликали до, ну, давайте інакше сформулюю, там, негативно оцінювали діяльність Степана Бандери і Української повстанської армії, але навіть не на це я звернув увагу, дивлячись на ці кадри, а на те, що в цій колоні далі, за молодиками, йшли родини з дітьми, з візочками, з маленькими дітьми, старші особи і так далі, і так далі. Наскільки ось ця подія, по-перше, чи вона була помітна? Ну і по-друге, чи вона має теж, слухайте, тут політичний вплив, тому що, ну, очевидно, це не було випадково. В той день, коли закривається конференція з відбудови України, проходить от такий марш серед містям Гданська.
0: Знаєте, я не впевнений, чи я тепер згадую про ці саму демонстрацію, про яку ви тільки що згадали. Я бачив одну таку демонстрацію, вона була, там було десь 50 людей. Так що перше, ну, звичайно, про це треба говорити, але з другого боку, треба пам'ятати, що на конференції в Гданську було декілька тисяч, там, 3-4 чи 5 тисяч учасників, а ми тут говоримо про протест, який невеликий, де було, як я так розумію, декілька десятків людей. І, до речі, в демократичній країні такі протести, вони можуть відбуватися. Тут немає нічого дивного. Гданськ – це велике місто, там пів мільйона чи більше людей проживає. Так що, якщо маємо якийсь невеликий протест, я думаю, не треба також цього перебільшувати, цього значення.
1: Ну, я тут, знаєте, звернув увагу саме на гасла, тобто сама ідея протесту, вона жодним чином не повинна обговорюватись, тому що це є засади демократії. І це очевидно. В кожній країні, нормальній країні так відбувається. Але радше ось це така агресивна форма. Я тому, власне, про цей протест і говорю, що саме на цю агресивну форму я звернув увагу, і на те, що дійсно поза тими молодиками, про яких я говорив, там вони були дехто в масках, дехто характерно вбраний був, одягнений. Ну, було видно, та, що це люди, які професійно вміють протестувати. Так само там були і родини із дітьми. Але добре, давайте, може, відійдемо від самого цього факту. Він дійсно не є аж такий зауважальний, не є аж такий резонансний, зрештою. Та, але якщо ми говоримо про

0: суспільні настрої. Як вони змінюються за останній час? Я думаю, ви теж це певною мірою спостерігаєте на тлі ось цього непорозуміння, цього конфлікту між президентами двох країн.
1: Я думаю, що суспільні думки в Польщі, вони змінюються в негативну сторону, на жаль, відносно України. Но ми маємо перші соцопитування, які показують, що там 50, трошки більше 50% поляків говорять, що за останні тижні їх ставлення до України та українців змінилося в гіршу сторону. Так що це звичайно сумний процес. Ми напевно маємо занадто багато емоцій і в Польщі, і в Україні. Тому мені здається, що якщо б ми також подібне опитування зробили в Україні серед українців, я також думаю, що на жаль велика частина українського суспільства сказала би, що їх ставлення до Польщі та поляків також змінилися в негативний бік. Ну також знаєте, читаючи польські соцмережі, я бачу багато хейту стосовно українців, але також слідкуючи за українськими соцмережами, я, на жаль, також бачу багато хейту стосовно поляків. Так що нам треба, і тут передусім це завдання для політиків і в Києві, і в Варшаві, звичайно, щоб ці велику температуру. Так, не знаю, як в Києві, але в Польщі тепер сьогодні має бути 38 градусів. Так що цю температуру не тільки атмосферичну температуру, так, не тільки погоду, яка за вікном, але також температуру в наших відносинах, її треба як можна швидше понізити. Тому що це не на користь ні Польщі, ні України. Тобто ми дуже потрібні один одному, не тільки тому, що ми маємо спільну безпеку, так, що ми маємо спільного ворога, як і, до речі, це, на жаль, я думаю, завдання не на одне покоління. Тобто проблема Росії, вона є і вона, на жаль, буде існувати. І це щось, що об'єднує і має також в майбутньому об'єднувати поляків та українців. Так що, знаєте, багато хто в Варшаві та в Києві повторює, що ці суперечки, вони тільки на користь Росії, це правда. Але з другого боку, ми дуже швидко, ми поляки та ви українці, ми дуже швидко забуваємо про цей фактор третій стороні, яка, до речі, також впливає і на соцмережі в Польщі, і на соцмережі в Україні. Так що не всі коментари, які ми бачимо, це коментари, які пишуть справжні люди. Про це треба також пам'ятати. Так що я не думаю, що це ми маємо, знаєте, сказати, що нічого ми не зможемо з цим зробити. Нам просто треба більше розуміння, і тут давайте я почну з польського боку. Нам треба більше розуміння, що для українців, що українці мають екзистенційну війну. І для них якісь суперечки про історію, це, знаєте, не на второму плані, а так на 52-му плані, так? Тому що у вас є набагато важливіші проблеми. Це перше. Друге, треба також полякам розуміти, що для українців УПА вони вважають УПА героями не тому, що УПА вбивало там десятки тисяч цивільних поляків, а тому, що УПА боролася з російсько-совєтською радянською окупацією. І це по польській стороні кордону, так? А з українського кордону треба пам'ятати, що таке, треба знати, так? Треба розуміти, що таке для поляків УПА, так? Що для поляків, поляки майже нічого не знають про боротьбу УПА з совєтами, так? Для поляків УПА це просто вбійці, як дуже жорстоко вбивали не тільки чоловіків, а також жінки і дітей. І це масова етнічна чистка, так? Яка була запланована, яка була чітко організована. Ну і це просто один з найважливіших, таких найгірших цих подій в трагічній історії Другої світової війни. Так що тут, знаєте, нам треба врахувати цю вразливість українців, і, до речі, тут треба над цим працювати. А українцям також треба врахувати цю вразливість поляків на ці події.
0: Якщо ми говоримо про реалістичність в цих взаєминах, в цій історичній комунікації. Чи ви бачите зараз певне поле для маневру, певний простір для того, щоб співпрацювати? Та? Тому що, по-перше, емоції. Емоції по обох сторонах, така є правда, на жаль, вони дошкуляють. Ну і, звичайно, там політичне тло, воно так чи інакше входить. Ну, буквально от напередодні з'явилися опитування. Президент Польщі Карл Навроцький навіть опублікував у себе на сторінці ці результати з гаслом «По-перше, Польща, по-перше, поляки», та, де досить ясно стає зрозумілим, що його рівень підтримки зростає. Та? Але це політичне тло. Натомість, якщо ми відкинемо і політику, і емоції, яким є це реалістичне тло? Тому що мені видається, що по обох сторонах, знаєте, запит, він є ну, не до виконання. Та? Тобто те, чого прагне, наприклад, польське суспільство і Польща як держава, це там відмови від глорифікації української повстанської армії в Україні, це нереалістично. Я можу це сказати як людина, яка живе в українському суспільстві, для мене це досить ясно. Та? Але разом з тим і українці, наскільки я розумію, теж мають певний запит, який не до кінця є реалістичним в стосунку до Польщі в історичній тематиці, так?
1: Так, ви згадаєте дуже багато різних тем. Давайте по порядку. Так, рейтинг пана президента Навроцького, він зростає, тому що польське суспільство, мабуть, не 100%, але там 3-70 десь відсотків, так, підтримує ці рішення президента Навроцького. І це, знаєте, незважаючи на чи хтось з поляків голосує на опозиційну партію чи на іншу партію. З другого боку, якщо ми незабаром будемо мати такий же рейтинг президента Зеленського, я впевнений, що його рейтинг також зросте. І тут українське суспільство за останні декілька тижнів забуло про ці пливки Міндича і також, мабуть, роль пана президента Зеленського в цій корупційній системі. Так що тут, я думаю, ви також не будете мати ніяких сумнівів, що рейтинг Зеленського також буде зростати. Стосовно УПА, так, звичайно, я розумію, що і багато хто, ну, може, не багато хто, але є люди в Польщі, які також розуміють, що Україна не зможе відмовитися від УПА. І це зрозуміло. Але давайте тоді попрацюємо над тим, щоб розділити все так, і дві УПА. Так? УПА, яке відповідає за етнічну чистку, заплановану, добре організовану. І це насправді найбільший успіх цій формації, так? Якщо українська повстанча армія мала якісь успіхи, це насправді була етнічна чистка стосовно поляків. А з другого боку, також треба розуміти, або можна було розділити так в цьому указі президента Зеленського, що героїв УПА, там імені героїв УПА, наприклад, додати три слова, які боролися з совєтською окупацією. І якщо би це було з самого початку, так, а тут я так розумію, що Україна героїзує УПА, власне, тому що вони герої в боротьбі з радянською окупацією. З другого боку, якщо ми в багатьох українських містах маємо вулицю Шухевича, Романа Шухевича, який безпосередньо, не політично, безпосередньо відповідає за етничну чистку, ну, звичайно, є запитання, є обурення з боку поляків. І ви знаєте, я взагалі вважаю, що що парадоксально вся ця ситуація, яку ми маємо за останні тижні, вона показує, що ми близькі один одному, ми близькі народи од одному. Так що якщо би нам було байдуже, нам, полякам і вам, українцям, яка є реакція другої сторони, ці суперечки взагалі би не було. Якби то зробив, не знаю, там німці, або, не знаю, греки, або хтось інший, напевно, так настільки емоційного спору між нами би не було. Так що, ще раз, це парадокс, але ми тут маємо таку велику суперечку, ну, мабуть, це занадто далеко, я це скажу, але в сім'ї, так? Тобто це означає, що ще раз, ми не байдужні один одному. Ваша остання частина вашого запитання. Знаєте, я думаю, що ми маємо спільні інтереси не тільки в безпековій, це не тільки безпековий вимір, так? Це також відбудова, це також співпраця wojenna, jaka do reczy na tu nie polska władza, nie polska opozycja nie mówi, że nam trzeba tam przerwać współpracę z Ukraińcami. Nawpaky, wsi, nawet tak, że wy zwenięte uwagę na występ prezydenta Zelenskiego, kiedy on skazał proci orden, że nasza bezpiekowa współpraca z Ukrainą maje buty, tak? Tu takoż rol Polski w majbutniej budowie Ukrainie, takoż rol Polski jak bramy, tak, drzwi Ukrainy do Europy, 90% ukraińskiego eksportu do Europy idzie własne przez Polskę. Polska jest głównym pisla Kitaju partnerom, ekonomicznym partnerom Ukrainy. My mamy bardzo Ukraińców, jaki przeżywają w Polsce. My mamy bardzo wspólnych kompanii. My mamy bardzo projektów. My mamy bardzo takoż wspólnych simej, tak? Polsko-ukraińskich, ukraińsko-polskich. I zwyczajno trzeba nam przywykać do tego, że u nas jest supereczki i na żal u nas będą supereczki. To główne, żeby i Polacy, i Ukraińcy wmili знаєте, менеджувати цими суперечками, так? Щоб це не було так, як ми це бачили і бачимо ще, на жаль, останніми тижнями.
0: Буквально кілька хвилин у нас залишається. Я би тут звернув увагу зараз на слова Радослава Сікорського, очільника польської дипломатії, який критикує рішення президента Навроцького щодо позбавлення ордена Білого Орла Володимира Зеленського. Говорить, що це була помилка і пропонує альтернативне рішення. Ну, я не знаю, це вже, знаєте, таке трохи моделювання. Є таке в польській мові слово «гдибання» або як «битологія». Та? Ще є теж такий термін в українській мові. Ну, бо все вже сталося. На жаль, чи на щастя, але все вже сталося. Але разом з тим, пан Сікорський пропонує як певну реакцію перейменувати, наприклад, військове летовище в Ясьонці на аеропорт жертв української повстанчої армії. Польська сторона досить часто протестує проти такого, знаєте, симетризму в історичних питаннях, а тут ми саме його і простежуємо, так?
1: Знаєте, я не думаю, що це що ми тут маємо деескалювати, а не ескалювати. Я не думаю, що нам треба з польського боку робити тепер якісь кроки, які українська сторона прийме як негативні. Нам треба знайти вихід з цього. Нам треба позбавитися цих негативних емоцій, нам треба нормально розмовляти. Також нашим історикам треба нормально розмовляти. Тут потрібні спільні історичні проєкти, але також розуміння, ще раз, про це ж, про що я згадав раніше, то є нам треба розуміти в Польщі, що таке УПА для українців, а українцям треба розуміти також, що таке УПА для поляків, і треба також знати про цю темну сторону української повстанчої армії. Дуже, дуже темну сторону української повстанчої армії. А як і знаєте, там нові назви або тема орденів, ну, це нічого не вирішує, а навпаки. Так що нам треба просто бути дорослими.
0: Я думаю, що цим варто резюмувати. З вашого дозволу, Войцех Конончук, я вам вдячний за цю розмову. Директор Центру східних досліджень.
1: Дуже вам дякую за запрошення.
0: Так, місто Варшава з нами на зв'язку. Шановне панство, за коротку мить будуть новини і потім ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: У тіні Чорної Ради. Як ми будемо жити після війни? Ігор Гринів, політехнолог, очільник Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Янус. У 2020 році я ухвалив для себе рішення, що виходжу не просто з політики, а й з інформаційного простору. І в наступні 5 років моя умовна самоцензура полягала не в тому, що я буду говорити тільки хороші речі, а про погані не згадуватиму, а в тому, що я не буду говорити взагалі. Але з 2025 я перестав мовчати. І одна з причин, чому я це зробив, мене почало дуже турбувати майбутнє. майбутнє нашої країни. Я не згоден з тим, що не можна розхитувати човен. Це суперечить моїм поглядам. Маємо зберігати демократичність, інакше можемо з водою виплеснути дитину. Про що ж мовчить суспільство? Мені дуже імпонує ця фраза, але через антитезу. Бо я вважаю, що суспільство якраз не мовчить. Де раніше воно могло говорити? На кухнях, на якихось зустрічах. А тепер усе суспільство пішло в інформаційні мережі. Суспільство балакає, бовтає, говорить зранку до вечора. TikTok, Facebook, YouTube, Telegram заповнені величезною кількістю наших слів і думок. Але про що говорить суспільство? Ключове слово, воно було і раніше, але зараз загострено до божевілля – справедливість. Суспільство як оголений нерв. Тільки якщо раніше це була справедливість, пов'язана із соціальним чи майновим статусом, із проблемою корупції і окремих владних повноважень, то сьогодні це стосується найперше війни і миру. Поняття справедливого миру. Президент США Дональд Трамп в одній із своїх промов вжив цифру, яку йому дали на основі опитувань Соціс. Він добре знайомий з цифрами з України, але ними маніпулює. Отже, Трамп заявив, що 81% українців готові до мирної угоди, але не уточнив, що цю мирну угоду сприймають тільки як справедливу. Що таке несправедлива угода в очах українців? Це коли зло не буде покарано, коли не покарають Росію і Путіна, коли, наприклад, із них знімуть санкції. Такий мир ми ніколи не визнаємо як справедливий. А тепер, напевно, про найважливіше. Про що все ж таки найбільше мовчить суспільство? Не питають політологи, уже не кажучи про те, що не говорить влада. Відповідь про те, якою буде наша країна після того, як ця війна закінчиться. Це добре, що у нас не буде багатопартійності? Монобільшість – це хороша історія для країни? А те, що сьогодні зруйновані парламент і уряд – це добре чи ні? Спокуса зробити з України авторитарну державу небезпечна тим, що тоді не зрозуміло, за що насправді ми воюємо. Тоді все зведеться до війни за території, а не за цінності, а суспільство про це мовчить, і влада теж. Дискусії фактично немає. А ще нам доведеться розбудовувати довготривалу стратегію, шукати спільну мову між тими, хто воював, і тими, хто не воював, між комбатантами та ухилянтами, між тими, хто виїхав з країни і хто лишився, між тими, хто в холоді, голоді втратив все майно, і тими, хто за цей час заробив мільйони, а може й мільярди. Між старшим поколінням і молодшим ці два суспільства між собою майже не прокомуніковані. Усе це на нас чекає, і ми маємо про це говорити вже зараз. Зараз часто можна чути, що українське суспільство втомилося і більше не готове терпіти війну. Та воно настільки ще готове, що це просто навіть уявити важко. Ви недооцінюєте суспільство, воно дуже сильне, просто з ним треба по-чесному. Прямо і відверто сказати. Ми вам не можемо обіцяти, що завтра буде добре, бо завтра не буде добре. Ми маємо жити саме в тих умовах, що є. Я реально дуже оптимістично налаштований щодо самого суспільства. Крім конформізму, у нас ще є цінності. Тяга України до прямої демократії є величезною і завжди була. Майдан або Віче, або Чорна Рада – традиційна форма правління в Україні. Демократична до свавілля. Хоч би якого гетьмана ми обрали, уже на другий день у нього з'являється противага і л'ється критика. І мені такий народ насправді подобається. Він доросте до складної демократії. Уже доріс. Можливо, ми ще будемо найдемократичнішою країною Європи. Як мінімум, саме такий усе це зараз має вигляд.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Для довідки.
5: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Окупаційна влада Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові, зокрема Сергій Аксьонов, тобто де-факто людина, яка приймає локальні рішення, представник окупаційної влади, говорить про регіональний характер цієї надзвичайної ситуації. Ну, а ми, власне, з цієї інформації розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок виходить Таміла Ташева, народна депутатка України і екс-постійна представниця президента України в Криму. Мої вітання, доброго дня.
6: Добро здоров'я.
0: Це таке, слухайте, визнання фактично того, що окупаційна влада, російська влада в Криму не панує над ситуацією. Наскільки дійсно ось ця надзвичайна ситуація, яка де-факто є оголошена, вона підриває, скажімо так, позиції окупантів, політичні, зокрема, позиції окупантів на території окупованого Криму?
6: Ну, дивіться, фактично з 21 червня де-факто режим надзвичайного стану він був введений. Тобто були обмеження в продуктах харчування, були обмеження пов'язані з транспортом. До 20-ї години транспорт міг якби працювати. Обмеження з електропостачанням. Обмеження пов'язані з відпочинком дітей. Тобто, фактично, вчора окупаційний гауляйтер Аксьонов, він легалізував все те, що відбувалося протягом останніх кількох днів, ну і навіть, в принципі, більшого часу, да, коли почалася операція по фактично блокаді українського Криму. Тому, звичайно, що вони не контролюють абсолютно ситуацію на території півострова. Вони розуміють, що ситуація буде лише погіршуватись. Ну, як наслідок, ми бачимо черги в 3000 машин в бік виїзду Керченським мостом на територію Російської Федерації. Тобто ситуація не буде покращуватись, тому зрозуміло, що цей надзвичайний стан, який вони вводять, вони принаймні хоч якось це хочуть пояснити нібито громадянам, які проживають на території півострову, що вони якось хочуть врегулювати цю ситуацію.
0: Те, що вони перестали удавати нормальність, стану до цього, ми пам'ятаємо, навіть меми з'являлися про те, що Крим нібито протиповітряна оборона в Криму є, і він убезпечений, скажімо так, від атак. Це дійсно породжувало певні меми, тому що з періодичністю все ж прилітало по військових об'єктах на окупованих територіях, на окупованому півострові. Зараз фактично вони навіть не удають того, що ситуація, що не панують над ситуацією. Чи це має якесь значення, слухайте, для трактування окупанта? Тому що ми можемо говорити про настрої на півострові, про суспільні настрої, але чи це має буде якесь значення, тому що окупант прийшов зі зброєю і так просто його, знаєте, своїм невдоволенням і своїм несприйняттям, ну, навряд чи звідти вдасться випхати?
6: Ну, дивіться, мені здається, що вони все одно намагаються ще якось тримати обличчя, я маю на увазі окупаційна влада. Згадайте, що кілька днів тому Путін нарешті вперше відкоментував все, що відбувається в Криму, всі дії наших українських збройних сил, сказавши, що треба розібратися. Да? Ну от якби Аксьонов зрозважає вам, як можуть, так вони і дають цьому раду, просто вводячи режим надзвичайного стану. Вони ж, в принципі, не можуть нічого ні полагодити, ну, умовно, да? Є проблеми з електропостачанням, пов'язані з ураженням Таврійської ТЕС. Ну, вони хіба можуть її полагодити? Ні, не можуть. Хіба вони можуть щось зробити з тим, щоб на полицях магазинів з'явилося більше продуктів або бензин з'явився на автозаправочних станціях? Ні, не можуть цього зробити. Але вони от досі удають, намагаються удавати, що вони якось будуть збиратися. Але ж люди не вірять. Ну от черги в бік Російської Федерації, бо це єдиний, на жаль, фактично виїзд з території півострова. Вони ж говорять про протилежне, що громадяни на території півострова, вони не довіряють окупаційній владі. Зрозуміло, що частина з цих людей, які виїжджають, вони не є нашими громадянами. Вони приїжджі окупанти, які приїхали в Крим після 2014 року. І, власне, безліч свідчень цьому є у соціальних мережах, але все одно, от, наприклад, я вчора опублікувала відео, я вам скажу, знаєш, як один з прикладів, опублікувала відео зі зверненнями до наших українських громадян, з поясненням, що відбувається. Я вам скажу так, що набігли десятки і десятки ботів, при тому, що я опублікувала це в своїй інстаграм-сторінці, яка не є там публічною сильно, з малою кількістю читачів, але туди прибігли спеціально боти, які коментують, що це все неправда, що ми самі з усім розберемося, що в Криму все в порядку, а ви там десь на території України про щось розповідаєте і так далі. Тому, звичайно, що цей когнітивний аспект війни, він є теж дуже важливим. Зрозуміло, що Україна робить. Вона відрізає країну-агресора від можливості фактично і ударів по нашій цивільній інфраструктурі на території всієї материкової України, і ланцюги постачання ми їм перерізаємо, і не даємо можливість запуску цих всіх шахедів з аеродромів. Те, наприклад, як це вчора чи позавчора здійснили наша служба безпеки, точкові удари по гвардійському і сакському аеропортах. Тобто це абсолютно логічні кроки, і це легітимні цілі з боку українських збройних сил, коли ми таргетовано б'ємо по військових об'єктах на території півострова. Але все одно окупаційна влада намагається хоч якось тримати обличчя.
0: Ви вже згадували про ці черги на російському мосту, незаконна споруда, збудована після анексії, після окупації півострову. Я тут, можливо, так, знаєте, для розуміння загальної ситуації, бо певно ви маєте свої джерела, ви моніторите те, що відбувається на вашій малій батьківщині, попрошу, аби ви описали, як це зараз виглядає, тому що там про курортний сезон, певно, не випадає зараз говорити зі зрозумілих причин, але в цілому ця, як минає, от я широко так трохи питання поставлю, та як минає це літо в Криму, от з точки зору цивільних людей, і я розумію, що тут важко відділити тих, хто там зараз перебуває і опинився в окупації, і тих, хто туди приїздить в незаконний спосіб з території Росії. Але менше з тим, от в цілому, як це?
6: Ну, дивіться, звичайно, що люди мають абсолютно подекуди різні діаметральні думки. Зрозуміло, що наші українські громадяни, і мені багато про це пишуть, що нічого, ми потерпимо, та давайте вперед, якби робіть те, що потрібно. Зрозуміло, що окупаційні прислужники, да, які приїхали на територію півострову, вони мають однозначно негативне ставлення до всього, що відбувається. Але, повторю ще раз, ця операція українських збройних сил, вона має на меті в першу чергу відрізання російської окупаційної військової машини. І це дуже важливо. Звісно, що люди переживають і вибухи, люди переживають і нестачу бензину, і продуктів харчування. Звичайно, що є відсутність туристичного сезону, фактично введенням надзвичайного стану. От вже жирний такий хрест поставлений на курортному сезоні, який, в принципі, і не розпочався на території півострова. Відпочинку для дітей на території півострова теж якби не буде, і це теж зрозуміло. І, слава Богу, ці люди з території Росії перестали вести своїх дітей на територію Криму, і, зокрема, в Артек. Тому панують дуже різні настрої, але Україна, на мою думку, все правильно робить, тому що це має далекоглядну мету по звільненню нашої території.
0: Очільник Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров заявив про те, що Крим, якщо Крим залишиться без палива і струму, в такому разі росіяни сядуть за стіл переговорів. Я зараз не буду подавати повну цитату, тут я, в принципі, я думаю, нам вистачає самої суті, та? Але, по-перше, що б ви сказали про такий сценарій і про от подібну оцінку, та? Тому що, ну, очевидно, росіяни не будуть орієнтуватися на ситуацію з цивільними, їм не залежить на тому, в якому стані цивільні в окупації в Криму. Їм, якщо і залежить, то, очевидно, на питаннях військових і на тому, в якій кондиції окупаційне військо на території Криму.
6: Абсолютно вірно. Власне, окупаційна влада ніколи не думала про те, що буде з цивільним населенням. Саме тому, що окупаційна влада і очільник Кремля ніколи не розглядали це як територію миру, а як лише військову базу, звідки вони здійснюють і здійснюватимуть подальшу агресію проти української держави. Та? Відповідно, як це відбувалося і в 22-му році, як це відбувалося на території Криму протягом всього періоду спочатку окупації. Тому, звичайно, що Ріфат Чубарф абсолютно правильно якби каже, я теж притримуюсь такої самої думки, що коли Росія і росіяни на території півострова будуть в глухому куті, вони будуть сідати за стіл переговорів. Власне, про це сказав президент України в нещодавному своєму вечірньому зверненні вчора, коли він звертався до кримських татар з привітанням до кримських татар до дня кримсько-татарського прапора, говорячи, що ми про вас не забули, ми розуміємо, в якому стані ви перебуваєте, там певного нерозуміння, але повірте, це все на благу мету, щоб територія Криму була звільнена. Тому безперечно Росії абсолютно байдуже на наше цивільне населення, і саме тому ми маємо їх вибивати з території півострова.
0: Ситуація з цивільними, давайте, я думаю, про найдетальніше поговоримо, тому що там, коли ми дивимося на військову аналітику, те, про що пишуть, наприклад, Інститут вивчення війни, але те, що комунікується теж офіційно, то менш-більш зрозуміло, якою є ця ситуація. Та? І тут, я думаю, тут не варто, знаєте, десь там відділяти окупований Крим від, наприклад, Херсонщини чи Запоріжжя, бо це одна така з військової точки зору лінія, і лінія логістична передовсім. Але що ми знаємо про, скажімо так, зміни в щоденності, в житті цивільних людей після посилення ось цих атак. Я говорю і про там постачання продуктів, і про зв'язок, і про інші такі речі, які, ну, очевидно, в 21 столітті ніби само собою зрозуміло мають бути.
6: Ми вже з вами про це почали говорити, власне, велика нестача дійсно продуктів харчування, і вони не можуть з'явитися раптом на полицях магазинах в силу того, що логістика ворога, вона фактично перерізана. Ці ланцюги постачання, які були до початку і тієї військової операції на території півострова, ну і до того, тому що фактично українські збройні сили перерізали цей так званий сухопутний коридор, тому що взяли його під ефективний вогневий контроль, їм потрібно було потім перегруповувати ці ланцюги постачання. Зрозуміло, що саме тому для цивільного населення продуктів харчування фактично на полиці магазинів не доставляють. Тобто є проблеми і з крупами, є і проблеми з борошном, є проблеми з хлібом, якого фактично немає на полицях. Тобто його завозять, але він дуже швидко розкуповується. Фактично лімітовано продається і борошна, там умовно одна пачка в руки, там круп якихось, там дві пачки в руки, там гречку чи чогось там теж обмежено і так далі. Інше питання – це питання бензину. Звичайно, що це величезна проблема як для цивільного населення, так і в першу чергу, звичайно, що для військових. Чому? Тому що фактично їм треба все одно, поки я повторю тезу, да, все одно треба тримати обличчя, і якийсь бензин вони мають продавати для цивільного населення, але фактично весь бензин, все диспаливо і так далі, воно забирається на потреби обслуговування військової машини країни-агресора. Питання електропостачання. Там десь в деяких населених пунктах введені такі обмеження, фактично там 3 на 3, умовно, 3 години є світло, 3 години немає. У декого там по фактично півдоби немає, в деяких населених ще більше. Тобто по-різному, звичайно, ситуація. З цим пов'язані проблеми з водопостачанням, тому що насосні станції вони не можуть якби викачувати, да, закачувати воду. Тому проблем дійсно багато саме для цивільного населення, але повторюсь, це через те, що російські окупаційні владі на території півострова, в принципі, байдуже на цивільне населення. Якби їм було не байдуже, то вони би намагалися забезпечувати населення всім потрібним. Варто зауважити, що все ж таки всю відповідальність за населення, яке проживає на окуповані території згідно міжнародного гуманітарного права несе країна-агресор. Тому це їх відповідальність, вони мають безперечно виконувати ці обов'язки, які за ними закріплені, якщо вони територію Криму окупували.
0: Українська гуманітарна політика в стосунку до жителів окупованих територій, окупованого Криму, зокрема. По-перше, як вона зараз виглядає? Я думаю, про це теж варто поговорити, тому що тут, знаєте, в суспільному зрізі, і я думаю, ви зі мною погодитесь, та існує така думка, вона, можливо, навіть не безпідставна, має певний сенс про те, що про гуманітарні питання ми поговоримо після розв'язання військових питань. Після реалізації військової кампанії, яка зараз триває. Та? Тобто зараз це оборонна кампанія, але разом з тим, ну, ніби нема сенсу говорити про те, що ми де-факто не контролюємо. З того, що я розумію, державна політика теж вона зазнавала певних змін. Ну, бо пам'ятаємо ось ці тези про дипломатичний шлях, про те, що нібито... показавши позитивну динаміку на територіях, які контролюються українським урядом, ми таким чином ніби заохотимо окуповані території реінтегруватися. Тут, звичайно, закладена, як на мене, знаєте, така дуже небезпечна історія, ну бо ці люди не можуть самі повернутися, бо вони самі нікуди не йшли. Їх просто окупували росіяни, тобто військова сила. Та? Але звідси, от, власне, і ось це моє питання щодо... політики, державної політики в стосунку до окупованих територій і до жителів цих окупованих територій. Якою вона є зараз щодо Криму?
6: Ну, дивіться, я з вами лише можу частково погодитись. Все ж таки в нас була затверджена стратегія деокупації, реінтеграції тимчасово окупованого Кримського півострова. Да, там не було складової безпосередньо життя і цієї гуманітарної, соціальної, да, було б правильніше говорити, складової, тому що ми дійсно не маємо контролю ефективного над територією і доступу до нього. Але безліч питань, які були закладені, і, власне, вони реалізовуються. Це питання освіти. Да, є проблеми для дітей з окупованих територій, але ми їх намагаємось все ж таки вирішувати. Да? Тобто діти з окупованих територій можуть вступати там на пільгових умовах в українські навчальні заклади. Да? Є питання, які стосуються отримання паспортних документів. Знову ж таки, не скажу, що це без проблем все робиться, але все ж таки є певні процедури, які працюють. Просто є питання пов'язані там з ідентифікацію людей, тому що вони фактично в нас дуже часто не проходять по жодних реєстрах, але все одно законодавець це унормував. Є питання, які стосуються інформаційної політики. Знову ж таки, про питання окупованих територій говорять не так багато, і, в принципі, частка інформації про окуповані території в українських медіа, вона, ну, дуже мала. Але є закладені програми, які стосуються тимчасово окупованих територій, навіть самої повномасштабної війни. Зараз я спільно з іншими державними структурами, з експертним середовищем, ми розробляємо стратегію для всіх тимчасово окупованих територій, в яку будуть, звичайно, що включені і питання цього когнітивного розмінування, як ми говоримо, тобто робота з розумами наших людей, тому що оця от пропаганда, індоктринація протягом фактично понад 12 років, яка відбувається, з цими наслідками треба буде боротися. Є питання, які пов'язані з російським населенням, яке проживає в Криму, що з ними робити, що робити з майном. Тобто це все має вже зараз все ж таки напрацьовуватись, незалежно від того, коли б ми в нашій території, чи то тимчасово окупованого Криму, чи інші території би нас звільнили. Це дуже важливо, щоб ми це робили зараз, коли ми будемо вже заходити на наші території, ми розуміли, що в нас має бути. Безперечно, у нас має бути і план там перших, називаємо це так, 3-6 місяців після заходу на територію. Він більше стосується таких безпекових складових, але не лише. Да? Тому я би не сказала, що в нас відсутня державна політика щодо тимчасово окупованих територій. Да, вона, можливо, не є дуже часто синхронізованою, але вона є, і її треба безперечно і надалі коригувати. Да? Тому що не може будь-яка стратегія бути такою постійно сталою. Це абсолютно нормально, коли ми можемо міняти свої підходи в залежності від безпекової ситуації, від геополітичної політичного ситуації в тому числі.
0: Буквально у нас дві хвилини залишається. Чого передовсім, от в практичному сенсі, наразі потребують люди, які знаходяться на окупованих територіях і які походять з окупованих територій, будучи переміщеними особами, чи то внутрішньо переміщеними, чи, можливо, хтось, хто є за кордоном. Чи є, ну, я не знаю, певний такий усталений, знаєте, запит, там це може стосуватися документів, це може стосуватися якихось інших речей, от в такому, знаєте, практичному сенсі.
6: В першу чергу це питання документів, частіше за все стоїть, як для людей, які навіть досі проживають на території півострову і живуть в умовах окупації, так і тих людей, які виїхали. Тому що люди виїжджають через треті країни, є відповідно питання їх ідентифікації за кордоном, є питання отримання паспорту на повернення за кордон, так званого білого паспорту. І в першу чергу це стосується молоді, яка фактично виросла в умовах окупації після 2014 року і не мала інших документів, окрім свідоцтва про народження українського зразка. Є питання, якщо говорити про переміщених осіб, це завжди одна і та сама проблема – це житло і це робота. І це стосується абсолютно всіх людей, які тимчасово перемістилися або з окупованих територій, або з прифронтових, наприклад, територій. Це те, чого люди потребують постійно. Інша складова – це інформаційна складова, тому що люди в умовах окупації мають мало доступу до інформації. І повторю ще раз, в нас дуже складно, ми можемо надавати інформацію в окуповану, на окуповану територію, тому що блокуються різні сервіси, VPN, люди постійно їх намагаються міняти, знаходяться нові шляхи отримання інформації, телеграм-канали блокуються на території півострова. От людям дуже складно загалом зібрати цю інформацію. Умовно, українська держава запроваджує якийсь освітній сервіс, якусь інформаційну площадку для них, для того, щоб їм надавати інформацію. Через деякий час, через кілька місяців цей майданчик блокується. Фактично жоден державний сайт державного установи якоїсь фактично не відкривається на території півострова. Да? Тому от з інформацією теж є величезні проблеми.
0: Дякую. Я вам дякую за ваш час, за цю розмову. Нагадаю, для аудиторії Таміла Ташева з нами наживо, народна депутатка України і екс-постійна представниця президента України в Криму. Власне, про ситуацію в окупації в Криму ми говорили щойно. Тут подякую так само аудиторії за те, що були з нами. Бережіть себе, будьте надалі на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Лист Зеленського проти духу Анкориджа. До чого це призведе? Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. ПМФ перетворився на суцільне приниження Путіна. Перший день став тріумфом українських дронів, а на другий усі говорили не про виступ Путіна, а про лист Зеленського. Але головне, як це вплине на подальший хід війни. Кінетично-інформаційна кампанія ПМФ-2026, безумовно, є однією із кращих за весь час війни. Удар по порту Петербургу та лист Зеленського Путіну, очевидно, стали одним із піків усієї весняної кампанії ЗСУ по Middle та Deep Strike'ам із дуже хорошим кінетичним ефектом і дуже правильним інформаційним висвітленням. Наслідком цієї атаки вже є прискорення переходу частини росіян із розряду лоялістів та індиферентних у розряд кухонної опозиції. Але ми маємо розуміти, що перехід до кухонної опозиції спричинений не лише нашими ударами і зупинкою просування росіян. Є ще три внутрішні причини – погіршення життя у десятків мільйонів росіян, зневіра у зупинці війни і відчуття десятків мільйонів росіян, що війна триватиме доти, доки при владі Путін. І нарешті закриття інтернету.
7: І тут ми підходимо до дуже важливого моменту. Перше за час війни Путін змушений звертатися перш за все до своєї аудиторії. І говорить він цій аудиторії про те, чому війну не можна зупинити. Звідси історії про Старобільськ. І звідси, між іншим, те, що він уперше з 2021 року частково визнав легітимність Зеленського. При цьому варто звернути увагу на цільові аудиторії, із якими спілкуються Путін та Зеленський. Лист Зеленського, крім української та міжнародної аудиторії, також адресований росіянам. Так от, Путін апелює перш за все до двох російських аудиторій. До себе самого, головний посил «я хочу продовження війни», і до 21-23% ура-патріотів, які хочуть повернення до парадигми «нас усі бояться». Пасивна більшість, третя аудиторія, 62-64% є фоновою для Путіна. Зеленський, навпаки, апелює перш за все до пасивної більшості, а ура-патріоти для нього фон. Він також апелює до Путіна, принижуючи його. Головний посил Путіна – Україна зриває переговори. Вже зараз можна сказати, що ця гра йому знову не вдасться. Між іншим, цей посил головний у Путіна і для міжнародної аудиторії. І тут теж в це ніхто не вірить, тому він знову натякнув на ядерний удар, згадавши, що Орєшник ще не приміняли по-настоящему. Але повернемося до цільових аудиторій. Задача Путіна на цьому етапі дещо простіша. По-перше, закрити частково рот ура-патріотом. І цю задачу він вважає, що зможе повністю виконати восени, коли після виборів закриє інтернет. Спойлер, буде дуже складно, якщо Дуров справді включиться у цю гру, а поки він втрачає час. Щодо пасивної більшості, то він її вважає несуб'єктною і частково має рацію. Наша проблема, що ми апелюємо до малосуб'єктної більшості, яка не має лідера та ідеї. Простіше кажучи, ми не готуємо революцію, так само, як її не готує Захід. При цьому є лише сподівання на еліти, які поки просто бояться. Розширення географії ударів та поява перебоїв із пальним у великій кількості регіонів Росії, що є цілком реальною у жовтні-грудні 2026 року, безумовно збільшить кількість незадоволених. Але відсутність лідера, ідеї та брак зрадників серед силовиків перетворить Росію на Іран, а не призведе до Майданів. Революцію потрібно готувати. Наведу класичний приклад. У 1920-х роках Союз вирішив інкорпорувати Компартію Китаю до Гоміндану, щоб потім отримати КНР. Це просто приклад, якщо що. Автор Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
8: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти
9: рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
10: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває наш ефір на радіо НВ традиційно о 14-й годині в суботу. З вами я, мене звати Тетяна Іванська. Підіб'ємо політичні підсумки тижня, подивимося, чим для нас цей тиждень запам'ятався і чим він може бути нам корисним у майбутньому. Традиційно говоримо про нашу внутрішню політику, про зовнішню. Звичайно, згадаємо сьогодні ситуацію на фронті, згадаємо, що летить на Москві. Ну і також обговоримо, а що там все ж таки думає собі опозиція білоруська, чи вона існує, чи вона готова раптом що, тому що вчора Лукашенко зустрічався із Путіним і доволі цікаві заяви загалом Лукашенко останнім часом робить. Тут, на жаль, починаємо ефір з не дуже приємної новини. Вночі сьогодні було втрачено зв'язок із винищувачем МіГ-29 повітряних сил. Він виконував бойове завдання на Полтавщині, тобто ми втратили один літак, але уточнюється повітряними силами, що пілот успішно катапультувався, зв'язався із пошуково-рятувальною командою і оперативно був доставлений до медзакладу для обстеження і надання необхідної допомоги. Це, погодьтеся, великий для нас позитив, тому що кожна людина, кожен українець для нас цінний. З нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
11: Пане Володимире, багато чого насправді сталося цього тижня. І, звичайно, що ми стежили за тим, що відбувалося у Гданську, і хто представляв нашу делегацію, і як Туск спілкувався із пані Свириденко. Про це все будемо говорити, але ось у нас винесли в заголовок про останні попередження для Путіна. Давайте тоді з цього і почнемо. Та з приємного, тому що бачили сьогодні відео, знову ж таки, з російським епітетами, як вони стежать за тим, як летять наші фламінго на їхні заводи, і чомусь волають, що немає ППО, виявляється, у них. Фламінго вразили завод «Артсистем» у Волгограді, і це вже підтверджено. Це підприємство «Титан-барикади». Воно виготовляло артилерійські системи, спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок. Перед тим ми пам'ятаємо, що президент України підписав указ про 40 днів. Та багато хто вже прожартував про те, що 40 днів будемо кошмарити Росію, щоб потім на 40-й день її і відспівати. А ось, і ми бачимо ось ці прильоти, ми бачимо, як ми вдаряємо по території нашого ворога, і бачимо, що поки там, як, знаєте, вони чомусь Путін поки що не може проговорити, що і куди летить, якось так все в загальному, але з'явилася інформація, що Reuters написав, принаймні, що еліта Путіна, яка є довкола, вона тисне на нього, щоб, мовляв, він завдав у відповідь якогось ядерного удару по Україні. Інші джерела кажуть про те, що це Путін хоче якраз дістати ядерну зброю. Що ви про це думаєте? Яка зараз ситуація із цим у Росії? Наскільки Путін близький до якогось такого карколомного для себе рішення і остаточного, я сподіваюся. І чому він взагалі не коментує взагалі ніяк ці удари?
12: Ну, я почну якраз з того, що він не коментує. Це традиційний стиль Путіна. Якщо щось відбувається погане, неважливо, внутрішня ситуація. Ну, я пам'ятаю, це почалося ще з Курська, потім Беслан, там багато таких було ситуацій кризових в самій Росії. Як правило, Путін брав паузу. Ну, почалося якраз от з Курськом, коли підводний човен Курськ затонув, і Путін тоді брав участь в обговореннях. І на нього, я думаю, це дуже негативно вплинуло. Був стрес величезний на початку його президентства. І після цього він традиційно використовує таку тактику. Трапляється, неважливо, теракт в Москві, як це було чимало разів там на початку 2000-х років, да і пізніше, або якась інша негативна події, неважливо, стихійне лихо, або щось інше погане, або от воєнні поразки. Путін це не коментує. Він бере паузу, потім може повернутися, коли ситуація буде виглядати більш-менш стабільною, да, він може повернутися, коментувати, але це вже його інформаційно-політичний стиль. Так що не варто чекати коментарів від Путіна, коли щось відбувається погане для нього або для Росії. Щодо ядерки, розумієте, я не думаю, що це якраз еліти ставлять питання. От тут у мене є великі сумніви. Ну і в Reuters, наскільки я пам'ятаю, там трохи інакше написано, було, це піднімають так звані, оце питання, ці вимоги, їх висувають так звані воєнкори, висуває войовнича частина російського суспільства. Да, там є і представники еліт, але дуже специфічні, такі як Малафеєв чи Дугін, ті, хто з самого початку ще й до 22-го року був заточений на велику війну. Вони із Заходом хочуть воювати, вони хочуть взагалі великої ядерної війни. Ці люди, я розумію, що вони готові спалити все, включно з самою Росією, заради імперської справедливості. Більшість росіян і більшість російських еліт, я думаю, що не в захваті від такого сценарію. І навпаки, я думаю, якраз от бізнес-еліти, політичні еліти, які живуть доволі.

0: порахувати. І тому я думаю, що все ж таки є певні обмеження, певні стримуючі чинники перед Путіним, перед Кремлем щодо використання тактичної ядерної зброї. Але сама ситуація дійсно зараз така, що і сам Путін, і Кремль, вони знаходяться на роздоріжжі. Що робити далі? Тут, власне, два виходи з ситуації. Або починати мирні переговори, реалістичні мирні переговори, а не вимоги там про Стамбул, про Анкоріч і так далі. Переговори просто про припинення бойових дій. До цього поки Путін не готовий. Хоча тема вже активно обговорюється, зокрема і в російських соціальних мережах, в телеграм-каналах, в деяких засобах масової інформації про це теж вже починають говорити, що це цілком реалістичний сценарій, що можна рухатися таким шляхом.
1: Пане Володимире, дозвольте, а ми просто ось буквально днями почули, що Рубіо сказав, та що не було досягнуто угоди, і Лавров на це вже відреагував, сказав, що заяви держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо про відсутність домовленостей щодо врегулювання війни в Україні під час зустрічі в Анкоріджі, вони не дуже витончені. Та? А чи можемо ми це розцінювати як запрошення до діалогу? Ну, окей, не запрошення, а така помірна готовність, скажімо так, Росії до діалогу?
0: Ні, ну точно, Лавров не про діалог. Ну і коли Лавров каже про заяви Рубіо, що вони не витончені, слухайте, як там російський фольклор каже, колись Нікіта Хрущов це цитував на Генеральній асамблеї ООН, чеп корови мичала,
1: Так.
0: да, в дзеркало треба подивитися. Щодо витонченості, заяви самого Лаврова, ну точно не можна назвати витонченими, ну в Росії обговорюються. Головне гасло російської дипломатії, яке висловив Лавров нещодавно, відповідаючи на запитання навіть не свого кореспондента. Цитувати не буду, тому що ненормативна лексика. От вам витонченість Лаврова. Але от ця історія, про яку ви згадали, вона дуже показова. В тому сенсі, що Марко Рубіо вперше достатньо чітко сформулював, і от я думаю, що це вже пов'язано з зміною ситуації в самій американській адміністрації. Він чітко сказав, що в Анкоріджі не було домовленості. Я про це, до речі, кажу ще з минулого року, що там, скоріше за все, було обговорення. Були ідеї, пропозиції, над якими, скажімо так, почали працювати, зокрема, і американці в своєму мирному плані, але жодних домовленостей не було. Рубі це підтвердив. Лавров дивується, каже, ми ж це обговорювали. Путін називав пропозиції Віткофа, вони були підтверджені в Анкоріджі. От це теж важливо. Пропозиція Віткофа. Скоріше за все, оці ідеї про виведення українських військ з Донбасу народилися у Віткофа, в його оточенні, у тих, хто хотів домовлятися з росіянами фактично на російських умовах. Схоже, що Рубіо, який це процитував, що от не було домовленості, він належав до іншого табору. Він, ну не те, що був в опозиції, там в опозиції Трампу неможливо бути, але він, я так розумію, був серед скептиків. І от він якраз підтвердив, що домовленості не було, були там певні пропозиції. А Лавров дивується, як же так? Мовляв, це були домовленості. А він, я думаю, як професійний дипломат має знати, якщо є домовленості, вони фіксуються в певному документі. Фіксуються, оприлюднюються. Далі з ними працюють. Цього не було. От у нас з американцями в березні минулого року були домовленості. Був спільний документ, який ухвалили в Саудівській Аравії. До речі, там американську делегацію якраз очолював Марко Рубіо. І там йшлося про те, що перший крок до припинення війни 30-денне припинення вогню. Повне всеосяжне припинення вогню з подальшою пролонгацією. Оце домовленість, це публічний документ. А в Анкоріджі нічого подібного не було. Але росіянам не подобається, що зараз ситуація змінюється. Те, що каже Лавров, це не прояв готовності до переговорів. Поки Росія до реальних переговорів не готова, і Лавров явно не належить до того табору, який хоче мирних переговорів. Про переговори це скоріше Ушаков, ну, з американцями ще Кирил Дмитрієв. Ну, якщо Путін вирішить, то і Лавров буде цим займатися. А поки що, щодо Анкоріджу, це скоріше з боку Лаврова, це і його боротьба з власними недругами в Кремлі.
1: Ага. О, я, знаєте, пане Володимире, теж подумала, може він так просто відреагував, того, що його

0: десь тригернуло, і він ображений, що він відсторонений від переговорів.
1: Безумовно, безумовно, це один його з його головних мотивів. Але от так чи інакше, але тема мирних переговорів або поетапного припинення вогню, зокрема енергетичного перемир'я, вона в Росії вже обговорюється відкрита. Пабліках, в соціальних мережах обговорюється. Але на горі, в Кремлі, поки що мовчать, не готові до цього. Інший варіант – ескалація. Ескалація теж обговорюється, особливо партію війни. Але на сьогодні, от мені здається, сам Путін в ступорі. Він не знає, яке рішення ухвалити. От остання його публічна поява, оця онлайн-нарада, яка стосувалася паливної кризи в Росії, ситуації в Криму. Вони, з одного боку, ну, явно хотіли не робити зайвого галасу навколо цього, применшували масштаб проблем, але в той же час, ну, змушені були обговорювати обмеження на продаж нафтопродуктів, вирішення проблем з паливною кризою, удари українські по російській території. І дуже смішно виглядала настанова Путіна, що треба зменшити наслідки українських ударів, звести їх до нуля. От цікаво, як це звести їх до нуля.
0: Ні, поки що відбувається
1: прямо протилежна ситуація. Але знаєте, що от на мене, для мене було головним в виступі Путіна? Навіть не те, що він сказав. От там по мирних переговорах якраз Путін сказав, що вони готові. Сам Путін про це сказав. Але він там почав згадувати абсолютно різні версії російських умов мирних переговорів. Істанбул, і Анкоридж, і виступ самого Путіна в російському МЗС 2 роки тому. Хоча, думаю, що мало хто взагалі пам'ятає, що там було в цьому виступі Путіна. Але це, скоріше, були сигнали американцям. А для власної публіки, для російських підданих, це сигнал, що ми готові до мирних переговорів. Однак от те, як казав Путін, а там були погрози, і в бік України, і в бік Заходу, слухайте, от кидалися в очі, не впевнений. Він щось там мляво розповідав, але, знаєте, як сказав би Станіславський, не вірю. Ну, це не виглядало, не нагадувало виступ лідера, який знає, що робити, які будуть наступні кроки. От він фактично демонстрував невпевненість. Ну, інший приклад. От вчора була зустріч Путіна з Лукашенком на Валдаї.
0: Так.
1: Зустріч відбулася, жодних повідомлень. А про що домовились? Тому що, да, є ультиматум Зеленського по відношенню до Лукашенка, ситуація так зависла, скажімо так, в повітрі. Ну, є, правда, повідомлення, що Лукашенка нібито відключив ці ретранслятори, але тим не менш, він поїхав в тривале відрядження в Росію, мабуть, подалі від Білорусі, щоб там чогось не вийшло раптом. Але домовляється з Путіним, мабуть, про допомогу з боку Росії. Однак російські пабліки пишуть про те, що нема чим допомогти товаришу Лукашенка, тому що ППО у Росії не вистачає на оборону своїх стратегічних об'єктів, на те, щоб їх захистити. Да. На Лукашенка точно їх не вистачає. Війська перекидати, а звідки? Нема додаткових резервів військових. Вони можуть з'явитися пізніше, але зараз їх немає. І от це теж показово мовчання Путіна. От я думаю, що це як діагноз, йому нема що сказати. А коли він починає щось говорити, це виглядає невпевнено. І я думаю, що цю невпевненість відчувають вже і в самій Росії. Ну, в всякому разі, це помітно по коментарях в соціальних мережах і в телеграм-каналах.
0: Ну, це так, він справді звучить невпевнено, і ми бачимо, та, вже різні, окрім того, що в соцмережах люди кажуть, Путін, що ж це таке, ми бачили і Охлобистіна, який вже, ніби, знаєте, готує народ Московії до того, що буде повний хаос. Та, звичайно, що він звинувачує в тому, що якісь боярі нажилися на корупції і треба спалити Москву, але нічого, ми з попелу повстанемо і хаос нами керується. Для поціновувачів, знаєте, такої шизофренії можете знайти Охлобистіна. Ось, але ми бачили ж і вже звернення, і що цікаво, знаєте, це сталося, ну, якраз от в ті дні, коли був бунт Пригожина, звернення так званого ветерана СВО Луніна до Путіна. Він сказав, що якщо він не виступить разом поруч із ним в Кремлі і не розкаже йому правду, то буде бунт і заколот військових. А чи не допускаєте ви, що Путін намагається зараз менше говорити, щоб не спровокувати ось цей саме бунт військових?
1: Я не думаю, що зараз це головний, скажімо так, клопіт Путіна, але безумовно для нього бунт Пригожина став певним стресом, певною травмою психологічною. Він про це пам'ятає. Саме після цього були чистки і в армії. От таких, знаєте, занадто харизматичних командирів, які поділяли думки Пригожина, їх прибрали. Навіть якщо вони були ефективними на фронті, але все рівно їх прибрали. Прибрали самого Пригожина, ми знаємо в який спосіб. Потім прибрали Шойгу. От Герасимов залишився. Ну, Герасимов, мабуть, він психологічно влаштовує Путіна, від нього він не бачить небезпеки, плюс він вважає, що, можливо, Герасимов контролює ситуацію з самими військовими. Він все ж таки професійний військовий. Але я думаю, що тут Путін більше покладається на свою службу охорони, на ФСО, Федеральну службу охорони, плюс ФСБ. Хоча теж показова історія, самі російські джерела пишуть про те, що між ФСБ і ФСО є внутрішня конкуренція, є боротьба теж. Це різні башти Кремля. Сам Путін, мені здається, він дійсно не знає, що робити далі. Він не хоче йти на мир компромісний, він хоче виглядати переможцем, а підстав зараз для перемоги зовсім немає. І нема аргументів таких, щоб можна з позиції сили вести переговори. Тому він намагається, знаєте, надувати щоки, демонструвати потужність, погрожувати, зокрема, ядерною зброєю. Але ну це вже всерйоз не сприймають. І поки от я ж кажу, ситуація така дуже суперечлива. Це бачиться на заході. От помітно по заявах західних політиків, американських, зокрема, от американці, зокрема, от нещодавно заступник держсекретаря США, який між іншим був і на конференції в Гданську, він заявив про те, що Росія зараз не може перемогти військовим шляхом. Коли це публічно озвучується офіційними особами, це означає, це вже майже офіційна точка зору, особливо при Трампі, тому що при Трампі не можна казати щось таке, що може викликати незадоволення, роздратування Трампа, що не відповідає його точці зору. Ні, значить, це така думка вже панує в Білому домі, і це висловлюється публічно. По-друге, бачать, що не готовий поки Путін домовлятися. І фактично це було визнано на саміті Великої Сімки. І тому акцент зараз робиться нашими партнерами на допомогу Україні, військову допомогу, постачання зброї, фінансову підтримку, зокрема, підтримку і в оновленні України, відновлення України, от те, про що йшлося в Гданську. Але про переговори не забувають. І заклики до переговорів вони час від часу лунають. От і Мерц, канцлер ФРН, в тому самому Гданську, він теж закликав Путіна погодитись на переговори. Думаю, що до переговорів можуть повернутися, але тоді, коли Путін до цього дозріє. От можливо, і от ця 40-денна операція, яку оголосив Зеленський, вона якраз виходить з нинішньої ситуації. Путін поки не готовий, тому клієнта треба підготувати, щоб він дозрів до переговорів. Інша річ, що публічно Путін на це погоджуватись не буде робити офіційних заяв, звісно, можуть розпочати переговори в закритому режимі. Оце цілком вірогідно. До речі, я от думаю, знаєте, навіть пожартував про це в Фейсбуці, що можна було б висунути Путіну не термін 40 днів. Ну, 40 днів ми знаємо всі, дуже символічна цифра, чому вибрали її, теж зрозуміло. Але можна було і 50 днів. Чому 50 днів? Тому що 50 днів вони завершились якраз напередодні, всередині серпня, це напередодні річниці зустрічі Путіна і Трампа в Анкоріджі. Це було б дуже символічно, знаєте, такий подарунок до річниці Анкоріджа. Анкорідж вже поховали фактично. От росіяни точно, вони вже говорять про дух Анкоріджа, знаєте, як ну, явно не святий дух, але який точно вже кудись там відійшов, і про нього можна лише згадувати в минулому часі.
0: Ну, там точно, якщо говорити про Росію і про будь-що, що пов'язано з Росією, то нічого святого нема, тим більше святого духа. А знаєте, пане Володимире, все ж таки приємно, що оголосили 40 днів, та дали ось президент України дав цей указ на 40 днів, і у нас, знаєте, 40 днів, це відспівуємо, і вже почали, ось, наприклад, Сергій Іванов, вчора він, вже була прекрасна новина, що Сергія Іванова не стало, хоча, знову ж таки, я почала читати, що пишуть політологи, та кремлівські, так вони почали називати його прекрасним істинним комсомольцем, що таких зараз мало, і що він був дуже принциповий, і він же ж мав бути те, що називалося приємником Путіна. Як ви вважаєте, от справді помер учора приємник, чи Путін відійшов від цієї ідеї?
1: Ні, ну це вже давно закрита тема. Це був потенційний приємник в 2008 році, але не відбувся як приємник, як спадкоємець. І відійшов спочатку політично, зараз вже і фізично. Ви знаєте, я на інше звернув увагу, і про це пишуть, до речі, в Росії теж. Іванов належить до покоління Путіна.
0: Так. 73.
1: Те покоління, яке править зараз Росією, це от його оточення і близькі його друзі, люди, які очолюють різні державні структури. І от коли пішов Іванов, знаєте, от дехто так не без сарказму пишуть от про покоління Путіна і далі. Перший пішов.
0: Угу.
1: Перший, але далеко не останній. І знов така, знаєте, повисає. Ну, в Росії вже зараз езоповою мовою користуються. І так повисає. А коли буде Путін?
0: Та,
1: тобто,
0: це...
1: черга відкрита. Да, да. Іванов відкриває цей ряд. Да, от і всіх цікавить, а коли ж Путін піде? Да. А от тут питання відкрите. І оце головна проблема зараз. Проблема не тільки цієї війни, переговорного процесу, тому що все впирається саме в Путіна, в його політичне рішення, в його завзятість, в його впертість. Але це проблема і самої Росії. Mm-hmm. От те, що навіть люди, які лояльні Путіну або були лояльними, вони вже починають це розуміти, і вони вже, ну, хай не прямо, от натяками, але вже фактично говорять про те, що Путін став проблемою для самої Росії.
0: Дуже хочеться, щоб він зрозумів, що він став проблемою для самого себе, і от в цей термін зробив все, щоб піти фізично чи не фізично, це вже його вибір. Пане Володимире, зробимо з вами паузу і потім поговоримо все ж таки про Польщу, Україну та Гданськ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська, Володимир Фусенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, давайте підсумуємо все ж таки, як і чим для нас закінчився Гданськ. Ми знаємо, та, що там відбувалася конференція з відновлення України, і це насправді дуже символічно, тому що Гданськ – це місто, яке також дуже сильно постраждало від Другої світової війни, і потім відроджувалося, і тут відбувалася конференція по відновленню України. Як сказала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденка, яка, власне, очолила нашу делегацію, підписали 160 угод цього року, сума цих угод 10 мільярдів євро, вже там деякі подробиці цих угод з'являються, що і по залізниці ми бачимо, що хочуть вкладатися в українську залізницю, в тому числі, до речі, і ПКП, це польські залізничники, польська залізниця теж готова вкладатися. Ну, тобто, так чи інакше, які б не були на тлі скандали, але інвестори в Україну є, і в тому числі і з Польщі. Але все одно, попри те, що пані Свириденко не торкалася ось цих історичних тем білих орлів, не дивлячись на те, що Туск відзначив, що це все було зроблено правильно і прекрасно, що ми це не говорили, говорили лише про відновлення України, на другий день конференції виступив Качинський і сказав, що а я взагалі візьму і повернусь також свій орден, здається, Ярослава Мудрого другого. Якийсь такий орден, він сказав, поверне. До Навроцького прилетіли із тим, що ви займаєтеся насправді виборами. Він сказав, ні, я президент в Польщі, я відстоюю свою думку. І ніби ми зараз би мали говорити про те, як Україну підтримують, що і хто готовий вкладати в Україну, але ні, все одно зараз бачимо, ідуть так само всі політичні, те, що називається, перестрілки. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав, що рішення Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського було неадекватним, тому що принизило українського президента. У відповідь ми бачимо опитування в Польщі, де вони вже поляків питають, чи правильно поступив президент Польщі. Але що приємно, або не знаю, чи це навпаки погіршення, президент Литви Гітанас Науседа сказав, що готовий вступити посередником тепер у врегулювання напруженості між Україною та Польщею. От те, що вже готові треті сторони сюди зайти в цей діалог, та або побудування цього діалогу між Україною та Польщею. Про що це свідчить? Чи свідчить це про те, що в Європі серйозно ставляться до того, як зараз себе поводить Польща?
1: Ну, те, що в Європі ставляться до цього серйозно, поза сумнівом, але одне важливе уточнення. Йдеться не про всю Польщу. Йдеться про те, що це рішення конфліктні частини польської влади. Це рішення президента, його апарату. Це позиція, яка підтримується головною опозиційною партією «Право і справедливість», от якщо про Качинського згадувати. Тому що вони почали використовувати цю тему провокування фактично конфлікту, протистояння і не лише з Україною. Насправді українська тема – це лише привід. Привід для внутрішньої боротьби. Я не думаю, що зараз йдеться про вибори. Вибори в Польщі будуть лише восени наступного року. До виборів ще довго. Тут йдуть внутрішні розборки, які пов'язані з рейтингами, зокрема. І от, на превеликий жаль, одна з причин от всієї цієї антиукраїнської істерії, зокрема, і от таких резонансних і конфліктних дій з боку президента Навроцького, це намагання використати на свою користь настрої значної частини польського суспільства. На жаль, це працює. От рейтинги Навроцького зросли на тлі цього конфлікту. Не скажу, що дуже сильно, але зросли. І він на сьогодні найбільш популярний польський політик. От в цьому головна причина. І тут ланцюгова реакція. Починалося воно ще минулого року. От тоді той самий Навроцький і партія «Право і справедливість» зрозуміли, що да, можна на темі там критичного ставлення до українських мігрантів, темі незадоволення, що там забагато допомоги Україні, треба польськими проблемами займатися. Такі настрої є і в деяких інших європейських країнах. Але там вони не стосуються українців, там інші мігранти. І поляки, перші роки війни були сконцентровані на тому, що дійсно загрози були з боку Росії, тому треба допомагати Україні. А зараз війна триває вже більше 4 років, звикли до неї. І на перший план вийшли внутрішньополітичні мотиви. От ви про Гданськ згадали, а знаєте, в чому ще символізм Гданську? В тому, що це рідне місто для двох політиків, які зараз знаходяться в протистоянні між собою. От, і це головне. Саме в цьому протистоянні використовується українська тема. Це рідне місто і для Навроцького, і для Дональда Туска, нинішнього прем'єр-міністра Польщі. І одна з головних причин таких конфліктних дій з боку Навроцького – це якраз протистояння з Туском. Ми свого часу це теж бачили. У нас в нашій історії теж було там Ющенка і Юлія Тимошенка, президент і прем'єр-міністр, з Януковичем у Ющенка теж це було. Тому ми через це теж проходили. А в Польщі це вже декілька разів було, коли президент представляє одну партію, формально він безпартійний, але позапартійний, але висувається конкретною партією. В даному випадку Навроцький він представляє якраз той політичний табір, пов'язаний з партією «Право і справедливість». А Дональд Туск – це громадянська платформа. І от протистояння з одного боку такого ліберально-європейського табору в Польщі, які представляє партія «Громадянська платформа», і правоконсервативний табір. А є ще більш такі запеклі, скажімо так, праві радикали, взагалі з агресивною антиукраїнською позицією. Партія «Конфедерація», ну і там ще «Конфедерація польської корони», це взагалі, в самій Польщі їх називають фашистами. І от це головна проблема – внутрішньопольське протистояння. Ну і суто психологічно, мені здається, Навроцький, як молодий політик, от який так от стрибнув, був директором Інституту національної пам'яті, в силу певних обставин став кандидатом в президенти Польщі, і він зараз самостверджується як політик, як державний діяч. Він працює на власну популярність, але працює, на жаль, от використовуючи певні навіть іноді ксенофобські настрої. Оце насправді не дуже добре. Що робити далі? От насправді ситуація з Гданськом, вона показала нам, ну, як мінімум, декілька варіантів подальшого розвитку подій, так, щоб знімати нинішній конфлікт, у всякому разі виходити з гострої його фази. По-перше, акцент на економічній співпраці. Да, у нас в економіці є протиріччя з поляками, є теж конфліктні зони, аграрний сектор, ринок транспортних послуг, ми конкуренти в різних сферах. В той же час є зацікавленість значної частини польського бізнесу працювати в Україні, зокрема, брати участь в повоєнних процесах відновлення України. І я думаю, що як уряд польський на чолі з Туском, так і значна частина польського бізнесу чудово розуміють, що це вигідно самій Польщі. Вони також добре розуміють, що і українські мігранти, які живуть і працюють в Польщі, вони працюють на польську економіку. Тому вони проти от цих конфліктних настроїв по відношенню до України. Але є частина суспільства і от частина політиків, які хочуть продовжувати цю конфронтацію, виходячи от саме з суто політичних мотивів. Вони на цьому піднімають свої рейтинги, плюс намагаються підставити Туска. І там же ставка робиться якраз на те, щоб представити і нинішній уряд польський, і Туска, як лобістів України, як таких, які забувають про пам'ять жертв Волині і так далі. І оце теж не дуже добре, тому що це внутрішній польський розкол. І от це теж, між іншим, непокоїть друзів Польщі в Європейському Союзі. Тому з цієї ситуації треба виходити не тільки нам з поляками в наших двосторонніх відносинах, а і в самій Польщі треба думати, як, ну скажімо так, не посилювати цей розкол. От в Штатах ми бачимо, це дуже небезпечна тенденція насправді, коли цей розкол, він починає руйнувати, скажімо так, інституційну єдність суспільства. І, на жаль, для Польщі це теж може бути серйозним внутрішнім викликом. Зараз, я думаю, що тут справа не в тому, щоб там через посередництво литовського президента, а це сусід Польщі, і, між іншим, є формати трьохсторонні, ще з довоєнних часів, де брали участь Польща, Україна і Литва. Ще до 22-го року був так званий Люблінський трикутник. Це можна відновити. Мені здається, поки Навроцький до цього не готовий. Тому треба починати не з якихось там формальних зустрічей, з посередництва. Треба просто поки зробити паузу. Паузу от в цій полеміці, в цьому інформаційному протистоянні. А паралельно працювати з нашими друзями, з тими, хто готов чути іншу сторону і робити щось спільне.
0: Пане Володимире, а тут, власне, про паузу, а чи маємо ми на неї час, на ось цю паузу, і чи маємо ми, наприклад, говорити і шукати в цьому підтримку усіх наших європейських партнерів? Тому що, говорячи про праві партії, так, ще не з одного боку, не дуже скоро вибори у Польщі, але з іншого боку, ви ж розумієте, що до них вже почалася підготовка. Вибори у Франції на носі, вибори у Німеччині так само. І якщо прийдуть праві до влади, то у наше, от я вже про це вчора також згадувала в ефірі, наше вікно можливостей для вступу в Європейський Союз, воно буде звужуватись. Тому що ми вже чули від Польщі, наприклад, також закиди, що ми подумаємо, та, чи варто Україні бути в Євросоюзі, бо там фермери, які створюють нам конкуренцію, великі українські агрохолдинги. Ми вже чули від Болгарії, так само, що, мовляв, ми проти санкцій, але я розумію, до чого це може призвести. Ми таке саме переживали з Орбаном, та? І ми бачимо, що праві зараз набирають все більше і більше популярності в країнах Європи. І чи дадуть вони нам цю можливість туди вступити у Європейський Союз? Чи немає у нас оцього обмеженого часу? Ми можемо на це не реагувати, бути мудрішими, але, можливо, навпаки, зараз треба якось діяти, шукати спільників, шукати союзників, проговорювати це все?
1: Ні, ну, я думаю, що і керівництво країни, наша дипломатія цим постійно займається. В цьому суть зовнішньої політики – шукати друзів, розширювати коло друзів. Просто це трохи різні проблеми. З поляками – це конкретна проблема, де є конкретні ситуації конфліктні, деякі давно вже існують, і по ним, до речі, є і позитивні приклади, як їх можна було долати, як долали раніше. Я маю на увазі ставлення до Волинської трагедії, ну і деякі інші ситуації. Щодо економічних протиріч, ну слухайте, я від польських колег неодноразово чув, ну і ще до нинішніх от останніх всіх подій, коли ми обговорювали подальший шлях України в Євросоюз, от претензії якраз польських фермерів до українських, Польща через це теж проходила.
0: Так.
1: У поляків були такі самі протиріччя, да, там з Німеччиною, з Францією, деякими іншими країнами. Більше того, коли Польща вступала до Євросоюзу, а тоді вже відбувався процес реформування Європейського Союзу, знаєте, був такий створений загальноєвропейський мем про польського водопровідника, який буде позбавляти роботи колег Великобританії, яка тоді була членом Євросоюзу, у Франції, в Німеччині. Тобто тоді бачили конкурентів якраз в поляках. Нічого. І Польща стала членом Євросоюзу, і, як з'ясувалося, значення цієї проблеми значно було перебільшено. Однак, я згоден з вами, що цю проблему треба всерйоз сприймати. До речі, і в контексті Польщі. Тому що Навроцький, а також Лех Качинський, кого ви згадали, вони вже публічно заявили, що вони будуть виступати проти членства України в Європейському Союзі.
0: Так.
1: Це погроза, це шантаж, поки попередній. На даний момент вони не можуть завадити. Повноваження польського президента, вони менше, ніж президента України, зокрема в сфері зовнішньої політики, вони обмежені. Зовнішня політика все ж таки прерогатива польського уряду. Хоча теж це одна з конфліктних тем всередині Польщі, оце змагання між президентом і прем'єром в сфері зовнішньої політики. А от якщо на тих виборах, які відбудуться наступного року, буде, ну, сформований після виборів інший уряд, правий уряд, от тоді виникнуть дуже серйозні проблеми для нас, саме з поляками в першу чергу. Щодо правих політиків в інших країнах, розумієте, по-різному воно може складатися. От простий приклад. Навіть два позитивних приклади наведу, хоча є і негативні. От ви про уряд Болгарії згадували, я думаю, з ним теж можуть бути проблеми. Проблеми можуть бути і з Угорщиною, хоча там з деякі проблеми можна вирішувати, домовлятися, але в інших питаннях от Петер Мадзер і його уряд, новий угорський уряд, будуть нам теж створювати проблеми в процесі європейської інтеграції. Поки це не критично. Вони не обіцяють там блокувати повністю, але з ними буде непросто. Але є й позитивні приклади, коли можна нормально співпрацювати. Ну, найбільш відомий позитивний приклад – це нинішній італійський уряд. Джорджа Мелені.
0: Так.
1: Коли вона приходила до влади, як її тільки не називали. Дехто називав її просто фашисткою. Я цитую, такі були жорсткі дуже оцінки. Як з'ясувалося, вона, да, вона представляє правоцентристський табір, іноді з такими радикальними ухилами, але тим не менше вона проводить достатньо збалансовану політику, особливо зовнішню політику. І нам вдалося, тут і зусилля президента, і нашої дипломатії, вдалося встановити дуже дружні стосунки з Італією. І, в принципі, у нас великих проблем з Італією немає, навпаки, Італія виступає в більшості питань партнером для нас. В уряді є Є політики, які свого часу і з Путіним товаришували, і, ну, скажімо так, більш скептично ставляться до України. Але сама Джорджія Мелані активно нас підтримує. Інший приклад – Нідерланди. Там коаліційний уряд. Перед цим перемогла на виборах праворадикальна партія. Але оскільки більшість інших політичних сил критично ставились до її позиції, зокрема і по відношенню до України, ну, врешті-решт домовились, був створений коаліційний уряд, і, в принципі, якихось негативних наслідків для нас не відбулося. Навпаки, підтримка України, зокрема і воєнна підтримка України з боку уряду Нідерландів, збереглася.
0: Ну, пане Володимире, бачите, ми справді можемо згадати позитивні приклади, але це не означає, що ми не маємо разом з Європою, до речі, тримати руку на пульсі. Я дуже дякую вам за те, що долучилися. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Робимо паузу і повертаємось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і, зрештою, вибродить нове цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом, цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика і надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12 ночі.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – Атакамс, Хаймарс, Storm Shadow, Скальп та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки. Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, переднісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України. Б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні перша година.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів углиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій, не свій. Хтось ходить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди й у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять 3 прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –